0: Praat Radio se inhoud is nou maklik deursoekbaar danksy nuwe plaaslike platform. Apple verskuif sy hooffokus na slim huis tegnologie en WhatsApp stel nog funksionaliteite bekend. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Suid-Afrikaanse Praat Radio se inhoud is nou maklik deursoekbaar danksy 'n nuwe plaaslike digitale platform. Die ontwikkelaar Sean Trenery het die stelsel gebou sonder om 'n enkele reël kode self te skryf. Hy het gebruik gemaak van moderne kunsmatige intelligensie gereedskap om die hele platform te ontwerp en op te stel. Die stelsel skakel gesproke radio-inhoud outomaties om in teks. Dit stel gebruikers in staat om spesifieke onderwerpe, sleutelwoorde en onderhoude binne sekondes vinnig op te spoor. Hierdie innovasie maak argiewe van plaaslike uitsendings baie meer toeganklik vir luisteraars, joernaliste en navorsers. Die platform wys hoe tegnologie historiese en daaglikse uitsendings kan ontsluit vir 'n wyeer gehoor. Die tegnologie-reus Apple verskuif sy hooffokus van slimfone na die slimhuismark. Die maatskappy beplan om nuwe hardeware en kunsmatige intelligensiestelsels te ontwikkel wat die hele huishouding kan bestuur. Hierdie nuwe rigting behels slim skerms en outomatiseringsstelsels wat daaglikse take in die huis vergemaklik. Ontleders meen hierdie verskuiwing gaan 'n nuwe era van kompetisie in die huistegnologie sektor inlei. Die onderneming wil hê hulle tegnologie moet die sentrale middelpunt van moderne huishoudings word. Dit sal gebruikers in staat stel om beligting, sekuriteit en vermaak naadloos vanuit een netwerk te beheer. Die gewilde boodskapplatform WhatsApp het nuwe funksionaliteite bekendgestel om die privaatheid en veiligheid van gebruikers te verbeter. Dit sluit in gevorderde hulpmiddels om strooi boodskappe en ongewenste oproepe te bekamp. Gebruikers kan nou oproepe van onbekende nommers outomaties stilmaak terwyl dit steeds in die oproepgeskiedenis verskyn. Die platform wil hiermee die groeiende probleem van strooi oproepe en bedrog wêreldwyd takel. Die nuwe opdatering maak dit vir gebruikers makliker om hulle digitale kommunikasie beter te beheer. Dit bied addisionele beskerming teen kuberkrakers en ongewenste oproepe op die netwerk. Die byvoeging van hernubare krag tot die nasionale netwerk verander Suid-Afrika se energiemark ingrypend. Die instelling van kragwieling sal die land se afhanklikheid laat wegbeweeg van steenkool. Kragwieling is die proses waar elektrisiteit van 'n private kragprodusent oor 'n bestaande nasionale of munisipale kragnetwerk vervoer word na 'n eindverbruiker wat op 'n heel ander plek geleë is. Catherine Persson, besturende direkteur van die Sola Groep, het onlangs met IT Web TV gesels.
1: South Africa, as you say, it's got an amazing solar resource. We've also got an incredible wind resource as well. So as a country, we're perfectly positioned to really make the most of what we have here. As you say, historically, there's been trouble with energy supply. We all know about load shedding a little bit too much. But renewables is really quite an interesting and exciting space that South Africa can really shine, if you'll excuse the pun. It's an amazing investment opportunity for South Africa and a chance for us to really step into the new era. And of course, supplying all of those data centers is going to be something that your listeners are going to be super interested in.
0: Dit is die stem van Catherine Persson, die besturende direkteur van die Sola Groep. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms Tech Central, IT Web TV, News 24 en My Broadband. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
2: WhatsApp-groepe het 'n belangrike deel van ons daglikse kommunikasie geword. Maar wanneer persoonlike selfoonnommers in werksgroepe gedeel word, kan dit vroue blootstel aan ongewenste kontak, privaatheidsrisiko's en selfs teistering. Merel van der Ley, sy is die uitvoerende hoof van WiseTalk, sê maatskappye moet meer doen om werknemers se persoonlike inligting en veiligheid te beskerm en moet nie bloot op gratis boodskapplatforms staatmaak vir kommunikasie nie. Ons gesels nou met Merel wat van Nederland is. Goeienaand. Middel, hoe groot is die risiko vir vroue wanneer hul persoonlike selfoonnommers in werks- of WhatsApp-groepe gedeel word?
3: Yeah, they do. And to be honest, I don't have specific numbers based on that, also because a wide-scale survey or research has not yet been done. But if you speak to women in a work situation and outside, the problem and the risk is very high. There's a high number of women who are being harassed via WhatsApp through either colleagues or people that colleagues have given their phone number to. And it's a very uncomfortable situation that makes women feel unsafe.
2: Ons gebruik WhatsApp daagliks en dit voel baie gerieflik. Waarom kan iets so eenvoudig soos 'n werksgroep egter 'n veiligheids- of privaatheidsrisiko word?
3: Well, the thing is, because I think that you're hitting the nail on the head, that it's very convenient to use, right? Everyone is using WhatsApp in a private capacity. It's a channel that everyone already has, so it makes it easy to reach your workers, specifically those on the front line or out in the field, that way. As soon, though, as you bring a group into it, you have no control over what someone in that group does with that information. It's making sure that people have boundaries in communicating with their employees, and not everyone has that or applies those, and that's where the risk is. As an employer, there is a duty of care to make sure that your people can conduct their work and be at the workplace or be even outside of the workplace and feel safe in what they do and who they talk to. And that, unfortunately, is not the case. WhatsApp is amazing to broadcast information, to send a message and alert people to something, but putting it into a group and giving people ownership of someone else's private information or a way to reach them privately is proving a risk and a difficulty.
2: Is dit volgens jou veral 'n probleem wanneer werknemersnommers aan groot groepe mense blootgestel word wat hulle nie persoonlik ken nie?
3: I think big groups are a no-no, but even small groups can definitely be a no-no or a risk. And the reason for that is that not every company, specifically on the front line, so deskless workers, have reporting tools available or feel confident enough to speak up if something happens that to them feels like harassment or improper or indecent. Especially in a work situation when there is a hierarchy difference, that creates an even bigger problem and creates an even bigger feeling of I'm unsafe, I can't report this. This might have, that person might be friends with the boss, it might have an effect on my job, etc. So there is a lot of psychological safety that goes hand in hand with utilizing something that you can't monitor and for which you have to share personal information with a wider group of people. Having said that, though, even one-on-one it happens. Even if there is no group chat, but someone gets a hold of your number, even one-on-one, women experience this problem, unfortunately. And you can't recover because it's encrypted. So then you rely on potentially someone screenshotting and using that as proof. But that is a big threshold to do as a woman, because it means that the onus of taking care of this and making sure that you are safe is on you rather than on the employer side. So it's not so much that group chats are a big no-no in its entirety, as long as it is being monitored and there is someone who monitors it, sees it, and is in control. And that is something that, with at least a free version of WhatsApp, is impossible to do.
2: Yeah.
3: In my opinion, employers can definitely utilize chat functionality, and they should, because it is an easy way to go. WhatsApp is just very convenient because people use it in a personal capacity, so that means that it's an easy reach.
2: Yes.
3: But you can use other platforms, spend a little time to make sure that everyone knows how to use it and puts it on their phone, and then you can do similar without sharing personal information that you don't want to be shared. Mm-hmm. The additional benefit of that is that you are so much in control of data, even about your company, that can potentially go out. I think that let's start with women. I think that women should be well aware of the risks that there are. Educate yourself and make sure that on your end you can do as much as possible to both be prepared and to safeguard your information and yourself. There are many tutorials that you can follow on this, but it's never 100% foolproof. If someone has ill intent, they'll know how to utilize this if they have that information on you. And I think that as an employer, you should really think hard about the duty of care that you have and the responsibility that you have. And although it feels easy to take something that is both free and that people already utilize, it is not always the best thing to use. And we've seen instances where women's phone numbers have been sold to a larger group of men outside, simply because someone got access to it through a group chat. And it's not just WhatsApp, even LinkedIn. Women are increasingly being approached in an indecent, unprofessional, and sometimes harassing way. Unfortunately, it's a truth that women have to live with, that this is happening. We need to safeguard ourselves, and we can also demand that our employers and the people around us safeguard that with us.
2: En dit was Merel van der Ley. Sy is die uitvoerende hoof van Wise Talk. Dis nou tyd vir Raak Jy Slim met Peer. Die digitale kenner Peer Jacobs sluit nou by ons aan met nog slim raad om jou te help om veiliger en slimmer in die digitale wêreld te leef.
4: Wie hou eintlik die toutjies vas? Haai, goeienaand julle en welkom by ons kuberveiligheidsgesprek. Vanaand wil ek begin met twee artikels wat verlede week in Netwerk 24 verskyn het. Dit lyk op die oog of dis twee verskillende stories, maar as jy hulle langs mekaar sit, vertel hulle vir ons eintlik 'n baie interessante storie oor die wêreld waarin ons vandag leef. Die eerste artikel van Johanna van Eden het die nogal treffende opskrif Algoritme hou die toutjies vas gehad en die tweede een het gehandel oor Meta se enorme skikking in Amerika en hoe die res van die wêreld nou ook begin vra of tegnologiemaatskappye verantwoordelik gehou moet word vir die gevolge van hulle platforms. En vir my is die vraag wat uit albei hierdie twee stories kom redelik eenvoudig. Wie is in beheer van wanneer jy aanlyn is? Ons dink graag ons is reg. Jy kies en ek kies wat ons op Facebook wil kyk, ek besluit wat ek op Instagram wil sien en ek besluit watter video ek volgende gaan kyk. Maar doen jy dit regtig? Dink aan die laaste keer wat jy op Facebook, Instagram, TikTok of YouTube was. Jy kyk na een video, dan nog een, dan verskyn daar iets wat baie interessant lyk en jy kyk daarna nog en nog, en nog, en nog een verskyn. En voordat jy jou kon kry, het 20 of 30 minute verloop. Nou, jy het nie noodwendig besluit om 30 minute daar te sit nie. Die platform het eenvoudig aangehou om vir jou iets te gee wat jy dink wat jy wil gaan kyk. En dit is waar die algoritme inkom. Jy hoef glad nie 'n tegniese persoon te wees om dit te verstaan nie. Dink aan die algoritme as 'n baie slim kelner in 'n restaurant wat jou leer ken. Jy bestel een keer 'n stuk beefstuk en die kelner onthou dit. En volgende keer sê hy, meneer, jy het laas van ons beefstuk gehou. Wil jy nie weer een hê nie? Die sosiale media algoritme doen basies iets soortgelyks, maar net op 'n enorme skaal. Dit kyk waarna jy kyk, waarop jy klik, waarby jy stil staan, wat jy deel en waar jy kommentaar lewer. En dan probeer dit voorspel wat sal hierdie persoon graag volgende wil sien. Nou daar's natuurlik niks verkeerd daarmee om vir mense relevante inhoud te wys nie, maar die probleem begin wanneer die doel nie net is om jou te help nie, maar om jou so lank as moontlik op die platform te hou. En dit is waar die tweede Netwerk 24 storie nogal interessant raak. Meta, wat Facebook besit, het onlangs ingestem tot 'n skikking wat volgens Reuters tot ongeveer 16.68 miljard kan beloop. Dit is nadat 29 Amerikaanse state beweer het dat Facebook en Instagram onder meer ontwerp is om kinders te verslaaf, gebruikers oor die veiligheid van hulle platforms te mislei en kinders se persoonlike data onbehoorlik te hanteer het. Meta het nie aanspreeklikheid herken nie, maar hulle het wel ingestem tot veranderings wat onder meer gebruikersbeperkings en nagtelike blokkades vir tieners gaan insluit. Ek wil hê ons moet versigtig wees hier, so ons moet nie sê Meta is skuldig bevind en hulle het erken hulle het kinders doelbewus skade aangedoen nie. Dit is nie wat gebeur het nie. Hulle het die aantuigings ontken en die saak deur middel van 'n skikking beëindig. Die belangrikheid van die storie lê juis hierin dat reguleerders nou begin vra oor hoe hierdie platforms ontwerp word en wie verantwoordelik is vir die gevolge daarvan. En dit is vir my 'n belangrike skuif, want vir jare was die gesprek hoofsaaklik geweest die gebruiker moet verantwoordelik wees. Moenie te veel tyd op sosiale media spandeer nie, hou jou kind dop, gebruik jou privaatheidsinstellings en so aan. Maar nou begin ons vra wat van die maatskappye wat die tegnologie ontwerp het. Byvoorbeeld as jy 'n motor koop, aanvaar ons nie dat al die verantwoordelikheid by die bestuurder lê nie. 'n Groot deel daarvan ja, maar die vervaardiger het ook verantwoordelikheid om die motor veilig te ontwerp en ek dink tegnologie beweeg in dieselfde rigting. Ons kan nie net vir 'n 12-jarige sê jy moet sterker selfbeheer hê terwyl die toepassings rondom hom ontwerp is om sy aandag so lank as moontlik te hou nie. En dis eintlik 'n kuberveiligheidskwessie want kuberveiligheid gaan nie net meer oor iemand wat probeer om jou wagwoord te steel nie. Dit gaan ook oor hoe jou data gebruik word, hoe jy beïnvloed word, wie toegang tot jou inligting het en hoe tegnologie jou gedrag probeer beïnvloed. En dit begin ons by iets wat ek dink elke ouer vandag kan doen. Moenie net vir jou kind vra hoeveel tyd spandeer jy op TikTok of Instagram nie. Ons moet eerder vra wat wys hierdie toepassing vir jou? Hoekom dink jy wys dit vir jou hierdie goeters? Ons moet hulle leer krities dink. Het jy al opgelet dat wanneer jy na een spesifieke onderwerp kyk, jy skielik baie meer daarvan begin sien? Daardie gesprek leer vir jou kind iets belangrikers as net sit jou foon neer. Dit leer hulle om die tegnologie te bevraagteken en om krities te dink. En dit geld eintlik vir volwassenes ook. As jy agterkom dat jy voortdurend woede, politieke argumente, slegte nuus of enige ander spesifieke tipe inhoud op jou stroom kry, vra jouself dit af. Is die wêreld regtig besig om net uit hierdie goed te bestaan of is dit wat die algoritme vir my gekies het? En daardie twee dinge is nie dieselfde nie. Praktiese raad wat ek vandag vir julle kan gee is, neem 'n week en probeer iets eenvoudig. Wanneer jy op sosiale media is en jy kry 'n video of berig wat jou kwaad, bang of opgewonde maak, moenie dadelik reageer nie. Stop eers en vra jouself, hoekom kry ek juis hierdie inhoud? Dit beteken nie die inhoud is noodwendig vals nie. Dit beteken nie jy moet besef dat iemand of iets het besluit om dit voor jou te plaas of vir jou aan te bied. En dit is 'n belangrike digitale vaardigheid. Nie net om te vra as dit waar nie, maar ook hoekom sien ek dit? En dit is 'n groot les wat ons kan leer uit hierdie twee artikels. Ons het lank gedink kuberveiligheid beteken om ons rekenaars en fone teen slegte mense te beskerm, maar die volgende fase van kuberveiligheid gaan baie meer as oor dit. Dit gaan oor beheer. Wie beheer jou data, wat jy sien en wie besluit watter inhoud jou aandag kry? Wie is verantwoordelik wanneer daardie tegnologie skade veroorsaak en uiteindelik hoeveel beheer het jy nog self? Die algoritme hou dalk die touwtjies vas, maar dit beteken nie jy moet 'n marionet wees nie. Die eerste stap is eenvoudig, weet dat die touwtjies daar is. As jy dit begin besef, begin jy anders kyk na jou foon, jou sosiale media en selfs na die inhoud wat elke dag voor jou oë verskyn. En dalk is dit een van die belangrikste nuwe vaardighede wat ons vir onsself en vir ons kinders moet leer. Moenie net leer hoe om tegnologie te gebruik nie. Leer om te verstaan ook hoe tegnologie jou probeer gebruik.
5: Suid-Afrika as 'n kuberkriminele brandpunt in Afrika beskryf kan word met verwysing na Interpol se jongste inligting oor die omvang van kuberaanvalle in ons land. Die syfers in die berig is nogal kommerwekkend. Volgens die berig is 92% van gijselware opsporings wat in Afrika geteken is, in Suid-Afrika gekonsentreer, terwyl Suid-Afrika ook 'n groot teken vir besigheids-e-pos aanvalle is. Nou wil ek nie vanaand mense bang praat nie, maar as jy besigheid besit, behoort jy jouself een eenvoudige vraag te vra. As iemand môre my besigheid aanval, wat gaan ek doen? 'n Kuberaanval is nie net meer 'n IT-probleem nie. Kom ons sê jy het 'n klein onderneming en jy kom een oggend by die kantoor aan en niemand kan by die salsels inkom nie. Jou laers is geënkripteer, jou e-pos werk nie, jy kan dalk nie fakture uitstuur nie en jou personeel kan nie behoorlik werk nie. Nou het jy besigheidskrisis, reg? En dit is hoekom ek dink besigheidseienaars moet begin om kuberrisiko te bestuur soos enige ander risiko in die onderneming. Die eerste stap is om die risiko te verminder. Jy kan dit doen deur goeie kontroles in plek te sit soos rugsteen, kopieë, veelvuldige verifikasie, opgedateerde stelsels en beperkte toegang tot belangrike data. Dit keer nie noodwendig elke aanval nie, maar dit kan die kans op sukses en die skade wat volg aansienlik verminder. Maar daar is nog 'n deel van risikobestuur waaroor ons minder praat en dit is risiko-oordrag en dit is waar kuberversekering inkom. baie besigheidseienaars dink, ek het reeds besigheidsversekering, maar kiberversekering kan spesifiek help met die finansiële gevolge van 'n kibervoorval en afhangende van 'n polis kan dit dinge soos dataherwinning, forensiese ondersoeke, regsadvies en ook besigheidsonderbreking insluit. Maar die raad wat ek vir julle het is die volgende. Moenie net vra hoeveel die polis kos nie. Vra wat gebeur wanneer jy die polis nodig het.
4: Nou maar goed, as jy 'n kiberveiligheidsvraag het, stuur dit gerus na peer@jacobsconsultants.com of WhatsApp my by +27 60 961 8455.
2: Ek is Blaine Jones, tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, donderdag aande, net na 10:30. Mooi bly.
6: RSG, dis die DM, die

0: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas kuier saam met my Christlyn Sias Lou. Dis 'n realiteit in vandag se lewe. Boelie op die speelgrond, in die klaskamer en veral ook aanlyn. Maar hoe sien jy of 'n kind of vriend regtig geboelie word? En belangriker nog, wat doen jy daaraan? Vanaand het ons iemand by ons wat hierdie vraag elke dag in haar werk hanteer. Hydrie Davids is 'n skoolmaatskaplike werker wat met kinders, tieners en gesinne werk. Sy help kinders deur traumatiese tye, of dit nou boelie, kiberboelie of selfbesering is. En sy is hier om ons te help verstaan wanneer iemand in die moeilikheid is en hoe ons regtig kan help. Watter waarskuwingstekens moet 'n vriend uitkyk om te sien dat iemand dalk geboelie word?
1: Ek dink die eerste ding is om te onthou dat 'n kind nie altyd vir jou gaan sê mamma of papa of maatjie ek word geboelie nie. Hulle wys dit baie keer eerder deur hulle gedrag. Soos byvoorbeeld, jy kan sien dat 'n kind skielik stil geword het. Die kind is meer teruggetrokke of hulle wys eenvoudig net nie meer belangstelling in sekere dinge nie. Hulle wil dalk nie meer skool toe gaan nie. Hulle probeer sekere dae of aktiwiteite vir my. Hulle begin verskonings maak om by die huis te bly en deesdaagse gevalle wat jy kry as 'n kind geboelie word, begin hulle om hulle self ook seer te maak. Soms sien jy ook veranderinge in vriendskappe. 'n Kind wat voorheen miskien baie sosiaal was, kan begin om alleen te sit of minder met ander kinders te meng. Dan is daar die meer subtiele tekens soos byvoorbeeld hulle is meer geïrriteerd, hulle is angstig of hulle is emosioneel oor dinge wat hulle voorheen nie baie problematies gevind het nie. So ek sou sê, moenie net na een teken kyk nie. Kyk vir 'n patroon en veral kyk na verandering in die kind se normale gedrag.
0: Nou kyk, daar is 'n verskil tussen 'n slegte dag en werklik nie okay wees nie. Hoe onderskei jy mens tussen hierdie twee?
1: Ons almal het slegte dae. 'n Kind kan 'n toets dryf, met 'n vriend baklei, of hulle kan net eenvoudig 'n moeilike dag hê. Maar dit beteken nie noodwendig dat daar 'n groter probleem aan die gang is nie. Waaroor ek meer bekommerd raak, is wanneer die verandering aanhou of begin om verskillende dele van die kind se lewe te beïnvloed. Soos byvoorbeeld, as 'n kind vir 'n paar dae hartseer is, maar daarna weer hulle normale self is, kan dit miskien net 'n moeilike tyd wees waardeur daardie kind gaan. Maar as hulle oor 'n langer tydperk onttrek, hulle geniet nie meer dinge wat hulle gewoonlik geniet het nie. Hulle sukkel om te slaap, skool begin vir my of hulle is voortdurend net angstig, sal ek wil verdere ondersoek instel. So ek sal ook sê dat jy moet jou instink vertrou. As jy iemand goed ken en jy dink hierdie is nie soos my vriend normaalweg is nie of die is nie hoe my kind normaalweg optree nie, is dit goed genoeg rede om te vra of alles regtig okay is met daardie kind of met daardie persoon.
0: Baie dankie vir daardie waardige insig. Verander kinders en tieners se gedrag wanneer hulle geboelie word? En wat is die mees algemene veranderinge wat 'n mens kan vooruitkyk?
1: Ja, absoluut. Maar dit lyk nie by elke kind dieselfde nie. Een kind kan baie stil en getrokke raak, terwyl 'n ander kind miskien baie kwaad of aggressief raak. Party kinders begin skool vir my, hulle punte kan daal of hulle verloor belangstelling in sport en dalk ander aktiwiteite waarin hulle ook betrokke is. Soos ek ook voorheen gesê het dat sekere kinders begin hulle self ook seer maak, net om te wys dat ek kort hulp, ek kort iemand om raak te sien dat die is iets fout met my. Ons sien ook soms veranderinge in slaap en eetgewoontes. Kinders is meer huilerig, hulle is geïrriteerd of 'n kind is net baie sensitief of meer sensitief. By tieners kan sosiale media ook 'n groot rol speel. Jy kan sien hulle is voortdurend op hulle foon besig, maar hulle lyk angstig oor wat werklik op die foon aangaan. Soms is dit andersom. Hulle trek skielik heeltemal net weg van sosiale media af. So ek dink dit is belangrik om nie dadelik te sê dat dit is net tienergedrag nie. Soms is dit wel normale ontwikkeling, maar soms is daardie gedrag 'n manier waarop 'n jong mens vir ons wys dat hulle genuinely sukkel.
0: Hydrie, wat van fisiese tekens? Is daar enige tekens soos bloukolle, skrape of beserings waarna 'n vriend moet kyk?
1: Ja, definitief. Maar ek sal versigtig wees om nie te sê dat elke bloukol beteken 'n kind word geboelie nie. kinders speel, hulle doen sport en hulle val rond. Wat my meer bekommer is herhalende of onverklaarbare beserings. Veral as die verduideliking nie ooreenstem met dit wat jy werklik voor jou sien nie. Soos byvoorbeeld, as 'n kind gereeld met skrape, kneusplekke of selfs beskadigde klere opdaag en hulle raak ongemaklik wanneer jy daaroor vra van wat gebeur het, dan sal ek nou begin bekommer word. Maar fisiese tekens is nie die enigste ding waarna ons moet kyk nie. Emosionele en gedragsveranderinge kan net so belangrik wees, soos wat ek nou voorheen ook genoem het, leerders dat hulle self miskien begin seermaak, of hulle kan nie slaap nie, hulle lyk gedurig angstig. En as daar ernstige fisiese geweld was, moet dit nie net as 'n boelieprobleem hanteer word nie. Dan kyk ons ook na die kind se onmiddellike veiligheid, en of ander rolspelers in die skool, soos byvoorbeeld die skool, die ouers, die maatskaplike dienste of SEPs, hulle moet ook betrokke word in hierdie situasie.
2: Kyk, ons moet natuurlik praat oor hoe 'n mens die saak kan benader. As ek byvoorbeeld vermoed my vriend word geboelie, maar hulle wil nie daaroor praat nie, hoe begin ek die gesprek sonder om hulle weg te stoot?
1: Ek sal begin met, ek weet jy word geboelie, vertel my wat aangaan, daai is een manier om daarmee te kan vra om die gesprek te begin, maar jy kan ook begin deur te sê dat, weet net dat ek is altyd die, as enige iets jou plaas, enige iets met jou aangaan, waar hoe jy onseker is om met iemand anders te praat, weet dat ek vir jou 'n safe space is om na my toe te kom. So dit kan vir 'n kind voel asof hulle vasgekeer word. So ek sal eerder iets eenvoudig sê, soos byvoorbeeld, ek het agtergekom jy lyk die laaste tyd nie heeltemal soos jouself nie. Ek is hier om nie om jou te oordeel nie, maar om te luister na jou, want ek is bekommerd oor jou. So as jy wil praat, ek luister graag. Dit kan gaan vir 'n ouer, dit kan gaan vir 'n vriend en dit kan ook gaan vir 'n onderwyser by 'n skool. Dan moet ons bereid wees om net te luister. Ons hoef nie dadelike oplossing te hê nie, maar dit is die belangrikste ding is vir kind om te weet dat iemand het raak gesien dat ek sukkel en iemand is bereid om na my te luister.
2: Baie jong mense sê natuurlik dit is niks of los dit net. Hoe reageer 'n mens op daardie soort antwoorde?
1: Weet ek sou dit nie baie persoonlik vat nie. Wanneer 'n kind sê dit is niks of, dan beteken dit nie noodwendig dat daar is regtig niks nie. Dit kan beteken hulle is miskien bang, skaam, hulle is verlee of hulle weet nie hoe om daaroor te praat nie. Jy kan miskien sê, okay, ek gaan jou nie forceer om nou te praat nie, maar ek wil hê jy moet weet ek is hier en jy kan enige tyd met my praat. So dit gee dan vir daai persoon die prentjie dat jy is beskikbaar vir hulle en dan bly jy ook beskikbaar vir wanneer daardie persoon jou eendag gaan benodig. Soms is die tweede of die derde gesprek die een waar die kind of die persoon uiteindelik teenoor jou gaan oopmaak oor wat regtig besig is om te gebeur in hulle lewens.
2: En is dit 'n geval dan van ek moet alleen met my vriend praat of is dit beter om iemand anders by te kry? En indien wel, vir wie kry jy dan nou om jou te ondersteun in daardie gesprek?
1: Dit hang maar van die situasie af wat die leerder of wat die kind vir jou verduidelik. Vir die eerste gesprek kan dit soms beter wees om privaat en rustig met jou vriend te praat of met die leerder te praat. Maar 'n vriend moet nie voel hulle moet die hele situasie alleen kan hanteer nie, want dit kan ook baie druk op daardie vriend plaas. As daar ernstige boeliegedrag of dreigemente of geweld of seksuele mishandeling of selfbesering of enige gevaar betrokke is, moet 'n verantwoordelike volwassene ingelig word daarvan. Dit kan soos byvoorbeeld 'n ouer wees, 'n onderwyser, 'n graadhoof, 'n skoolberader, 'n skoolmaatskaplike werker of enige ander betroubare volwassene. Die klem lê op betroubare volwassene wat die kind vertrou.
2: Dis altyd beter om ook praktiese stappe in plek te hê. Wat is die eerste ding wat 'n vriend moet doen nadat hulle uitgevind het iemand word geboelie?
1: Luister en glo hulle. Moenie vra as jy seker of wat het jy dan gedoen dat hulle dit aan jou doen nie. Nee. Sê eerder, ek is bly het my vertel. Jy verdien nie om so behandel te word nie. Dit is belangrik dat daar die persoon besef dat jy luister wat hulle te sê het. Daarna kyk jy saam met die kind na wat die volgende veilige stappe is om te neem. As dit by die skool gebeur het, kan die skoolse prosedures gevolg word. As dit ernstig is, moet dit verder geëskaleer word na buite stakeholders toe, om dan in die situasie te kan intree. Ek dink die belangrikste is om nie som

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Dat 'n kind mishandel word, verwaarloos of uitgebuit word, bestaan daar ook statutêre rapporteringsverantwoordelikhede ingevolge die Kinderwet van Suid-Afrika. So ek sal eerder vir 'n kind sê, ek kan nie beloof om iets geheim te hou as ek dink jy is in gevaar nie, maar ek sal jou nie alleen los wanneer ons hulp kry nie. Soos in die geval van 'n onderwyser, as iets met die leerder gebeur, en die onderwyser het nie al die tools in hulle basket om die kind te help nie. Kyk, wanneer is 'n onderwyser, as hy 'n statutêre maatskaplike werker of 'n sielkundige, om te kan weet wat die volgende stappe is nie, dan is hulle genoodsaak om vir die kind te sê, juffie of meneer kan dit nie vir hulle self hou nie, maar ons sal moet iemand anders buite die skool in kennis stel om jou te kan help, want hulle het die koneksies of hulle het die mense vir wie hulle kan bel om jou te kan help. Maar in die skool kan juffrou of meneer luister na jou, maar buite mense sal vir jou meer kan help as wat juffrou of meneer kan.
2: Kyk, ondersteuning van die slagoffer is ook belangrik. Hoe ondersteun jy dan nou jou vriend terwyl die situasie hanteer word? Wat is praktiese maniere om daar te wees vir daardie persoon?
1: Die klein dinge maak 'n groot verskil. Loop saam met hulle klas toe, sit saam met hulle tydens pouse, jy kan 'n boodskapie stuur om te vra hoe dit met hulle gaan, of jy kan hulle nooi om saam met jou en ander vriende te kan sit gedurende pouse of na skool of as jy kuier. En moenie hulle net vra direk oor die probleem nie. Help hulle om weer normale kind wees te ervaar. Daai is belangrik. As 'n maatskaplike werker betrokke raak, kan daar ook gekyk word na die kind se emosionele ondersteuning, die gesinsdinamika, die skoolomgewing en ook ander faktore wat die kind beïnvloed.
2: Wat sê mense dan oor die persoon wat self uitgeput raak van die ondersteuning? Hoe versorg jy jouself terwyl jy ook iemand anders versorg?
1: Ek dink dit is belangrik om vir hulle te sê dat jy kan vir jou vriend omgee sonder om verantwoordelik te wees vir hulle hele herstel. 'N Kind of 'n tiener kan nie die rol van 'n maatskaplike werker, 'n sielkundige of selfs 'n ouer oorneem nie. Jy kan ondersteun, jy kan luister en jy kan daar wees vir jou vriend, maar jy moet ook jou eie grense hê wat baie belangrik is. Soos ons sê in Engels, boundaries. As jy begin voel jy is heeltyd bekommerd, jy slaap sleg of jy voel verantwoordelik vir wat met jou vriend gebeur het, is dit tyd sodat jy ook met 'n volwasse gaan praat oor wat met jou nou tans aan die gang is.
3: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaandse aflewering van Kompas. Ons gesels oor boelie in al sy forme en veral ook wanneer 'n volwassene betrek moet word.
2: Kom ons hervat dan nou hierdie gesprek. Ernstige waarskuwingstekens. Wat is die verskil tussen iemand wat nie okay is nie en iemand wat werklik in gevaar is?
1: Iemand kan emosioneel sukkel sonder dat daar onmiddellike gevaar is. Maar wanneer ek begin hoor van selfbesering, selfmoordgedagtes, 'n plan, toegang tot iets waarmee hulle self kan beseer, ernstige dreigemente van iemand anders of onmiddellike fisiese gevaar, verander die situasie onmiddellik. Dan praat ons nie meer net van kom ons kyk hoe voel jy môre of so nie. Nee, dan moet ons ernstig vra, is hierdie persoon nou veilig? So die fokus skuif dan van ondersteuning na veiligheidsbeplanning en onmiddellike intervensie.
2: Watter rooi vlae dui dan nou daarop dat 'n vriend nie net sukkel nie, maar dalk self wil beseer of selfs aan self dood dink?
1: Daar's verskeie tekens waarna ons moet kyk. Byvoorbeeld, wanneer iemand sê dat hulle nie meer wil lewe nie, dat almal beter af sal wees sonder hulle, dat hulle wil verdwyn of dat hulle net alles wil los. Ook wanneer daar skielike onttrekking, hopeloosheid, baie intense emosionele verandering of selfbesering plaasvind. Maar een van die belangrikste dinge is om nie net op die gedrag te fokus nie. As 'n vriend direk sê ek wil myself doodmaak of ek wil iets aan myself doen, moet ons dit ernstig opneem, selfs al sê hulle dit met 'n lag of probeer dit later afmaak as 'n grap.
2: Baie belangrike inligting. Hoe ernstig is dit as jou vriend

0: begin praat van verdwyn of net alles los. Moet jy dit altyd ernstig opneem of hoe benader jy dit?
1: Ja, ek sal dit altyd ernstig opneem. Dit beteken nie dat ek outomaties aanvaar die persoon gaan selfmoord pleeg of so nie, maar dit is genoeg rede om verder te vra. Eenvoudige vraag kan wees, wanneer jy sê jy wil verdwyn, bedoel jy jy wil dit wegkom van alles af of dink jy daaraan om jouself seer te maak of dood te maak of om dood te gaan? Om direct te vra, sit nie die idee in iemand se kop nie, maar dit gee eerder vir die persoon 'n geleentheid om eerlik saam met jou te wees oor hulle gevoelens.
0: Kyk, cyberbullying kan ook vinnig erg word. Wanneer word dit werklik 'n veiligheidsrisiko?
1: Cyberbullying kan baie intens wees omdat die kind nie noodwendig van die bully kan wegkom wanneer hulle huis toe gaan nie. So dit word veral kommerwekkend wanneer daar dreigemente is, persoonlike inligting gedeel word, iemand word afgepers. Intieme beelde wat versprei word en daar word aanhoudende teistering plaasgevind of wanneer mens dreig om fisies geweld te gebruik. Nog 'n groot probleem is wanneer 'n video of 'n foto van 'n aanranding versprei word online. Dit kan die trauma telkens herhaal omdat die kind weet mense kyk daarna en hulle deel dit op sosiale media.
0: Baie van hierdie situasies is dringende situasies. As jy dalk dink jou vriend is in onmiddellike gevaar, of dit nou is van polisie of hulself, wat doen jy eerste?
1: Baie belangrik, moen hulle nie alleen los nie. As daar onmiddellike fisiese gevaar is, kry 'n volwassene of nooddiens betrokkenheid onmiddellik. As dit selfbesering of selfmoordrisiko is, bly by die persoon. Verwyder jouself nie uit die situasie om die probleem privaat te hou nie en kry professionele hulp. Die belangrikste is veiligheid eerste, geheimhouding tweede.
0: En wanneer is dit dan nog beter om 'n volwassene of 'n hulplyn te skakel?
1: Ek sal dit baie prakties stel. As iemand nou in gevaar is, byvoorbeeld iemand word aangeval, daar's 'n ernstige bedreiging, iemand het hulself ernstig beseer of daar is 'n onmiddellike risiko dat hulle hulself gaan doodmaak, gebruik die nooddienste. In Suid-Afrika kan 112 van 'n selfoon geskakel word. SAPS se noodnommer is 10111 en die ambulansdienste kan by 10177 gekontak word. As die situasie nie onmiddellik lewensgevaarlik is nie, maar 'n kind of 'n tiener sukkel net ernstig, kan 'n ouer, skool of 'n maatskaplike werker of toepaslike hulplyn betrek word.
0: Kyk, as vriende het 'n mens ook 'n baie goeie verhouding en jy wil nie jou vriend se vertroue breek nie. Wat as jou vriend jou laat sweer om nie vir iemand te sê nie, maar jy dink of vermoed hulle is in gevaar? Hoe hanteer jy dan nou daai situasie?
1: Ek sal vir hulle sê, ek weet jy het my gevra om dit te geheim te hou en ek wil jou vertroue respekteer, maar ek gee te veel om vir jou om stil te bly as ek dink jy is nie veilig nie. Dan kan jy ook byvoeg, ek gaan jou nie alleen los nie, ons gaan saam iemand kry wat vir jou kan help. Dit verander die boodskap dan van ek gaan jou verraai na ek gaan probeer om jou te beskerm of ek gaan jou beskerm.
0: Kyk, soms moet 'n mens tussen beide tree. Hoe praat jy met 'n vriend wat self doodgedagtes het sonder om dit erger te maak of verkeerde ding te sê?
1: Weet jy, hoef nie die perfekte woorde te hê nie. Jy moet eerder teenwoordig, kalm en nie veroordelend wees nie. In so 'n geval kan jy sê, ek is jammer jy dra soveel alleen. Ek is hier saam met jou. Ek is bly jy het my vertel en dan kan jy ook direk vra, dink jy daaraan om jouself dood te maak? As hulle ja sê, probeer jy nie self die probleem oplos nie. Jy kry hulp. Want jy kan dit nie op jou eie doen nie. Veral wil vir my is skuldgevoelens soos, maar dink aan jou ma of jy het so baie om voor te leef. Daardie goed kan goed bedoel wees, maar dit kan maak dat die persoon voel hulle word eenvoudig net nie verstaan nie.
0: Baie kinders is natuurlik ook bang om hulp te kry, omdat hulle dink dit sake sal vererger. Hoe oortuig 'n mens vir hulle om hulp te aanvaar?
1: Ek dink ons moet hulle vrees erken. Ek sal nie sê, daar is niks om oor bang te wees nie, want vir hulle is daar iets om oor bang te wees. Ek sal dan eerder sê, ek verstaan dat jy bang is dat dinge erger kan raak. Kom ons kyk saam wat die veiligste manier is om hulp te kry. As 'n maatskaplike werker probeer jy ook die kind deel maak van die proses waar moontlik. Verduidelik wat gaan gebeur, wie betrokke gaan wees en hoekom. Wanneer 'n kind voel hulle het geen beheer nie, raak hulle dikwels meer bang. Wanneer ons hulle betrek, kan dit 'n gevoel van veiligheid teruggee aan hulle.
0: Ek dink ons almal speel 'n rol wanneer dit kom by kinders, tieners en selfs volwassenes se welstand. Wat is die rol van ouers en skole wanneer 'n kind in werklike gevaar is?
1: Wanneer 'n kind in werklike gevaar is, kan ons net sê die kind wil nie hê iemand moet weet nie. Die kind se veiligheid moet altyd maar altyd eerste kom. Ouers of versorgers het 'n belangrike rol, maar daar is natuurlik situasies waar die huis self nie veilig is nie. Dan moet ons nie outomaties aanvaar die ouer is die regte persoon om eerste te kontak nie. As 'n maatskaplike werker kyk jy dan na die beste belange van die kind en na die hele konteks. Die skool het ook 'n belangrike rol wat hulle speel in die geval. Die WKOD se Safe Schools program werk onder meer saam met skole, SAPES en dan die departement van maatskaplike ontwikkeling om die veiligheid en geweldsvoorkoming aan te spreek.
0: Ons moet natuurlik ook raak aan hulpbronne en ondersteuning. Watter hulplyne, organisasies of plekke kan iemand onmiddellik kontak as hulle dink 'n vriend is in gevaar?
1: By Suid-Afrika sal ek 'n paar belangrike nommers noem. 112 is vir noodgevalle vanaf 'n selfoon. 1111 is die SAPS is vir SAPS noodgevalle. 1177 is vir die ambulans. Childline is 116, dit is vir kinders en gesinne met kinderverwante probleme. SADAG Suicide Crisis Helpline is 0800-567-567 en hulle is oop 24 uur. SADAG se Mental Health Helpline is 0800-456-789 en hulle is ook 24 uur beskikbaar. Childline se 116 nommer is spesifiek die nasionale gratis hulplyn vir kinders en gesinne. Ek sal ook beklemtoon dat die mense moet wag vir 'n krisis voordat die hulp kry nie. 'n Onderwyser, 'n skoolmaatskaplike werker, 'n maatskaplike werker, sielkundige, 'n kliniek of 'n dokter kan ook 'n belangrike eerste stap wees om hierdie soorte situasies aan te meld.
0: Soos Heidre gesê, 'n geheim wat iemand se veiligheid in gevaar stel, is nie geheim wat jy alleen moet dra nie. Veiligheid kom eerste, geheimhouding tweede. En as 'n vriend vir jou sê hy of sy dink aan selfdood, moenie skrik om direk te vra nie. Dit sit nie die idee in hul kop nie, dit gee hulle 'n kans om eerlik te wees. Baie dankie aan vanaand se gas Heidre Davids, dit was 'n insiggewende program. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, tot ziens.
2: Grootvaars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: spekkies? Wanneer verjaar jy?
1: 3 uur.
0: Nee man, spekkies, 3 uur is 'n tyd, kies 'n dag.
1: Dinsdag.
0: Ag, ja. Nee, spekkies, 'n dag soos 12 September of 30 Desember.
1: Wel, laat ek dink 35 Januarie.
0: Ja, dit is tralala, ek gee op.
2: Mat, wens jy ook dat jy elke dag kan verjaar? Dit sal darem lekker wees. Kom jap Saterdag aand 12 September om 'n dag te kies wat Spekkies Park kan verjaar.
0: Alles gebeur net hier op Kuskenades.

0: Dis woensdag aan tot die 9de September. Jy luister na Skrywers en Boeke hier op RSG en ek is Ilse Salzwedel. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Vanaand neem ek jou saam na die oorhandiging van die Universiteit van Johannesburg se letterkundepryse vir Afrikaans. Dit is verlede Vrydag aan die wenners oorhandig en jy kan luister na 'n geredigeerde weergawe van hierdie geleentheid. Dan het Johan Meiberg ook vir ons twee bydraes uit die internasionale boekewêreld. Maar heel eerste wil ons jou net vinnig vertel van die wonderlike boek en koekgeleentheid by die Welgemoed Kunstefees in die Kaap wat hierdie Saterdag plaasvind. En die goeie nuus is, daar is nog 'n paar plekke oor. Hier is Pieter de Swart.
1: Die boek en koekgeleentheid is 12 September 9:30 by die Welgemoed Kunstefees wat plaasvind by Dias Straat 15 by die NG Kerk Welgemoed. Die lekker daaraan is dat ons 3 skrywers daar gaan hê. Ons veelbekroonde Antjie Krog, sy gaan die fees open en sy gaan voorlees uit haar nuwe kleuterverse boek Spinnekelintjies, en dan gaan Marita van der Vyver al die pad uit Frankryk gaan praat oor haar boek My jaar van vrees en vryheid, en Erns Grinling gaan weer praat oor sy boek oor die Spaanse Camino elders, en hulle twee gaan ook in gesprek met mekaar wees oor die onlangse besoek wat hy by haar afgelê het in Frankryk. Hy wil ook met Marita spesifiek praat oor sprokies. Hy's 'n groot aanhanger van die Grimm sprokiesreeks. Marita wil ook weer met Erns gesels oor sy reise en sy pelgrimstogte. So dit is 'n oggend wat gaan vol wees met daai 3 skrywers, en dan is hulle klaar is gaan die dames getrakteer word op koek wat uit verskillende oorde uitkom. Eerstens plaaslike koekbakkers, maar dan ook uit 'n butiek bakkery in Robertson. Dit word pragtig voorgesit en uitgestal saam met baie mooi kuns van plaaslike kunstenaars terwyl pragtige Franse musiek gaan speel. So ja, dit is 'n oggend van besonderse koek, besonderse skrywers, en dan gaan daar ook boeke te koop wees van hierdie 3 kunstenaars. So dit begin 9:30 by die Welgemoed Kunstefees, en daar is wel nog kaartjies oor, so luisteraars kan of dit kry by Pick n Pay, enige plaaslike Pick n Pay, of hulle kan op Web Tickets kan hulle gaan kyk, of hulle kan myself bel, Pieter de Swart, sameroeper van die Welgemoed Kunstefees, op 083-460-8137. 083-460-8137. Baie dankie, almal verskriklik welkom.
0: Baie dankie, Pieter. Dit dan die Welgemoed Kunstefees se boek en koek geleentheid hierdie Saterdag, die 12de September.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Die Universiteit van Johannesburg pryse vir Afrikaans en die UJ prys vir vertaling is verlede Vrydag by 'n spoegfunksie op die kampus van die Universiteit van Johannesburg aan die wenners oorhandig. Vanaand kan jy hoor hoe klink dinge by so 'n funksie. Ons deel graag die kommendasies en die wenner se aanvaardingstoesprake met jou. Eers aan die beurt, die UJ prys vir vertaling. Die programleier wie se stem jy tussendeur gaan hoor was professor Karen de Wet. Sy is 'n professor in Afrikaanse literatuur aan die Universiteit van Johannesburg.
3: Die eerste kommendasie, dit is vir die Universiteit van Johannesburg prys vir vertaling in 2026. En ek stel graag Dr. Marius Swart van die Universiteit van Stellenbosch voor om namens die beoordelaarspan die kommendasie te lewer.
4: Dames en here, dit word vandag bykans kanoniek aanvaar dat vertaling nie bloot 'n tekstuele of vertalige bedrywigheid is nie, maar per definisie 'n gesprek tussen kulture in die breedste moontlike sin van daardie gelade en soms nogal belaste woord. Ons almal weet ook dat 'n taal en 'n kultuur nie sonder meer gelyk is aan mekaar nie. Eveneens weet ons dat geen kultuur sonder taal bestaan nie. Meer as 200 jaar gelede skryf Friedrich Schleiermacher reeds dat die vertaler een van twee oriëntasies kan hê by hulle werk. Hulle kan of die leser na die outeur se wêreld neem, of hulle kan die outeur na die leser se wêreld bring. Soms is daai wêrelde egter nie so duidelik onderskeibaar of so afsonderlik nie. Die lewe speel immers, soos ones weet, uit in kontakzones, in grysgebiede en in wat ons in die akademie noem derde spasies. Self vind ek dat die beste vertalers gevolglik die is wat konstant daai munt opskiet om beide kante van hierdie situering eweveel kans te gee om te blyk. 'N vertaling is vir my soos 'n satellietfoto wat in 'n soort relief die vorms en die eienskappe van 'n terrein na vore bring wat nie noodwendig op grondvlak sigbaar is nie. En 'n vertaling as 'n imagologiese blik op iemand anders laat ons ook natuurlik opnuut kyk na onsself. So is dit inderdaad met die heerlike vertaling deur Wim van Sail, getitel Die ongelukkige en treurige verhaal van die skip Die Gouden Buis, oorspronklik gepubliseer in 1695 en hier in Afrikaans aangebied. Die bronteks is 'n fascinerende soort multimodale mini-argief van 'n grootliks onbekende skeepsramp hier aan Suid-Afrika se Weskus. Die verhaal is oorspronklik aan 'n Nederlandse uitgewer in Enkhuizen oorvertel deur die enkele oorlewende skeepsvaarder uit 'n oorspronklike bemanning van by die 200 siele. Twee van hulle het nie verdrink nie en een van die twee het toe later aan land gesterf. Die teks waarmee van Sail werk is 'n aangevulde eerste druk van hierdie vertelling waarby daar dan ook woordverklaringe, prente en ander aanvullings gevoeg is deur die navorsers Marieke van Gessel en Andrea Kieskamp. Die teks is tevore in Suid-Afrika uitgegee, die laaste keer in 1968, maar in 'n vorm wat vir die hedendaagse Afrikaanse leser moeilik toeganklik is. Wat ons dus hier aantref is ook 'n liefdeswerk, soos soveel vertalings in ons konteks is, wat weer eens die belang van toekenning soos hierdie een en hul gepaardgaande sigbaarmaking van die vertaler en van vertalings des te belangriker maak. Die vertaler hier het nie bloot die boek vertaal nie. Hy was ook die persoon wat gevoel het dis in die eerste plek 'n teks wat vertaling en blootstelling verdien. Die simplistiese vraag sou wees waarom 'n Nederlandse teks in Afrikaans vertaal op hierdie punt in ons almal se gesamentlike lewe. Doen Afrikaans nie juis ten regte en bewus afstand van sy Europese wortels nie? En het die Afrikaanse leser regtig so 'n teks nodig? Kan hulle nie maar net die ding in die Nederlands lees as hulle dan nou moet nie? Hier kom ons dan op die terrein van die relevantie van vertalings. 'n Vertaling gaan oor veel meer as die blote oordrag van semantiese inhoud. Dis 'n geleentheid om die etnosentriese geweld onderliggend aan die gebruik van Engels in ons dag en tyd, soos Venuti dit noem, te probeer uitdaag, deur iets van buite oor te bring in Afrikaans wat dit ontsluit vir 'n nuwe lesersgehoor. Dis 'n geleentheid om 'n miskende of minstens 'n minder bekende geskiedenis te belig. In die verhaal kom die twee oorlewendes van die ramp in kontak met die eerste inwoners van die streek wat ons vandag as die Weskus ken en word hulle deur die mense versorg, gevoed en gehelp. Hierdie positiewe uitbeelding van die eerste inwoners van Suid-Afrika was heel onverwags in 17de eeuse Europa, waar die bewoners van die Kaap deel uitgemaak het van, en ek haal aan, 'n donker kontinent bevolk deur vreemdsoortige wesens. Baie van die uitbeeldings uit die tyd van inheemse Afrikane is immers gemaak deur mense wat nooit self byvoorbeeld die Khoekhoe gesien het nie. Hulle is byvoorbeeld beskryf as kannibale, hoewel niemand dit ooit self waargeneem het nie, en hulle is karikatuuragtig geteken deur mense wat op hulle beurt ook maar van oorvertellings en ander tekeninge gewerk het. In Vyselaar en Silleman se ervaring merk hulle, en ek haal weer aan, voortdurend hoe ongegrond die angs oor die mense van Afrika is en hoe vriendelik en gasvry hulle deur hierdie mense behandel is. Wim van Sail slaag op 'n uiters indrukwekkende wyse daarin om tussen kronologies wyd uiteenlopende kontekste se Nederlands te navigeer en die 17de eeuse taal so aan te bied dat dit ook in die Afrikaans 'n bietjie ou wêrelds klink, terwyl die hedendaagse vertelteks dan weer in 'n moderner idioom oorgedra word. Die vertaling ontsluit 'n skatkis skeeps en ander terme wat getuig van die vertaler se diep en deeglike navorsing. Navorsing wat selfs aangevul is deur 'n reis onder leiding van die ontslape historikus Dan Slay na die plek waar die skip 300 jaar gelede gestrand het. Dit alles bevestig die kaliber vertaler wat hy is. Die vertaling versinnebeeld volgens ons beoordelaarsgroepie die sorg en die deeglikheid waarmee die beste vertalings omgaan met belangrike tekste, gee vir die leser 'n blik op 'n fascinerende stuk van ons land se altyd komplekse en hibridiese geskiedenis en herbevestig hoe nodig ons vertalings deur regte mense nodig het en sal aanhou hê. Ek beveel gevolglik graag aan dat die Universiteit van Johannesburg vertaalprys aan Wim van Sail toegekend word en ek vra dat professor Bonisiwe Zungu, die hoof van die skool vertale, die oorhandiging vir ons sal waarneem. Dankie dames en here.
5: Goeiemôre iedereen. Baie dankie aan Marius en die pryskomitee vir die hartverwarmende woorde en aan die Universiteit van Johannesburg wat die lig mildelik laat val op 'n dikwels onderskatte literêre bedryf. Hierdie toekenning is vir my 'n groot eer wat ek sal koester. Toe ek meer as 'n half eeu gelede hier aan die kant in Doornfontein as 'n jong nuusvertaler betrokke was by die geboorte van die dagblad Beeld, sou ek nooit kon droom dat dit vir my by 'n besondere geleentheid soos hierdie een sou uitbring nie. Ek het destyds byvoorbeeld sit en worstel om uit tot 140 teleksberigte op 'n keer die laaste fase van die Vietnamoorlog in kriptiese berigte weer te gee. Soos jy weet, het ons die oorlog toe daarom wel tot 'n einde gebring. Die werk van 'n vertaler was indertyd net soos tans die van 'n beskeie monnik. In selfopgelegde eensaamheid sit en weeg mens aan sinonieme en betekenisnuances. In my geval, en sekerlik ten opsigte van die ongelukkige en treurige verhaal van die skip die Gouden Buis, vereis dit daarnaas 'n deeglike studie van die historiese konteks. Jy het gehoor, begelei deur die VOC-kenner Weile Dr. Dan Sly, het ek die ramptoedeel besoek en uitgepluis. Die eweneens kundige Dr. Helena Scheffler het my bygestaan met die historiese seevaartterme en nog meer. My onvolprese oud kollega Annemarie Swarts en die oordeeglike uitgewer Helga Stein van Hemel en See Boeke het help sorg dat ek hou by spreektaal Afrikaans, weliswaar versigtige geur uit 'n ouer woordeskat. En dan is daar die skrywers uit 1695 wat my gedwing het om diep terug te gryp op my en my vrou se opleiding in die lae lande. Janinke van Sail het alles verpak in 'n keurige boekwerk wat Hemel en See Boeke so genadig was om te publiseer. Met Boeke het alles natuurlik die groot genade. Aan hierdie persone en instansies baie dankie. En alle eer aan die knap Nederlandse historici Marieke van Gessel en Andrea Kieskamp vir hulle aangrypende werk wat ek eervoorig nie anders kon as om met my landgenote te deel nie. Ek is en word steeds aangevuur deur die wete dat dit uiteindelik vertalers is wat met sorg dat wêreldletterkunde bestaan. Dit is hierdie vlam wat vandag se toekenning met helderheid voed. Ek dank u.
6: Die volgende prys wat ons gaan toeken is vir die Universiteit van Johannesburg debietprys vir Afrikaans. Die ontvanger is Shine van der Hoeven, wat by 'n klein uitgewerij, ek moet sê 'n onafhanklike uitgewerij, gepubliseer het, Ushlanga. Hy is tans besig met sy doktorsgraadstudie aan die Universiteit van Kaapstad en hy is ook mede-redakteur van die literêre tydskrif New Contrast. En ek wil dan baie graag vir Dr. Dewald Koen, wat verbonde is aan die Nelson Mandela Universiteit, nooi om namens die beoordelaarspan die kommendasie te lewer vir Kruiper Crawler.
7: Dis vanmiddag my voorreg om die kommendasie te lewer vir die toekenning van die UJ Debietprys in Afrikaans aan Shane van der Hoeven vir sy translinguistiese digbundel Kruiper Crawler. Die keurpaneel het vanjaar 15 debietinskrywings in hoofsaaklik prosa en poësie ontvang. Dit was die eerste keer sedert die ontstaan van die UJ debietprys vir Afrikaans dat al die inskrywings op die kortlys slegs poesie was. Hoewel Shain van der Hoeven se bundel nie die eerste inskrywing van 'n meertalige of tweetalige digbundel is nie, is Kruiper Crawler die eerste sodanige inskrywing om die UJ debietprys te verower. Van der Hoeven se tweetalige digbundel Kruiper Crawler word ingelei met, en ek haal aan, 'n nota aangaande die vertalings, sluit aanhaling. Hierin noem hy dat die Afrikaanse gedigte, en ek haal aan, klou aan die vertalings, terwyl die Engelse gedigte probeer weghardloop, sluit aanhaling. Hy praat ook van 'n queer inmenging, of queer interference, tussen die gedigte. Die woord queer word nie net as 'n verwysing na gender gebruik nie, maar ook in die sin van ongewoon of vreemd, soos blyk uit die vreemdmaking van die taal in die bundel. Die Afrikaanse gedigte word nie woordeliks in Engels vertaal nie. Dit lei dikwels tot 'n verandering in betekenis, en sodoende word die gedigte en bundel as geheel verruim. Die remix, soos dit genoem word, van die Bybelteks uit Levitikus 11, word gebruik om die titel van die bundel te verklaar. Daar is 'n verwysing na sogenaamde onrein diere, soos die wat op die grond rondkruip, en dis aansluit by die titel Kruiper Crawler. In een van die gedigte, getiteld Iemand wat op hul knieë hoort, word daar ironies verwys na die steel van idees, en ek haal aan, uit die Bybel van gedigte, sluit aanhaling. Van hierdie kruipende diere vorm die vertrekpunt vir 'n beduidende aantal gedigte. Die digterspreker verwys onder andere na kruipende diere soos rotte, ertwurms, bosluise, oorkruipers, wurms en mure. Van der Hoeven gaan skerpsinnig te werk met beeldspraak as ook woordspeling, met verwysing na die ewe grillerige creepy crawly wat die swembad moet skoonmaak en oopmond tot op die bodem van die swembad afseil. Ek lees graag die gedig, 'n creepy crawly voor. Nie meer bang vir die ruk van 'n creepy crawly se slaak en pols. Hikke, harking van versuipte blare, skaakspel tussen water en lig, die swembad tot teenaan die keel vol kloor. Sikkel, sikkel gesluk, ek prik die walsende blou blad, seil af tot by die bodem, oopmond, met geriffelde palms, trek ek jou suier, nader my lippe, en die teruggestotter, die waterhoentjies, wat in die meniscus van my keel klits. Hierdie verbeeldenryke gedig dien as 'n enkele voorbeeld, waarin van der Hoeven sy vernuftige spel met woord, taal en klank tentoonstel. Wat hierdie bundel so verfrissend maak, is die ontluistering wat daarmee gepaard gaan. Daar is 'n selfbewustheid oor homself as digterspreker in die bundel, maar dit word dikwels as tong in die kies beskryf. Die drie afdelings in die bundel dissekteer die verskillende fases van sy lewe. Ter illustrasie word die ouer-kindverhouding in die gedig Bosluise beskryf en word genoem dat die digterspreker as, en ek haal aan, my eerste daddy se eerste kind albei dabble in digkuns, sluit aanhaling. Net om direk hierna te noem dat die eerste daddy 'n vroueslaner is. Hierdie kontrasterende beeld skakel met die kruipermotief, wat as die misverstane, die groteske wesens van die aarde beskou word. Ook Antjie Krog se klassieke ma word intertekstueel herskryf en word tot die gevolgtrekking gekom dat, ek haal aan, hierdie wêreld nie meer tyd het vir kaalvoet gedigte nie, sluit aanhaling. Die digterspreker is nie langer die onskuldige kaalvoet kind nie, maar 'n veelvlakkige individu wat sy queernis onverskrokke uitpas syn. 'N Ander fonds in hierdie debuut is 'n opwindende verskeidenheid stylfigure wat gebruik word. Spatare van tomatiesous, hoe die klokke van 'n prostaat kan lag, bierdoppe tepels, die weerlig se bordkruit gekrap, die feit dat vlee nie skrik vir aardbewings nie, of dat ek tydens load shedding 'n slaai mure in 'n swart sak word. Shane van der Hoeven se kruiperkroller versinnebeeld 'n verfrissende eie tydse digterstem. Hy skroom nie om risiko's te neem en gevestigde literêre en linguistiese grense te bevraagteken en oorskry nie. Hierdie bundel is tekenend van 'n nuwe geslag Afrikaanse digters wat kordaat dabbel in die digkuns. Soos sommige van sy digterlike voorgangers, verteenwoordig kruiperkroller die hedendaagse zeitgeist van 'n samelewing waarin konvensies uitgedaag en die digterspreker stilisties woord vir woord gedissekteer word. Vraagstukke rondom identiteit, seksualiteit, politiek, kuns, kultuur en liefde word indringend ondersoek in beide Afrikaans en Engels. Van der Hoeven verleen 'n stem aan die sogenaamde kruipers, letterlik en figuurlik, wat in allerlei gedaantes versinnebeeld word. Met hierdie veelvlakkige debietbundel beïndruk Van der Hoeven met 'n skerpsinnige, innoverende spel van woord en klank. Shane, vanmiddag kan ons skroomteloos verklaar dat hierdie digter met sy endoskelet nie een van die groteske misverstane of krioelende kruipers van die aarde en struikveld is nie, maar eerder 'n behendige digdebutant wat met kruiperkroller kaalvuis die figuurlike ekoskelet van die Afrikaanse poësie vindingryk herrangskik. Dit is hiermee my groot voorreg om professor Cindy Ramhari, hoof van die departement tale, kultuurstudie en toegepaste linguistiek, te vra om die 2026 UJ debietprys vir Afrikaans aan Shane van der Hoeven te oorhandig vir sy spitsvondige digbundel Kruiper Crawler. Van harte geluk, Shane.
8: Vir almal wie ek gevra het vir raad, almal het my aangeraai om nie veel voor te berei nie en eintlik net die feesheid te praat. So ek is jammer aan die tolke. Maar dames en here en die mense aan die kante en die mense binne en die mense wat kruis en skuif en terug beweeg, ek groet julle almal. Hier is die eerste keer wat ek myself voorstel vir klomp mense. My naam is Shane van der Hoeven. Ek kom uit die Laagveld uit. Mbombela spesifiek. Maar ek sê altyd Laagveld, want ek het groot geword saam met die mense van Sabi en Easy View en Komati Poort en Mashi Singh en Kanye Mazan en Wetrivier en Malelaan, en ek groet hulle allemaal ook. Ek skryf met my lyf, natuurlik heel letterlik, dit is my vingers wat tik, en is my oë wat na die bladsy kyk, en is my ore wat die woorde hoor, en is my vel, en ek praat met my mond, ek praat soos ek praat, en ek praat met hierdie stem, en hierdie stem gee my nog altyd weg. Dit was die eerste ding wat vir mense laat weet het, ek is queer, en ek is so bly dat ek met hierdie teks nie hoef weg te kruip, nie hoef terug te staan, nie my stem hoef weg te steek nie, en nie hoef weg te steek alles wat saam met daai stem kom nie. Ek wil net dankie sê aan die Universiteit van Johannesburg, al die beoordelaars, Ooslanga, Nick Mulgrew, my uitgewer, wat my so mooi gehelp het, so mooi na my gekyk het, en steeds so mooi na my kyk. L.W. Hemstra, vir die befondsing, vir Dr. Alfred Schaffer, en Dr. Kobus Moelman, wie die briewe geskryf het, en my befondsing moontlik gemaak het. al die tydskrifies wat voorheen al my gedigte gevat het. Dit is die enigste manier hoe jong digters hulle pad kan vind in poësie is om al vir tydskrifte te skryf. So ek groet ook almal wie vir daai klein literêre tydskrifies aan die gang hou. En my familie, my partner, daar's my ma en my ouma. Dis Saartjie Barnard van Nigel af en Leonie Besidenhout. Ek is super dankbaar vir hulle. Ek weet, elke mens het hulle pad en is verantwoordelikheid om my pad te loop. Maak nie saak wat mense sê of doen nie, maar dit is net soveel makliker as jy mense het wie jou ondersteun. En om 'n familie te hê wat my ondersteun terwyl ek groei en ontwikkel en wie nie vasklou aan enige ou weergawe van my nie, wat my toelaat om te blink. Ek is so dankbaar vir julle. Ek is so lief vir julle. Baie dankie aan almal.
0: Ons het die eerste gedeelte van Vanaandse Skrywers en Boeke afgesluit met die aanvaardingstoespraak van die UJ debuutpryswenner vir Afrikaans, Shane van der Hoeven. En in Vanaandse program kan jy luister na 'n geredigeerde weergawe van die funksie waar tydens die Universiteit van Johannesburg se pryse vir Afrikaans en vertaling aan die wenners oorhandig is. Ons kom nou by die Universiteit van Johannesburg prys vir Afrikaans. Dit is vanjaar vir die derde keer toegekend aan Antjie Krog. Kom ons luister.
6: Dit is nou my voorreg om te kom by die persoon wat die heel eerste IJ prys gewen het ooit. En daai tyd, die enkele jare gelede, dit is net gister, nee Antjie, was onlangs. En vir die bindel Kleer kom nooit alleen nie, in die jaar 2000, toegekend in 2001, was het die R.A.I. Mardien Marais prijs. Daar sit professor Willy Burger, vorige hoof van die prijs en een departementshoof hier by Universiteit van Johannesburg en toe verloop na die Universiteit van Pretoria, net 'n grappie. Hulle was hier baie jare gelede toe hierdie prys begin het. En 'n paar jaar gelede het Antjie Krog weer hierdie prys verower vir haar bindel Plunder, wat ook in Engels verskyn het, Pillage. En nou is hy weer hier vir die derde maal. Antjie, dit is 'n ongelooflike, wonderlike geleentheid vir ons om jou weer te kan verwelkom. As ons die woord Antjie Krog sê, dan moet ons weet, ons gaan baie belangstelling hê, en dit is net wonderlik, want almal wil graag luister wat sy sê. Maar heel eerste voor sy iets mag sê, wil ek graag vir professor Reinhard Fourie van die UNISA, Universiteit van Suid-Afrika, vra om die kommendasie te kom lewer, asseblief Reinhard.
9: Goeiemiddag aan almal teenwoordig. Karin, jy het nou so 'n bietjie die eerste deel van my kommentaarsjou gesteel, maar ek sal hom maar nogtans herhaal. Dit is nie die eerste keer wat Antjie Krog die IJ prys vir Afrikaans ontvang nie. Dit is in 2023 aan haar toegekend vir haar digbundel Plunder, en sy was ook in 2001 die eerste wenner van die prys vir haar digbundel Kleer kom nooit alleen nie. Hierbenevens het sy al baie ander belangrike nasionale en internasionale toekennings ontvang, soos die Hertzogprys, wat al 3 keer aan haar toegekend is. Lesers weet dat Krog se werk met 'n treffende eerlikheid delf in die intimiteite van menswees en ook die intimiteite tussen mense. Met Binnenruim van Bloed verken sy die besondere verhouding tussen haar en haar moeder, die skrywer Dot Serfontein. Hierdie roerende teks word egter meer as net 'n verkenning van hierdie verhouding. Enerzijds is dit 'n kulturele en talige viering van die waardering van die skone in en deur Afrikaans aan die hand van 2 vervlegde lewens. Anderzijds is dit 'n teks wat met medelee worstel met aspekte van vooruitgang en behoudendheid, begrip en onbegrip en verwantskap en weersin. Die leser vind talle skakels met Krog se vroeëre prosa werke vir alle ander tongval, maar thematies sluit Binnenruim van bloed ook nou aan by aspekte van haar poësie. Op die voorblad word Binnenruim van bloed beskryf as 'n autobiografiese roman, maar dit is uiteindelik ook biografies. Die dogterse verhaal, die autobiografiese vertelling van Krog, word immers omvou deur die biografie van die moeder, Serfontein. Die leser leer in hierdie boek vir Serfontein ken, en, soos Janine Linde dit stel, sy kom staan as vlees en bloed voor 'n mens, iemand met 'n geskiedenis, 'n konteks, liefdes, vrese en haat. Hierdie vlees en bloed neem pragtig vorm aan in Serfontein se taalgebruik. In resensies van die roman word daar telkens gewys op die rykheid van die taal wat lesers in hierdie teks aantref. Die vervlegting van die moederfiguur met die moedertaal dans as het ware voor die leser se oë op elke bladsy van hierdie boek. Vroeg aan word daar deur die verteller na Serfontein verwys as die grondvester van my alfabet, en ons kry toegang tot 'n soort Afrikaans wat vandag nie meer bestaan nie. Die verteller se opmerking dat sy niemand ken wat so akkuraat met Afrikaans kan omgaan soos Serfontein nie, word ook keer op keer beaam. In 'n digterlike stelling van die moeder, soos, en ek haal hier aan, die dae saai voor my uit in oneindige nimmers. Maar ook in skreeusnaakse oomblikke, soos wanneer sy aan die verteller sê, "Heerder, maar jou hare lyk verwerp." Uit die wyse waarop hierdie karakter ingekleer word, ook in terme van haar perspektiewe op soveel aspekte van menswees, haar waardering van die skone, haar beskouing van haar verantwoordelikheid teenoor haar man, gesin en mense, en haar rol as skrywer, kom iets besonder genuanceerd uit die verf, die wonderlike teenstrydigheid van 'n vol lewe. Dit is by monde van Serfontein wat daar in hierdie skrywerlike teks 'n diepsinnige stelling gemaak word oor wat dit van 'n mens verg om 'n skrywer te wees. Ek haal aan, jy moet eensaamheid kan hanteer en leer hoe om dit te bevolk. Dan moet jy 'n medium kry om dit te beliggaam. Derdens moet jy met deursettingsvermoë tyd maak om dit te skryf. Jy moet bereid wees om te gaan sit. En vierdens moet jy vir iets wil kompenseer. Soos Mercy Kannemeyer dit stel, hierdie werk is nie slegs 'n diep persoonlike, kwesbare en onopgesmukte boek nie, maar ook 'n betekenisvolle geskiedkundige dokument. Dit spreek van 'n vaardigheid dat Binnenruim van bloed die persoonlike en die geskiedkundige so goed anker in die talige verwantskap wat uitgebeeld word in die verhouding tussen moeder en dogter. Ons sien die kompleksiteit en geskakeerdheid van hierdie verhouding in aanhalings uit briewe tussen hulle, stukke uit versorgingsverslae, dagboekinskrywings, gedeeltes van manuskripte, prente, foto's, poesie en meer. Die aanbieding van hierdie elemente is uiters geslaagd en soos Elodie Trotsky dit stel, verskaf dit ons as lesers met 'n gefragmenteerde, doch uiters koherente prosateks. Daar is spronge tussen verskillende tye, van die Anglo-Boereoorlog na Serfontein se jongdae, die verteller se kinderdae, die dekades voor en na die eerste demokratiese verkiesings en die roerende laaste jare van Serfontein se lewe. In laasgenoemde tref ons die onvermydelike aftakeling van die moeder se liggaam en sin aan, en word die leser saam met die verteller deur die groeiende wete gekonfronteer dat lewens verbygaan en dat daar pyn en lyding in hierdie agteruitgang wag. Om weer vir Janine Linde aan te haal, met 'n mengsel van humor, ongemak en soms selfs brutaliteit word hierdie onderwerpe nie versag of verdoesel nie. Die kriptiese versorgersverslae veral dra daartoe by dat die verhaal van die verlies aan liggaamlike agentskap juist so menslik en oortuigend aangeteken word. Binnenruim van bloed bied natuurlik ook 'n verkenning van Krog se eie lewe en skrywerskap. Ons kom meer te wete oor 'n familiedinamiek deur verwysings na die verteller se vader en sibbe en hoe hierdie dinamiek saamgebind word deur die moeder. Hierdeur keer Krog nie net terug na haar kinderjare en gepaardgaande herinneringe nie, maar sy keer ook terug na die Vrystaatse landskap, 'n landskap waarin sy en Serfontein sterk geanker staan. In die Hetseenekal se resensie van die roman dui sy aan dat Krog hierdie grondige verbintenis met die omgewing gebruik vir die verkenning van kwessies soos grondbesit en 'n identiteit wat ten nouste daarmee verbind word. En dan, deur die gesprekke oor hierdie kwessie tussen moeder en dogter wat uit die teks na vore tree, sien die leser die vormende invloed wat Serfontein as skrywer op haar dogter had, ten spyte van hulle baie verskillende benaderings tot hierdie kwessies. In die uitbeelding van hierdie twee vroue se lewens sien die leser ook 'n parallel met die onstuitbare verandering van Afrikaner politiek en kultuur. Dit is weliswaar nie 'n oorvereenvoudigde aanbieding nie. Die roman vang die tydsgees van die land op verskillende momente vas en laat die leser toe om sekere historiese gebeurtenisse, soos die begrafnis van Verwoerd, op verrassende wyse opnuut te beskou. Dit laat die ingewikkelde aard van die land en sy geskiedenis in hierdie gelaagde roman tot volvoering kom. Die roman maak nie verskonings vir die wandade van die verlede nie. Veel eer laat het ons binne in die kompleksiteit van die Suid-Afrikaanse verlede en hede staan. Dit verken 'n ruimte waarin 'n veelheid van herinneringe en beskouwings nie in 'n enkele narratief ingedwing word nie, maar toegelaat word om saam te bestaan in hulle ryk en menslik morsige ingewikkeldheid. Deur die moeilike konteks van die verlede aan te pak met 'n perspektief wat wissel tussen ongenaakbaarheid en deernis van ma en ook van dogter, word Serfontein se lewe saam met Krog se eie lewe ondersoek en voor die leser se oë gedui 'n vol en ryk verhaal. Binneruim van bloed is 'n verruimende bydra tot die Afrikaanse letterkunde. Ek vra nou die dekaan van geesteswetenskappe, professor Camilla Naidu, om die 2026 Universiteit van Johannesburg prys vir Afrikaans aan Antjie Krog te oorhandig vir die aangrypende roman Binneruim van bloed. Baie dank.
10: Ek het al eintlik alles wat ek wou sê, al hier gesê die vorige twee kere. Maar ek wil eintlik vir die leerlinge wat hier is, iets anders sê wat hierdie pryse anders maak as ander pryse. En dit is dat hulle vir jou voor die tyd laat weet, jy het die prys gewen. Wat beteken jy kan met gemoedsrus kom? Die ander pryse wil hê, dis 'n geheim, en dat is dan, you don't know, jy verstaan nie die onderskeid tussen celebrity en skrywer nie. En dis 'n baie belangrike onderskeiding. Skrywers is slegte celebrities. Hulle is lelik, hulle is arm, en hulle is irriterend. So, die oomblik wanneer iemand 'n celebrity aura verwag, is dit verkeerd om arme skrywers te kry om dit nou te probeer uitdra. Die ander ding is dan ook as jy nou nie wen nie, dis soos 'n skoonheidskompetisie. Jy moet glimlag as jy tweede is en jy moet definitief huil as jy eerste is om die verrassingselement te onderstreep. En dan is die hele aand natuurlik word bepaal deur Twitters en trends, terwyl skrywers skryf eintlik omdat hulle nie kan praat nie, of omdat hulle slegte praters is. So ek gaan voorlees liewers uit Binneruim van bloed, maar dankie professor Fourie, dankie. Wil ek veral vanmiddag sê aan Fourie Botha. Ek het nie geweet of hierdie boek wat dit is nie. Ek het 'n stuk oor my ma geskryf en ek het nie geweet wat dit is nie. Ek het ook gedink, dis te veel my ma, dat dit kan resoneer met enige iemand anders se ma. Ek het ook akademiese navorsings gedoen oor die Boereoorlog, akademiese navorsing oor verskeie ander, en ek het nie geweet hoe om dit in te bring nie. En dan ook my eie obsessie dat ons in hierdie land mekaar moet verbeel. Ons moet boeke kan skryf waarin die wit mense, as wit mense dit lees, kan sê, ja, weet jy, dit is ons. En as swart mense dit lees, moet hulle kan sê, ja, weet jy, dit is ons. En daai letterkunde is nog nie hier nie, omdat ons nog so apart bly. So ek wil eintlik, ek het mense onderhoude met hulle gevoer, wat oor die kleergrens verhoudings aangaan. En ek wil die een lees van Anita. Maar net voor dit wil ek, my maat probeer om iets te skryf van mense oor die kleergrens heen en dit gelos omdat sy dit nie kon regkry nie. Na die abortiewe liefdestonele tussen twee neuwe karakters kon sy nie die verhaal weer op koers kry nie. maar hoe sy in hierdie manuskrip met een van die geringer karakters dit waag om 'n afhanklike soort man te skep wat mateloos aangetrokke voel tot 'n sterk swart vrou, is vir my merkwaardig. Maar skielik is ek ook aangeraak oor hoe my ma, wat nooit haar rasisme in argumentasie kon laat vaar nie, so oopkop, so waghalsig, so ongebuffer kon wees om te kyk waar haar verbeelding en skryftalent haar kon uitbring. Hoe sukkel ons nie vandag nog om mekaar saam te verbeel nie? Ek onthou hoe 'n swart skrywer verduidelik het dat hy 'n wit soldaat in sy roman wou inbring. Maar toe besef hy weet nie hoe 'n wit soldaat sy ma sal groet nie. Om 'n wit mens te verbeel wat eintlik maar net jouself is met 'n wit vel, of baie keer in die Afrikaanse romans is daar 'n swart figuur, sy's Nandi, maar as jy nou, dan dink jy mos eintlik wit, en dan weet ek nie wat sê ek nie, wat sê ek as ek sê sy's wit. So ek het 'n onderhoud met Anita. Anita sê, vir my, en ek praat nou net van myself, vir my is vel, swart vel, die ding. It's like satin. Dit word lewend en welig onder jou hand. A luxe that I cannot, should not be able to afford. My hande pyn, I can tell you, letterlik pyn van begeerte, om daai vel te streel. En regtig, our attraction in the first place was race.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Loop. Maar as ons arms of bene entangle, dan is dit precisely die vel wat my fascinate. The blackness brings a softness en het voel my altyd, we are each other's answer. Soms dink ek, ons is te protective teenoor mekaar. Ek wil hom met my hele wit lichaam toemaak, dat hy nooit weer in sy lewe race humiliation experience nie. And he does his best that no destructive elements from his side of the family reach us. Dis a balance wat die mens op jou toon hou. Ach, weet jy, en dan lag ons baie. Die verbuisterende uitdrukkings op mense se gesigte, wanneer die een by ons aansluit en hulle besef, o my magtig, ons is 'n kappel. Hoe hulle body language dan change en die dinge waaroor hulle praat. Nou ja, 'n kuier by sy mense het natuurlik ook challenges. Kyk, I'm a businesswoman. Om met 'n stompmes vragte en vragte pampoene en aardappels vir Kersfees te skil, is not my thing. Maar my liewe skoonma invented some jobs for me. Ek hou die kleiner is besig met stories en physical games, laat hulle letters skryf en bietjie aritmetiek. Ek moet ook op TV educative programs vir hulle soek en voor aandetes in haar klein spaza shoppie uithelp. But to return to race, as ek by en saam met hom is, I feel light. Vry van die enormous heritage wat Afrikaners dra. I feel right. Ek voel ek leef reg. Ek voel trots op myself as ek saam met hom loop. Ek het hom eenmaal gevra of hy ook trots op my voel. Toe sê hy, yes, but then immediately I feel, why? Am I one of those colonized blacks thinking that bedding a white woman is the utmost of achievement? Should I actually feel like I betray black pride by marrying you? En dan kyk 'n mens na die beroemde huwelike. En jy hoor maar hoe loop die swart mans rond. 'N Kultuur van veelvrouigheid noem ek dit. A permanent division between love and marriage and kids on the one hand and sex on the other. So it's complicated. Maar albei van ons het fortunately several relations gehad met ons eie rasse mense. En wat ons twee het, so sê hy, het hy nog nooit met enige ander meisie of vrou gehad nie. En dis ook waaroor ons uit Kroonstad weg is. Nou ja, ek het lank a kind of Ubuntu probeer aankweek, maar dit het nie vir my gewerk nie. Sy sister en haar kind wou by ons intrek, because we have most everything, that I put my foot down. Ons stuur elke maand geld vir sy ma en koop met elke kuier 'n maand se groceries. So ons doen ons deel soos ons kan, maar op ons huis is ek heilig. No extra complications, thank you. Maar daar's issues, nee. To Black Lives Matter gebeur, sien ek, hy bespreek dit met much more compassion met sy swart vriende en familie as met my. Met die black government wat so korrup is, liewe vader, die hoeveelheid skaamte en embarrassment wat dit vir swart mense bring, byna a second humiliation na apartheid, kritiseer ek nooit saam met ander wit mense nie, nooit. Vir alles ek sien, they want me to. Baie dankie aan almal wat die boek gekoop het. Baie dankie aan al die ongelooflike terugvoering. En ek weet nie of dit so goed gaan met Afrikaans nou, omdat dit is, soos hulle sê, as jy iets se keel afgesny, dan gaan hy so na die extra rukkings voor hy eintlik doodgaan. En of is ons eintlik besig om 'n geweldige ander gety te draai en 'n ander era binne te gaan nie. Ek hoop so, en Johannesburg Universiteitse pryse speel 'n groot rol daarin, want waar dit voorheen die ruimte gekoop het, dat jy kon skryf, is tye so moeilik. Ons ken almal soveel mense wat finansieel swaar kry, wat meeste van ons gelde deel ons. So baie, baie dankie aan die beoordelaars.
2: Jy het geluister na 'n geredigeerde weergawe van die Universiteit van Johannesburg se oorhandigingsfunksie vir die pryse vir Afrikaans en vertaling. Van skrywers en boeke se kant af, baie geluk aan Eintjie Krog, Shane van der Hoeven, die

0: die Bidprys-wenner en Wim van Sail wat die vertaalprys verower het met hulle Universiteit van Johannesburg pryse. Baie dankie ook aan die Universiteit van Johannesburg wat hierdie klankopname moontlik gemaak het. Johan Meiburg sluit nou vir ons die program af met twee bydraes uit die internasionale boekewêreld.
1: Die Amerikaanse Kirkusprys, een van die wêreld se rykste letterkundepryse met totale prysgeld van sowat 2,4 miljoen rand, word jaarliks in drie kategorieë toegekend: fiksie, nie-fiksie en fiksie vir jong lesers. Elkeen van die drie wenners kry meer as R800 000. In die fiksie kategorie is die boeke op die kortlys Kin deur Tayari Jones, uitgegee deur Knopf. This is Where the Serpent Lives deur Daniel Menundin, ook uitgegee deur Knopf. Eating Ashes deur Brenda Navarro, uit Spaans vertaal deur Megan McDowell en uitgegee deur Liveright Norton. Luna Phoenix Queen deur Julie Oringer, uitgegee deur Knopf. John of John deur Douglas Stewart, uitgegee deur Grove. En Cool Machine deur Colson Whitehead, uitgegee deur Doubleday. Die enigste skrywer van Afrika wat die kortlyste vir die 2026 Kirkusprys gehaal het, is die Zimbabwese skrywer Blessing Musariri met haar boek vir jong volwassenes, When It's Your Turn for Midnight, uitgegee deur Carol Rhoda Lab. Die wenners word op 7 Oktober aangekondig. Peter Nadas, die Hongaarse skrywer wie se naam dikwels genoem is as moontlike kandidaat vir die Nobelprys vir letterkunde, en wie se digte en sielkundige prosa die gefragmenteerde siege van die 20ste eeuse Europa vasgevang het, is intussen oorlede. Hy was 83. Nadas is in 1942 in Budapest gebore en het die belering van die stad tydens die Tweede Wêreldoorlog, sowel as die wrede onderdrukking na die Hongaarse revolusie van 1956 oorleef. Hierdie vroeë blootstelling aan katastrofiese geweld en staatsterreur het sy literêre loopbaan gevorm en hom aangespoor om die raakvlak tussen politieke onderdrukking en persoonlike bewussyn te verken. Book of Memories van 1986 word allerweer beskryf as sy meesterstuk, en Susan Sontag het dit indertyd bestempel as die grootste roman wat in ons tyd geskryf is, een van die groot boeke van hierdie eeu. Die omvangryke verhaal verweef drie afsonderlike historiese tydperke om die aard van waarheid en identiteit onder toesig te ondersoek. En dan is daar Parallel Stories van 2005, 'n monumentale werk in drie dele wat 18 jaar geneem het om te voltooi. Dit ontleed die Europese geskiedenis van die jare voor die Eerste Wêreldoorlog tot na die val van die Berlynse muur. Bekronings het Nadas by verskeie geleenthede ontvang, onder meer die Hongaarse Kossuth-prys in 1992, die Leipzig-prys vir boeke met 'n besondere begrip van Europa in 1995, die Franse de Meyer-prys in 1998, die Tsjechiese Frans Kafka-prys in 2003, die Duitse Wirtprys vir Europese letterkunde in 2014. Wendell Berry, die Amerikaanse digter, skrywer en landbouer van Kentucky, is ook verlede week in die ouderdom van 92 dood. Berry se nalatenskap het veel verder as Kentucky gestrek. Michael Pollan, skrywer van topverkopers soos The Omnivore's Dilemma, het gesê sy lewe is verander deur Berry se stelling dat eet 'n landboukundige daad is. Die chef en kosaktivis Alice Waters het hom as 'n gunsteling skrywer bestempel en 'n inleiding geskryf tot Berry se essay van 1989, The Pleasures of Eating. Sy verbondenheid met Kentucky is iets wat uitstaan in sy skryfwerk. 'N man wat gereken is as 'n intellektuele en geestelike erfgenaam van Henry David Thoreau. In prosa en poesie wat die ongekompliseerde en geleefde lewe weerspieël het wat hy voorgestaan het, het Berry moderne aannames oor welvaart en geluk aangevat en die geheimenisse van geboorte, liefde, werk en dood opnuut belig. Hier lees die akteur Asa Butterfield 'n gedig van Wendell Berry The Peace of Wild Things uit sy 2018 bundel The Peace of Wild Things and Other Poems, uitgegee deur Penguin.
2: When despair for the world grows in me, and I wake in the night at the least sound, in fear of what my life and my children's lives may be, I go and lie down where the woodrake rests in his beauty on the water, and the great heron feeds. I come into the peace of wild things, who do not tax their lives with forethought of grief. I come into the presence of still water, and I feel above me the day-blind stars, waiting with their light for a time. I rest in the grace of the world, and am free.
0: Dit was die stem van die akteur Asa Butterfield. Hy het Wendell Berry se gedig The Peace of Wild Things voorgelees. Ek en Johan Meiburg moet ongelukkig nou groet, maar volgende woensdag gaan dit ons terug. Hy met internationale boekenies en ek met 'n bespreking van twee heeltemal uiteenlopende Afrikaanse spanningsromans. Tot dan! Lekker week vir jou, lekker lees en pas jouself en jou mense mooi op. Totsiens.

0: Suid-Afrika is besig om sy vere reg te skud vir die Wagyu wêreldkonferensie op 13 en 14 Oktober in die Kaap. Vleis gaan beslis in die kollig wees.
1: Ons het kliënte wat sekere goed vereis, byvoorbeeld hoeveel daardie beesopvoer moet wees, wat se spesifieke rantsoen hulle moet kry en dan ook natuurlik hoeveel vet daardie produk moet wees.
0: So sê Dejanie Naber en ek gesels môreoggend in RSG Landbou met haar. B2 Bonsmaras en El Toro Bonsmaras stoet bied op 18 September 'n gesamentlike veiling op Kimberley aan. Ons praat ook oor weervooruitsigte. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Proanthocyanidine is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosiding verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosiding by apteke. Onthou, as dit nie Prosiding sê nie, is dit nie Prosiding nie.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
2: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
1: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
2: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
1: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
2: Met die komplimente van Verseker
1: en die ATKV.
3: Skud die kou af die lente saam met RSG. Dis die ene.

0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465. As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Oggend se RSG landbou spyskaart vleispryse, dis waarmee ons begin vanoggend. Ons praat ook weer oor die Wagyu wêreldkonferensie, 'n Bonsmara veiling in die Kimberley omgewing en natuurlik ons landbou weer vooruitsigte. Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou. My naam is Lise Roberts. Jy is baie welkom by vanoggend se RSG landbou. Chris Derksen staan gereed met hierdie week se vleispryse. Hierdie pryse is behaal by veilings in die Noord-Vrystaat. Môre Chris.
2: Goeiemôre al ons medeboere. Die omtrent die belangrikste kan ek net vir julle verduidelik. Vir mense wat nie verstaan hoe duur hierdie insette van die mieliepryse is met die nuwe dieselprys, moet besef as jy 'n tank van 'n groot trekker volmaak vandag, dan kos dit jou R30.000. Maar gee vir die presiese pryse. Pryse is effens af, omdat die mielieprys effens op is en die rede vir die mielieprysstygings is hoofsaaklik vrees vir El Nino. Speenkalvers onder 200 kg het gegaan van R49.09 vir bulkalvers, dan van 200 tot 250 kg R52.19 en oor 250 kg R49.96 per kilogram vir lewendig diere. A-klasse was lewendig is R34.45, vetkoeie R26.92 en maarkoeie R23.13 per kilogram. Slagbulle R27.34. Skape was stoorlammertjies op R56.04, slaglammers R48.30 per kilogram lewendig en stoorskape R34.90. Vetskape R36.94 van die Bokmark. Lammertjies die mooi prys van R68.05 en oeie R48.90. Wol is op die mooi prys van R271 per kilo en hoenders R34.07 en varke styg mooi en is op R30.01 nie. Indien ons van verdere hulp kan wees, kan jy my maar skakel by 08280-75961. Dankie.
1: Chris Derksen met hierdie week se vleisprysverslag. Suid-Afrika is besig om sy vere reg te skud vir die Wagyu wêreldkonferensie op 13 en 14 Oktober in die Kaap. Nou soos jy weet, het ons in RSG Landbou reeds talle onderhoude hieroor uitgesaai en ons het gesels met 'n paar rolspelers oor wat afgevaardigdes van die program kan verwag. In vandag se gesprek fokus ons op die Wagyu karkas en verbruikers se voorkeure, want vleis gaan beslis nie kollig wees by hierdie konferensie. En indien jy dalk na die gesprek geluister het wat ek met Dr. Phil Bass onlangs uitgesaai het, hy kom al die pad van Amerika om daar 'n demonstrasie te doen. Nou vandag gesels ons met Deja van die Kerk. Sy is die hoof van die Protea groep van maatskappye en self ook 'n Wagyu boer. Sy doen ook bemarking vir die Wagyu Teelersgenootskap van Suid-Afrika en bevorder veral Wagyu vleis. Deja, goeiemôre, lekker om met jou te gesels. Een van die belangrike temas van die kongres is die verbruiker is koning. En Wagyu sy koningin. Nou, wat beteken dit?
3: Dankie, Lise. Ek dink dit beteken maar net basies dat die voorkeur en die behoeftes van die kliënte absoluut prioriteit kry. Jy weet, Wagyu is 'n internasionale gesogte produk en 'n hoog in aanvraag en dit is nou in baie breë terme gestel, maar byvoorbeeld ons het kliënte wat sekere goed vereis, byvoorbeeld hoeveel daardie bees opvoer moet wees, wat se spesifieke rantsoen hulle moet kry en dan ook natuurlik hoeveel vet daardie produk moet wees. Iets wat ons nogal te harte geneem het is ons kliënte het gevra van ons speerbaarheid en objektiewe karkasgradering en ons moes dit vir hulle gee om uiteraard te lewer en die premiemark te kan ontsluit wat die kliënt dan vereis. En hoe meer ons dan van die kliënt verstaan, met hoe meer presisie ons dan die produk kan lewer. En dan as ons nou kyk na die stelling om te sê die verbruiker is koning en die Wagyu is koningin, jy weet die koning uiteraard stand langs die koningin. Wagyu verteenwoordig die toppunt van luksusheid, gehalte en eksklusiwiteit, wat dan natuurlik op die hoogste standaarde voldoen, net soos wat jy om 'n koning se eettafel sal geniet met sy koningin aan sy sy.
1: Nou, julle maak julle reg om nie net boere nie, maar ook chefs en vleisverwerkers by die konferensie te verwelkom. Wat kan hulle verwag in terme van die kongres se vleisfokus?
3: Ja, Lise, ek dink Wagyu is 'n baie buigsame produk. Jy weet, jy kan hom van medium rou tot gaar geniet, sonder om daai sappigheid te verloor en dan die unieke profiel van die Wagyu. Maar my ervaring en die terugvoer wat ek al gekry het van mense wat Wagyu eet in restaurante, sê hulle dink dit was fake Wagyu of dis nie regte Wagyu nie. Dan dink ek net die wat gebeur is, is nie noodwendig dat die produk nie tot die hoogste gehalte geproduseer en gelewer is nie, maar daar in die heel laaste stap as dit kom by die gaarmaak en die bediening van die produk, dit is dan waar dit die verbruiker teleerstel. Ek dink, jy weet, chefs verbloem die natuurlike smaak van Wagyu met slim gaarmaakmetodes en speserye. So dit is 'n absolute kuns eersens om die karkas te bemeester en dan om die Wagyu voor te lê dat jy staan met sy unieke eienskappe werk. As ons dan kyk na die waardeketting en dit is nou waar ons nou terugkom by die boer en die chefs is ek het dit probeer omskryf om te sê van die veld tot die feesmaal. Jy weet van die produksie op die veld waar die boere betrokke is tot by die ongelooflike viering van dier en die vleis op die tafel wat ons dan gaan geniet met die verwelkomings by eenkoms die gala dan nie, en dan die laaste dag die verskillende proestasies van hierdie vleis. Dit is graag hoe ons wil hê mense moet Wagyu leer ken en hoe Wagyu geniet gaan word. In Japan was dit 'n nasionale skat wat vir jare lank nie geëet en geniet mag word nie. Maar met hierdie konferensie en vandag word Wagyu gesien as die toppunt van luksusheid en 'n feesmaal. En dit gaan ons by die konferensie in Suid-Afrika kan celebrate.
1: Dis ja die een woord wat beslis met Wagyu vleis geassosieer word is marmering. Nou voor ons verder gesels, verduidelik net eers presies wat dit beteken.
3: Lise, ek dink elkeen het seker sy eie manier om dit te beskryf, maar vir my is dit soos daai klein fyn wit spinnerakagtige streepies vet wat reg deur die spierweefsel ingewees is. Daai vet gee dit dan 'n besonderse smaak en dit maak die vleis sag, soos wat as jy dit nou gaar maak kan trek dit in die vleis in en dit smelt so in jou mond. Dit is baie anders as wat ons tradisioneel die vet in die buitekant van die vleis ken wat dan hard is. So hierdie sagte vet is onversadig, dit is gesond, dit smelt in kamertemperatuur. So behalwe dat dit die Wagyu ongelooflik lekker laat proe, en waar dat het gezond is, jy weet, is het so mooi om vir hierdie wit vet binne in die vleis te kyk.
1: Die voorkwart van die Wagyu karkas verleen om tot 'n klompie unieke en veelsuidige vleissnitte. Nou, hoe gewild is hierdie snitte in restaurante en is dit iets wat die gewone verbruiker in die hande kan kry en self mee kan kos maak?
3: Ja, absoluut, Lisa. Jy weet, omdat die Wagyu voorkort groter is as die traditionele bees, is dit regtig soos 'n goudmyn van besonderse unieke snitte wat ons kan werf uit die voorkwartheid en elkeen het sy unieke smaakprofiel. Nou, vir my, as ons kyk na restaurante, dit maak vir my absoluut sin dat restaurante langs hulle traditionele gesogte Wagyu sirloin of ribeye wat hulle op die menu het, ook 'n subprimal of 'n minder bekende Wagyu snit op die menu kan sit as 'n signature dish. Jy weet, iets persoons waarop hulle stempel kan afdruk waarvoor mense sal terugkom. Hier sou ek sê, as mens kyk byvoorbeeld na die Wagyu flat iron of die Bavette steak, jy weet, dit is iets interessant wat ook baie vinnig onder 'n skroeimetode gaar gemaak kan word en komplementêre bykosse bedien kan word. En omdat die marinering hoog is, gee dit jou nog steeds daai smelt in jou mond gevoel, anders as die duurder snitte, maar teen 'n meer bekostigbare prys vir die alledaagse kliënt. En dan as ons kyk na gewone verbruikers, jy weet die snitte word al hoe meer beskikbaar in kettingwinkels en aanlyn. Die gewone verbruiker kan nou byvoorbeeld chuck en brisket en Denver steaks maklik in die hande kry en dit is ideaal vir luksus wat jy self in jou eie kombuis kan gaar maak en bedien. Jy kan hom gaar maak net soos jy wil sonder om kwaad te wees vir die chef wat hom maak soos wat jy nie van hou nie. En ek dink as jy eers al vir jou eie Wagyu gaar gemaak het, dan kry jy 'n ander eetervaring as wat jy sal doen in 'n restaurant. En ek dink elkeen kan dit vir homself toets. Jy weet, jy kan dit aanlyn bestel, dan leer mens verskillende smaakprofiele van die verskillende opsies.
1: Nou goed, waarom is dit so belangrik dat boere ook die verbruikerskant verstaan en hoe gaan die kongres hulle in hierdie opsig baat om jy af te sluit? Dankie Teja.
3: Lisa, ek dink as Wagyu teelers produseer ons vir 'n baie, baie spesifieke mark. En dit begin in die eerste punt van die waardeketting, jou teelbesluite en die genetika wat jy gebruik. Natuurlik soveel goed volg in dit, maar dit maak 'n lang draai. Eers oor 'n paar jaar kan die boer sien hoe sy karkas lyk. So hy koester hierdie dier vir 'n paar jaar lank om dan die hoop te kry vir 'n premie. Nou, daar's kliënte wat minder marmering vleis vra wat meer vir elke dag eet en dan het ons kliënte wat die hoër marmering snitte soek, tipies jou hoër vlak restaurante en daai ding. En dit tel nie net vir Wagyu nie, maar ook vir gewone boere. Jy wil graag waarde in jou produk hê en jy wil graag die oomblik as hy reg is, die mark moet 'n aanvraag hê vir hom. So hoe beter jy die mark verstaan, hoe beter kan jy produseer volgens die mark se behoeftes. Sonder dit, Lisa, bly ons in 'n wêreld wat heeltyd verander. Die verbruiker bly ook verander hoe hy sy produk verkoop. Hulle dit aanlyn verkoop, hulle dit self laat sny, produseer in die slaghuis. Ons as boere wil ons wat is en waar die grootste premie verkrygbaar is. En ons sal trots wees op dit. En hoe meer ons van die mark verstaan en hoe meer ons verstaan hoe die mark verander, hoe meer akkuraat en met meer presisie kan ons produseer en lewer.
1: So gesels Dejanine Naber, sy is hoof van die Protea groep van maatskappye en self ook 'n Wagyu boer. Sy doen bemarking vir die Wagyu Teelersgenootskap van Suid-Afrika en bevorder veral Wagyu vleis. Beslis 'n watertand geleentheid om na uit te sien of jy nou 'n boer is of 'n chef of 'n ander rolspeler in die vleiswaardeketting. Hierdie beloof om 'n uiters leersame kongres te wees wat nie net op teorie gaan fokus nie, maar ook insiggewende demonstrasies behels. En as jy nog nie jou plek vir die Wagyu Wêreld Kongres bespreek het nie, besoek gerus worldwagyu2026.com. Ek herhaal worldwagyu2026.com.
4: B2 Bonsmaras en El Toro Bonsmaras stoet bied op 18 September op Kimberley hul gesamentlike veiling aan. Ek gesels vanoggend met Kobus Burger van B2 en ook met Dr. Terrence Irons van El Toro Bonsmaras stoet. Kobus, kom ons begin sommer by jou. Wie is B2 Bonsmaras?
5: Jan Kort, B2 Bonsmaras is 'n deel van B2 boerdery. Ek my broer saam bedryf. Die Bonsmara kudde het in 1986 begin. Ek het my pa en my oom en daar op die Kaapse Berg, dis intussen Rywielou en Koopmansfontein is ons veegrond geleë. Ons het in 2022 die stoet registreer. Dis maar 'n redelike aanloop om tot daai stap oor te gaan. Al as jy beesboerdery 'n redelike deel van jou boerdery uitmaak, want om 'n stoet te bedryf en 'n gewone kommersiële boerdery verskil redelik van mekaar. En dis waar ons is en ons het 'n redelike goeie genetiese basis. En ja, so ons is al so 5 jaar besig met die stoetery en redelike goeie vordering.
4: Terens, goeiemôre ook aan jou en vertel ons van die El Toro Bonsmara stoet.
6: Ja, El Toro Bonsmara stoet het ons in 1994 begin, met ander woorde, dit is nou 32 jaar terug. Ons boer so 70 kilo's noord van Kimberley, naby aan Warrenton. My vrou Michelle is my regterhand met die boerdery en my twee seuns help ook vakansies en naweek. So, is 'n familieboerdery en ja, ons boer met medium raam Bonsmaras. Jy weet, ons sit baie klem op die vroulike lyn, kalwingsgemak en melkproduksie. Ons is die afgelope, kom ons sê, van 2011 besig met poenskokke ook. So, het so 80% van die kalvers wat aankom is nou poenskop deesdae.
4: Terens, dankie. Ons gaan so 'n bietjie later daaroor ook gesels. Kobus, nou wil ek by jou weet, voor ons nou oor julle aanbod gesels, ons hoor dikwels van produsente wat saam veilings aanbied. Wat sou julle sê is die waarde of voordele hiervan?
5: Nou Lisa, ek dink eerstens gee dit 'n bietjie groter genepool aan ons kliënte. Ons kan meer verskillende diere eintlik op die veiling hulle aanbied om te koop. Ons gebruik gewoonlik ook of nooi ook baie keer gaskopers, verkopers om aan ons veiling deel te neem. So dan brei ons verder die genetiese pool uit wat aangebied word. Ons poog ook om meer as een veiling per jaar te hou. So getalle is maar altyd 'n probleem. So dit vul mekaar aan om die getalle daar te hou en die bil aanbod goed en sterk te hou vir die kliënte. En dan natuurlik om 'n veiling te hou kos 'n klomp geld. Is maar 'n groot uitgawe en daar kan ons ons kostes deel ook. En dan elke ou bring verskillende kliënte na die veiling toe. So ons dan so 'n bietjie meer verskillende kliënte op die veiling wat van verskillende dele afkom en dan verskillende genetika belangstel en dan ja, dit maak net sin.
4: Goed, nou wil ek by julle elkeen hoor, wat is op aanbod? Watter diere bied jy aan op 18 September, Terrens?
6: 18 September vat ek 8 bulle waarvan 6 poenskoppe is. En van daai 8 bulle is 5 geskik vir verse, met ander woorde kalwingsgemak bulle. En dan die ander 3 is ideale bulle om voerkraal kalvers mee te produseer, met ander woorde sterk been en vinnige groei en swaar bulle wat swaar kalvers gaan produseer vir die voerkrale. En natuurlike ding wat baie belangrik is by ons is soos in Engels easy fleshing, vroegryp beeste wat nie kondisie verloor nie, en dis baie belangrik. Dis waar op ons klem lê.
4: Kobus, en B2, wat bied jy aan?
5: Lise, ons bied 11 bulle op die veiling aan, waarvan een ook 'n poenskop bul is met 'n heterozygotiese genetika. En dan 6 van die bulle is lig op kalwingsgemak, so dis verse aan te beveel. Al die bulle is baie hard getoet.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: En jylle sê ook by jylle inligting oor die veiling, jylle verseker bevestigde poenskop genetika. Waarom is dit so belangrik? Verduidelik vir ons leke.
2: Ok, die bonsmara was aanvankelijk heeltemaal een ras met horings. En die afgelopen 20, 25 jaar selfs is daar groepie telers wat eerste met andere woorde, hulle het geen natuurlijke horings nie. Teel en selecteer voor. Is daar een hele groepie van ons wat poenskop, bonsmara, bulle en koeie teel, jy weet. En dit is... Om te sê, jy het poenskop beeste, moet jy die hare laat toets. En dan moet dan klassificeer hulle in twee soorte poenskop. Jy kry een heterozygotiese poenskop en die bul tussen 50 en 70% van sy nageslag gaan poenskopkalers wees. En dan kry jy homozygotiese bul, wat heeltemaal poenskop is en so 90 na 100% van sy nageslag gaan poenskoppe wees. En dat is een geweldige groot voordeel om poenskop beest mee te boer, want jy hoef nie te ontwoering. Die ontwoering maak die saak wat soort methode jy gebruik, is geweldig stressvol vir die beest. Hy sy cortisol vlakke stuig en dan gaat die partijtje somme 10 ure later sakke eers. En jy weet, jy trauma beserings wat kan plaasvind en ook dis baie tyd rowend en arbeidsintensief. Van voorbeeld waar daar 50 kalvers is, moet gaan ontwoering. Dit is die hele dagse werk gewoonlik, jy weet. En as jy die beeste moet aanjaag na ver hanteringsfaciliteit toe, dan is dit som dagse werk. En as jy poenskop kalvers daar by die pos het, is dit bestaan die twee dagse werk glad. En al die internationale groot beestrasse is poenskoppe, jy weet. Iets wat ek wil bijvoeg daar is die mensenrechte animal rights groepe, is ook, jy weet, hou nie van ontwoording nie oor al die stress en die daardoor veroorzaak word. So dit gaan ook een factor word later.
1: Ek hoor jou, baie dankie daarvoor om dit vir ons ook so te verduidelik. Goed, nou kom ons herhaal net die belangrike besonderhede. Kobus, baie dankie, as jy met ons daaroor kan praat, waar vind die veiling plaas op die 18de September en is daar enigszins 'n online optie beskikbaar?
3: Lise, dis by Noordkaap Lewenhawe, se veilingskralle daar in Kimberley. Dan is er hele gebied en dan is definitief een online optie ook beskikbaar wat ook deur Noordkaap Lewenhawe se eie inhuise online optie gedoen word en dit is ons veiling vir die 18e September.
1: Dankie en so gesels Kobus Burger van B2 Bonsmaras en ek het ook gesels met Dr. Terence Irons van El Toro Bonsmara Stoet. Hulle bied op 18 September by die Noordkaap Lewende Hawe veilingskrale op Kimberley, hulle gesamentlike veiling aan. Ons sê goeiemôre aan Johan van den Berg, en hy is altyd op 'n donderdag terug met ons landbou weer voor uitsigte. Johan, ja nee, jong, onderarm lekker reën gehad, selfs hier in Pretoria, oor die naweek, maar ek verneem elders heel wat meer as wat ons ontvang het. Wat se nuus het jy vir ons?
4: Goeiemôre, Lise. Ja, lyk my die meeste reën het hier oor die Noordkaap en Noordwes voorgekom, plekke wat meer as 100 mm reën gehad het. Ek het gehoor selfs in Noord-Vrystaat, naby Sasol, het dit baie swaar gereën. Ooste kant toe minder, maar ook in die tuinroete daar ook baie goeie neerslag voorgekom. Nou net om perspektief te gee, vir 'n plek soos Botawil hier nie, in Noordwes Vrystaat, in September se langtermyn gemiddelde reënval, is so tussen 15 en 20 millimeter. En so die reën wat voorgekom het, baie meer oor groot gedeeltes. Alhoewel dit baie kol gereën het, daar's plekke wat baie minder reën gehad het. Maar dis oor die algemeen ver bo gemiddeld vir September. Nou, 'n mens kan dit 'n bietjie verwys na die El Nino. Gewoonlik begin die seisoen goed en dan swakker na die tweede deel. So dit is bo gemiddeld, maar half van die een kant ook te wagte. So wat lê hier nou nog voor? Dit lyk of hier so van 15 tot 17 September

0: is al weer reën oor veral weer die sentraal na westelike dele van die somerreënvalgebied. Op hierdie stadium lyk dit nie na baie nie. Maar ons weet dit kan baie vinnig kan hierdie stelsels verander. So rondom 10-15 mm heel moontlik. Dit lyk ook redelik goed vir 10-15 mm oor die Weskaap. Malmesbury teen die Weskus gedeelte Swartland lyk na hier van 11-12 September of al. So dit lyk nogal goed, die tuinroute hier van 11 tot 18 September aan mekaar. Een van die belangrike vrugtegebiede in die land is die Langkloof. So daar lyk ook 'n klompie reën. En baie interessant, dit lyk of die temperature ook redelik skerp gaan daal. Ons sien in die Langkloof kan minimum temperature tot hier by 5 grade Celsius daal. Hier van 11 tot 16 September en ons dagtemperature onder 15 grade. Van die koue gepraat, redelike lae temperature hier weer rondom die Drakensberge, veral hier van 15, 16, 17, 18 September. Zastron in die Suid-Vrystaat kan tot so laag as minus 5 grade daal, maar dit lyk nie of ons verder noord ryp gaan kry nie, temperature gaan daal, maar daar waar dit kan skade veroorsaak of rypskade, lyk nie of daar ryp gaan voorkom nie. So ja, die winter is nog nie verby nie en dit lyk met die reën is ook nog nie verby nie.
1: Johan van der Berg met ons weer vooruitsigte. Ja, indien jy op pad is Nampo Kaap toe, ry veilig, geniet jou dag in die geselskap van Suid-Afrikaanse landbou. Ek is nou eers weer maandagoggend terug, maar ek laat jou met 'n e-posadres en 'n webtuiste. rsg.co.za vir die volledige program. Jy is baie welkom om ook die Agri Orbit webtuiste te besoek. Dit is Blaas Media se webtuiste. Die onderhoude word daar afsonderlik gelaai. agriorbit.com en 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Sterkte ook vir die res van hierdie week en geniet jou naweek. Totsiens.
2: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek. Dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs R7,499 per maand teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs R7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
5: Nou praat ons spelplan in regstreekse tyd, want met FNB Speedpoint kry jy intydse voorraadbestuur, né?
6: Absoluut. Met GetPay Plus weet jy presies wat met jou voorraad, verkope en personeel aangaan.
5: Jy is heeltemal reg. Jy kan sien wat inkom, wat uitgaan, wat verkoop en wie dit verkoop. Alles op een plek.
6: Word deel van die betalingsstel met die bank wat jou volle beheer gee met GetPay Plus op FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV's geld.
7: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekerings herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
8: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
9: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

0: Goeiemôre. Welkom hier by RSG waar dit nou tyd is vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibië.
1: Hartlike groete weer eens, liewe luisteraars. Een van die grootste kwessies waarmee ons as gelowiges worstel, gaan oor die soewereiniteit, die oppermag van God. Met soewereiniteit bedoel ons die reg en mag om die hoogste gesag uit te oefen, sonder om aan 'n ander hoër gesag verantwoording te skuld. Dis wat ons noem oppermagtige heerskappy. God is geen verduideliking aan enig een verskuldig nie. Buitendien is daar in elk geval nie 'n groter of hoër gesag as hy nie. En die kwessie rondom God se oppermag is so oud soos die mensdom self. Beide Jeremia en Jesaja het herhaaldelik in die Ou Testament hieroor geskryf. En in die Nuwe Testament sluit die apostel Paulus by hulle aan. Hulle gebruik almal presies dieselfde metafoor, die een van die pottebakker en die klei. In Romeine 9 vra Paulus, hoe kan jy vir hom wat jou gemaak het sê, waarom het jy my so gemaak? Die pottebakker kan mos met sy klei maak net wat hy wil. Jy sien, Godse gedagtes is nie onse nie. Soos die hemel hoër is as die aarde, soveel hoër is sy gedagtes as onse. Sy verstand is oneindig, sy dieptes onpeilbaar. Job gee uiteindelik toe, God is groot en onbegryplik, die getal van sy jare onnasweerlik, en sy soewereine handelinge met die mens verskil van persoon tot persoon. God het 'n unieke verhouding met elkeen van ons, want hy het elkeen van ons uniek geskape. Daarvan getuig ons vingerafdrukke. Ek sien byvoorbeeld sy soewereiniteit in die vroeë kerkgeskiedenis. In Handelinge 12 slaan Herodes sy hande aan die apostels. Hy ontwoof Jakobus, die broer van Johannes. So Herodes hap groot, en dit wil voorkom asof God hom laat begaan. Herodes sien dit as goedkeuring. Dan arresteer hy vir Petrus, en ewe skielik gaan God nou eers oor tot aksie. Hy stuur 'n engel om Petrus wonderbaarlik uit die tronk te verlos. Dan wonder ek, waarom het God niks gedoen om Jakobus te red nie? Hy het immers 'n beter reputasie as Petrus gehad. Ek ken nie die antwoord nie. Op die ou einde, luisteraar, moet ek tevrede wees met die kruis wat ek moet dra, sonder om aan God vrae te stel. Per slot van rekening het selfs Jesus ook gelei om ons na God toe te bring. Eendag sal ons ten volle ken en verstaan, nie nou nie. Tot dan, vriende, moet ons aanhou bly glo en vertrou. Rekke seën, tot die volgende keer. Shalom.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibië. Jy kan hom kontak by ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.

0: In die 6:00 nuus, Golden Arrow werknemers moet vanoggend op hul pos wees. Die president van Saskok is geskors en Elena Rybakina word die wêreld se nommer 1 vroue tennisspeler. Goeiemôre, ek is Elena van Vieren. Die Golden Arrow busdiens sê daar word van werknemers verwag om vandag aan te meld vir diens. Die Hoge Regshof in Kaapstad het gister 'n dringende hofbevel toegestaan om 'n staking deur lede van die vakbond Nufas te verbied wat vandag sou begin. Die woordvoerder van die busmaatskappy, Bronwyn Dijkbeyer, sê passasier het passasiers die versekering gegee dat die busdiens volgens skedule sal verloop. Sy sê die maatskappy sal bly fokus op veilige en betroubare vervoer vir gemeenskappe wat hy bedien. Die vakbond wou staak uit protes teen die maatskappy se tugprosesse. Dit sluit onder meer die kameras in wat in busse aangebring is om die busbestuurders se gedrag te monitor. Die maatskappy sê die prosesse word billik toegepas. 5 verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met dwelmverwante oortredings, geldwasery en die oortreding van immigrasiewetgewing verskyn vandag aan die Landdroshof in Messina. Die 5 verdagtes, 2 Meksikane, 2 Zimbabweërs en 'n Malawier, is verlede maand op 'n plaas in die gebied vasgetrek. Die polisie sê die verdagtes het metafetamien, oftewel tik, op die plaas vervaardig. Met hul vorige hofverskeiding is die saak uitgestel vir profilering en voorbereiding van moontlike borgtogaansoeke. Die polisie sê nog inhegtenemings kan volg. Die president van die Suid-Afrikaanse Sportkonfederasie en Olimpiese Komitee, Barry Hendricks, is geskors. Die Saskok-raad het besluit geneem op grond van 'n ondersoek nadat klagtes oor Hendricks ontvang is. Die klagtes het verband gehou met die oortreding van Saskok beleid en prosedures. Die afgetrede regter, Bashir Wagley, het die klagtes ondersoek en bevind dat daar genoeg prima facie getuienis is wat 'n verwysing na Saskok se dissiplinêre afdeling regverdig vir verdere ondersoek. Die eerste visiepresident, Lwandile Semilani, sal intussen die president se take oorneem om bestendigheid te verseker. Die Britse minister van vervoer, Harry Alexander, het die hoof van die land se lugverkeerbeheer, Martin Rolf, ingeroep om te verduidelik wat met die stelsel verkeerd geloop het. Duisende passasiers is Dinsdag op lughawens gestrand gelaat en 2000 vlugte is gekanselleer of ontwrig toe die lugverkeerstelsel onklaar geraak het. Die voorval het heftige kritiek van lugdienste ontlok en sommige eis Rolf se bedanking. 'n Soortgelyke situasie het in 2023 voorgekom wat lugdienste 100 miljoen pond gekos het. Die lugverkeermaatskappy sê egter gister se probleem het met die vlugdatastelsel verband gehou wat nie dieselfde was as in 2023 nie. Tennis Alexander Zverev is 'n stap nader aan sy tweede Grand Slam titel nadat hy die Nederlander Boutik van der Schulp 6-2, 7-5 en 6-1 verslaan het om die halfeindronde van die Amerikaanse Ope te bereik. Zverev kom nou te staan teen die Rus Karen Khachanov. En in die vroue afdeling het die tweede gekeerde Elena Rybakina deurgedring na die halfeindronde na haar oorwinning oor die Olimpiese kampioen Shenhuan Zhang van China. Met die oorwinning het Rybakina ook verseker dat sy vir die eerste keer die wêreld se nommer 1 speler word. Sy het vroeër vanjaar die Australiese Ope gewen. Rybakina sal teen Coco Gauff te staan kom in die halfeindstryd. En ten slotte weer die hoofnuus. Werknemers van die Golden Arrow busdiens moet vandag op hulle pos wees nadat 'n dringende hofbevel toegestaan is om 'n staking te verbied wat vandag sou begin het. Dit is die einde van die 6:00 nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: In die program verskeie instansies word gevra om die dood van die polisie ontskaai te ondersoek. Die Gautengse owerhede voer klopjagte op skole uit om dwelms, bendebedrywighede en vuurwapens te teiken. En swak dienslewering kan dorpe wat op toerisme staatmaak benadeel. Welkom by Monitor. Die span is redakteurs Hendrik Martin en Wessel Pretorius. Die produksieregisseur is Bonginkosi Moyo. Ek is Estie de Klerk.
3: Goeiemôre, ek is Elsabie Richard May met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings. Hier volg die minimum en maksimum temperature: Pretoria 11-24, Johannesburg 10-23, Vereniging 9-22, Polokwane 9-24, Mbombela, Mahikeng en Vryburg 9 en later 25. Bloemfontein 6-25, Kimberley 10-26, Appington 16-31, Kaapstad 15-21, George 15-18, Tebega 16 en later 23. Kgompostad 17-26, Durban 18-26, Richards Bay 16-29 en Pietermaritzburg 13-32. Vir meer inligting, besoek gerus die Weerdiens webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: In die Weskaap, in die grootste gedeelte van die provinsie is baie digte mis op die pad, so hou maar jou hoofligte aangeskakel en hou by jou volgafstand. En in KwaZulu-Natal op die M19 by Reservoir Hills is 'n betoging aan beide kante van die pad, bande word daar gebrand, so vermy maar hierdie gebied as jy kan. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45809, dit kos jou R1.50 en begin daardie boodskap met die woord verkeer.
4: Jordan Herman ewenaar die rekord vir die meeste lopies in 'n eendag buiging. Watter Protea spelers hoop om speelkans te kry in die nuwe Eerste Liga vierdag toernooi en Mamelodi Sundowns nou onoorwonde in 33 tuiswedstryde in die PSL. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
2: Nou, ons storie op Spectrum gistermiddag oor die polisie ont Sky het baie luisteraars omgekrap. Sky moes uitgesit word nadat sy haarself in aanhouding ernstig beseer het. En sy word as 'n baie fyn besnaarde hond beskryf wat nie in 'n hok aangehou moes word nie. 'N luisteraar het so op die storie gereageer.
5: Dis Ellen van Loggerenberg van Ladysmith Umnambiti KZN. Ek wil net sê baie dankie vir daai gesprek wat julle gehad het omtrent Sky die hond wat by onderste poort by Universiteit in Pretoria wat nou ongelukkig nou uitgesit moes gewees het weens nalatigheid van die Roereplaas polisiestasie en ek dink regtig hulle sal moet stappe wat strafregtelike stappe streng strafregtelike stappe teenoor al die beskuldiges wat gemaak het dat daai arme hond sy lewe moes verloor het en dat hy daar in 'n donker hok moes gewees het terwyl daar honde weer is wat geslaan het dit en daai hond wou net uitgekom het en hy al die ander wat ook gesê het nee, hulle sal die hond huis toe vat, hulle sal die hond huis toe vat. Maar geen een het 'n poging gedoen om die hond net weer huis toe te vat en net weet nou om te sien dit nie. Maar dit is maar net wreedaardig weet na die hond so baie vir die polisiestasie beteken het. So dit is maar nou maar net my watse name. Baie dankie RSG.
2: Nou, ons wil vandag by jou weet, hoe voorkom jy dat honde beseer word en het jy dalk ondervinding met 'n hond wat aan of hokangs of skeidingsangs ly en hoe bestuur jy dit? Of as jy enige ander troeteldier het, hoe maak jy seker dat jou dier nie beseer word nie en veilig is? Gesels saam met ons, stuur vir ons 'n SMS na 45809, dit kos jou R1.50 per boodskap of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
7: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Dis 10 minute oor 6. Die voorsitter van die portefeulje komitee vir polisie Ian Cameron sê hy gaan nie die geval van die polisie ontskaai laat vaar nie. Cameron het vroeër die week 'n strafregtelike klag teen die polisie aanhange gemaak nadat Sky haarself skynbaar in aanhouding ernstig beseer het by die polisie se veeartse Nykende Hospitaal by Rodeplaat. Sky is intussen weens haar beserings uitgesit. Cameron het die agtergrond van die storie gister aan Spectrum geskets.
8: Ek dink wat my so woedend maak oor die hele situasie is dat die standaarde duidelik nie in plek is nie. Die polisie kom nou en sê hierdie snertverklaring wat hulle uitgereik het gisteraand wat sê Sky is een van hulle en hulle gee so vreeslik om. Maar beide die brigadier Kekana en 'n kolonel Colbert by die hospitaal is gewaarsku verskeie male dat hierdie gaan gebeur en hulle het nie opgetree nie. Soveel so dat 10 dae gelede was daar lede wat weer eens gesmeek het dat hulle vir Sky kan huis toe vat en hulle het hulle eenvoudig geïgnoreer. So dit het regtig op die ouend, jy weet, gaan ons nou alles moet kyk rondom omstandighede, hoe die honde behandel word, hoe hulle bestuur word en dit is duidelik dat hulle nie net onbekwaam is nie, maar ek wil so ver gaan om te sê kwaadwillig en dat hulle werklik nie omgee vir hierdie diere nie.
2: Die stem daar van Ian Cameron, die voorsitter van die portefeulje komitee oor polisie. Nou die polisie self as ook die polisie waghond Opot het intussen hoë vlak ondersoeke na Sky se geval geloods en Cameron het die saak na die Nasionale Dierebeskermingsvereniging se spesiale projekte eenheid en die Suid-Afrikaanse Veeartsenykundige Raad vir onafhanklike ondersoek verwys. En ons praat nou met Jacques Peacock, die nasionale woordvoerder van die Nasionale Dierebeskermingsvereniging. Goeiemôre Jacques.
9: Goeiemôre Estienne, hartlike goeiemôre aan die luisteraars.
2: So Jacques, is jy bewus van hierdie saak en gaan jy dit ondersoek?
9: Ja, ons het die klagte ontvang en ons het dit reeds ondersoek. Twee inspekteurs van ons spesiale projekte eenheid wat onder meer werk met die honde eenhede asook die bereerde eenhede het gister 'n inspeksie by Rodeplaat uitgevoer om ondersoek in te stel oor die omstandighede van Sky, maar ook 'n inspeksie van die fasiliteit as 'n geheel.
2: Is daai ondersoek hoe lank gaan daai ondersoek voortduur, Jacques?
9: Op hierdie stadium het ons 'n paar vrae waaroor ons duidelikheid en antwoorde wil hê. Ons verkies dit op skrif. Ons gaan dit vir die bevel van Rodeplaat stuur en dan wag op 'n antwoord. Ons het ook 'n vergadering volgende week Dinsdag met die generaal wat oorhoof staan van die honde en bereerde eenhede om sekere van die bekommernisse te bespreek en dan hopelik daarna is daar meer duidelikheid en kan 'n beslissing dan gemaak word.
2: Nou, Ian Cameron se klag berus op moontlike oortredings van artikel 2 van die Dierebeskermingswet 71 van 1962. Wat is daai oortredings?
9: Die artikel 2.1 het verskillende oortredings. Sover as wat ons kan verstaan is die strafregtelike saak wat oopgemaak is in terme van 2.1 A en B as ook Q en R. A en B gaan byvoorbeeld oor die onnodige aanhouding as ook verwaarlosing of wreedheid. En Q en R gaan oor iemand wat iets gedoen het of nie gedoen het nie wat veroorsaak het dat daai misdrijf moontlik gemaak is.
2: En watter strawe kan opgelê word indien daar skuldig bevinding is?
9: Die maksimum vonnis wat in terme van die wet toegelaat word is 12 maande gevangenis of 'n boete van tot R40.000. Alhoewel in praktyk weet ons dit is nie altyd hoe dit uitspeel nie. Baie keer is die vonnisse opgeskort of 'n veel laer 'n veelaar boete wat opgelê word op die beskuldigde.
2: Nou, Jacques het nou gesê julle ondersoek reeds die saak en dat van julle mense reeds gister daar by Rodeplaat was, maar iets wat vir baie mense 'n raaisel bly is dat Sky haarself so kon beseer het. Daar word jy weet gesê dat sy 'n hoogs besnaarde hond was en dat sy ook aan skeidingsangs en ernstige hoks stres gelei het. Nou, wat kon hierdie tragiese gebeure voorkom het?
9: Dit is een van die groot vrae waarop ons ook antwoorde soek. Op die informatie wat ons tans het, weet ons dat sy op die 7de Maart by Rodeplaat aangekom het van die twee aandou honde eenheid af. En 'n groot vraag waarop ons duidelikheid soek is jy weet die tydsverloop van 7 Maart tot vroeg September. Jy weet dit is 6 maande. Ons weet ook daar's gerugte dat daar 'n proses aan die gang was om haar te verhuis na 'n SAPD lid toe, of daardie proses vertraag is, wie verantwoordelik was vir daai vertraging en of daai vertraging dan jy weet die toestand waarin sy is vererger het of daartoe bygedra het, is daar verseker vrae daar rondom.
2: Het julle 'n spertyd vir julle ondersoek, Jacques?
9: Op die oomblik nie, jy weet ons probeer die net wyd span. Daar is verskriklik baie inligting wat rondvloei. Ons wag ook op die nadoodse ondersoek van Onderstepoort asook die veearts se verslag wie Sky behandel het sodat ons die volle prentjie kan kry en 'n ingeligte objektiewe besluit kan maak.
2: Baie dankie, is beslis 'n storie wat ons sal opvolg. Dit was Jacques Peacock, die nasionale woordvoerder vir die Dierebeskermingsvereniging. Die Gautengse Onderwysdepartement sê klopjagte by skole het verbode items aan die lig gebring en beklemtoon dissiplinêre uitdagings by sommige skole in die provinsie. Die Gautengse ALR vir Onderwys, Lebogang Mahile, het saam met wetstoepassingsbeamptes soektogte by 4 skole uitgevoer wat dwelms, bendebedrywighede en gevaarlike wapens geteken het. By die Rovoni Sekondêre Skool in Davyton het amptenare op dwelms, weggooibare damprooktoestelle, kondome en messe beslag gelê. Nou Dr. Jaco Deeken, die bestuurshoof van die Federasie vir Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole FETSA sluit nou by ons aan. Goeiemôre Jaco.
10: Môre is dit.
2: So ondersteun julle hierdie soort klopjagte, Jaco?
10: Ja, is dit in sekere gemeenskappe is dit ongelukkig brood nodig. Ons verloor goeie onderwysers wat sê hulle is bang, hulle voel onveilig en dan verlaat hulle die onderwysprofessie. Terwyl hierdie oefeninge so tyd tot tyd nodig is. Ons weet bendes is teikenskole, dat skole word markte vir hierdie bendes en tot soveel as laerskoolkinders wat al gewer word om as agente vir die bendelede op te tree en dwelms te dra. So dis 'n wesenlike probleem en daar's al lank 'n ooreenkoms tussen departement van onderwys en die polisiediens en ons is bly dat dit sigbaar gebeur. Nou moet daar net gevolge wees vir hierdie kinders.
2: Is daar spesifieke voorwaardes of maatreëls wat gevolg moet word, Jaco, wanneer hierdie soort klopjagte by skole uitgevoer word? Byvoorbeeld moet kinders of ouers vooraf ingelig word daarvan?
10: Ja, dis 'n baie goeie vraag. Die skolewet maak voorsiening dat 'n beheerliggaam dit ook kan versoek dat die polisie wel na die skool toe gaan kom. En die oomblik wat die polisie daar is, dan kan word elke kind dan nie soos 'n krimineel hanteer nie en ek moet dan sê 'n klopjag by 'n laerskool sal absolute uitsondering wees want dit gaan tot meer trauma lei nê. So die ons praat hier hoofsaaklik van klopjagte by hoërskole waar die kinders al bietjie meer weet wat aangaan. En ek het nie ouers se toestemming nodig dat die polisie by 'n skool kom kyk nie. Omdat ons weet ook jonger leerders word dwelmmuile dan vir die bendes. Maar die gewone proses moet gevolg word waar minderjarige by betrokke is en so nee, daar's om veiligheidsmaatreëls in plek. Dit is nou nie soos wat ons op die televisie sien wat met groot mense gebeur nie. Maar dit bly 'n skrikwekkende ervaring vir sommige leerders as hy honde begin deurstap en begin ryk aan die tasse en hulle begin wapens uithaal. Ag nee, wil ek dalk net een sy opmerking maak. Ek het nou gehoor wat gekonfiskeer is by van die ander skole en al daai goed behoort nie gekonfiskeer te word nie. Jy sogenaamde vaping device is nie 'n gevaarlike wapen nie. Dit sou nie onwettig wees nie. So jy moet hom spesifiek gaan handel met die onveilige toestelle wat jy of wapens wat jy sou kry. En daar Quentin Adams wat veral onder die bendes in die Weskaap werk, tog 'n waarskuwing vir ons gegee om te sê daai kind voel partykeer so onveilig in sy gemeenskap dat hy met daardie wapen van die huis na die skool te loop om hom daar te beveilig. Daai intensie is nie om die wapen by die skool te gebruik nie, maar om by hom veilig by die huis te kom. Dit is nogal 'n beskuldiging aan ons gemeenskappe toe ook.
2: Wat doen mense in so 'n geval dan nou?
10: Is dit daar nie, in van die gemeenskap het ons volwassenes wat die kinders begelei, wat jy hy vrywilliger, hy praat van die stapbusse, wat 'n volwassene stap en waar daar regtig oor met bendes onderhandel word, te veiliger, noem het corridors waar kinders kan skool te loop en terugloop, dis natuurlik nie die ideaal nie, maar dat daar ten minste volwassene betrokke is om die kind veilig heen en weer te kry. Maar het, nou moet jy die wapen vir jou miskien by skooltyd gestoor word en nou skep dit weer 'n risiko dat iemand anders weer wapen vat. So dis eintlik 'n onhoudbare situasie.
2: Is daar spesifieke mense wat hierdie soektog, hierdie klopjagte moet uitvoer en die deursoeking spesifiek dan nou moet hanteer, Jaco?
10: Is dit nie, daar is nie so definitiewe protokol van wie by die polisie dit moet doen nie. Ek meen as jy polisiebeampte is, is die veronderstelling dat jy om ten minste die opleiding het en die bevelvoerder wat dan die proses moet lei. Die gewone deursoeking reëls gaan daar geld van dit gaan dan privaat moet wees en dit gaan daarom by die geslag op geslag daarom wees. Dit gaan nie mans wees vir die dogters ondersoek by skool nie. Daai redelike vermoede komponent gaan dan belangrik wees. So nee, ek dink jou standaardprosesse word steeds gevolg binne die konteks van 'n skool.
2: Baie dankie. Ons het gepraat met Dr. Jaco Deeken en hy is die bestuurshoof van FETSAS. Die lede van die parlement se ad hoc komitee, behalwe die ANC, was dit eens dat daar bewyse is dat die sakeman Brown Magotsi invloed gehad het oor die nou op spesiale verlof geplaaste polisieminister Senzo Mqhunu. Die komitee is gestig om kommer oor nasionale veiligheid te ondersoek. Komiteelede is besig om 'n konsep verslag saam te stel. Celine Merrington doen verslag.
11: Die MKP het aangevoer dat Magotsi invloed oor Mqhunu uitgeoefen het en dat hierdie invloed aan hom toegang verleen het wat 'n gewone burger nie sou gehad het nie. Die meeste ander partye in die komitee het met hulle saamgestem. Hier is die DA-lid Damian Klopper, Leanne Matthys van die EFF en die PALP Ashley Sills.
12: I would word it somewhat different to say his access and representation of influence were disproportionate to any formal position that he held, and something in those lines. It's not that it's completely wrong, but I think it must be highlighted that he didn't have a formal role within the SAPS.
13: There was the mining crisis, I think it was in the region of Dr. KK or something, and he used Brown Magotsi, Mr. Magotsi, to be able to go and organize the visit, etc. over there. That is a disproportionate influence. If he was not influenced, why would you be calling and even inviting him to your home office to be able to do that?
12: I don't think there's anything wrong with the use of the word influence. We would be untruthful if we say that there wasn't.
11: Maar die ANC LP Kusela Diko was sterk gekant hierteen.
13: There was no evidence ever presented to us that Brown Magotsi would say to the minister, this and this thing must be done, and it's done, which would translate into influence. Now, we've already agreed in the preceding paragraph that there could be a need for a deeper inquiry into this relationship between Minister Mqhunu and Mr. Magotsi. But to say that Mr. Magotsi was influencing the minister is to take it a step too far.
11: Die komitee vergader vir die res van die week met 'n spertyd van Vrydag om sy verslag ter tafel te lê. Celine Merrington, Parlement.
2: In die aanloop tot die 25ste herdenking van die 11 September aanvalle môre, het die stad New York meer as 170.000 bladsye vertroulike dokumente bekend gemaak. Dit kan nuwe lig werp op wat amptenare in die dae na die aanvalle geweet het van die giftige lug rondom die handelsentrum waar die aanvalle plaasgevind het. Die dokumente dui op kommer binne die regering oor asbes, ander stowwe en moontlike regsaanspreeklikheid, selfs terwyl die publiek gerus gestel is dat die lug veilig is. Burgemeester Zoran Mamdami sê dit is slegs die eerste vrystelling wat 'n jarelange regstryd oor dokumente tot 'n einde bring wat oorlewendes en nooddienste reeds dekades lank probeer bekom. Elsie Richard May doen verslag.
3: 'n Kwart eeu na die aanvalle is 'n belangrike vraag wat nou na vore kom. Wat het die stad New York geweet van die gevare in die lug rondom Ground Zero en wanneer het die stad daarvan geweet? Die eerste reeks dokumente wat deur burgemeester Zoran Mamdani se administrasie bekend gemaak is, begin om sommige van hierdie vrae te beantwoord.
14: This will be a vast resource with hundreds of thousands of pages of documents from numerous city agencies, including sought-after records like the Harding Memo, the 68 DEP boxes discovered a few years ago, and information about 7 World Trade Center. These are documents that show what the city knew about the toxic air around Ground Zero, when they knew it, and how they acted to limit liability. They contain details about DEP's response. They show how asbestos was found nearly everywhere that inspectors tested. And they will help New Yorkers access the health care they need.
3: Die sogenaamde Harding Memorandum, wat in Oktober 2001 slegs enkele weke na die aanvalle opgestel is, het die stad se moontlike regsaanspreeklikheid oor swak luggehalte en onveilige werksomstandighede ondersoek. Ander rekords bevat inligting oor asbes en ander gevaarlike stowwe in Laar Manhattan. 'N Memorandum van Februarie 2002 het kommer uitgespreek dat inwoners aangeraai word om geboue self skoon te maak, hoewel asbes reeds opgespoor is. Tog het stads- en federale amptenare destyds herhaaldelik probeer om New Yorkers gerus te stel dat die lug veilig was. Mamdani sê die rekords toon dat mense mislei is.
14: This first tranche of documents included those that advocates and activists have been calling for decades, using the search terms they have requested, such as asbestos and cancer. This is only the beginning. Over the coming months, we will continue to release updates to the portal. And as part of our commitments described in this settlement, we will appoint dedicated personnel at both DCAS and New York City Public Schools to assist New Yorkers for whom these documents can serve as the proof of presence in the New York City exposure zone needed to obtain VCF assistance.
3: Dit is hulp van die vergoedingsfonds vir slagoffers. Die dokumente bevat ook materiaal van 68 bokse met 9 September verwante rekords wat volgens stadsamptenare eers in 2025 opgespoor is ten spyte van vorige versoeke om inligting. Hul vrystelling skik 2 regsgedinge wat deur die belangegroep 9/11 Health Watch aanhange gemaak is wat jarelang toegang tot die stad se rekords gesoek het. Luister na 'n vurige voorstander vir 9 September oorlewendes, die komediant John Stewart.
15: What they all knew and what we all knew who live in downtown Manhattan is that there was poison in the air and on the ground and in the windowsills and in your air conditioners and covering your pets and your clothes, and it stayed there for months. Everyone knew. And now it's very clear that the city knew as well. We've lost 3 times as many people to 9/11 related illnesses as we did on 9/11. 3 times as many, almost 10,000 people. There's more work to be done so far, and it continues.
3: Die vrystelling kom voor Vrydag se 25ste herdenking, wanneer byna 3000 mense wat in New York by die Pentagon en aan boord van vlug 93 gesterf het, weer herdenk sal word. Hierdie verslag is saamgestel deur Shawn Bryce Peace in New York en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
7: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: In die volgende halfuur, die afleggingskomitee besluit om die EFF se hofaksie teen die terugtrekking van advokaat Tandazani Madonsela se nominasie as getuienisleier teen te staan en die hofstryd oor 'n veiling van Mandela se besittings in New York gaan voort. Bly ingeskakel.
7: Er is geen verkeer.
2: In KwaZulu-Natal op die M19 by Reservoir Hills naby Umgudulu is steeds 'n betoging en dis aan beide kante van die pad. Vermy daardie gebied as dit vir jou moontlik is. En in Gauteng en Centurion op die N1 Suid was 'n botsing by Botaweg en daar is 'n voertuig wat daar aan die brand is. So wees maar op die uitkyk as jy in daai omgewing is. As jy nog verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45819 R1.50 en begin daardie boodskap met die woord verkeer. Nou, ons praat vandag oor die polisie ons Sky wat uitgesit moes word weens beserings wat sy in aanhouding opgedoen het. Dit was daar by Rodeplaat. En ons wil vandag by jou weet, hoe voorkom jy dat jou honde beserings opdoem? En het jy dalk ondervinding met 'n hond wat aan of hokangs of skeidingsangs ly? Hoe bestuur jy dit? Hier is wat 'n luisteraar sê.
16: oor die hond wat uitgesit is. Dit is nogal tragies. Tjok, buiten die herstelling. Ek het, ons het een Weimaraner bereis, ons het twee gehad, en ek is so bejaardig uitgesit oor ouderdom, en al twee van een leibaan, scheidingsangst. En ek het nie veel raad oor hoe om dit hanteer, maar dank in die kort is, jy het die perd vir jouself opgesal. Dit is maar die type hond wat jy gekry het, en die geaardheid wat jy opgebouw het, saam met jou as eienaar, so jy het die verantwoordelikheid om die hond om te sien. So met ons Weimaraner, sy gaan maar saam met ons. Nie allemaal hou daarvan nie, mense raak wel gemakkelijk somtijds, maar dit is wat het is, en as jy nie ons kan tegemoet kom met haar nie, dan kom kuiers nie te bere nie. So lang in die kort is, dit is jou hond, jy is jou eienaar, jy het die verantwoordelikheid na om te sien.
2: Net soos wat die luisteraar daar sê, neem verantwoordelikheid vir jou troeteldiere en baie geduld en baie, baie liefde kan soms die scheidingsangst wat honde het beter maak. Jy kan steeds saamgesel, stuur een SMS na 4589, dit kost jou R1.50 per boodskap of een WhatsApp stemnota na 076-536-6961.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
2: Hallo daar, ek is Jean-Drie van PG Glass. Jy kan verseker wees dat ons winskarms jou nie in die steek sal laat nie.
3: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
4: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
5: Hier is 'n vinnige blik van wat vandag in die wêreld aangaan. Uganda het aangekondig dat hy die land se span onttrek aan die Invictus spele wat deur Brittanje se prins Harry georganiseer word. Hy sê Uganda is nie bereid om deel te neem aan 'n geleentheid wat nie die goedkeuring van die Britse koning het nie. Die aankondiging kom nadat Buckingham Paleis 'n brief gepubliseer het waarin hy verklaar dat prins Harry en sy vrou Meghan Markle nie as koninklikes sal werk nie na hulle terugkeer na die Verenigde Koninkryk. Hier is die BBC Sir Thomas Mokwana.
6: General Muhoozi Kainerugaba announced Uganda's withdrawal in a post on social media platform X, saying it was intended to avoid the African nation appearing opposed to the king. Prince Harry established the Invictus Games as an international sporting event for wounded, injured and sick active duty service members and military veterans. Uganda joined in July, becoming the competition's 26th member nation. General Muhoozi is the son of Uganda's long-term president Yoweri Museveni and is known for his outspoken interventions on social media.
5: En dis die BBC se Thomas Mokwana. Nog toonaangewende navorsers waarsku dat kunsmatige intelligensie tot 'n eksistensiële bedreiging vir die mensdom kan ontwikkel. Een VN-adviseur het beleggers versoek om twee keer te dink voordat hulle geld in maatskappye belê wat

0: sulke tegnologie nastreef. Hier is die BBC se Joe Tidy met meer besonderhede.
1: Apocalyptic predictions from people in AI are not new. In fact, there's even a word for these people in the industry, AI doomers. For years, they've been warning about the risks of creating a super intelligent AI that doesn't have our best interests in mind. The most alarming scenarios are straight out of science fiction. A rogue AI with its own goals overrides our own, and we're wiped out when we get in the way. Until this summer, the risks of that seemed mostly theoretical, but with breakouts and cyber attacks from agents at OpenAI, Anthropic and Meta, even non-doomers can now see just what an uncontrollable AI might be capable of.
0: En dis Joe Tidy van die BBC. Nou terug op eie bodem. Die artikel 89 afsettingskomitee ten gunste daarvan gestem om die hofaansoeke teen te staan wat deur die EFF en die African Legal Professionals Association ingedien is. Die EFF wil hê dat die Wes-Kaapse Hooggeregshof die komitee se besluit tersyde stel om die aanbeveling van advokaat Tandazani Maroncella as getuienisleier te herroep. Dit hou verband met die afsettingsverrigtinge teen president Cyril Ramaphosa. En ons praat nou met 'n lid van die komitee, Steve Swart van die ACDP. Goeiemôre Steve.
2: Môre Estie en môre aan jou luisteraars en mag julle 'n geseënde dag hê.
0: Selfde vir jou Steve, maar kom ons by die storie. Julle was een van die meerderheid partye wat die aansoek van die EFF en Alpad teen staan. Hoekom neem julle hierdie standpunt in?
2: Wel, dis belangrik om 'n bietjie agtergrond te skets en dit is dat die afsettingskomitee op die 1 September besluit het om die aanbeveling terug te trek van aanstelling van advokaat Maroncella as hoofbewyslewer. Nou, dis belangrik, en die besluit het gevolg op 'n amptelike beswaar teen advokaat Maroncella deur president Ramaphosa, wat beweer het dat daar 'n belangebotsing was in die afsettingsondersoek. En hy het aangevoer dat aangesien hy in 2022 Maroncella uit die geregtelike dienskomitee verwyder het, dat daar 'n redelike vermoede bestaan dat die advokaat dalk 'n persoonlike grief teen hom koester. As ook wat verder van belang is, is dat advokaat Maroncella het voorheen regsadvies oor die afsettingsproses aan die ANC geskaf. En ons as die komitee het voorheen 'n besluit geneem dat enigiemand wat enigsins regsbetrokkenheid was by die aansoek gediskwalifiseer word. So dit was 'n verdere rede. Nou, ons parlementêre regsadviseur het bevestig dat daar nie 'n werklike wangedrag is of enige werklike botsing van belang was, maar dis 'n vermeende botsing van belang. En dis baie belangrik dat ons dit in oorweging moet neem, want soos ons weet, sou en sal president Ramaphosa enige stap van ons op hersiene neem. En dit is wat ons as die ACDP beklemtoon dit en ons wil verdere litigasie verhoed. Nou sit ons met hierdie aansoek van die twee partye en ons het besluit dat as gevolg van die feit dat die meerderheid het besluit om die hoofbewysleier, dit is nou advokaat Maroncella, daai besluit terug te trek, dat ons hierdie aansoeke moet opponeer en dit word nou op 'n dringende basis gebring.
0: So you say dat dit hierdie versoek is gebring weens druk van die president, soos wat die EFF beweer, Steve?
2: Wel, van ons kant af was dit belangrik om ons eie besluit te oorweeg en dit was indien daar enige werklike of verneemde belangebotsing was. En toe die skemerry uitgebring is, was dit onduidelik. Ons het verneem, as die ACDP en ander partye ook, soos die Vryheidsfront Plus, het aangeneem, ons het gehoor dat hy 'n regsopinie vir die ANC gegee het. Nou, dis baie van die advokate gee regsopinies. Maar aangesien hy 'n regsopinie oor die nuusafsettingsproses gegee het, is dit van ons mening, mag dit 'n vermeende belangebotsing wees. En as gevolg daarvan, het ons besluit om eerder versigtig te wees en hierdie besluit van die aanstelling terug te roep. So dit mag wees dat sekere mense kan sê dit was druk van die president. Van ons kant af het ons dit gesien as 'n risiko wat ons loop indien ons die persoon advokaat Maroncella, wat baie bekwaam is, baie bevoeg is, so aanstel dat later, nadat die proses klaar is, kan president Ramaphosa dit sê, nee maar, hier is 'n belangebotsing uit die taanspoor, het julle voorteer

0: en as gevolg daarvan is die hele proses verkeerd en ongrondwettelik. So dis interessant, die aansoeke sal volgende week aangehoor word op 'n dringende basis en die basis van die twee aansoeke is ongrondwettelike optrede of onregmatige optrede. Nou daar word beweer dat is net die partye in die regering van nasionale eenheid wat hierdie standpunt inneem. Ons is nie deel van die regering van nasionale eenheid. Ons neem besluit as die ACDP op beginsels. Ons glo dat die waarheid in die hele palapare storie sal uitkom, is uiters belangrik. Lede van die publiek dring daarop aan om te weet wat het gebeur met daai $580,000 daar wat weggesteek is. Waarvoor is dit werklik bedoel? Presies, wat het met die diefstal gebeur? En daai waarheid sal seker. Ons glo dat reg en geregtigheid sal seker, maar ons moet versigtig wees dat daar vertragingstaktiek gebruik word deur die president self. En ons sal nooit uitkom by die waarheid van presies wat gebeur het.
1: Jy praat nou van jy weet beweringe van 'n vertragingstaktiek en jy het ook genoem dat die proses nie eintlik vertraag moet word weens litigasie nie, maar hierdie aansoek word nou op 'n dringende basis aangehoor volgende week, maar die beslissing sal wees omdat dit 'n dringende basis wees, nie noodwendig oor die feite nie. So dink jy hierdie nuwe litigasie kan die proses verder vertraag?
0: Nee, beslis, en ek het daai standpunt weer ook as regsgeleerder gister aangedui, want die EFF het gesê hulle is bereid om hierdie tot die hoogste hof te betwis. So ek het aangedui nou het ons ook saamgestem dat ons die verdere aanstelling van 'n nuwe bewysleier, die hoofbewysleier, so dan op syde plaas hangende die uitkoms van hierdie litigasie, maar indien die EFF dit nou weer op appel gaan neem, kan dit verder vertraag vir 6 maande as hulle grondwetlike hof toe gaan. So ons vertrou dat dit is dringend, so dat die Hooggeregshof dit op 'n dringende basis sal volgende week hanteer, maar dit sal beslis ook op die meriete van die aanstelling gaan en hopelik sal ons hierdie aangeleentheid volgende week kan afhandel. Maar indien die EFF daardie besluit daardie hofbesluit op hersiening neem, dan sal ons dit weer as 'n komitee in oënskou moet neem. Moet ons nie eerder nou voortgaan met die aanstelling van 'n hoofbewysleier, want ons sit met klomp litigasie. Ons moet ten minste begin met daai proses en uiteraard, soos jy weet, is die onafhanklike paneel se verslag ook op hersiening en ons wag op daai uitspraak wat ook op appel geneem kan word. So, dis jammer die litigasie kan die hele proses uitstel of vertraag en dit is maar een van die dinge met hierdie baie belangrike proses. So elke party, die president, is geregtig om hof toe te gaan, maar dit het beslis 'n impak van vertraging van die uitkoms van die hele proses en dit is ons kommer as die ACDP dat die publiek wil weet wat presies daar gebeur.
1: Baie dankie. Ons het gepraat met 'n lid van die artikel 89 afsettingskomitee, Steve Swart van die ACDP. En ons bly nou by hierdie storie en praat nou met die EFF parlementslid Kaal Nias. Goeiemôre Kaal.
2: Goeiemôre en dankie vir die geleentheid.
1: So Kaal, Ramaphosa het 2 besware teen senior advokaat Madonsela se nominasie en dit is die feit dat Ramaphosa hom as 'n lid van die regtelike dienste kommissie aangestel het en dat hy gehelp het met 'n opinie vir 'n ANC studiegroep na die konstitusionele hof beslis het dat die afsetting van president Cyril Ramaphosa moet voortgaan. Maar julle meen daardie besware is nie genoeg nie.
2: Wel, ek dink die belangrike saak wat eerstens gestel moet word voordat ek op hierdie vraag antwoord, is die beginsel dat die president kies nie sy eie bewysleier. En dit is vir ons die kern van die saak. Nou, om deur te gaan na die aangeleentheid wat jy nou opgehaal het, alreeds op die 27ste Julie het advokaat Madonsela dit duidelik gestel, skriftelik het hy dit gedoen en hy het gesê dat hy die regterlike dienskommissie saak aan ons bekend gestel het en ook die beperkte ANC studiegroep opdrag. Nou as jy kyk na sy reaksie is dit duidelik dat daar geen belangebotsing is nie. In terme van die regterlike dienskommissie

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Wat probeer om die president en ook sy party, die ANC, die geleentheid te gee om voorwaardes te beding waarop die persoon wat die inligting moet deurgee en wat die leiding moet gee aan hierdie hele proses nou moet gekies word. Dit is 'n baie duidelike manier om te probeer om hierdie proses te manipuleer. En die stemming wat plaasgevind het gister, wat die verdediging se aanvanklike posisie omkeer, en dit maak nie daar die ommekeer wettig nie. Ek wil dit baie duidelik stel, dat die ekonomiese vryheidsvegters nie ons saak sal terugtrek nie. President Ramaphosa is die onderwerp van hierdie proses. Hy is nie die kurator nie. En die kiesers het ons nie gestuur om voorwaardes te beding waarop hy sal instem om ondersoek te word nie. Die hof hoop ons nou sal doen wat die komitee geweier het om te doen. En dit is om dit duidelik te maak dat daar 'n onafhanklikheid van die parlement moet wees en dat die parlement se onafhanklikheid beskerm moet word teen die uitvoerende gesag. En ons het natuurlik dit 'n dringende aansoek gemaak, want ons wil graag hê dat hierdie proses so vinnig moontlik moet voortgaan. Die werk van die komitee is uiters belangrik, maar terselfdertyd is die beginsel van onafhanklikheid van die parlement nie onderhandelbaar nie. En ongelukkig het die komitee hulle self gekompromieer met die besluit wat nou geneem is en met die 19-9 stem, wat soos ek sê, daardie stemme verdedig 'n ommekeer. Dit maak nog beslis nie die ommekeer wettig nie.
2: En as jy nie slaag nie, Karl, sal jy dan tevrede wees met 'n ander getuienisleier?
1: Wel, ek gaan nie op hierdie stadium 'n uitspraak maak oor wat ons reaksie sal wees as ons nie slaag nie. Mens gaan hof toe met die posisie dat jy glo dat jy 'n goeie saak het, en in hierdie geval glo ons dat ons 'n uiters goeie saak het. So ons werk op die basis dat die hof ons tereg sal gee en dat wat nou in die komitee gebeur het verkeerd was en dat ons daardie proses moet omdraai en moet teruggaan na die posisie wat aanvanklik die besluit van die komitee was. En dit was om advokaat Madonsela as die persoon te verkies wat die leiding moet neem in getuienis voor die komitee met betrekking tot president Cyril Ramaphosa.
2: Baie dankie, ons het gepraat met die EFF parlementslid Karl Neas. Die Suid-Afrikaanse Erfenis Hulbron Agentskap, oftewel SARA, en die Departement van Sport, Kuns en Kultuur het hulle nou tot die konstitusionele hof gewend in 'n laaste poging om die veiling van 29 van oud-president Nelson Mandela se persoonlike besittings te keer. Onder hierdie kosbare items wat in New York opgeveil gaan word, is Mandela se amptelike identiteitsdokument van sy bekende Madiba hemde en veral die ikoniese Robben Island selsleutel wat op sowat 20 miljoen rand gewaardeer word. Terwyl die regering redeneer dat hierdie items deel vorm van ons nasionale erfenis en in die land moet bly, hou die verkopers en die veilingshuis vol dat dit privaat eiendom is waarvan die opbrengs vir 'n gedenktuin in Mandela se geboortedorp Kruunu bedoel is. En ons praat nou met 'n senior kunstkenner en die hoofkurator by die Afslaers Strauss en Kie, Willem van Rensburg. Goeiemôre Willem.
3: Al van by aan te sluit is die.
2: Willem, waarom is hierdie spesifieke item, soos byvoorbeeld hierdie tronksel sleutel, so gesog op die internasionale mark?
3: Volgens my is hierdie 29 items wat nou onder die hande kom, 100% onvervreembare eiendom van Suid-Afrika.

0: Afrika. Ek is van mening dat dit glad nie opgevuil moet word nie. Dit is van uiters onskatbare waarde. Dit is waar mens hierdie woord onskatbare waarde gebruik. Jy noem dat die sel sleutel nou wel vir $1 miljoen gewaardeer is. Mens sou aanneem jy met Nelson Mandela se statuur as 'n wêreldbekende politikus van die 20ste eeu dat dit wel behaalbaar is, maar ek bevraagteken tog die hele feite dat dit 100% private eiendom is. Jy noem die erfenis agentskap wat ek van verneem uit persverklaringe is dat die proses is nie eintlik gevolg nie. Jy weet die erfenis eienaarskap is 'n staats instelling mens moet wel die proses vir uitvoer van kulturele items volg. Daar is 'n wonderlike voorbeeld van die Irma Steen wat tans by die Universiteit van Pretoria uitgestal word. En wat daar gebeur het is dat 'n uitvoerpermit is wel toegeken aan die middeleeuwse galerij of die museum waar dit tans is, maar met dien verstande dat die werk elke 5 jaar terugkom vir 6 maande vir uitstalling in Suid-Afrika. So daar is reëls en regulasies wat volgens my in hierdie geval nie gevolg is.
1: Wie se regte dink jy weeg hier die swaarste, Willem?
0: Ek dink definitief Suid-Afrika. Jy weet volgens my behoort hierdie 29 items in 'n museum. Ons het die wonderlike die Tsong Suid-Afrikaanse Nasionale Kultuurhistoriese Museum in Pretoria en ek voel dit is waar dit 'n tuis werk. Jy weet mens kan dink byvoorbeeld aan 'n ander voorbeeld wat ek wil noem, byvoorbeeld is van die graaf van Wellington, Asprey House in Londen, nommer 1 Londen, waar al sy seremoniële swaarde uitgestal is, sy seremoniële swaarde, sy uniforms en selfs sy wandelstok en sy valstanne. Jy weet, so ek dink nie dit is onmoontlik om iets soortgelyks in Suid-Afrika te doen.
1: Daai geldwaarde, Willem, is dit enigstens moontlik om historiese items soos hierdie aan geldwaarde te koppel?
0: Dis juist die ding. So die afslaers kan basis enige bedrag uit hulle duim uitsuig en daar gaan wel kopers wees wat bereid is om dit te betaal. Maar dan verdwyn dit, jy weet, dit word opgedeel en reg oor die wêreld versprei teen een. En ek dink regtig hierdie behoort alles by een te bly. Gepraat van geldwaarde, jy weet, mens kan ook dink aan 'n ander voorbeeld van prinses Diana se uitrustings wat van tyd tot tyd vir die liefdadigheid opgevuil word en dan behaal hulle soort van nie noodwendig miljoene nie, maar honderde duisende rande. So dis baie uiters moeilik om, jy weet, 'n geskatte waarde aan daardie items te ken.
1: Baie dankie. Ons het gepraat met 'n senior kunstkenner en die hoofkurator by die Afslaer Strauss & Kie, Willem van Rensburg. En Sean Jooste sluit nou by ons aan met die jongste sportnuus. Goeiemôre Sean.
2: Estie, goeiemôre.
1: So Suid-Afrika spog nou met 2 kolwers wat die rekord hou vir die meeste lopies in hulle eendagbuiging, Sean.
2: Ja, die Protea aanvangskolwer Jordan Herman het 150 van 126 balle gister teen Namibia gemoker en deel die rekord nou met sy mede-Protea Matthew Breeske wat het verlede jaar teen Nieu-Seeland gedoen het. Die Proteas eindig op 348 vir 6 en Namibia se teiken is na 262 verminder na reënspel onderbreek het, maar hulle word tot 162 vir 8 en hulle toegelate 31 balbeurte beperk. Soos dat Afrika wen met 99 lopies deur die DLS metode. Die draaier Nielens se Brian blink uit met 4 paaltjies vir 29 lopies en Jordan Herman sê dit is baie spesiaal om dit in sy eerste wedstryd reg te kry en die rekord met 'n Breeske te deel.
3: Yeah, it's incredibly special. I think my whole life I've been taught up, you don't just get 100. You obviously try to push it further and further, and I think that was also the conditions asking. So not just get 100 but push on a bit. I think I've played quite a bit with Matty Knight Warriors and he's a big player at Warriors for playing for a number of years. So it's cool to share a changing room now at the Proteas, first of all. And yeah, the success he has had in the ODI format and at Proteas, it's cool to share something with him.
1: En dan Sean, in cricketnuus, die nuwe eerste liga seisoen begin vandag met 'n paar Protea spelers wat beskikbaar is vir hierdie franchises.
2: Ja, die spelers kry so 'n bietjie tyd in die middel voor die tuisreis teen Australië op 24 September begin. Nou die Lions pak Boland in Johannesburg met die Protea kaptein Themba Bavuma, Wiaan Mulder en ook Ryan Rickelton wat speelkans kan kry. Die Titans meet teen die Dolphins op SuperSport Park in Centurion kragte met Marco Jansen, Lungi Ngidi en Simon Hamer in hulle groep, terwyl die Dolphins die draaier Keshav Maharaj in hulle kamp het. Die Cobras en Warriors pak mekaar op Nieuweland met David Bellingham en Kyle Verreyne beskik maar vir die Cobras en Tristan Stubbs vir die Warriors. Die Knights speel ook dan in Bloemfontein teen die Noordwest Dragons en die wedstryde begin 10:00.
1: Nou na gister se skok nederlaag vir Carlos Alcaraz is Alexander Zverev die gunsteling om as Amerikaanse Oopkampioen gekroon te word.
2: Ja, dat lyk so. Zverev het Botek van de Sandskulp van Nederland vanoggend gemakkelijk met 6-2, 7-5 en 6-1 geklop. En Garin Kachanov van Rusland is ook deur na die halfeind nadat die Belg Alexander Bloks met verskeie beserings moes onttrek. Kachanov was 2-0 voor en het die voortou gehad in die derde stel. Dan in die vroue afdeling het die nuwe vroue wêreld nommer 1 Elena Rybakina van Kazakhstan 3-6, 6-1 en 6-4 met die Olympiese goue medalje Qin Wenjing van China afgereed. En sy kom nou in die halfeindstryde te staan teen die vierde gekeerde Amerikaner Coco Gauff, wat die vyfde gekeerde Mirandriva van Rusland met 2-6, 7-6 en 6-2 uitgeskakel het.
1: En dan is daar nog 'n oorwinning vir Mamelodi Sundowns en jy het die kampioenliga telling, Sean.
2: Ja, Sundowns klop Siwelele 3-0 in hulle rek hulle voorsprong na 6 punte in die liga. Hulle hou ook die rekord vir die langste onoorwonde tuisrekord in die liga. Gisterand was hulle 33ste onoorwonde tuiswedstryd en die rekord sluit 30 oorwinnings en 3 gelykop uitslae in. Dan het in die kampioenliga C4 Liverpool 2-1 teen Atletico Madrid, Arsenal weg 1-0 teen Napoli, Barcelona het Feyenoord met 5-1 verpletter en die heersende kampioen PSG het Bratislava met 6-1 geklop om net 'n paar te noem.
1: Baie dankie, dit was Sean Jooste met die jongste sportnuus. Die Noord-Kaap is besig om sy nooddienste te versterk met die oorhandiging van 30 nuwe voertuie. Die vloot sluit 20 ambulanse in wat reg oor die Noord-Kaap se 5 distrikte ontplooi sal word. Hulle is deel van 'n vloot van 60 voertuie wat ten koste van R80 miljoen aangekoop is met die doel om ambulans reaksie en pasiënt vervoer reg oor die provinsie te verbeter. Warren Engelbreg doen verslag.
4: Die bekendstelling kom te midde van langdurige klagtes van gemeenskappe, veral in landelike gebiede, oor stadige ambulansreaksies. Sommige pasiënte word gedwing om self by gesondheidsorgfasiliteite uit te kom, soms deur meer as 100 km af te lê. Maar ten spyte van die belegging, sê premier Zamani Sol, sal die nuwe voertuie nie genoeg wees om druk op die provinsie se gesondheidsstelsel te verlig nie.
5: It will never be enough, but it is a significant step in addressing a lingering problem that we've been having as the Northern Cape. For an example, currently in our fleet of ambulances, we've got about 170 ambulances. And from the 170 ambulances, about 90 of them are with Westbank for mechanical repairs.
4: Die bekendstelling van die nuwe vloot laat 'n belangrike vraag ontstaan. Sal hierdie voertuie verskil op die grond maak? Rachel Nietlaasen van Grobbelaars Hoop sê, sy het die uitdagings eerstehands ervaar nadat sy haar baba in April verloor het.
6: Die ambulans gebel beheerkamer waarvan ons nie die ambulans in die hande gekry het nie. Ons het niks deurgekom nie. Van 4:00 af tot en met 6:00 het ons dan nou maar ons eie plan gemaak om met ons eie vervoer by die hospitaal uit te kom te Appington. Seker na 4:00 het die ambulans dan nou opgedag by
4: die Die Noord-Kaapse Departement van Gesondheid sê, die provinsie se groot afstande en gereelde voertuigprobleme plaas steeds aansienlike druk op die nooddienste. Die departement sê die nuwe vloot sal na verwagting die betroubaarheid van die diens verbeter, maar meer hulpbronne is nodig om die provinsie se toenemende gesondheidsorgbehoeftes te voldoen. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
7: Er is geen verkeer.
1: In die Weskaap en Kaapstad op die N7 Suid by die N1 inwaarts is daar baie druk verkeer en dit veroorsaak vertragings. En dan sien ek hier in Gauteng en Johannesburg by die Gululies wisselaar is 'n groot verkeersopeenhoping. Ek's nie 100% seker of dit veroorsaak word deur padwerke of deur 'n botsing nie, maar wees maar net geduldig as jy in daai omgewing is. En dis jou verkeersnuus op Monitor, bestuur veilig waar jy ook al vandag ry. En dan het ons vandag gepraat oor die polisie ontskaai wat uitgesit moes word weens beserings wat sy in aanhouding opgedoen het en ons het vandag vir jou gevra om hier oor saam te praat. Hier is wat van julle op ons WhatsApp stemnota lyn sê.
7: Ek het een keer gehoor of Fiat sê, as jy iewers heen gaan en jy het een hond met skeidingsangst, los net die radio of televisie aan waarop haar muziek en die mense is wat praat en help het dat die skeidingsangst nie so erg is vir hom nie.
1: My Lucie hond wat ek gehad het was so lief daarvoor om televisie te kyk en ek het ook dikwels daai TVV aangelos as ek geloop het. Dit bring ons aan die einde van Monitor. Baie dankie dat jy vandag saamgeluister het. Ek groet namens Nicoline Lou, vandag se redakteurs Hendrik Martin en Wessel Pretorius. Die produksieregisseur Bongenkosi Moyo, die span was Sean Houston en Elsie Richard. My naam is Estie de Klerk. Volgende is Op en Wakker. 'N Mooi dag vir jou.

0: Dis nou presies 7 uur nuustyd in die bulletin. Die ANC wil die DA stuit om 'n party van belang te word in sy geskil met die OVK oor die registrasie van kandidate. Golden Arrow busbestuurders in Kaapstad moet aanmeld vir diens en Donald Trump wil Amerikaners betaal om hulle steun te behou. Goeiemôre, ek is Verloots. Ons begin met verkiesingsnuus. Die ANC gaan die DA se aansoek teenstaan om 'n party van belang te wees in die appel aansoek van die ANC teen die verkiesingskommissie se besluit om nie 181 kandidaatsraadslede vir die komende plaaslike regeringsverkiesing te registreer nie. Die ANC sê die reg om 'n kandidaat in die verkiesing te wees is nie 'n besluit wat die DA kan neem nie. Die aansoek handel oor die OVK se besluit om nie die ANC se kandidate in 6 munisipaliteite vir die verkiesing in November te aanvaar nie. Die ANC sê sy aansoek is teen 'n besluit van die verkiesingskommissie wat heeltemal in staat is om dit op sy eie te verdedig. Die ANC in die ad hoc komitee wat beweringe van politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, het heftig beswaar gemaak teen 'n betoog dat die omstrede sakeman Brown Mogotsi onbehoorlike invloed oor die minister Senzo Mchunu uitgeoefen het. Die meerderheid van die komitee het die mening gehuldig en het aangevoer dat daar genoeg bewyse is wat aandui watter invloed Mogotsi oor Mchunu gehad het. Die ANC-lid Kusela Diko het egter daarop aangedring dat dit op rekord geplaas word dat die ANC nie aanvaar dat Mogotsi invloed oor die minister gehad het nie. Sy sê die ANC stem wel saam dat Mogotsi toegang tot beleidsake gehad het. Die Golden Arrow busdiens sê daar word van werknemers verwag om vandag aan te meld vir diens. Die Hooggeregshof in Kaapstad het gister 'n dringende hofbevel toegestaan om 'n staking deur lede van die vakbond Nufas te verbied wat vandag sou begin. Die woordvoerder van die busmaatskappy, Bronwyn Dykbeier, het passasiers die versekering gegee dat die busdiens volgens skedule sal verloop. Sy sê die maatskappy sal bly fokus op veilige en betroubare vervoer vir die gemeenskappe wat hy bedien. Die vakbond wou staak uit protes teen die maatskappy se tugprosesse. Dit sluit onder meer die kameras in wat in busse aangebring is om die busbestuurders se gedrag te monitor. Die maatskappy sê sy prosesse word billik toegepas. 5 verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met dwelmverwante oortredings, geldwasery en die oortreding van immigrasiewetgewing verskyn vandag in die Landdroshof in Messina. Die 5 verdagtes, 2 Meksikane, 2 Zimbabweërs en 'n Malawier, is verlede maand op 'n plaas in die gebied vasgetrek. Die polisie sê die verdagtes het metamfetamien, oftewel tik, op die plaas vervaardig. Met hulle vorige hofverskyning is die saak uitgestel vir profilering en voorbereiding van moontlike borgtogaansoeke. Die polisie sê nog inhegtenisnemings kan volg. Die president van die Suid-Afrikaanse Sportkonfederasie en Olimpiese Komitee, Barry Hendricks, is geskors. Die SASCOC-raad het die besluit geneem op grond van 'n ondersoek nadat klagtes oor Hendricks ontvang is. Die klagtes het verband gehou met die oortreding van SASCOC-beleid en prosedures. Die afgetrede regter, Bashir Wagley, het die klagtes ondersoek en bevind dat daar genoeg prima facie getuienis is wat 'n verwysing na SASCOC se dissiplinêre afdeling regverdig vir verdere ondersoek. Die eerste visiepresident, Luandile Simelane, sal intussen die president se take oorneem om bestendigheid te verseker. President Donald Trump van Amerika het onderneem om elke Amerikaanse volwassene 'n sogenaamde Trump-dividend van $5,000 te betaal, indien die Republikeine tydens November middeltermynverkiesing beheer oor die Kongres behou. Trump het die onderneming gegee by sy party se eerste middeltermyn konvensie in Dallas. Dit is egter nie duidelik hoe die betaling sal werk nie en of dit wettig is. Trump het tydens sy toespraak gesê die afgelope 2 jaar was die beste in die geskiedenis van die presidentsie. Die president se gewildheid onder Amerikaners is egter besig om te taan te midde van toenemende ontevredenheid oor die hoë lewenskoste en die oorlog teen Iran. Ek kyk hier na die markte. Die rand verhandel tans teen R16.03 teenoor die dollar, R21.70 teenoor die Britse pond, R18.65 teenoor die euro en R11.57 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele het met 0.8% gedaal. Die nywerheidsindeks was 0.6% in die rooi en die finansiële indeks het 1.7% verloor. Die top 10 hulbronindeks was bykans onveranderd en die edelmetale en mynbouindeks was 0.5% swakker. Markte in Europa het laag gesluit. Brittanje se FTSE 100 het met meer as 1% gedaal. Duitsland se DAX was 1,5% swakker en die CAC 40 in Frankryk was bykans 2% in die rooi. Aandelebeurse in New York het 'n negatiewe terrein gesluit. Die Dow Jones was 1,7% swakker en die Nasdaq het 0,6% verloor. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japanse Nikkei het tot dusver met 0,6% verswak. Hong Kong se Hang Seng is 1,3% laer en China se Shanghai indeks is 0,4% swakker. Dan kyk ek na die kommoditeitsmark. Goud verhandel tans teen $4,414 en platinum teen $1,889 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is nou oor 100, dis nou $100.06 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus, die ANC gaan die DA se aansoek teenstaan om 'n party van belang te wees in die aansoek van die ANC teen die OVK se besluit om nie 181 kandidaat raadslede vir die komende verkiesing te registreer nie. Die ANC sê die reg om 'n kandidaat in die verkiesing te wees is nie 'n besluit wat die DA kan neem nie. Dis aan die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren, die volgende bulletin op RSG is vanoggend om 8:00. Nou, we kykie na die maksimum temperature vir vandag. Ons begin in Gauteng, Pretoria 24, Johannesburg 23 en Vereniging 22. Mpumalanga, Mpumalanga 25, Emalahleni 23, Ermelo se maksimum 22, Standerton 24 en Skukuza later 28. Limpopo, Polokwane 24, Palaborwa 28, Tsanin 26, Musina 27, Lepalali 28 en Mokopane 25. Noordwes, interessante verskynsel daar, want al die temperature lyk presies dieselfde vandag. Klerksdorp 25, Potchefstroom 25, Mahikeng 25, Rustenburg 25 en ja, ek hak vas by Vryburg ook, 25. Vrystaat, Bloemfontein 25 steeds, Welkom 25 steeds, Bethlehem 24, Kroonstad 25, Vollesmith 26, Ficksburg 23 en so ook in Sasolburg later 23. Noord-Kaap, Appington vandag, warm 31, Kimberley 26, De Aar 28, Bosmasburg 25, so ook vir Alexanderbaai vandag later 25, Springbok ook oor die 30 vandag, 31, Kalvinia 32 en Sutherland 27. Beweeg ons na die Wes-Kaap, Kaapstad 21, Vredendal 29, Riversdal 20, George en Mosselbaai slegs 18 vandag, Woester 26, Beaufort Wes 31 en Oudtshoorn 28. Ooskaap, Kobega, die baie vandag 23, Makanda 30, Nkoba 31, Graaf-Lanet nog warmer 33 later vandag, Ooslondon 27, Port St. John's 28, Umtata ook 30, Kumani 28 en Tongkai 32. KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay later 29, Pietermaritzburg 30 en Umnambiti 28.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lankal beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
0: Dis nou presies 10 minute oor 7, ons gemaak het draai in die Karoo en sluit aan by Gustav Renske in Blain, as ook die RSC span vir vanoggend se buiteuitsending.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG. Môre Phil, baie dankie. Ja, dit is altyd lekker om Phil se stem te hoor so vroeg in die oggend. Dit voel vir ons soos 'n stukkie van die huis wat ons hierso by ons het, waar ons is in die sitkamer vanmôre in die Karoo, soos wat jy sê. Phil loods in Johannesburg, baie dankie. Ons is op ons toer deur die land op pad. Ons is nou hier by die poort van die Baviaans Kloofse omgewing. Ons het hier gekom met ons trippietjie van Mosselbaai af, deur die klein Karoo gery, daai lang reguit baie en die landskap wat so mooi rondom ons verander het met die bossies en daar selfs so plate blomme wat jy kan sien. Iemand hierso sê dit lyk soos in Namakwaland. Die bossies is oral waar ons is. Ons groot kultuurkaravaan uitsending is môre op Hoëlemoor.
4: Ja, ons kan nie wag om môre die RSG en verseker se kultuurkaravaan in die middel van die dorp te trek nie. Ons gaan so van Hoëlemoor se plein af uitsaai en dan na die mense van die dorp te ontmoet ook nie. Ons gaan hulle aan jou voorstel. Maar dis nou alles môre vir môre. Vanoggend sou ons uit 'n sitkamer van 'n gastehuis op Hoëlemoor en dit is ons gewone op en wakker program. Die groot buiteuitsending is nou eers môre.
5: En ons het gisteraand in die ou pastorie geslaap wat deesdae 'n gastehuis hier op die dorp is en dis die eienaar se kinderhuis wat dit meer spesiaal maak. En ek moet sê daar is iets besonders van hierdie plek. Jy kan jou indink hoeveel mense en stories het al deur hierdie deure beweeg. Maar so gepraat van stories, ons inhoudsregisseur Pieter Steyn sorg vir die inhoud vanoggend. Ons tegniese regisseur is Dean van der Berg in Johannesburg. En hier saam ons is Itumeleng Mogatle, wat seker maak alles loop seepglad.
4: Ons kyk nou 'n paar dinge wat jy vanoggend kan uitsien. Ons is nou in die voorste Sybokhaar distrik en in die hele land, in een van die beste Sybokhaar streke in die wêreld. En so ons gesels binnekort landbou sake.
3: Dis nie 'n gewone week vir die op en wakker span nie, natuurlik soos jy kan hoor, so daarom saam ons vanoggend land en sand uit, ook vroeër en nie soos gewoonlik op 'n Dinsdagoggend nie. Vanoggend gesels Pieter Steyn met Carla Pretorius wat in 'n stadium as die beste netbalspeler in die wêreld aangewys is en onlangs haar uittrede uit hierdie sport aangekondig het.
4: Nou, die Agnes historiese almanak op sy plek. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van 'n Engelse vrou, Mary Wollstonecraft. Sy het nou in die 18de eeu geleef en sy is as een van die heel eerste vroegste vegters vir vroueregte word sy beskou. En dan is ook 'n gesprek met kunstenaars hier van die platteland af wat kuns maak hier. En dis 'n digter wie se een gedig 'n voorgeskrewe gedig is vir Afrikaanse huistaal, vir matrieks en dan ook 'n skilder wie se werk ver buite die grense van die Karoo aanklank vind.
3: Net na 9:30 vanmôre dan stuit ons Spendalery saam met Capitec, maar voor ons daarby kom gaan ons eers 'n draai maak op die besige paaie. Blind gaan vir jou vertel.
6: Er is geen verkeer.
5: Hier in Hoëlemoor is die paai 'n bietjie stil. Dis net plaasbakkies en landbouvragmotors wat verby ry. Dit is so nou en dan 'n donkiekar. Maar aan die Weskaap op die N2 inwaarts by Beidenpaal weggespand werk. In Gauteng vanoggend op die N3 suid by Van Burenweg is 'n verkeersopeenhoping. En ek sien op die R59 is druk verkeer noord van Meyerton. En dan in KZN op die N3 suid net voor Linville Park is druk verkeer. En dis dan die jongste verkeersnuus.
7: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
8: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
9: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
3: 14 minute oor 7, 14 oor 7 vanoggend hierso waar ons in die sitkamer sit en uitsaai vandag en ons blaai so vinnig deur die media. Nie veel moet ek sê wat gebeur in hierdie streek waar ons nou is nie, maar ons sal môre verder daarna kyk. Die voorblad van die Burger vandag, nuwe onthullings oor moordaand en daar is Rina Smit op die foto. Is Rina en Shiraz die skaaphond nog 'n regstryd kom oor die artikel 89 proses. Dis die ander berig op die voorblad van die Burger vanmôre. Die EFF nader die hof oor die getuienis aanvoerder waar hulle so beklei daar. En dit is dat die EFF wat gister 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien het om die besluit van die artikel 89 aanklagkomitee die advokaat Tandazani Madonsela se benoeming daar te heroorweeg ter syde te stel. Dis een van die berigte vanmôre hier, 'n ander een wat sê versigtig, hierdie Isuzu's draai dalk nie briek aan nie. Berig wat hulle het op die voorblad van die Burger en ouers word ingeroep nadat leerlinge groot dagga kolwyntjies eet. Dis die hoërskool Kuiberg in Maitland wat die ouers van 9 leerlinge ingeroep het toe hulle die kolwyntjies daar by die skool geëet het. Hulle sê die leerlinge het lomerig voorgekom en volgens die Daily Voice is foto's van kinders wat deur paramedici behandel word op sosiale media geplaas en jy kan alles lees van die kinders en hulle koekies daar vanoggend op die voorblad van die Burger. Netwerk24.com se berigte vandag, die oppositie is dit eens, meer polisie sal misdaad in die Kaap nie keer nie. Die polisie en weermaglede wat so op straat is daar, gaan die misdaad nie keer nie, sê hulle, maar meer werksgeleenthede sal dit wel doen. Selfs die DA erken die werksgeleenthede is deel van die oplossing vir misdaad in die stad. Dis een van Netwerk 24 se berigte wat so begin en hier is ene oor die, jy wil nie lekker werk nie, so ons kyk of ons kan aanbeweeg na marulamedia.co.za. Saskok president geskors, die Suid-Afrikaanse Sportkonfederasie en Olympiese Komitee, sy president is onmiddellik geskors, die raad het besluit om Barry Hendricks te skors, tydens 'n spesiale raadsvergadering wat op 7 en 8 September gehou is. En dan is so vinnig nog Times Live, Ekurhuleni's 557 million rand Early Childhood Development Legacy Projects. In Limbo is 'n foto van die projek wat net so doodstil staan daar. Poor management, salary issues, vandalism leaves the kids in the lurch. En dit is net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
10: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep and spar op Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 5 kg vir R$189.99. Sasko koekmeel 5 kg vir slegs R$49.99. Spaar R30. Coca-Cola koeldrank 2 liter slegs R21.99. Groenpepers 500 gram koop 2 vir 'n laat R30. Spaar R10. En value gemalde beesvleis slegs R79.99 per kilo. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Ons saai vanmorgen hier so van die Baviaans kloofstreek af uit in ons sit in een sitkamer. Ons wacht vanmorgen so groot buitenuitsending hier van Willemoor af. Vanmorgen het ons gasten in elk geval hier so in die sitkamer waar ons bly van die dorp en die streek. En ons gaan met hulle gesels oor al die dinge wat hulle doen hier so in die Willemoor district. In te midde van die verval van die platteland weens swak dienslewering in municipaliteite. Weet ons allemaal nou staan landbou dikwels sentraal in dorpe se behoud. En landbou is dan ook die drijfveer en die ruggraat van plattelandse ekonomie.
3: Ja, hierdie Karoo dorpe is nou geen uitsondering nie. Aan die suidelike grens van die Kamp de Bo word van die wêreld se beste saaibokhaar geteel. Ons gesels vanoggend landbou sake met een van die voorste boere in die omgewing, is Kobus Liter. Kobus, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
11: Dankie en baie dankie vir die geleentheid. Ek sien uit om julle 'n bietjie meer van Willemoor en sy boere en die boerderyaktiwiteite hier te vertel.
3: Dis wonderlik vir ons om hier te wees. Baie dankie dat julle ons so gul ontvang. Waar ons hier so is. Ek wil vir jou vra oor die diere. Daar's nou ons praat is oor die saaibokhaar en die plek wat so bekend is daarvoor veral, maar dis nie net die saaibokhaar nie. Daar's allerlei ander bokke en skape. So vertel vir ons van die diere waarmee jy hier boer in die omgewing.
11: Ag, ons het 'n tipiese kleinvee wêreld. Bosieveld, Struikveld, Bergveld, baie min gras. Vir hierdie rede is hier die groot beesboere nie. Ons hou beeste hier aan en ons boer moet kleinvee. En omdat ons baie struikveld het, is ons omgewing uiters geskik vir bokboerdery. Bokboerdery sowel as skaapboerdery, maar ons omgewing leen ons veral daartoe om angora bokke te boer.
4: Bokke en skape sê jy. Watter soort bokke, watter soort skape, wat jy hiermee boer?
11: Die meeste bokke, die grootste boerderyaktiwiteit wat bokke betref, hier soos angora bokke en dan boerbokke. Skape, al die rasse, ons het merino's, vesel, wolskape, baie gewild, dorpers, witdorpers en deesdae 'n ras wat baie veld wen is Meatmasters en al meer boere in Willemoor begin met Meatmasters boer. Vir 'n rede.
3: Ja, en so die meeste van hierdie diere, dit klink asof dit gaan oor die wol. Dit gaan oor die wol wat dan nou uitgevoer kan word.
11: Ja, merino's en bokhaar, ja, dit is die vesel word uitgevoer.
3: Ja.
11: Wol gaan uit as roumateriaal en die bokhaar 80% van die bokhaar wat die land uitgaan, gaan in 'n verwerkte vorm uit.
3: Ja.
11: In garing vorm.
3: Vertel vir ons van die skaap. Jy het gepraat van daar's 'n Persiese skaap hierso. Wat is die storie? Waar kom hulle vandaan?
11: Persies, my eerste liefde.
3: Ja.
11: Ek is verskriklik lief vir 'n Persiese skaap. Hulle kom oorspronklik van Somalia af. Hulle die beland met 'n skip wat wat gestrand het by die Brede Rivier, by Witsand. En op die stadium is die Persieskape was op die skepe. Hulle het op die skepe gelei vir vleis.
3: Ja.
11: En toe die boere die snaakse skape daar gesien, en hulle geruil vir ons eie skape, en op die manier het die Persies die land ingekom.
3: En hier is hulle nou hier in die Karoo van Witsand. Ons was eergister daar in die omgeving van Witsand geweest, ja, so dit kom al die pad.
4: Ja, so dis dan nou bokke en skape hoofsakelik hierso. Is daar verskil om te boer met bokke en skape, of doen die mense dieselfde?
11: Ag, is basis dieselfde. Die weidingsgewoonte van bokke en skape verskil. 'N bok eet graag van bo af. 'N bok hou af van op sy agterbote te staan en struike en bome te eet, waar 'n skaap weer van onder af op eet. So, ja. Hou van kort bossies, kort grasse. En as jy gemengde veld het, soos wat ons hierso het, dan kan jy met al twee met groot sukses saam boer.
4: Ja.
11: Ou moet net balans hou om te kyk waar die twee weigewoontes by mekaar uitkom. Op die manier kan ons 'n bietjie meer vir jou aanhou.
4: Ja.
3: So hulle kan dieselfde bossie opvreet as hulle wil, van al twee kante.
11: Nee, hulle doen, hulle eet dieselfde bossie, maar daar is voorkeure.
3: Ja. En ek neem aan, dit hang af van wat in die bossie is, want die mense ken nou die bossies het 'n invloed op hoe die vleis broen, maar die bossies het 'n invloed op hoe die vesel is. Of die dieet van die skaap, of die bok.
11: Ach, nie reg nie, ek meen, in goeie tye, dan is die vesel sterker, en dan is die volume meer.
3: Ja.
11: Soos die kos skraaps raak, en minder goed raak, dan raak jou vesel fijner, en jou volume is automatisch minder.
4: Ja,
3: so is het belangrijk om vir hulle reg te voer?
11: ons voer in die wereld, eindelijk net vir oorleving, as het moet, in droogte tye. Maar die ouwens wat ons het baie prominente bokhaar produsente hierso. Ons het die produsente wat, ons het hierdie week weer een veiling gehad en twee van ons boere het van die topprijse weer gekry op die veiling. Maar ons het hier Zwolemoor boere wat lief is om in te skryf hierdie competities in die veselwereld.
3: Ja.
11: En dan om ons het baie wenners in hierdie ouwens. Het gaan nie net om goeie rammer te koop, het gaan nie net oor goeie genetica nie. Hierso, dit is waar voeding inkom. Voeding speel een rol hierso. Voeding en voorbereiding van die haar.
3: Ja.
4: Ja. Is dit ook om jy sê, want ek het gehoor, jy sê vir iemand vroeger, jy kweek hom. Jy kweek hom, jy teel nie met hom nie, jy kweek sy bokhaar.
11: Jy teel sy bokhaar.
4: Aha.
11: Maar om wenne haar te produseer, moet jy vir hom kweek.
4: Jy kweek op. Wat doe jy dan?
11: Nommer 1, goeie ramme, goeie genetica, die fijnheid van die vesel is hier so baie belangrijk, en dan die voeding, is vir 6 maanden belangrijk, want jy skeer 'n bok elke 6 maanden, voor 6 maanden moet jy mooi kyk na sy voeding. Het gaan oor proteïne, het gaan oor energielekke, en die type van goede. Maar die belangrijkste is, die voorbereiding van jou skeersel. Die was van die bokke.
3: Mm.
11: Die ouwens wat vir die competities inskryf, spandeer bitterlik baie tyd aan die voorbereiding van hierdie jare. En dan die sukses wat die boere hier bedaal, is nie die boere. Die groot sukses skryf ek toe aan die goeie veldbeampte, die technische adviseurs en goed wat ons Olomor het.
4: Mm.
11: En die boere luister vir hulle.
3: Mm.
11: En op hierdie manier kom hulle boe uit en
3: So die technische beamtes, hulle is van die koöperasies en so aan?
11: Ja, van die, ja, en dan, OVK's.
3: Ja, en hulle sê dan wat hulle nodig het?
11: Hulle adviseer die boere en die boere luister, en die competitie is groot, en is een groot eer om hierdie toekennings te ontvang. En vir baie jare is Wollemoor, Angwarabokboere in Wollemoor is voorlopers, in die veselbedrijf.
3: Ja. Jy praat nou so van die hare en die vesel, word het is het wereldbekend, word het uitgevoer, waarheen gaan het?
11: Die meeste bokhaar word uitgevoer na China, Italië, ander Europese lande, maar die meeste gaan na China en Italië toe.
3: Waar die kleren gemaakt word.
11: Waar die kleren gemaakt word. En soos ek net maar gesê, 80% van die hare gaan in een verwerkte vorm uit. In gare vorm.
3: Ja.
4: Kan ons 'n bietjie oor jou gesels? Ek is nou geïnteresseerd, want jy praat so asof jy jou hele lewe lank nog betrokke is by die bedryf en in hierdie wêreld ook woon. Is dit waar?
11: Ek het in 'n kraal groot geword. Ek is glad nie lief om oor myself te praat, maar ek sal probeer.
3: Ja.
4: Jou pa, oupa, hoeveelste geslag is jy?
11: Ek is die derde geslag in ons familie.
4: Selle gedoen as jy?
11: Selle gedoen as ons gemengde veeboerdery, ja.
4: Waar jy in Oulamoor?
11: Yes.
3: Ja. Ek wonder hoe dit is om op een plaas in hierdie omgeving te woon. Jy, dis al wat jy ken, sê jy. Maar as jy dit moet vergelyk met die stede en die plekke waar jy kom, of as jy oor see reis, wil jy maar altyd terugkom, so vinnig as moontlik.
11: Nee, verseker. Ek meen, ons, in hierdie deel van Suid-Afrika, ek sê vir baie mense, ons leef in 'n gekke paradijs.
3: Ja.
11: Dit gaan bitterlik goed met ons hier. So, die bevolking is eil, misdaad is baie laag. So, dit is regtig 'n voorreg om in die platteland en in Oulamoor groot te word.
3: En om kinders op in hierdie omgeving groot te maak ook? Is dit ander ding?
11: Is weer 'n voorreg. Ek meen, ons kinders raak natuurlik groot. Ons kinders het ruimte. Ons kinders speel in modder. Ons kinders speel in stof. So, dit is maklik om 'n kind groot te maak. So, ek is altyd so jammer vir ouers wat kinders in stede groot maak. Daar is nie ruimte nie. Hoe hou jy hulle besig? Jy hou hulle besig met technologie. Ja. Ons kinders word ook normaal groot hier.
3: Ja. Normaal.
4: So, jy sê nou, jy is die derde geslag. Jou kinders, wil hulle ook eendag, gaan hulle oorneem by die boerdery? Wil hulle doen wat jy doen?
11: Nee, hulle gaan nie eendag was al.
4: Ja.
11: Ek het lang al my verantwoordelikheid geskuif. Ek het 3 seuns op die plaas, 3 seuns wat boer, 1 wat nie belangstelling, hy is eiendomsagent en stil by, maar my kinders is klaar in die boerdery. Mm. Was 'n groot aanpassing om af te gee, uit te deel, en nie meer die besluit te neem.
4: Ja.
11: Dis werklik 'n aanpassing.
4: Is dit moeilik vir jou gewees?
11: Baie moeilik gewees, maar die lekker daarvan, die voordeel daarvan, is ek kan nou sien wat hulle met hulle erfporsies doen. En ek kan aan alle eerlikheid
3: nog hier is.
11: Ek kan alle eerlikheid sê. Hulle vaar beter as hulle pa.
3: Hulle nogal, ja, so gaan dit dan. Vertel vir ons van die streek waar ons is. Dit is 'n streek wat jy baie goed ken. Is dit ons het gepraat van ons kom na die Karoo toe. Is dit die Karoo, wat is hier waar ons nou is?
11: Jo, dis is nogal so 'n moeilike vraag. Ons is in 'n Karoo omgewing.
3: Ja.
11: Ons het die plante groei van 'n Karoo. Ons het Karoo bossies. Ek het jare terug toe vra ou oom van my, as ek een kind, vraag ek my, waar bly jy boete, toe sê ek in die Karoo om, toe vraag ek waar, toe sê ek in Oulamoor, toe sê ek boete, jy bly nie die Karoo nie, toe sê ek oom, ek bly nie groot Karoo, toe sê nee, jy bly nie in die groot Karoo nie, en daai dag het my oogies oopgegaan, as jy gaan kyk na ons bergreekse, as jy gaan kyk na die formaties van die berge in Oulamoor, die Witte Berge en die Windhoekberge, dit is heeltemal anders as die formaties in die Karoo. Ek sê die Karoo hou op by Koorsteenberg.
3: En jy weet
11: na Koorsteenberg op pad Aberdeen toe kry die Aberdeen Plains en dan kry die Kamnaboberge.
3: Ja.
11: Dis Karoo.
4: Ja.
11: Ons is eintlik deel van die Baviaans.
3: Die Baviaans, die yes. Waar ons nou
11: is. Dis wat ek sê, ja.
3: Maar jy daarom die Karoo bossies nog steeds in Swan en die weer, is die weer anders hier so?
11: Wel, ons is gelukkig nie so koud in die Karoo nie,
3: yeah.
11: as die groot Karoo nie. So ons veld groei in die winter, die groei net stadiger, as het reen groei, maar in die winter groei op, net stadiger.
4: Kan ek vraag oor misdaad, plase, op die plase vir al hier so, in die omgeving, hoe word jy daar getuister?
11: Nee, ons is baie gelukkig, ek het 2 huise op een plaas wat as ons jaghuise gebruik of gasthuise 14 kilo's van my af. En van die laat 90's af, staan die huise daar gemeubileerd. Ek het 1 keer een inbraak gehad, maar dit was nie om te steel, dit was mense wat daar wou in, padwerkers, en ek wou hulle nie akkommodeer, het was my kwaad, het hulle net so bietjie skade gemaakt.
4: Okay.
11: Maar in al hierdie jare, staan die huise soos hulle is, gemeubileerd, geen liefstal gehad nog nie.
3: Kobus, baie dankie. Dit is wonderlik om jou te ontmoet en moet jy gesels volgend hier in ons sitkamer en dat jy vir ons jou stories kom vertel het en dat jy al die moeite gedoen het om hier na toe te kom. Dit is baie lekker gewees. Kobus Luther is 'n leierboer in hierdie Oulamoor distrik. Hy kyk vir my snaaks, maar hy is.
12: Indien daar een ding is wat jy sal kies, wat dinge in jou gemeenskap beter sal maak, wat sal dit wees? Kom ons los daai probleme op in gesprek in 360 donderdagmiddag. En jong, vertel Dr. Ria Smit van die skoonheidsbehandeling waarvoor mans aanklop. Hy het die hoor van die T-stichting se hartklop vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld.
13: Dink ons is verby die punt waar nog 'n toespraak ontbyt of veldtog genoeg is. Ons het reeds baie gesien dat GBV 'n krisis is. Ons het wetgewing.
12: En van naald en gare na die naaimasjien. In 1846 is die patent vir die naaimasjien in die VSA toegestaan in afstof.
14: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Dit is nou presies 7:30 en in die nuushooftrekke die DA sê hulle het reeds hofdokumente ingedien om 'n party van belang te wees in die ANC se saak teen die OVK. En die Amerikaanse president onderneem om elke Amerikaanse volwassene $5,000 te betaal vir steun aan die Republikeine. Ons het om 8:00 vanoggend 'n volledige nuusbulletin. Nou vir die jongste sportnuus sluit ons aan by Johan Pretorius.
15: Hartlike goeiemôre, ek begin met golf. Graeme van der Merwe het gister die eerste ronde van die Sandbet uitdagtoernooi by Mount Edgecombe in Durban oorheers.
16: Yeah, no, today was a good day. It's the first round, you always kind of want to settle yourself in and start pushing a bit later on, but yeah, the putt started dropping and I was just managing myself really well. I mean, I wasn't hitting it unbelievably, but I was scoring great.
15: Hy het indrukwekkende 7 onder 'n 63 aangeteken met 7 voeltjies en 'n arend, ondanks 2 brouhoue. Van der Merwe is voor met 2 houe, met onder andere Samuel Simpson en George Coetzee in die groep wat tweede lê. Van der Merwe, wat reeds 5 top 10 plekke die jaar behaal het, mik steeds na sy eerste sonskyntoer titel. In cricket, Suid-Afrika het gister 'n stewige 348/6 aangeteken in die eerste eendagwedstryd teen Namibië in Windhoek.
17: That's the 100. That's the moment. Jordan Herman. Here in Windhoek, Namibië. Got his debut favorite, but even more meaningful.
15: Die groot held van die dag was Jordan Herman, wat in sy eendag buiging 'n uitstekende 150 van 126 balle gemoker het, met 17 vure en 3 sesse. Herman en Tony De Zorzi het 'n indrukwekkende 190 lopie tweede paaltjie vennootskap opgebou, met De Zorzi wat 72 aangeteken het. Die Wildbrewes het daarna vinnig 33 bygedra, terwyl Corbin Bosch met 'n onoorwonne 39 die Proteas sterk laat eindig het. Vir Namibië was Ruben Trimpelman die beste bowler met 4/68. Na reën Namibië se kolfbeurt geknielter het, is hulle tot 31 beurte beperk met 'n teiken van 262 wat hulle moes jaag en kon slegs 162/8 aanteken, wat aan die Proteas 'n 99 lopie oorwinning besorg het. Die tweede eendagwedstryd is môre ook in Windhoek. In fietsry, Matthew Brennan het gister sy 5de Vuelta Hispania skof gewen nadat die 21-jarige Brit die naalrit in Sevilla gewen het. Jordi Meus was tweede met Magnus Cort Nielsen derde in die 17de skof. Enric Mas het sy voorsprong bo aan die algemene klassifikasie behou en is 2 minute en 6 sekondes voor Felix Gall, met Primoz Roglic nog 4 sekondes agter hom. Vandag is 32,1 km individuele tydtoets in die 18de skof. Nog golf, rugby en sokker om 8:30. Vir tennisnuus vanaf die Amerikaanse Ope sluit ons aan by Verloots.
0: Ja, goeiemôre, dankie Johan. Die Amerikaanse Ope se kwart eindronde is nou afgehandel. In die mans enkelspelle die eerste gekeerde Alexander Zverev in skoonstelle met 6-2, 7-5 en 6-1 oor Botik van der Zandskulp geseëvier en sal in die halffinale teen Karen Khachanov in die halffinale speel. Khachanov het vir Alexander Bloks met 6-2, 7-5 en 3-2 geklop nadat Bloks die handdoek moes ingooi weens beserings. In die vroue enkelspelle het Elena Rybakina met haar 3-stel oorwinning oor Wang nie net die halfeindronde bereik nie, maar ook die wêreldnommer 1 posisie by Aryna Sabalenka oorgeneem. Rybakina, wat vroeër vanjaar die Australiese Ope gewen het, sal teen Coco Gauff in die halfeind speel, nadat Gauff die 50 keer Franse Ope kampioen Mira Andreeva met 6-2, 6-7 en 6-2 geklop het. Ek is verloots vir RSG Sport.
18: Jou geyser sou warm water gehad het as iemand nie die transformator met sy onwettige aansluiting oorlaai het nie. Die verkeersligte wat nie werk nie, maak jou alweer laat. Dit alles omdat iemand die koperdrade gesteel het. Jou hele gemeenskap sit sonder krag, want iemand het almal se meters vir 'n klein voetjie oorbrug en nou die transformator weens oorlading ontplof. Moenie toelaat dat kriminele se onwettige aansluitings jou en jou gemeenskap in die donker laat nie. Rapporteer kriminele aan Eskom by 0800 112722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
0: Van salarisse en voorraad tot rekeninge en instandhouding. Waarvoor jou besigheid ook al geld nodig het, verseker bied die gatsak bonus outomaties ingesluit by jou dekking. Bly veilig en eisvry en na 4 jaar is 'n ononderbroke dekking, kan jy 25% van jou maandelikse premies of jou eerste jaar se premies, watter een ook al die minste is, in kontant terugkry. Waarvoor jou besigheid ook al geld nodig het, kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
10: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweet Pain Spar op Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 5 kg vir R189,99. Renown Bologna 2 kg slegs R49,99. Spar R20. Coca-Cola koeldrank 2 liter slegs R21,99. Value gemalde beesvleis slegs R79,99 per kilo. En groenpepers 500 gram koop 2 vir 'n laag R30. Spar R10. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
9: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis die Proclaimer Shiro Paris hier met I'm gonna be 500 miles. Nou ja, gelukkig hoef Gustav Renske bly nie 500 myl ver te stap nie, hulle die luksheid van die kultuurkaravaan.
1: Op en wakker, net hier op RSG. Ja.
2: Nie die heeltemal die luksheid nie, ons is in die sitkamer. Wat luxer is die kultuurkaravaan, dankie Phil. Phil loods dan die atelier in Johannesburg met die 500 myle wat hy vir ons nou oor vertel het. Ons is hier so terug by ons buiteuitsending van Op en Wakker vir oggend al die pad uit die Ooskaap.
3: Ja, ons is op die trekpad met ons kultuurkaravaan. Morgenoggend het ons 'n baie spesiale kultuurkaravaan uitsending. Hier so uit Willowmore. Ons gaan in die middel van die dorp die karavaan staan maak en dan gaan ons met die wonderlike inwoners van Willowmore gesels. Maar ons is hier so in die sitkamer vanmôre en natuurlik hier by ons is die verkeer wonderlik rustig hier in Willowmore in hierdie deel van die wêreld, maar hoe lyk die res van die land se baie bly?
4: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Er is geen verkeer.
5: Nee, wat is baie rustig hier in Willowmore, maar in die Weskaap op die N2 in Waars by Jakes Gerwel is 'n verkeersopeenhoping en verkeer beweeg ook stadig op die N2 noordwaarts by Bosmansdam. En op die N2 inwaarts was 'n botsing net voor Bonchet's Quarry en dan beweeg ons na Gauteng. 'n Botsing reg van voor het plaasgevind op die N1 noord tussen Lynnwood en die proefplaas Wisselaar. En dan in KZN op die N2 suid staan 'n taxi in een baan en dis nou by Queen Nandi. En onthou 45889 is die SMS lyn indien jy enige verkeersnuus het.
2: Net en na volgens se land en sand.
4: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Dis ok as jy nie weet wat al die liggies op jou motor se paneelbord beteken nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 per maand op sy 2025 Suzuki Swift. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Ja, dit is nou so 19 minute voordat ons by 8 uur kom en sy Suid-Afrika se voorste netbalspeler en is al aangewys as die beste netbalspeler in die wêreld. Carla Pretorius het onlangs haar uittrede aangekondig en kort na afloop van die Statebondspele in Engeland na 'n suksesvolle loopbaan van byna 2 dekades as 'n Protea netbalspeler.
3: En sy het toe ingestem om land en sand met Pieter Steyn te gesels oor die hoogte en die laagtepunte in haar loopbaan, maar dan ook oor die uitdagings in haar persoonlike lewe soos haar miskraam. Hier is 'n uittreksel.
6: Carla Pretorius is een van nie net Suid-Afrika nie, maar die wêreld se beste netbalspelers. Baie dankie dat jy ingestem het om land en sand te gesels vandag en welkom by RSG.
7: Baie dankie, dis vir my lekker om met jou te gesels.
6: Carla, jy het 'n paar dae terug jou uittrede aangekondig uit netbal uit. Jy is daarom nie heeltemal verloor vir die sport nie, rig nog af. Maar wat het jou laat besluit om uit te tree na jou derde Statebondspele in Glasgow?
7: Toe ek hierdie laaste hoofstuk aanpak, hierdie laaste paar maande van verlede jaar het ek obviously 'n bietjie van 'n breek gevat en dit was altyd die plan om weer terug te kom. En mens sê maar altyd asof dit jou laaste is. So ek het in hierdie laaste paar maande ingegaan baie oopkop om regtig te kyk of te wag vir daai gevoel wat mens weet dit is nou tyd. So dit was al lank in my kop. En ek het nie die besluit ligtelik opgeneem nie. Ek het ook met baie mense gesels wat 'n belangrike rol in my lewe speel en ook mentors van my. En ja, met 'n baie ingeligte besluit het ek daai besluit gemaak, maar daai gevoel het gekom tydens Commonwealth Games, Statebondspele, en daar het ek net besef ek dink dit is nou tyd.
6: Hoe was die Statebondspele vir jou? Jy het nog gesê jy gevoel gekry jy moet uittreë, maar hoe was die spele vir jouself? Dit was nou jou derde Statebondspele.
7: Statebondspele bly altyd 'n besonderse toernooi. Reeds omdat mens gaan nie net as netmal nie, maar jy gaan heeltemal as span Suid-Afrika, so dit bly baie spesiaal. Daai was 2014 was my eerste Statebondspele en om half te begin met dit en weer te eindig met dit. Dit was so 'n vol sirkel oomblik, maar dit

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: By laerskool en op Spark en toe was mens maar nog nie so lekker op mense voete nie, so het maar gereeld geval. Maar wat ek kan onthou is daar grasbaan, maar ook die ouers wat langs die baan staan en baie entoesiasties skree vir hulle kinders wat net met die hande in die lug op hardloop. Ja, en dan wat een ding wat regtig vir my uitstaan is die feit dat ek dit so my vriendinne gedoen het. So dit is wat vir my uitstaan. Annetbal en by vandag, dit is wat dit so spesiaal maak.
2: Vertel ons van jou groot word jare, jy het nou genoem van laerskool en op Spark. Vertel ons van daai tyd van jou lewe.
1: Ja, so in Pretoria groot geraak, was in laerskool en op Spark besonderse onderwysers gehad. Ons praat actually vandag daaroor hoe net sommer gewone onderwysers, die feit dat hulle jou hulle tyd gegee het en geïnvesteer het in die spelers, het so massiewe bydrae gelewer en is daai eenvoudige oomblikke en geleenthede wat so groot verskil gemaak het. En ja, wat ek duidelik kan onthou is hoe hulle regtig oor my lewe uitgespreek het en gesê het, jy gaan eendag vir die Springbokke speel. Dis wat hulle gesê het. Maar ja, baie ondersteunende ouers, ouers wat vir ons baie geleenthede gegee het. Nie noodwendig finansiëel gewys nie, maar die feit dat hulle ons altyd iewers geneem het om sien om 'n les te kry of toernooie te laat bywoon of langs die baan was met wedstryde. So regtig ondersteunende ouers wat ek baie waardevol ag. En toe ek hoërskool Swartkop toe en daar ook goeie afrigting kry, ek was regtig geseën deur my loopbaan om deurlopend goeie afrigters te kon gehad het. En soos hoërskool Swartkop was tussen in Pretoria daar's top skole en ons het kon gekompeteer het in daai oomblik. En ja, dis maar net 'n bewys dat jy hoef nie noodwendig, al is Swartkop regtig 'n topskool, maar jy hoef nie in 'n affies of 'n waterkloof te wees om groot te kan droom en groot netbal te kan speel nie.
2: En jy het nie net netbal gespeel nie, jy is ook baie intelligent want jy het BC die eetkunde geswat.
1: Ja, aanvanklik het ek koffies toe gaan, ek was nie heeltemal seker wat ek wou swat nie, so dit was maar altyd of optometrie of die eetkunde of fisioterapie, daai allied half aanvullende, weet nou nie wat sê Afrikaanse woord vir dit, maar so ek het eers gegaan aanvanklik en my pa het toe gesê gaan swat iets wat algemeen is. So ek het begin met MBW, so menslike bewegingskunde, met die wete dat ek nou nie dit gaan volhou nie, ek gaan dan besluit wat ek wil swat. So toe na my eerste jaar, toe skuif ek oor die eetkunde toe. My kamermaat toevallig het die eetkunde geskryf, so ek het baie blootstelling daarin gekry en 'n groot belangstelling en toe nou daai besluit gemaak. Ek dink vir my in my hele loopbaan deur is dit baie belangrik en 'n groot aanstaande daarvan dat jy kan nie net alles om netbal draai nie. So dit was belangrik om iets te swat wat jy wil swat en nie net sommer om netbal te kan speel nie. So ek is 'n groot aanstaande daarvan. En daai hele holistiese benadering van 'n goeie studente lewe, sosiaal, maar ook hard oefen en die akademie om alles te balanseer, glo ek het 'n groot bydrae gelewer in my sukses op die baan.
2: Jy het ook 'n baie suksesvolle 7 seisoene in Australië gehad. Jy het baie rekords gehou. Jy was die eerste Suid-Afrikaner wat aan die Suncup Super Netball Liga deelgeneem het of gespeel het en ek dink jy het in een seisoen 69 balle onderskep.
1: Dankie, ek het nie dit geweet nie. Ja, ag, dit was 'n besonderse tyd daar. So ek was gekontrakteer deur Sunshine Coast Lightning. So dit was 'n nuwe klubspan wat gemaak was. En dit was besonderse spelers wat deel was van daai klub, soos Diva Mentor, Laura Langman, Steph Wood, Caitlin Bassett, wat almal vir Engeland, Australië, topspelers by hulle onderskeie lande was. En ek het die voorreg gehad om saam met hulle te kan in 'n span wees. En nog meer om saam met Diva Mentor, wat 'n legende is, om saam met haar in daai VHV-kombinasie te speel. So daai was massief weer eens om na daai volgende vlak te gaan. En terselfdertyd ervaar jy hierdie professionele omgewing en alles wat saam met dit kom en ook in terme van afrigting. Daar was ek afgerig deur Dame Nolene Terua, wat nou Nieu-Seelandse afrigter is. So ja, dit het nou net weer my horisonne verbreed en

0: dit nou weer na 'n ander vlak te gevat en ek het regtig in my tyd by Australië elke jaar voortdurend gegroei en beter geraak. Dit kom ek seker maar so met tyd en die ervaring wat jy opdoen en ek sal vir ewig dankbaar wees vir daai tyd. En ook die liga waarin jy speel. Jy speel teen die bestes in die wêreld en die vlak van oefen was op 'n baie hoë intensiteit en op 'n hoë vlak.
1: 2019 by daai Wêreldbeker in, ek dink dit was in Liverpool, is jy aangewys as die beste netbalspeler in die wêreld. Hoe voel dit om die beste netbalspeler in die wêreld te wees?
0: Weerens in daai oomblik, daai toekenning was ons speel in 'n span sport en as dit nie was vir my spanmaats wat ook op die beste vorm van hulle loopbaan was nie, was daai nie moontlik nie. So ons is op so goeie plek as span want almal was regtig op hulle beste gedurende daai toernooi en dit was ook jare se opbou tot op daai punt. So dis regtig krediet vir waar ons was as 'n span, maar ook vir my was dit net daai trotse oomblik om te wys tot waartoe Suid-Afrika in staat is. Ja, ons het nie 'n professionele loopbaan nie. Ja, ons kom van Suid-Afrika met al ons dinge, maar ons kom in ander lande en ons kan deur die mense wie ons is, ons werketiek, die konsidererende mense wat ons is, die aanpasbare mense, die mense wat weet wat dit is om dinge te laat maak werk. Of voel dit soms onmoontlik. So vir my was dit net 'n trotse oomblik om dit te wys tot waartoe ons in staat is as Suid-Afrikaners en dat ons vir niemand hoef terug te staan nie.
1: Jy het nou meer as 'n dekade en 'n half vir die Proteas gespeel, min of meer, en jy is nou aangewys as die beste netbalspeler in die wêreld wat waar ons nou net gesels het, maar wat maak van 'n goeie netbalspeler goed? Wat is 'n goeie netbalspeler?
0: Ek dink is iemand wat konstant is in wat hulle doen en iemand wat regtige spanspeler kan wees en iemand wat in situasies kan aanpas. So as iets nie werk nie om op jou voete te kan dink en om 'n plan te beraam. Maar ek dink net om een game na volgende 'n konstante vertoning te kan lewer. Ek dink op die oomblik is ons een doen goed en dan môre doen die ander een sleg. Ons moet 'n mate van konstantheid kry en hoe jou vertoning op die baan is. So daai is 'n groot ding van een game na die volgende. En mens kan nie al daai ups and downs hê. So jy moet regtig konstant wees in dit wat jy doen en dat jy teen enige speler teen wie jy kan opkom planne het om hulle te kan stop.
1: En verlede jaar 2025 het jy ook 'n blaaskans gevat. Hoekom was dit?
0: Ek dink dit was maar net tyd om weer 'n breek te vat fisies en geestelik. Dink ek dit was nodig, maar ons wil ook graag ons gesin uitgebrei het. So dit was een van die groot redes en dit's baie moeilik om dit te doen as jy nie bymekaar is nie. Vir ons was daai breek intentioneel met die doel om hooplik swanger te kon geraak het en dit was altyd die plan om weer terug te kom en aanvanklik was my kop altyd ons sal nog 'n kind kry en dan speel ek wêreldbeker. En ongelukkig was dit nou nie die geval nie en het ek vinniger teruggekom as wat ek aanvanklik beplan het en ja, toe het ek begin voorberei November, so ek het ook November 2025 en kon ek weer my terugkeer gemaak het in 2026.
1: Ja, die Wêreldbeker is volgende jaar, maar het jy toe swanger geraak?
0: Ja, ons was swanger en ek het 'n miskraam gehad. So ja, ons was mis al daai gesit het. So obviously was ek swanger teen begin September. So ek was swanger gewees en ons het die babatjie verloor in November. So ek was al klaar in September op 'n return to play program met die wete dat wanneer ons die kind gekry het, sou ek net weer amper half 'n basis gehad het om aan te hou oefen. En toe die miskraam gebeur het, toe was ek nou al klaar 3 maande in die oefening in en toe het ons het besluit, let's go for it. En in 'n mate was dit ook my saving grace net om deur dit alles te werk en was dit goed om regtig my toe te wy aan oefening.
1: Jy sê nou die oefening was goed vir jou, so mense dink nie altyd daaraan wat 'n enorme impak 'n miskraam op 'n mens het, op 'n ma, op 'n vrou het nie.
0: Ja, en ek meen in daai oomblik was ek regtig fisies en emosioneel regtig op my laagste punt. wat ek dink was in my lewe. So dit was 'n baie moeilike plek waar ek myself moes uitkry. En die feit dat ek dit kon gedoen het, is ek baie trots op dit. En die feit dat ek regtig die onfikste was wat ek was, emosioneel nie op 'n goeie plek nie, maar dat ek myself kon optel en weer kon aangaan en amper die onmoontlike weer reg kon kry.
2: En dit was dan 'n uittreksel uit 'n land en saam gesprek wat Pieter Steyn met die netbalspeler Carla Pretorius gehad het.
3: As jy na daai volledige gesprek wil luister, gaan maak 'n draai op die RSG app, dis op YouTube, Spotify of op rsg.co.za. Carla gesels onder meer oor haar politikus man, haar loopbaan in Australië en Engeland en hoekom sy nou eintlik spyt is dat sy nie die laaste keer die volkslied in haar Protea netbalrokkie kon sing nie. Die klank van Land en Sand is versorg deur Johan Pieterse.
4: Jong dansers, nuwe drome en 'n splinter nuwe platform. Donderdag aand vind ons meer uit oor Joburg Moves Junior en hoe hierdie nuwe dansplatform jong leerders se talent kan help ontwikkel.
5: Die belangrikste is dat dit nie net oor die aanleer van 'n paar danspassies gaan nie. Fasiliteerders werk saam met die leerders aan beweging, ritme, liggaamsbewustheid, kreatiwiteit en samewerking.
4: 7:30 in Kompas.
6: Landwyd en wêreldwyd op RSG.
3: 4 minute voordat ons by agterkom sake nuus vanoggend met Dawie Klopper van PSG Wealth Pretoria. Oos Dawie, goeiemôre. Wat sal jy sê is tans dink jy van die belangrikste makrofaktore wat 'n rol speel in die bepaling van die aandelemarkte en die bewegings wat ons daarop sien op hierdie stadium?
7: Ja, môre Gustaf, ek dink uit 'n internasionale hoek is die voortgesette oorlog in die Midde-Ooste 'n groot probleem. Dit beteken dat geopolitiese spanning hoog bly en dit skep natuurlik onsekerheid in wêreldmarkte. En soos ons almal weet, lei dit tot 'n baie hoë olieprys van oor die $100 per vat. En wat doen dit? Dit vat geld uit ons almal se sakke en dan verhoog dit ook vervoer en produksiekoste wêreldwyd. En dit alles lei natuurlik tot hoër inflasie en rentekoerse. En hierdie hoë inflasie maak dit natuurlik baie moeilik vir sentrale banke om rentekoerse te kan begin verlaag, iets waarna ons eintlik almal op 'n manier na uitsien. Amerika het boonop verskeie uitdagings wat beteken dat langtermyn rentekoerse daar nou onder opwaartse druk deurloop. En dan moet ons ook nog Trump en sy invoertariewe verdiskonteer en ook op die uitkyk wees vir wat die Fed met rentekoerse gaan doen. Maar aan die positiewe kant, is nie net alles negatief nie, is daar die uitbou van datasentrums en KI, kunsmatige intelligensie geleenthede wat nou op groot skaal in die VSA plaasvind. Hierdie massiewe beleggings in KI skep natuurlik nuwe geleenthede vir tegnologie en infrastruktuur beleggings vanaf Caterpillar tot by Nvidia. In Suid-Afrika is daar 'n paar groen lote wat begin kop uitsteek en saam met dit verbeterde vertroue en hervormings wat groei geleidelik kan begin ondersteun. Ons sien dat hier ook elemente van privatisering so stil aan die gebeur is wat natuurlik baie positief vir die land kan wees. Ons is van die gryslys af verwyder en dit kan ook bydra om internasionale vertroue in Suid-Afrika te versterk. En dan 'n ding wat nog so 'n bietjie onder debat is, maar daar's die verwagting van 'n swakker dollar wat ook kommoditeitspryse en 'n sterker rand sal ondersteun. Dan net 'n laaste opmerking oor hierdie makrofaktore. Ons moet die plaaslike verkiesings se uitslag begin verdiskonteer. 'n Skuif na die DA en ander markvriendelike partye sal positief wees, terwyl 'n skuif na die MK en die EFF se kant toe baie negatief vir vertroue in Suid-Afrika sal wees. As ek dan sommer so kan aanbeweeg na die markte toe, die markte in die Ooste is vanoggend 'n navolging van 'n swak vertoning in die VSA gisterand ook aan die daal. Die Hang Seng in Hong Kong is nou so 1.5% swakker. Die S&P 500 in Amerika het gisterand 0.5% laer gesluit en in Suid-Afrika het die JSE algehele indeks 0.8% verloor en begin vanoggend te verhandel op 'n vlak van 116.520 punte. In die kommoditeitsmarkte verhandel goud nou ietwat laer op $4,418 per ons. Platinum staan op $1,891 per ons met Brent olie wat nou nog steeds oor die $100 verhandel op $100.91 per vat. En in die valutamarkte verhandel die rand vanoggend op redelik stabiel op R16.03 teen die VSA dollar, op R21.73 teen die pond en op R18.66 teen die euro. Gustav, hiermee groet ek julle tot 'n volgende keer. Julle moet lekker rondreis.
3: Baie dankie David Klopper, hy is van PSG Wealth Pretoria Oos. Vul loods volgende met die nuus.
8: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
9: Dit is nou presies 8 uur in die nuus. Die DA en die ANC stamp koppe oor die ANC se saak teen die verkiesingskommissie. 9 verskyn vandag aan die hof oor die onwettige besit van miljoene rand se edelmetale en die Amerikaanse president wil dividende betaal in ruil vir steun vir die Republikeine. Goeiemôre, ek is Verloots. Ons begin die bulletin met verkiesingsnuus. Die DA se verteenwoordiger op die verkiesingskommissie se skakelkomitee, Werner Horn, sê hulle het reeds hofdokumente ingedien om 'n party van belang te wees in die ANC se saak teen die verkiesingskommissie. Die ANC is ontevrede met die OVK se besluit om nie sy kandidaate te aanvaar in 6 munisipaliteite wat na die sperdatum ingedien is nie. Horn voer aan dat die sperdatum in 'n vrye en regverdige verkiesing vir alle partye geld. Hy sê die DA kan in die saak 'n waardevolle bydrae lewer oor hoe die OVK se rekenaarstelsels gefunksioneer het en of daar enige vertragings was. Die ANC het intussen gesê hy gaan die DA se aansoek teenstaan omdat die reg om 'n kandidaat in die verkiesing te wees nie 'n besluit is wat die DA kan neem nie. Die ANC sê sy aansoek is teen 'n besluit van die verkiesingskommissie wat heeltemal in staat is om dit op sy eie te verdedig. Die MK-party het sy burgemeesterskandidaat vir die eThekwini Metro verwyder. Zandile Thlope Mkwanazi en 'n lid van die party se kommunikasiekomitee, Sibonelo Mapumolo, word daarvan beskuldig dat hulle met die party se kandidaatlyste gepeuter het, wat 2 weke gelede by die verkiesingskommissie ingedien is. Die party se president Jacob Zuma het opdrag gegee dat die saak deeglik ondersoek word. Hy het ook die presidensiële taakspan ontbind. Die nuwe burgemeesterskandidaat is Mkolisi Pakati. Die ANC en die ad-hoc-komitee wat beweringe van politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, het heftig beswaar gemaak teen 'n betoog dat die omstrede sakeman Brown Mogotsi onbehoorlike invloed oor die minister Senzo Mchunu uitgeoefen het. Die meerderheid van die komitee het die mening gehuldig en het aangevoer dat daar genoeg bewyse is wat aandui watter invloed Mogotsi oor Mchunu gehad het. Die ANC-lid Kusela Diko het egter daarop aangedring dat dit op rekord geplaas word dat die ANC nie aanvaar dat Mogotsi invloed oor die minister gehad het nie. Sy sê die ANC stem wel saam dat Mogotsi toegang tot beleidsake gehad het. 9 verdagtes verskyn vandag in die Edenvale Landdroshof van die Oosrand in verband met die onwettige besit van edelmetale. Die verdagtes is verlede Vrydag in hegtenis geneem na inligting ontvang is oor 'n buitelander wat handel dryf met onverwerkte goud wat hy by onwettige myners koop. Die valke sê toe die perseel deurgesoek is, het hulle afgekom op palladium, osmium en gespesialiseerde toerusting wat vir die verwerking van gouderts gebruik word. Die waarde van die minerale en toerusting waarop beslag gelê is, word op 23 miljoen rand geraam. Die Golden Arrow busdiens sê hulle busse ry vanoggend sonder dat daar enige ontwrigtinge is. Die woordvoerder, Bronwyn Dyke-Beyer, sê hulle spanne monitor die situasie en hulle sal passasiers op hoogte hou indien daar enige veranderings aan skedules is. Die Hooggeregshof in Kaapstad het gister 'n interdik toegestaan teen 'n beplande staking van die vakbond NUFAS. Die vakbond sê hy het sy lede opdrag gegee om vanoggend vir diens aan te meld. NUFAS wou staak uit protes teen die maatskappy se tugprosesse wat insluit dat kameras in busse aangebring word om die busbestuurder se gedrag te monitor. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA sê die party het reeds hofdokumente ingedien om 'n party van belang te wees in die ANC se saak teen die verkiesingskommissie. Die ANC staan egter die DA se betrokkeheid teen. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Elena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
8: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
9: Dis okay as jy nie weet wat al die liggies op jou motor se paneelbord beteken nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 per maand op sy 2025 Suzuki Swift. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn.
8: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs R7,499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs R7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
10: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
11: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
9: Nou, van die ateljee in Johannesburg, gesluit ons nou weer aan by Gustav Renske en Blyn in hulle sitkamer.
6: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: En ons sit lekker in hierdie sitkamer vol, ons het kunstwerk en allerlei ou diere hier rondom ons. Dis 'n fantastiese môre hier. Die sonnetjie het uitgekom, ek dink dit gaan tamelik warm raak vandag. As jy kan nou glo wat jy vroeër gesê het, dalk hier rondom die 33 grade. Ons spesiale regstreekse uitsending van Op en Wakker uit die Oos-Kaap.
12: Kan ek net sê, dis so lekker om die land te deurkruis, nuwe plekke te ontdek en sommer net die stories en kultuur vir elke bestemming te beleef en met jou te deel. 'N Pad vol stories, dorpe vol unieke mense. Kultuurkaravaan. Maar wat die toer nog beter maak, is 'n lekker koppie Pluitou koffie. En jy kan ook gebruik maak van die Pluitou app.
2: Ja, en jy is welkom om saam met ons te kuier in die volgende uur. Skink jy eie koppie koffie daar, druk 'n beskuitjie in die koppie. As jy nie beskuit het by die huis nie, onthou van ons bakgatwenners. Hulle beskuitreis ook saam met ons. Ons het kraakbeskuit.co.za, dis Martie se beskuit. Sy was ons eerste bakgatwenner en dan was daar ook Tannie Magda, sy het nou die vorige een gewen, die laaste ene. Haar beskuit kan jy kry op Facebook. So gaan soek na Magda se beskuit. Maar in die volgende uur kan jy nou uitsien na ons gewone Stories Almanak Albie is op sy pos vir môre. Hy gaan vir ons vertel van 'n Engelse vrou, Mary Wollstonecraft. Sy het in die 18de eeu geleef en as een van die heel vroegste vegters vir vroueregte beskou word. En dan is daar ook 'n gesprek met kunstenaars hier van hierdie omgewing oor kunsmaak op die platteland. Daar's 'n digter wie se een gedig 'n voorgeskrewe gedig vir Afrikaans huistaal matriks is en dan ook 'n skilder. Haar werk is ver buite die grense van die Karoo, vind dit aanklank, is hier so om ons uitgestal. Dit is indrukwekkend, om die mense te sê.
3: Net na 9 vanmorgen, dan praat ons met Jean en Nick van Capitec vir Stout, Swindler Riley met Capitec. Voor ons daar bekom, gaan ons eerst hierdie eerste muziek nou begin met George Ezra hier op RSG. God.

0: George Ezra wat so sing Blame It On Me op RSG op hierdie donderdagmorgen. Dis tyd vir die historiese almanak, ons gaan gou Bloemfontein toe, nie te ver van ons nou. Albie Grobbelaar is daar om te gesels oor 'n Engelse vrou, Mary Wollstonecraft, wat in die 18de eeu geleef het, as een van die heel eerste en vroegste vegters vir vrouerechte. Môre Albie.
1: Die lewensbeskouinge en lewenswyse van Mary Wollstonecraft Godwin is vandag niks snaaks nie. Ons lewe in 'n era van gelykheid. Vrouens doen dieselfde werk as man, soms beter as 'n man. Dit moet 'n mens erken. Die vrou het in vele opsigte die man se eweknie geword. Maar 2,5 eeue gelede was dit 'n ander storie. En dit maak Mary Wollstonecraft se verhaal so merkwaardig. Toe sy gelewe het, was die vrou nog die swakker vat, 'n minderwaardige wese wat moes mooi lyk soms en moes kinders in die wêreld bring, dikwels. En sy moes verkieslik so min as moontlik praat, en so min as moontlik weet. Hierteen het my juffrou Wollstonecraft gerebelleer met haar hele wese. Sy het in 'n huis groot geword waar sy dikwels haar besope pa moes probeer keer om nie haar tengerige ma en haar jonger broers en susters te lyf te gaan nie. Sy is verbied om te gaan studeer, maar sy het tog daarin geslaag om haar behoorlik voor te berei vir die lewe. Op 19 het sy die huis verlaat en gaan werk om haarself te onderhou. Iets wat heeltemal ongehoord was in haar tyd. Sy word eers gouvernante, 'n mooi woord vir 'n kinderoppasser, en toe word sy onderwyseres in 'n skool wat sy self begin het. Sy wou altyd graag skryf, en toe haar eerste pennevruggie deur 'n uitgewer gepubliseer word, is sy oorstelp van vreugde. Die boekie heet Gedagtes oor die opvoeding van dogters, en sy kry 10 guineas daarvoor. Dit gebruik sy om na Londen te verhuis en as 'n vertaler te begin werk. Iewers langs die pad het sy haarself ook Frans leer praat. En toe skryf Mary Wollstonecraft die boek wat haar die vader, of seker dan die moeder van vroueregte sou maak. A Vindication of the Rights of Women. Hierin pleit sy, veg sy, baklei sy vir die erkenning van die vrou in die samelewing. As mans maar net die kettings wat die vrou bind wil losmaak, as hulle maar net hulle vrou as 'n vriend en 'n geesgenoot wil beskou en nie as 'n slaaf nie, as hulle die vrou net wil erken, skryf sy, sal hulle ons liefdevoller vind, gehoorsamer, getrouer, redeliker. In een woord, beter. Ons sal ons mans waarlik kan lief hê, omdat ons onsself sal respekteer. Mary Wollstonecraft was geen mannehater of women's lover in die moderne sin van die woord nie. Sy kon net nie vrede maak met die minderwaardige posisie van die vrou in haar tyd nie. Dit is natuurlik dat 'n man 'n vrou sal lief hê, het sy gesê. Maar dit is net so normaal dat 'n vrou 'n man sal lief hê, dat 'n vrou natuurlike behoeftes en begeertes het soos 'n man. Self was Mary Wollstonecraft 2 keer verlief. Die eerste man, Gilbert Imlay, het haar verlaat nadat hulle baba gebore is. Sy was baie lief vir Imlay, en toe hy sy rug op haar keer, het sy 2 keer probeer om haar eie lewe te neem. Die een keer deur in die Theems te spring. 'N paar jaar later trou sy met die filosoof William Godwin, wat beroemd sou word as 'n voorvegter vir ateïsme, anargisme en persoonlike vryheid. Toe hulle dogtertjie gebore word, sterf Mary Wollstonecraft Godwin in die ouderdom van net 38 jaar, op 10 September 1797. Hierna sou dit nog 100 jaar en langer duur, voordat dit waarvoor sy geveg het, 'n werklikheid begin word het. Maar toe het vrouens vlam gevat en het die emansipasieproses onstuitbaar geword. Vandag het baie mense die naam van Mary Wollstonecraft vergeet, maar sy was een van die heel eerste vroue wat die stryd om vroueregte aan die gang gesit het.
2: Baie dankie Albie, en hy is volgende week terug, want morgen het ons nou een speciale buitenuitsending van Willow Moore af, so hy sal volgende week terug wees, maandag morgen, dan gaan hy met ons gesels oor nog interessante en gewilde stories uit die verlede, in historiese almanak, en as jy weer na vandag sien wil luister, onthou historiese almanak se uitsendings, is as 'n potgooi beskikbaar op die RSG app, ons maak nogal baie gebruik van die RSG app op hierdie avontuur, is die makkelijkste, waar ons ook al opvang sê, dan kyk ons gauw wat gaan amper die stasie dier ons app, gaan ook na Spotify toe op en wakker RSG, soek daarna, of gaan ons webwerf toe, rsg.co.za.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: RSG Verkeer. In Gauteng vanoggend op die N17 Weswaarts, net voor Aspon weg, beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En by Midrand op die N1 Suid op pad na die Bekloeweslaar is 'n verkeersopeenhoping, verwag vertragings. En in die Weskaap op die R300 by die Ou Parelweg is druk verkeer en op die Monti Vista Boulevard staan 'n vragmotor en veroorsaak stadige verkeer. En dit was die jongste verkeersnuus.
0: Net hierna gesels ons met Sandra O'Kelly en Sureta Wagner oor kunstenaars en kunsmaak in die platteland.
3: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: Dis okay as jy nie weet wat die hoofstad van Kazakhstan is nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 48-jarige Adam ongelooflike R1803 per maand op sy 2020 Audi Q3. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV. Bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn.
3: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor. Waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
5: Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuyCars se Trade-in Assist kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige model inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars stak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
6: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
0: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
6: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
0: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
6: Met die komplimente van Verseker
0: en ATKV.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou so 18 minute oor 8, ons is hier op waar ons is uitsaai in ons sitkamer, omring deur die kunst in die oudhede. En mense hoor dikwels van kunstenaars, skrywers, digters, skilders en soan, wat doelbewus platteland toe trek, om van die geroesemoes van die stad te ontsnap. Maar dan is die werklikheid natuurlik baie keer minder romanties as wat hulle verwag het en is hulle terug in groot dorpe of stede. Maar dan is daar ook kunstenaars wie se pad platteland toe loop sonder dat dit beplan is en die vryer lewe van die groot
8: Ons vier 'n besondere mylpaal op RSG. Johan van Lille bied sy 650ste Ons en die Onderwys aan.
9: Estelle de Beer, senior regisseur mandaat drama en opvoedkunde, gesels met my oor my jare as aanbieder, die veranderinge wat ek in onderwys gesien het en die gesprekke wat my steeds bybly. Na 650 programme bly die nieuwsgierigheid dieselfde. Daar's nog baie vrae om te vra en baie onderwysgesprekke om te voer. Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
10: Kommentaar.
11: As jy begin praat oor die Midde-Ooste, dan is daar soveel vingers in hierdie pastei. Om nou die Engelse uitdrukking baie sleg te vertaal.
12: Nou, Marise, beeld verder te vaak. Wie wil nou 'n pastei eet waar ons soveel vingers al gedruk is? So, niemand wil saam eet aan die pastei nie. En dis 'n geweldige gesukkel.
13: Arlen, ek weet nie hoe gaan jy die pastei, jy weet, idioom verder vat nie.
12: Nee, ek gaan eens probeer nie.
14: Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

0: Dis Bella wat so sing, mis jy my al, jy het ons amper gemis, ons het so klein technische uitdaging vinnig gehad, maar jy is ons terug uit ons sitkamer vanmorgen.
1: Ja, welkom terug in ons sitkamer, ons is so in die poort naar die Baviaanskloof. Hoela morgen ons specifiek te wees, ons gaan morgen die groot buitenuitsending heen, maar vanmorgen het ons ook inwoners van die dorp in die distrik, wat saam met ons kuier, en ons het twee kunstenaars hier so raak geloop, wat nie noodwendig beplan het uit die staansboere om in die Karoo te kom woon nie, maar wat hulle kuns suksesvol hier so uitleef. Die een is een skilder en die ander een is een digter. Ons het vir Soreta Wagner, sy is een skilder, wie sy werk van buiten die grense van die Karoo gewild is. Goeiemorgen Soreta, welkom hier by ons.
2: Morgen Renske, baie dankie vir geleentheid.
1: En dan het ons ook vir Sandra O'Kelly. Haar gedig is na al vir jare voorgeskrewe werk vir huistaal Afrikaanse matriekleerlinge. En sy kuier ook volgens saam met ons. Welkom hier so, Sandra. Lekker om jy te, kom ons begin met jou Sandra. Jou gedig, as mense nou al ooit Sarah Tron se briefie van Madiba gehoor het, dan weet hulle precies van wat die gedig ons praat. Jy is die skrywer van die oorspronkelijke gedig, en ons sal nou by die gedig uitkom, en hoe dit gekom het dat hy by Madiba uitgekom het. Eers ek sê oor jou, waar kom jy vandaan, woon jy nog altyd in Oulamoor, of het jy later gekom?
0: Was het bezig daar in die stad? Wat het jy gedoen in Pretoria?
3: Ek was een architekstechnoloog geweest, het was baie bezig.
0: So jy het plannen geteken?
3: Ja, plannen
1: geteken. Goed, so, en jy is in Oulamoor en baie van die dames wat hier so woon is ook boervrouwen. Hulle doen dinge maar hulle boer, ook is jy boervrouw?
3: Ja, ek was nog nooit in my leven boervrouw.
0: Maar vertel vir ons van hoe jy na Oulamoor toe gekom het, van Pretoria af en die hele idee van wat jy is in die stad gewees, en skielik kom jy aan en het is stil en het is stadig. Hoe was dit?
4: Padport Elisabeth toe, en ons het verby die dorpie gerei, en my man op daar stad was, het baie beindruk gewees met die dorp, en ons het onmiddellik gesoek vir eiendom om hier te kom koop, en ons plekkie daai kant in die mark gesit, en toe eindig ek op een plaas, net die buitenkant op Fullerton, en ek is daar van my besige lewe in die stad na een plaaslewe toe, en dit was my baie skokkend, jy weet, ek het nie geweet wat om te doen met myself nie, so ek het baie vrye tyd gehad.
0: Ja. En toe, waar kom Madiba aan die prentjie?
4: Dit was Madiba se 90ste verjaarsdag in 2008, en daar was baie programme op die televisie gewees rondom Madiba, en ek het na alles gekyk waarna ek kon. Ja.
1: En toe? Is dit inspiratie vir jou?
4: Toen koop ek die tijdskrif Muis genoot, en ek het hom oopgemaak, en toe ek hom oopmaak, toe kom ek af op die Afrikaanse liedjeskryfcompetitie.
0: Ja.
4: En ek het onmiddellik geweet, ek moet deelneem, en ek het toe 4 liedjes ingeskryf, onder andere was lied vir Madiba. Ek het in die liriek kategorie deel geneem, en ek het ingeskryf, en ek het min wetende gedink, maar die bal gaan enigszins ergens kom, want volgens my was dit nie een lichte liekie nie.
1: Ja.
4: Het was baie ernstig gewees.
1: Ja.
4: So, en toe, tot my groot verbasing, het hulle my gebel gesê, ek is een finalist.
1: Sarah Tron het toe nou die woorde bykie aangepas. Ek wil gauw die oorspronkelijke eerste twee strofes lees, en dan kan ons praat oor Sarah Tron se weergawe, en dan ook hoe jy vir Madiba ontmoet het.
4: Ja.
1: So, jou gedigie gaan so. Lieve Madiba, ek skryf die vir jou. Ek weet, jy kry briefies soos my een aan jou. Ons het nooit ontmoet nie. Maar voordat jy groet, wil ek jou iets vra. Dis iets wat ek moet. Gee my jou boeie. Ek wil het dra. Die merk op jou hande. Jou vrese, jou vra. Ek sal het oppas, dit altyd bewaar. Eendag met liefde aan my kinders oordra. Dis so lieflik, so mooi geskryf.
4: Ach, baie dankie.
1: En het hy die kans gehad om dit te kon ontvang van jou af?
4: Ja. Hulle het my nadat ek gewen het by skouspel, het Media 24 my toe weergebel en gesê, ek dink dit was Willem Breitenbach.
0: Ja.
4: Was toe nou geraak dier die liekie, en hy toe gevra, dat ek vir my Madiba in persoon kan ontmoet.
1: En hoe was haar ervaring?
4: Oh, dit was ongelooflik. Dit was seker een van die hoogtepunte in my lewe gewees. Regtig waar.
1: Jy moet hom kom bladskit.
4: Ja, ja, ja. Nee, dit was so lekker.
0: Sandra, kom ons gesels 'n bietjie met Sorita ook. Sorita sit hier so en kyk so vir jou en sy hoor die storie wat jy vir ons vertel. Sorita het vir ons van haar kunstwerk gebring hier so, wat hier rondom ons staan in die sitkamer, wat wonderlik is en prachtig is. Net vandag, jy hoeft jy hier in Willemore uit beland. Van waar af is jy?
2: Ek kom oorspronklik van die Vrystaat af. Ek op Kroonstad op 'n plaas groot geword en ek is toe later nadat ek kuns geswat het en in 'n kantoor gewerk het in die Oos-Vrystaat het ek Engeland toe gegaan want ek wou vroeg so graag met gestremde mense werk en ek wou kunsgalerye gaan beleef en ervaar. En in my derde jaar in Engeland het ek deur 'n gemeenskaplike vriend van ons het ek my man ontmoet Willem Wagner. Mm-hmm. En hy kom hier van Willemore af en ja, so ons het einde 2008 ons teruggekom van Engeland af en ek het 'n jaar voor die tyd geweet ons gaan terugkom Engeland toe. So ek het myself mentally voorberei want mense kan jou vra, jy het vir amper 6 jaar in Londen gebly, daai malligheid en nou kom jy terug na die Karoo, na die platteland toe. En mense hoor baie keer dat mense vir jou sal sê, maar hulle kry jou jammer omdat jy bly hier in die vlaktes. Maar ons voel eerder jammer vir die mense wat in die stede moet bly, want ons kinders het die vryheid en die vrede hierso. En ek onthou daai tyd met COVID, ons kinders het die vlaktes gehad, hulle het amper nie eens geweet as grendeltyd nie. Ander mense se kinders was net in hulle erwe gewees in die stede. So ons is baie bevoorreg om te kan bly waar ons bly.
0: Waar kom die inspirasie toe nou vandaan om te begin skilder en om so suksesvol te kon begin skilder?
2: Jong, ek weet nog eentje maar van die suksesvolle ene nie, maar ons werk nog daaraan. Ek het kinds gaan swat na skool en toen my pa nogal vir my gesê, wat gaan jy maak van 'n bietjie muiskursus? En ek dink hy en my ma kan vandag nogal trots wees, dat ek uiteindelik my bietjie muiskursus bevorder het tot dit waar ek vandag is. Ek het aanvankelijk het ek meer abstracte, realistische goeders geskilder, want ek het nie geweet hoe om normale goeders te skilder nie. En toe ons terugkom van Engeland af, toe sê my man vir my, jy gaan bietjie normale goed met skilder, die mens nie kan roo, gaan nie daai goed koopie. En toe het my stelselmatig begin, en ek wil amper sê, toe ons kinders gebore is, wou ek vreeslik graag mense geskilder het. En dit gaan vir my oor die nostalgie van 'n ding, oor herinnering wat ek kan vasle op olieverf. En dit is waar baie van my bestellings ook inkom. Dis 'n mooi memory vir mense wat hulle het, wat hulle graag wil onthou vir ewig.
1: Ja.
2: En dan is het nogal vir my lekker as ek hulle op doek kan vasle.
0: Verkoop jy aan die Karoo mense of stel jy uit in galerije verder?
2: Nee, galerije het nogal 'n ander story, maar ons gaan nou niemand sleg sê nie, maar ek het 'n wonderlike geleentheid gehad om so 'n paar maande gelede, ek het 'n advertensie raak gesien van Kotse Kunsgalerij in Bloemfontein vir hulle herfsuitstalling. En ek het vorige stelle afgetrap met galerije en ek meen, en toe het ek 'n kans gevat, ek het 2 foto's vir hulle ingestuur van skilderye en wonderlik bewonder het die volgende oggend het Anien vir my 'n boodskap gestuur en gesê sê hulle stel belang om die een skildery uit te stil. En ek was uit my veld uit geslaan en ek was spesiaal Bloemfontein toe gewees hier van Willemore af vir die uitstalling en 'n paar weke later toe laat weet Anien vir my die skildery is verkoop, so ek is baie dankbaar vir dit. Ja, is baie van Willemore en Karoose omgewing mense wat het gekoop het. En ek is bevoorreg baie mense in die buitenland het al van my skilderye gekoop. Frankryk, Engeland, Duitsland. Ek is juist nou besig met 2 vir Duitsland en Frankryk en Switserland. So, ja.
1: So, die werk wat hier nou rondom ons staan, is dis landskappe, maar dis landskappe met mense in. As ek sê mense, hulle word eintlik die fokuspunt waar 'n landskap gewoonlik die fokuspunt is.
2: Ja, al hierdie skilderye wat ek nou gebring het, is eintlik my private eiendom. So, dit het te doen met ons plaas, my man en my kinders, of ons kinders. En, en ek weet nie.
1: Jy het een windpomp hier, want ek het gehoor, jy het vir iemand gesê van die windpomp wat hier voor ons lê, wat jy eers verkoop het of weggegeet, maar jy het hom teruggevra.
2: Nee, ek het hom eers by een padstal gehad. By Annette Olofse padstal, op pad George toe. En jy sou enig toe besef ek net, maar dit is deel van ons plaas, van ons geskiedenis. Want ons het deur amper 8 jaar tyd se droogte gegaan.
0: Ja.
2: En daai foto het ek geneem in die droogte tyd en ek het die skildery gemaak. En toe besef ek net, maar dit is deel van ons. Hy moet terugkom huis toe. En dit is waar hy is nou in ons huis, want dit is deel waar ons deurgegaan het.
0: Ja, so ander mense het fotoalbums en happy snappies teen die mure, maar in julle huis kan jy sommer self skilder. Dan onthou jy. Dit is nie van hier nie.
1: Ja. Vir my opvallend die kleure wat jy ook gebruik, die helder kleure, hierdie landskapkleure, die kakie, die groen en dan in baie van die skilderye is daar so 1 kleure rooi of 'n pink wat uitstaan. Hier so 'n seentjie wat jy geteken het met sulke rooi steweltjies aan die ander kant is daar by die windpomp mense wat so oor die dam hang met 'n pink hempie ook. Hoe belangrik is kleur vir jou?
2: Baie, kijk, ek is glad nie een realistische kunstenaar nie. Iemand het een keer van my gevra om een skilderij te maak, toe sê ek van, maak sy nie realistische kunstenaar nie. Toe sê sy van my ma, sy weet, dan kan sy fotostaat gaan maak daarvan, toe sê ek van, precies so. So ek skilder wat ek op die foto sien, en ja.
0: En jy gebruik olieverf?
2: Ek werk net met olieverf, want dit vat een lang tyd om droog te raak, so dit gee my kans om miskien morgenoggend weer iets te verander, as ek sien iets lyk nie reg nie. En die ding met olieverf is, dit gee lekker karakter ook aan een skilderdoek. Ek wil amper sê, ek had acrylis vir my bykie meer te plat, en dan raak te gauw droog, ek is te ongeduldig vir dit. So olieverf is die een waarmee ek werk.
0: En dan kan jy ook die kleure meng natuurlijk, soos jy het wil hê.
2: Yes, ek het altyd net uit my basis uitgewerf, maar ek het twee wonderlike mentors in my lewe. Lotte Vente, wat my een kunstdocent was in Bloemfontein, en dan Shirley Hells, wat self skilder ook, sy is 92, sy bly onder in Helwig. Ek het haar nog nooit ontmoet nie, maar ons chat vervale oor WhatsApp.
0: Yeah.
2: En sy het vir my gesê, darling, get yourself a palette and a palette knife.
1: Yeah.
2: Ek het aanvankelijk een bestelling gekry vir 4 skilderijen uit Switserland uit, en toe sê die oom, die troffelmessie, toe sê ek oor die paletmessie, toe sê hy ja, en dis toe wat ek nou moes begin leer het met dit. Maar ek wil amper sê, elke keer as ek een skilderij doen, of iemand bestel een skilderij, dan is dit vir my moeilik, want dan weet ek nie hoe gaan ek dit doen nie.
1: Mm.
2: Maar dan baie keer, dan, as ek net vir die ding gaan sit, dan gebeur dit net.
1: Yeah.
2: Ek is bijvoorbeeld nou bezig om een te skilder van een Noorse veld daar by Jansenville.
0: Mm.
2: En ek het geweet, vader, hoe gaan ek daar goeders verfie? En gisterochtend ook bezig om te verf, toe gebeur dit net. Dit is net so, ek weet nie, ek geloof, dit is moest nog maar net die gaves van die Here af.
1: Ja,
2: ek dan, my kom lê.
1: Dan is een mens gebore om te skilder, neem ek aan.
2: Ek geloof so, ja. Mm. Ja. Geloof so, ja. Ja.
0: En nie is jy op Willemoor in die middel van die Karoo, wat ons nie die Karoo mag noem nie, en jy skilder. Baie dankie dat jy met ons kom gesels het en kom keier het die volgend in die sitkamer hier so op jylle dorp, dat jylle ons hier so gul en hartelijk ontvang het. Baie dankie vir die stories, en geluk met jou Madiba Likkie, wat jy so kon laat voortleef het, deur Sarah Tron. Waar het vir jou, jy het al ontmoet, ne?
4: Ja, ek het. Baie dankie, Gustav.
0: Baie dankie. Dit is Sandra O'Kelly en Sureta Wagner vanoggend hier in die sitkamer. Nou is het tyd vir die nuus hoofdrekke.
5: Ja, dankie Gustav. Inderdaad, tyd vir die nuus hoofdrekke. Die Wes-Kaapse regering het 'n taakspan aangewys om hulp te verleen aan die Beaufort Wes munisipaliteit in midde van die dorp se waterkrisis. 'N Derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord op Warwick Stock, bekend as DJ Wannas, en minstens 5 mense is dood en 87 mense word vermis nadat 'n brand laas nag aan boord aan 'n veerboot langs die Filippynse kus uitgebreek het. Om 9:00 vanoggend het ons 'n volledige nuusbulletin. Nou vir die sportnuus sluit ons aan by Johan Pretorius.
6: Goeiemôre, ek begin met golf. Die Sonskyn Tour keer van 1 tot 4 Oktober 2026 terug na die Euphoria Golflandgoed vir die 8ste Limpopo Kampioenskap met prysgeld van 2,5 miljoen rand. Suid-Afrika se Pieter Moelman, die verdedigende kampioen, sal probeer om geskiedenis te maak deur die titel vir 'n tweede agtereenvolgende jaar te wen. 9 van die top 10 spelers tans op die orde van verdienstelys, insluitend voorloper Samuel Simpson is ingeskryf. Jong talente soos Judd Sandelson en Stefan Jacobs sal ook deelneem, terwyl spelers uit Zimbabwe, Eswatini en Kenia Limpopo se rol as toonaangewende toeristebestemming in Suid-Afrika verder beklemtoon. Rugby. Die 19-jarige Ruben Groenewald kry môremiddag sy kans om vir die Bulls uit te draf teen die Stormers in die Parel wat dien as voorbereidingswedstryd. Die jong loskakel is deur Johan Akkerman by die Verenigde Rugby Kampioenskap groep ingesluit.
7: Ek het regtig nou nie gedink het soos vanaf my eerste jaar gaan ek nou hier te gaan nie, maar ja, die ouens is super nice. Kom goed deur die weg met almal en ja, dit is net 'n great environment om te oefen. So die rugby alles goeders bly maar dieselfde, maar spoed verseker baie vinniger by die Oosie. Vir my loopbaan dink ek is 'n baie goeie ding. Obviously om nederig te bly en net te trust en waar die coaches wil doen en alles sal, ja.
6: Die stem van Groenewald. Hy het groot geword met Bulls in sy bloed. Sy pa Koenraad was ook 'n Bulls skrimskakel. Verder het die Stormers hul 29-man groep bevestig vir môre se kragmeting. Die afskop is om 3:30 en verskeie spelers insluitend Riley Norton, J.D. Schikkerling en Lukanya Vukuzela keer terug na beserings. John Dobson sê die wedstryd sal belangrike insigte bied met die nuwe seisoen net 2 weke weg. In sokker, Mamelodi Sundowns is met 6 punte voor in die plaaslike Premierliga na 'n oortuigende 3-0 sege gisteraand oor Siwelele op Loftus Versveld. Dit was Sundowns se 5de agtereenvolgende oorwinning in alle kompetisies. Die verdedigende kampioen Orlando Pirates lê tweede, maar het 2 wedstryde minder as Sundowns gespeel. Sundowns speel saterdag teen Chippa United, terwyl Siwelele Sondag vir Golden Arrows pak. In ander sport, SASKOK se president Barry Hendricks is met onmiddellike ingang geskors na 'n spesiale raadsvergadering op 7 en 8 September. Volgens SASKOK is die besluit in ooreenstemming met sy interne prosesse geneem na aanleiding van anonieme klagtes oor beweerde oortredings van die organisasie se voorsorgbeleid en kodehandboek. Vir tennisnuus vanaf die Amerikaanse Ope sluit ons aan by Verloots.
5: Ja, die Amerikaanse Ope se kwartfinale is nou afgehandel met die halffinale wat môre plaasvind. In die mans enkelspel het die eerste gekeerde Alexander Zverev vroeg vanoggend in skoonstelle met 6-2, 7-5 en 6-1 oor Botik van der Zandskulp geseëvier. Karen Khachanov het op sy beurt vir Alexander Bloks met 6-2, 7-5 en 3-2 geklop nadat Bloks die handdoek moes ingooi weens beserings en dit beteken dan dat hy teen Zverev te staan sal kom. Dit is dan nou die Ruskan Khachanov. En die vrou enkelspel het Elena Rybakina met haar 3-stel oorwinning oor Wang nie net die halffinale bereik nie, maar sy is nou ook die wêreld se nommer 1, wat beteken Aryna Sabalenka is nou tweede. Rybakina, wat vroeër vanjaar die Australiese Ope gewen het, sal teen Coco Gauff in die halffinale speel nadat Gauff 2 wedstrydpunte teen die 50 keer Franse Ope kampioen Mira Andreeva moes afweer om uiteindelik met 6-2, 6-7 en 6-2 te seëvier. Ek is verloots vir RSG Sport.
8: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 2 liter Spar gaskoeldrank, enige 2 vir R22. Spar R6. Of 2 kg Spekko langkorrel voorafgekookte witrys vir R29.99. Spar R15. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Lionel Richie hier op Paris gee met Say You, Say Me. Om hulle laaste sê vanoggend te sê en vanoggend se op en wakker sluit ons nou weer aan by Gustav, Renske en Blaine.
1: Op en wakker, net hier op RSG. Tyd om swendalery te stuit. Saam met Capitec. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
2: Ja, welkom terug hierso by ons buite-uitsending van Op en Wakker. En selfs hier in die Karoo waar ons is vanmôre kan jy nou nie aanlyn swendelary ontsnap nie. Soos gesels ouer gewoonte vanoggend in ons reeks saam met Capitec, stuit swendelary oor aanlyn inkopiesbedrog.
3: En aanlyn inkopiesbedrog bly een van die mees algemene vorms van bedrog in Suid-Afrika. Dit kom in verskeie vorms voor. Aan die een kant is daar hierdie markplekbedrog op platforms soos Facebook, Marketplace, Gumtree en so on, waar die bedrieërs 'n voorafdeposito of 'n volle betaling vra vir goedere of dienste wat net eenvoudig glad nie bestaan nie.
2: Ja, en aan die ander kant is daar 'n groeiende golf van vals aanlynwinkels.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Positief wat gevra word vir iets wat nou nie bestaan nie. Maar jy sien ook 'n toename in vals aanlyn winkels, diensverskaffers en advertensies op sosiale media. Hoe verskil so 'n vals aanlyn winkel se taktiek van die gewone markplek bedrog?
2: Ja, so daar is eintlik 3 algemene forme van aanlyn handel bedrog wat ons tans sien. En die eerste, en soos jy sê, dit's die mees waarskynbare, is die markplek bedrog. En dit is waar 'n persoon of groep koegie of om goedere of dienste te verkoop of 'n deposit of vooraf betaling te vra vir iets wat regtig nie bestaan nie. Hulle gebruik baie goeie professionele foto's, tans teen hulle baie keer foto's van regte advertensies. Daar is 'n aanlokkende prys en maak beweringe van baie belangstelling wat slagoffers voor te tuig om 'n deposit te betaal. En die tweede is reg, soos jy het gesê, is daai online winkels of diensverskaffers. Hier skep bedrywers goed wat regtig lyk soos 'n wetige besighede met professionele webwerwe. En jy is dan met AI en daai tipe goed, is dit lyk dit baie reg soos die ware Jakob. En die doel is reg om mense te oortuig dat dit lyk soos die regte ding.
3: En dit is 'n probleem, want dan kan 'n mens nou nie dit onderskei nie. So, Jean, watter waarskuwingstekens moet kopers dan nou raak sien? Of het nou sosiale media advertensie, of vir 'n aanlyn winkel, of 'n diensverskaffer, of 'n handelaar, sy eie webwerf is, voordat hulle nou 'n betaling maak?
4: Ja, een van die grootste is pryse of aanbiedings, wat eenvoudig net te goed lyk om waar te wees. Dit kan produkte wees wat in 'n fraksie van die normale prys verkoop word of dan gewilde items wat skynbaar teen buitengewone afslag beskikbaar is. Mense moet dan ook versigtig wees vir advertensies wat hulle na webwerwe neem wat of bekende handelsmerke naboots en dan kan jy soms sien daar's 'n klein verskil in die webadres of dan advertensies wat voorstel besighede voorstel wat op die oog af heeltemal professioneel en geloofwaardig lyk. Nog 'n waarskuwingsteken is wanneer daar druk geskep word deur boodskappe soos slegs vandag, beperkte voorraad of koop nou voordat dit uitverkoop. Dis dan belangrik om te onthou, soos Nick gesê, dat professionele advertensies, webwerwe en sosiale media nie noodwendig beteken dat 'n besigheid wettig is nie. Met die hulp van kunsmatige intelligensie en ander digitale hulpmiddels kan bedrieërs vandag webwerwe, bemarkingsmateriaal en selfs kliënte getuigskrifte skep wat baie geloofwaardig voorkom. So ek dink luisteraars moet onthou dat bedrieërs dikwels betaal vir advertensies op sosiale media en soek engines. Die feit dat advertensies sy op Facebook, Instagram, TikTok of Google verskyn, beteken dis nie noodwendig dat die handelaar of aanbod geverifieer is nie.
1: Ja, so Nick, watter praktiese stappe dink jy kan die luisteraars volg om so 'n aanlyn winkel of diensverskaffer wat hulle op sosiale media nou raak sien, sy legitimiteit te bevestig voordat hulle enige sent oorbetaal?
2: Ja, so die eerste benadering is om enige nuwe besigheid wat jy betaal, regtig gaan goeie research doen en gaan kyk onafhanklik te verifieer wat voordat jy enige betaling maak. En moenie op advertensies klik en voortgaan na betaling nie. Soek selfs die besigheid online. En wat ons sien is hierdie advertensies soos op Facebook en dat hulle lyk soos Takealot, hulle lyk soos Cape Union Mart en alles en dan klik jy dat dit en dan put dit na hierdie valse webwerf, en dan braaf en by daardie tyd is jy gevang. Kyk na resensies op verskillende platforms, en nie net die verkoper se eie webwerf. En regtig as kom by bekende handelsmerke, gaan direk, tik in Google daai maatskappy se naam en gaan direk na hulle webwerf toe. Moenie dit links klik nie. En wees regtig versigtig wanneer jy 'n nuwe aanlyn winkel of die verskaffer net elektroniese fonds verplasings vra. Betaal eerder met jou kaart, jy het baie meer protection met daai. En ja, I mean, 'n paar minute van sin onafhanklike verifikasie kan verhoed dat enige mens baie geld kan verloor.
3: Maar Jean, is daar nou iets wat iemand kan doen wanneer hulle die oomblik besef hulle het nou 'n slagoffer geword van aanlyn handelbedrog? Is daar nog tyd om jou geld terug te kry? En dan nou ook aan die ander kant wil ek vir jou vra vir die toekoms nou, om te verhoed dat dit in die toekoms gebeur, watter goue reëls moet luisteraars veral onthou?

0: Ja, ek dink soos Nick nou net genoem het, een van jou beste maniere van beskerming is om met wat ons noem secure betaalmeganismes te betaal. So as jy jou kredietkaart of kaart gebruik, dan het jy beskerming. En nie om nie so ver as moontlik nie elektroniese oorplasings te doen nie. Maar as jy besef jy is bedrieg, moet jy onmiddellik jou bank kontak, ongeag. So vinniger die bedrog aangemeld word, hoe groter is die kans dat verdere skade beperk kan word. Jy moet ook alle beskikbare bewyse, soos betalingsbewyse, e-posse, WhatsApp-boodskappe, advertensies en dan skermgrepe van die webwerf profiel waarmee jy saak gedoen het behou. En dan, hoewel aanmelding nie altyd tot die verhaal van fondse lei nie, kan dit help met ondersoeke, die identifisering van bedrogspatrone en dan verdere stappe wat die bank of ander instansies kan neem om verbruikers te beskerm of dan verdere stappe te volg. Die goue reëls is eenvoudig: verifieer altyd die verkoper of diensverskaffer onafhanklik. Wees versigtig vir aanbiedings wat te goed lyk om waar te wees en moenie onder druk besluite neem nie. Bedrieërs maak staat op jou opspoed, vertroue en impulsiewe besluite. So jou beste beskerming is om stadiger te beweeg, vra te vra en eers te verifieer voordat jy betaal.
1: Jean, Nick, baie dankie vir die gesels vanoggend. Soos altyd is lekker om met julle te praat. Nick Harris en Jean Rousseau van Capitec in ons reeks Stuit Swendelary met Capitec.
2: Stuit Swendelary, saam met Capitec. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer. Swendelaars raak skerper, maar jy kan hulle stuit. Luister na Stuit Swendelary met Capitec op RSG. Praktiese wenke om jou geld te beskerm. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
3: Willa Moore, dek die tafel, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Willa Moore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo Langtafel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
2: Op en Wakker, net hier op RSG.
4: Nou ja, alle goeie dinge kom tot 'n einde en dit is ook waar ons halt moet roep vir die dag. Baie dankie dat jy saam geluister het hier van tydens die spesiale regstreekse Op en Wakker van die poort van die Paviaanskloof af.
5: Ek moet sê ons word daarom bederf en elke dorp bring sy eie verrassing. Dis die mense langs die pad wat hierdie toer so besonder maak.
1: Ons sal dan môre in te skakel 7:00 môreoggend, dan is ons terug in ons spesiale kuier hier op Hollow Moor op die dorp. Ons saai uit en 'n kuier saam reg in die middel van die dorp daar op die plein se omgewing. Dis die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wat dan môreoggend tussen 7 en 9 plaasvind. As jy in die Baviaans Kloof, die Kam de Bo of die Kamenasie is, dan kan jy hierna toe kom en kom kuier saam met ons op Hollow Moor. Dis môreoggend tussen 7 en 9. Dankie dat jy saamgeluister het na ons sitkamer uitsending vandag. Bly ingeskakel. Net hierna is het Eloise Cupido met intussen.

0: Vanoggend groet jy op en wakker span jou met die hoofsanger van Prime Circle, Ross Leemans se solo liedjie en dit is Days hier op RSG.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nes. 'N Taakspan aangewys om met Beaufort West se waterkrisis te help. Nog 'n verdagte vas vir die moord op DJ Warras en talle nog vermis nadat 'n veerboot langs die Filippynse kus aan die brand geslaan het. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die Wes-Kaapse regering het 'n gekoördineerde multitaakspan aangewys om hulp te verleen aan die Beaufort West munisipaliteit te midde van die dorp se waterkrisis. Die dorp se hoofwaterpyplyn is in verlede week se oorstromings beskadig. Die provinsiale minister van plaaslike regering, Anton Bredel, sê die doel is om so gou as moontlik watertoevoer te herstel en dat inwoners intussen toegang het tot noodwaterverskaffing. Die departement het ook miljoen rand vir die noodherstelwerk bewillig. Kleiner pypleidings is reeds herstel. Die munisipaliteit het intussen 'n saak teen die kontrakteur geopen wat 'n pyp beskadig het wat reeds herstel was. Die pypleiding kon tussentydse verligting vir inwoners verskaf. 'N derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord op Warwick Stock, bekend as DJ Warras. Die woordvoerder van die polisie in Gauteng, Tshwalo Sebeko, sê die 40-jarige Glengiwe Buthelezi is in Msinga in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem op aanklagte van die moord op Warras en van sameswering om moord te pleeg. Die gewilde platejoggie is in Desember verlede jaar in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. Buthelezi het na bewering inligting oor Warras voertuig en besonderhede oor sy vriendin aan die moordverdagte Victor Majola gestuur. Buthelezi is blykbaar Majola se vriendin. Majola het na bewering die moord op Warras gereël. 9 verdagtes verskyn vandag in die Edenvale Landdroshof van die Oosrand in verband met die onwettige besit van edelmetale. Die verdagtes is verlede Vrydag in hegtenis geneem na inligting ontvang is oor 'n buitelander wat handel dryf met onverwerkte goud wat hy by onwettige myners koop. Die valke sê toe die perseel deurgesoek is, het hulle afgekom op palladium, osmium en gespesialiseerde toerusting wat vir die verwerking van gouderts gebruik word. Die waarde van die minerale en toerusting waarop beslag gelê is, word op 23 miljoen rand geraam. En vervolgings verkiesingsnes. Die DA se verteenwoordiger op die verkiesingskommissie se skakelkomitee, Werner Hoorn, sê hulle het reeds hofdokumente ingedien om 'n party van belang te wees in die ANC se saak teen die verkiesingskommissie. Die ANC is ontevrede met die OVK se besluit om nie sy kandidatelyste aanvaar in 6 munisipaliteite wat na die sperdatum ingedien is nie. Hoorn voer aan dat sperdatums in 'n vry en regverdige verkiesing vir alle partye geld. Hy sê die DA kan in die saak 'n waardevolle bydra lewer oor hoe die OVK se rekenaarstelsels gefunksioneer het en of daar enige vertragings was. Die MK-party het sy burgemeesterskandidaat vir die eThekwini Metro verwyder. Zandile Shlope Mkhwanazi en 'n lid van die party se kommunikasiekomitee, Sibonelo Mpalmulo, word daarvan beskuldig dat hulle met die party se kandidatelyste gepeuter het, wat 2 weke gelede by die verkiesingskommissie ingedien is. Die party se president Jacob Zuma het opdrag gegee dat die saak deeglik ondersoek word. Hy het ook die presidensiële taakspan ontbind. Die nuwe burgemeesterskandidaat is Mtsholizi Phakathi. Minstens 5 mense is dood en 87 mense word vermis. Na 'n brand laas nag aan boord van 'n veerboot langs die Filippynse kus by die eiland Coron uitgebreek het. Daar was meer as 100 passasiers en 17 bemanningslede aan boord van die veerboot. Die eiland is 'n gewilde vakansiebestemming. Volgens die kuswag het die veerboot aan die brand geslaan kort voordat dit die hawe bereik het. Gure weerstoestande en seestrome bemoeilik reddingspogings. Die veerboot was van Manila na Coron onderweg. Die oorsaak van die brand word nog ondersoek. En ten slotte weer die hoofnes. Die Wes-Kaapse regering het 'n gekoördineerde multitaakspan aangewys om hulp te verleen aan die Beaufort Wes munisipaliteit wat 'n erge waterkrisis beleef. Die hoof waterpyplyn is in verlede week se oorstromings beskadig. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Jou knorrige buurman se teksboodskap kan wag, maar 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo aan jou lys wees. Die 58-jarige Mpilo betaal R379 per maand vir sy 2015 Chevrolet Spark. Eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential. Vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn. Verbeel jou, jy kry nie alles reg en klaar daar in jou huis nie, en jy vat jou ontbyt saam in die motor. So daar eet jy iets in die kar op pad werk toe en jy mors op jou werkklere. Nou vra ek, draai jy dan nou terug huis toe en trek op nuut aan? Probeer jy by die werk die kolletjie of die kol skoonmaak? Of is jy in staat om dood eenvoudig aan te gaan met jou dag sonder sorge? Gelukkig sien niemand my been hier by die werk en is my baadjie so bont dat die klein kolletjie nie aandag trek nie, maar groet, ek het dan vir so 2 sekondes hieroor getwyfel en gewikking geweeg. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG, is lekker om jou te kan verwelkom. Op hierdie donderdagoggend, binnekort hoor jy by ons regisseur presies wat hier vir jou voorlê, maar ek wil vir jou lekker groet en musiek maak en Texas sit die noot in vir hierdie oggend se program. Goeiemôre. Welkom by Intussen op RSG.

0: Sy groep Texas hier op RSG met I don't want a lover. Inderdaad nie, ons soek net mense wat saam kuier. So, dis wat ons hier vandag gaan doen. Jy is in die geselskap van die intussen span. Veronique van Heiningen lees vir ons nuus. Ek is Eloise Kibro en ons regisseur sit hier oorkant my, Marie Molefe van Heerden. Môre meisie, op hierdie donderdag, hoe klink dinge?
1: Môre Eloise, ons skyn die kollig op 'n Suid-Afrikaner en vandag se ster skieter stoel persoon is Mary Ann Prince, maatskaplike werker en terapeut en ons leer haar beter ken. Dan speel ons Tamalekie net na 10, so hier is vandag se leidrade. Die kosmiese gebeurtenis wat die hemellig se skynsel beheer. Die koninklike lem wat die staal van die miete kon regeer en die basiese fisieke begrip wat die stof se gewig definieer. Nou is jou soetand regtig 'n gebrek aan wilskrag of probeer jou liggaam dalk vir jou ietsie sê? Dr. Arin van der Merwe kom beantwoord die vraag, hoekom ons so sterk drang het na soetgoed om 10:30. En Anthea Fredericks fokus op hoe om kinders te ondersteun wanneer grootouers se geheue, denke, taal en selfs gedrag verander wanneer hulle demensie het om 11:30 op Groeipyne.
0: Dis hier alles, lekker musiek, jy kan uitsien na die piesangskille net hierna.
2: Het jy geweet, daar word jaarliks 10 miljard koppies rooibos tee gedrink? In RSG Landbou vind ons uit wie tans die grootste invoerland van die eg Suid-Afrikaanse produk is. Dan bekyk ons opwindende nuwe loopbaangeleenthede vir oud en jonk. Vrydagoggend 25:05, saam met my, Eloise Pretorius.
3: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweet Pain Spar op Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 5 kg vir R189,99. Renown Bologna 2 kg slegs R49,99. Spar R20. Coca-Cola koeldrank 2 liter slegs R21,99. Value gemalde beesvleis slegs R79,99 per kilo. En groenpepers 500 gram koop 2 vir 'n laag R30. Spar R10. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdwyn het uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
6: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtyd. Die Toyota Musiekfees bring jazz, indie, folk, rock en 'n bietjie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woesie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strydom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadirien en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees, kaartjies by Quicket.
7: Oos Wes, jy kuier bes, by Intussen met Eloise.

Dis die piesangskulle hier op RSG met die liedjie Mia. En dit is pas 20:09, kleintjie later as normaalweg, maar so gaan dit ook sommige dae. Jy weet, ons moet ons werk ook doen en ons pligte nakom. En hier tydens intussen op hierdie tyd van 'n donderdagoggend is dit tyd vir sterskieters. Ons gesels met 'n Suid-Afrikaner wat uitblink en vandag se gas. Hier's 'n klein bietjie van 'n voorsmaakie van hoe sy klink anders as wanneer sy praat.

0: Mary Ann Prins, oftewel Mary, gekwalifiseerde maatskaplike werker, berader en aanbiddingsleier, wie se lewenswerk nog altyd op een missie gefokus het om mense te help om hulle stem terug te kry. Nadat sy jare lank ander deur hulle moeilikste seisoene gelei het, het sy 'n nuwe roeping betree, musiek, maar ek wil vandag begin by die begin. Goeiemôre meisies, Amalek, kom jy oor kan my te sien sit?
1: Goeiemôre Eloise, so goed om jou te sien.
0: Man,
1: en ek is bly om hier te wees.
0: Hoorie, jy, ek gaan jou nou veer terugvat, nee, maar ek wil eers by jou begin. Mm. Waar het jy mens geword? Waar kom jy vandaan?
1: Man, ek is gebore in 'n dorpie Olifantshoek in die Noord-Kaap, daar naby Appington, diep in die Kalahari. En dit is waar ek gevorm was, dit is waar ek my waardes gekry het, dit is hoe ek mens geword het in die aan die hart van die Kalahari.
0: Das is ietsie so spesiaal om in die platteland groot te raak. Ek dink nie stedelinge of kinders wat hier hulle menswees gekry het, besef en ek dink ons het besef die waarde wat so 'n plattelandse begin gee nie. Kon jy nou al jou vinger daarop lê?
1: Nee, ek dink jy dis hoekom ek 'n tyd in Johannesburg was en maar toe weer terug is op 'n plaas, want ek voel net op die op plaas wees en op platteland wees is waar jy jou voete vind, is waar jy gegrond word. En ja, ek sukkel nou met die stad hoor. So ja, ek dink net dit is die waardestelsel, die goeders wat ons regtig waardevol aanskou as plattelanders, om iemand te groet en om op te staan en om jou buurvrou te ken en alles van hulle te ken, al wil jy nie van dit ken nie. So ja, dit is net 'n heeltemal ander lewe, altemal ons waardeer verskillende goeders op die platteland.
0: Ons ander waardestelsel. Maar en so nou kom jy toe stad toe en waar ek vir die eerste keer gesien het was op programme soos Take 5 en ZTV. Dis nou 'n paar donkie jare gelede. Maar ons gaan nou nie oor ouderdom praat
1: nie. Nee, asseblief nie.
0: In hy tyd, hoe het jy daar beland?
1: Man, ek het by RAI geswat. Ek het maatskap geswat. RAI wat nou UJ is. Ek het maatskap geswat en ek het besluit, ja, kom ek gee dit 'n shot. Ek gaan bietjie onderhoud voer in audisie vir Z. En ek het daar gegaan en ek het geen aanhangsels, geen aanbliksels gehad nie. Ek het net
0: geen benul.
1: Niks. Ek het net my neergegooi daar staan in audisie en die volgende het hulle my toe die rol aangebied en ek het Z aangebied en ek het dit gedoen terwyl ek klas gedraf het. So tussen universiteit en dit doen. Het ek regtig begin die vaardigheid aan te leer om 'n portefeulje vir myself te skep wat nie vir my in 'n boksie plaas nie. So ja, ek is 'n maatskaplike werkster, dis wat ek vir geswat het, maar ek is ook in my ander mens wees, doen ek ook ander goeders. Ek sing en ek kan act as ek moet.
0: Ja. As jy moet, okay, nou, jy sê dit so amper asof iemand die 'n revolver teen jou kop moet hou as er dan om moet, is dit nie 'n begeerte nie?
1: Nee, ek dink vir nou is ek right. Ek wil net my mens wees. Eloise, ek het 'n gesprek gehad, ek het in die tronk gewerk in Johannesburg, tronk, en ek het vir die baas van die tronk wat basies gesê, okay, ek sal die maatskaplike werkpos aanvaar, maar kyk, ek gaan nog Z doen. Toe sê vir my, luister hier meisie, jy moet besluit, wil jy 'n aktrise wees, 'n ster, of wil jy 'n maatskaplike werk, want jy kan nie beide wees nie. Toe dink ek,
0: dis asof Z noodwendig vir jou naam gaan gee, jy is in 'n kostuum, en niemand jou gesig.
1: Nee, maar ek was nie in die kostuum.
0: Nee.
1: So, Orgsmaal.
0: Nee, excuse jy natuurlijk, excuse wat ek wil hierdie poort.
1: Ai, Eloise, ek is nog so kort.
0: Okay. Oh, maar ja, so te sê, jy moet kies.
1: Ja, ek moet kies, dis 'n maatskaplike werk was, en of ek 'n ster wil wees. En daar het ek net besluit, dat, jy weet, ek wil wees wie ek wil wees. En daar is goed wat ek daar's baie plekke wat ek kan op uitblink. En niemand kan basies vir my voorsê, waar ek moet wees en waar ek nie moet wees nie. Ek gaan en ek klop aan elke deur. Die dag wanneer ek nie hier wees nie, moet mense sê, kyk hierdie meisie nie. Hierdie meisie het gewoeker met haar talente.
0: Maar een van ek dink dis die uitdaging op 'n platteland, nê. En ek kyk nou net terug na my ervaring. jy praat so van jy wil in boksies wees, maar in die platland hou hulle van jou in die boksie. Want dan is jy veilig, dan weet hulle wat hulle van jou kan verwag. En in ons bedryf wil almal weet, okay, waarop fokus jy, want dan wil hulle jou daarmee bemark. Die oomblik as jy so klein bietjie jou vlerke wil sprei, dan is daar baie wat dit wil knip. Hoe het jy daai teengestaan en nog steeds man jou eie man gestaan en jou eie ding gedoen.
1: Man Eloise, ek dink toe ek hoërskool toe kom, ek het in Eldorado Park was ek by die hoërskool.
0: Dit moes ek 'n verandering gewees het
1: van. Dit was 'n groot verandering vir my. Dit was 'n verskriklike groot verandering. So ek het natuurlik gekom en ek het die aksent wat ek het, wat nie Johannesburg se aksent is nie en ek dink my klasgroep nou, wat is nou nog op 'n klasgroep wil altyd sê, "O, wat beteken hierdie woord nou weer? Wat sê sy nou weer van hierdie woord?" En so het vir my gelag want ek het Engels met 'n snaakse aksent gepraat. So ek dink baie keer is dit net die op die platteland wat 'n mens daai knelpunt het hier, maar ook in die stad waar mense nou voel, jy's 'n plaas jappie, wat weet jy? Die dak waar jy kan bereik. Maar ek net elke keer net, jy weet, ek dink net vir my is my geloof is ontstettend sterk in die Here en ek weet net dat hy vir my vir 'n doel geskap het en nie een persoon gaan vir my in hy boksie sit nie. En kyk, ek het gewerk vir groot motormaatskappy. Ek was 'n konsultant en daar ook vir 'n vrou in die motorbedryf en dan kom jy met 'n sielkundige maatskaplike werk agtergrond. Mense dink ook maar hoor jy ken nie reg iets van karre nie. So elke keer moes ek myself bewys. En hoe ek dit gedoen het is om te leer. Ek lees, ek doen navorsing en dit gee my elke keer die stap vorentoe. Soos Oprah gesê het, the only deterrent for racism and sexism is excellence. En dit is hoekom ek seker maak, ek doen wat ek doen en ek probeer regtig my beste om dit te doen.
0: Uitnemendheid, inderdaad. Dis die stem van Mary Ann Prince. Dis hoe jy haar ken, as jy vir haar gaan Google, sê jy daar. Sy is baie teenwoordig op social media nie, want sy is besig met ander goeters. Sy is ander bane waarin sy haar werk verrig, maar hier in Steerskiet is kyk ons 'n kollig op wat sy doen. Moenie weggaan nie, ek het sy praat nog 'n bietjie hierna.
2: Skop daai skoene uit en skud dit. Poes sy skitte jy by. Elke Vrydag met my Reddy Philander. En natuurlijk, wie het wat gebring? Is dit Reggie of is dit Jaco? Skud het, elke vrijdag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernacht.
0: Ooh, skud het met Reggie genugtig. Ek weet mense stoot hulle slaaptyd 'n bietjie later om te kan skud, maar hy skud nou al die pad tot middernag toe. Maar hier is jy nog steeds 28:09 by intussen ingeskakel en is tyd vir steerskieters. Mary Ann Prince sit hier oorkant my en ons gesels oor haar kronkelpad wat haar lewe van destyds af tot nou toe gebring het en daar's musiek ook nou op die nie net op die horison nie al klaar wat dit bestaan Mary Ann. So van maatskaplike werker hier werk in die motormaatskappy en toe waar toe gaan jou pad volgende. Ek weet ons maak ons 'n groot spronge deur heel wat tyd.
1: Ja nee. So toe ek nou in die motormaatskappy, ek het tussen Suid-Afrika en Duitsland gewerk en toe ek nou
0: moes jy Duits praat?
1: Nee, kyk, jy moet seker, maar ek het net gesê ek kan nie Duits praat in Duits.
0: Kyk, 'n kind van Olifantshoek. Nee, maar daai spesifiek ek sê nou wie nog gestaan het Duits praat en
1: wat. Verstaan jy? So nee, nee ek was nie so baie gefokus daarop nie. Maar seker nou lang storie kort, ek is toe na 'n plaas toe. Met my navorsing, ek het nagraads navorsing gedoen oor 'n sekere plant, omdat ek verskriklik, soos met my maatskap, agtergekom het, dat dit gaan nie vir ons help om mense net kospakkies te gee nie. Ons moet mense help om hulle self te kan voed. So ek het 'n plant nagevors wat kan help met kinders om hulle help met hulle groei en so aan. En het ons nou 'n plekkie gekry in die Limpopo waar ek nou hierdie plant geplant het. en nagevors het. En so het ek dan ook 'n non-profit organisasie geregistreer en ek werk met die gemeenskap daarso in Limpopo. Dit is die organisasie is Rural Map Foundation en ons het 'n speelplekkie, 'n speelparkie vir die kinders daar in die tussen die plase opgesit. Want die kinders gaan skool toe elke dag. Hulle kom terug met die publieke vervoer en hulle het nie 'n plek om te speel nie. So dit is waar ons nou is. Dit is 'n piep klein gedeelte van wat ek nog doen.
0: En hoe hou jy dan jou ander drome? Want wanneer jy in diens is in 'n bedryf waar jy so baie van jou mens wees gee aan ander om hulle staande te hou, hoe bly jy staande?
1: Hallo, so ek dink ek het deur so baie goeders gegaan. Ek het ek meen net nadat ek my dogter gehad het ek aan depressie gely en ek het regtig gesukkel.
0: Nageboorte depressie of normale depressie?
1: Nageboorte.
0: Maar, normaal hoor vir my.
1: Asof depressie.
0: Maar is 'n is 'n bietjie van 'n onderskeid tussen nageboortelike depressie. Okay.
1: Ja, maar ek dink dit het al reeds gekom voordat ek my dogter gehad het. En ek dink ek het genoeg aandag daaraan gegee en sodat ek my dogter het die depressie net te veel geword vir my. En ook met die maatskap. Dit is hoekom ek myself moes uit onttrek, want ek het gewerk met mense wat terminaal siek gewees het, en het was bietjie te veel vir my. En dan het ek ook 'n verskriklike horribale vir ervaring gehad by een universiteit toe ek my doktoraal begin, wat my so 'n groot terugslag gegee het aan my geestesgesondheid, dat ek net moes heeltemal onttrek. So nou wat ek doen is ek is in die proses om opgelei te word as 'n TRE, dus trauma and tension release exercises. So ek is besig met daai vir my praktyk en ek doen dit vir myself ook. So ek gaan deur daai oefeninge en ek gaan deur daai tremor. Maar dan ook net my geloof in die Here. En die feit dat ek weet dat hy lief is vir my onvoorwaardelik. Dit maak nie saak wie ek is, wat ek gedoen het en of ek nou van Olifantshoek af kom of van Timbuktu nie. Dit is waar ek my identiteit vind.
0: Op daai noot gaat ons die gesprek nog 'n bietjie halt hier. Ek gaan weer inbring volgende van ek jou waarborg. Daar is nog baie aan hierdie vrou wat ek en jy moet ontdek en leer ken en van moet weet hier in Sterskieters. Sy laat ons gesprek aangesluit het Mary en Prins is ons Sterskieter vandag. Sy is maatskaplike werker, berader en aanbiddingsleier. Haar lewenswerk was nog altyd op een missie gefokus om mense te help om hulle stem terug te kry. En ook jy moes nou hoor, sy is besig om haar eie ook weer volwaardig terug te kry. Ek gaan 'n bietjie meer oor hy sangstem van haar praat volgende week. Hierdie gesprek is as potgooi vir jou beskikbaar op ons webblad rsg.co.za, ook op ons RSG app, nee, moenie daarvan vergeet nie, en ook op Spotify en op SABC Plus. En binnekort is daar nog lekker musiek, so Craig Hines lê vir jou voor net hierna.
3: Wat het 'n Poolse pianis, 'n komponis wat ook 'n advokaat en magistraat was, 'n klarinet en 'n panfluit met mekaar te doen? Kom luister sonoggend in oggendstemming. Van bekende melodieë in 'n nuwe gedaante tot musiek wat jou eenvoudig net laat stil word en luister. Dit is oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
5: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
4: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
5: Kyk die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
4: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te

0: vind. Met die komplimente van Verseker
1: en die ATKV.
2: Ek studeer na eersoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
3: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
4: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droëkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Skud die koue af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Jy's ingeskakel by intussen hier op RSG, ons luister na lekker plaaslike musiek. Eerste was dit Ordinary Boy van Craig Hines. Hy is mos Watershed se hoofsanger en so pas die blondine wat daar met Maak My Famous deelgeneem het en so op ons almal se lippe gekom het en ons oë en in ons versiere Benice West met Net Dance. Dit is 17 minute voor 10 tyd vir Radio Mark. Ons het vir SD Schreiber op die lyn en RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Goeiemôre SD.
1: Goeiemôre. Is die wêreld net so groen en pragtig en mooi soos hier by my?
0: Inderdaad, ons het 'n heerlike weer. Dankie. Jy wil met ons gesels vanoggend oor ietsie wat die lewer 'n belangrike reguleerder in ons gesondheid wat dit kan ondersteun.
1: Ek het 'n vraag voordat ek begin, wil ek jou vra, kan jy onthou ons het al 'n paar keer hierdie genoem, hoeveel liter bloed filtreer jou lewer elke dag in 24 uur?
0: Baie?
1: Dit is so.
0: Skus, ek kan nie die spesifieke syfer onthou nie. Jammer is dit.
1: So as ons dit in liter sit, kyk hier, die menslike liggaam, ons het tussen 5 en 7, 5.5 tot 5.7 liter bloed in ons liggaam as 'n volwassene. En daardie bloed filtreer deur jou lewer baie keer in 'n dag. 2000 liter plus bloed gaan deur jou lewer elke dag in 24 uur. 2000 liter mense, dit is ongelooflik baie. Ek het 'n bietjie vir Google gaan vra, hoeveel liter water gebruik 'n huishouding in 'n maand in ons land? En hy het gesê so min as 10000, soveel as 30000 liter in 'n maand gaan deur jou huis, in jou liggaam, deur jou lewer, filtreer daardie orgaan in een dag. 2000 liter bloed. Kan jy dink hoe vinnig moet dit daardeur gaan om dit te kan doen? En hoekom gebeur hierdie? Hierdie orgaan is kardinaal tot gesondheid. Hy is letterlik daardie grootste waghond in jou liggaam om seker te maak dat enige iets wat jy gedrink het, geëet het, ingeneem het as medikasie, aanvullings, wat dit ook al is, enige iets wat deur jou mond in jou liggaam ingaan, moet eerste deur die

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Om die goeie ene en minder van die LDL maak en dit beteken jy moet 'n gesonder lewer hê. As jy dink aan waar word cholesterol gebruik in jou lyf? Van kop tot tone, elke liewe sel se omhulsel bestaan uit lipiede en lipiede is cholesterol en die orgaan wat die meeste cholesterol gebruik in die liggaam is die brein. So hou op om te dink cholesterol is 'n lelike ding. Dis 'n baie belangrike ding. So hoe help jy hierdie lewer om gesond te wees? Weet ons is in lente. Ons doen spring cleaning. Ek weet nie wat gebeur in julle huis nie, maar in my huis word alles geskrob. Die matte, die lot, die gordyne, alles word elke hoekie en draadjie word geskrob. En ons is besig om die huis oop te maak en skoon te maak. Elke kas word uitgepak. Jy moet dieselfde doen vir jou liggaam. Jou liggaam het 'n spring cleaning nodig aan die binnekant. En jy doen dit deur die organe, die lewer en die niere te help om mooi skoon te maak. En jy gee vir hulle 'n hupstoot en jy gee vir hulle ondersteuning. Nou daai 2000 liter bloed wat deur jou lewer gaan. Dit moet vloei soos ek gesê het vroeër. En om daai vloei te kry om beter te wees, dit is waar Dr. Vogel se baldousenare inkom. Nou Dr. Vogel het 'n hele boek geskryf oor die lewer en hy het dit genoem die lewer, die reguleerder van jou gesondheid. Dit is die opskrif van hierdie boek. En daarin verduidelik hy hoe baldousenare werk. En wat baldousenare doen, is hy kry dat die vloei van die bloed deur die lewer beter werk, dat dit nie stadig is nie, dat die lewer elke kamertjie binnekant in lewer, soos fabriekies daar binnekant, dat elkeen op sy beste werk, dat jou lewer mooi kan ontgif, dat hy goeie gal kan maak, want jou gal moet 'n spesifieke ratio wees. As die ratio reg is, dan maak jy nie galstene nie. Dan sukkel jy nie met galprobleme nie. Dan kry jy dat jy, as jy iets olierigs of vetterigs eet, soos 'n choppie of 'n avocado peer of 'n handvol neute, daai olie wat jy ingeneem het, dat jou liggaam dit maklik kan afbreek en uitskei. Dat jou stoelgang sag is maklik uit jou liggaam kan uitpasseer. Dis alles wat gal doen binnekant in jou liggaam. En so met baldousenare help jy hierdie orgaan wat jou liggaam elke oomblik beskerm, skoonmaak en reghou en gesond hou om hom gesond te hou ook. Dis wat baldousenare doen. So wie het dit nodig? Elke persoon wat sê ek het nie meer 'n galblaas nie. Ek het hom verloor al. Of 'n persoon wat sê, ek sit met galstene. Nee, baldousenare gaan nie die galstene wegvat nie, maar die oulikheid wat jy het en die ongemak wat jy het met die galstene, gaan hy definitief aanspreek. En dan ook vir die persoon wat sê, ek gebruik heel wat medikasie. Ek is op 'n bloeddrukpil elke dag en ek moet daarop wees. Ek is op hartmedikasie en ek moet daarop wees. Ek gebruik diabetiese medikasie en ek moet daarop wees. Of ek ly aan baie pyn en ek gebruik pynmedikasie en ek moet daarop wees. Daai medikasie se druk op jou lewer. Help jou lewer deur vir hom baldousenare te gee. So vir my en vir jou wat nie kroniese medikasie gebruik nie, ons gebruik 1 of 2 botteltjies baldousenare elke jaar deur die jaar om die liggaam te help om daai lewer te kry om sy beste vir ons te funksioneer. Vir die persoon wat wel op medikasie is, vir die persoon wat wel 'n lewer of 'n galblaas probleem het, vat die produk meer gereeld en vir langer. En so gaan dit help om daardie orgaan te kry om beter vir jou te werk. Nou waar kry jy baldousenare? Enige apteek in Suid-Afrika, maar ook aanlyn hier by ons. En as jy om na ons webtuiste toe gaan, livingnaturally.co.za en jy gaan registreer as 'n silver loyaliteits lid, dan antwoord jy 6 gaga vrae en dan kry jy 20% afslag lewenslank. Lewenslank mense, 20% afslag. Ons stuur die pakkie vir jou vandag en binne 'n dag of 2 is dit by jou. Baldousenare van Avogel is die produk om jou te help, om jou lewer te help. Vir meer inligting stuur vir ons 'n e-pos, dis info@livingnaturally.co.za en natuurlik ons hulplyn nommer is 031 783 8000.
2: Ek bevestig net gou al hierdie kontakbesonderhede. Mense kan na hulle aanlyn winkel toe gaan en dan lid word en ook hierdie potgooi bietjie later weer na luister op livingnaturally.co.za. Julle hulplynnommer is daar vir enige mens wat wil bel met vrae of navrae, 031 783 8000, en natuurlik kan 'n e-pos gestuur raak na info@sa

0: natural.co.za. Het ek alles korrek so?
1: Ja, of daar info by livingnaturally.co.za, die keuse is joune.
0: Daar sê, dit is die stem van Estie Schreiber hier in Radio Mark. Ons het gesels oor A-vogel se produk Boldocynara. Is geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
1: Stel jy voor, dit is sondag aand en jy beplan jou week net om te besef jy het nie genoeg van jou noodsaaklike natuurlike produkte nie. Ontspan. Living Naturally se gerieflike aanlyn winkel is oop 7 dae van die week. Vind alles wat jy benodig, netjies verpak en by jou deur afgelever. Koop 3 of meer produkte en geniet gratis aflewering landwyd. Geen meer laaste minuut winkellopies of leerrak teleurstellings nie. Besoek gerus livingnaturally.co.za.
2: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: get so lonely, baby, well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: Elvis Presley, waarna ons hier luister tydens intussen Heartbreak Hotel. Binnekort is het tyd vir die 10:00 nuus. Ek sien alweer Uniek van Heiningen maak gereed daarvoor. En daar kan jy ook uitsien, ek gaan net voor die laaste liedjie, dit is Will Lindley, wat ons gaan neem na die nuus net voor dit, gaan ek jou ginnig weer herinner oor die leidrade vir Tamaletjie.
2: Een prop vol die eie kese, wag vir jou die Sondag op RSG. In die opera wereld, een duet door Verdi en een intermezzo van Schmid. Klavierwerke door Sinding en Chopin. Fliekmuziek door Charlie Chaplin en Michael Kamen. Dan ook een van Paganini's bekendste vioolcomposities. Dus, die eie keuse, sondagmiddag van 12 tot 1. Die herhaling is op een woensdagochtend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
3: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
4: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou Blik het in die bingo blik.
3: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
5: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessekwa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, deur die bekroonde skrywer Johanna Skeepers met Lynelle Kennett in die hoofrol. 'N Gala aand met die formidabele sopraan Paulina Malefane. As ook optredes deur Rocco de Villiers en Andre Swatch. Bespreek nou by Webtickets.
6: Willa Moore, dek die tafel, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Willa Moore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo langtafel. Kom kuier saam met die Oppenbakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
7: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
8: As 'n mens kyk na Suid-Afrikaanse gebaretaal teenoor gebaretale in ander lande, dan is een van die interessantste dinge dat 'n persoon wat SAGT ken, nie noodwendig 'n persoon wat byvoorbeeld Amerikaanse gebaretaal of Australiese gebaretaal gebruik, maklik sal verstaan nie. Soms kan 'n mens aan iemand se manier van gebare agterkom uit watter gemeenskap of agtergrond hulle kom, amper soos 'n aksent in 'n gesproke taal.
7: Leefwêreld van die Gestremde. Sondag om 11 op RSG.
9: RSG, dis die een, die lente.
1: Jy gaan nou hoor wat is die leidrade, die kosmiese gebeurtenisse wat die hemellig se skynsel beheer, die koninklike lem wat die staal van die mitokon regeer en die basiese fisika begrip wat die stof se gewig definieer. Kom speel saam Tamaletjie. Net na die 10:00 nuus, dis die Kaapstadse sanger liedjie skrywer Will Lindley wat ons na die nuus neem.
10: Didn't know much but we got lost living in daydreams.

0: Dis op die kop 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Rekordtemperature is verlede maand in Europa aangeteken. Die binneverhoor van Woesie Moesie Cat Matlala en sy medebeskuldigdes hervat vandag. En Nigerië verskerp die stryd teen Boko Haram en die Islamitiese Staatgroep. Die Europese Unie se Copernicus weerdiens sê Augustus was een van die twee warmste maande tot op rekord in die Verenigde Koninkryk en Wes-Europa. Die ander maand was Julie 2023. Die gemiddelde temperatuur in albei die maande was 1,65 grade hoër as voor industrialisasie. Die hoofoorsaak van die hitte is die brand van fossielbrandstowwe. Wetenskaplikes sê dit word egter vererger deur die El Niño-verskynsel wat vinnig besig is om toe te neem. Die binneverhoor in die saak van poging tot moord teen Woesie Moesie Cat Matlala en vier medebeskuldigdes word vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg voortgesit. Die verhoor is dinsdag uitgestel om die staat die geleentheid te gee om nuwe dokumente te bestudeer wat een van die verdagtes, Musa Kekana, se regsverteenwoordiger van voorneme is om as bewysstukke in te dien. Matlala word daarvan aangekla dat hy die mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin Tebogo Tobejane, die sakeman Josie Banyone en die musiekvervaardiger Sienkie Mokobong gereël het. Die nuwe bewysstukke wat Kekana se regsverteenwoordiger wil indien, hou verband met die voertuie wat die polisie gebruik het om hom in 2024 in hegtenis te neem vir die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart. 'n derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord op Warwick Stock, bekend as DJ Warras. Die woordvoerder van die polisie in Gauteng, Tswalo Sibeko, sê die 40-jarige Slengiwe Buthelezi is in Msinga, KwaZulu-Natal in hegtenis geneem op aanklagte van die moord op Warras en van samenswering om moord te pleeg. Die gewilde platejoggie is in Desember verlede jaar in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. Buthelezi het na bewering inligting oor Warras se voertuig en besonderhede oor sy vriendin aan die moordverdagte, Victor Majola, gestuur. Buthelezi is blykbaar Majola se vriendin. Majola het na bewering die moord op Warras gereël. Die Wes-Kaapse regering het 'n gekoördineerde multitaakspan aangewys om hulp te verleen aan die Beaufort Wes munisipaliteit te midde van die dorp se waterkrisis. Die dorp se hoof waterpyplyn is in verlede week se oorstromings beskadig. Die provinsiale minister van plaaslike regering, Anton Bredel, sê die doel is om so gou as moontlik watertoevoer te herstel en dat inwoners intussen toegang het tot noodwaterverskaffing. Die departement het ook miljoen rand vir die noodherstelwerk bewillig. Kleiner pypleidings is reeds herstel. Die munisipaliteit het intussen 'n saak teen die kontrakteur geopen wat 'n pyp beskadig het wat reeds herstel was. Die pypleiding kon tussentydse verligting vir inwoners verskaf. Die Nigeriese regering het 'n nuwe bevelvoerder aangestel om die stryd teen Boko Haram en 'n splintergroep van die Islamitiese Staatgroep in die noordooste van die land te lei. Die aanstelling is gedoen in die aanloop tot die presidentsverkiesing in Januarie. Die land word geteister deur insypelaars, rowerbendes en ontvoerings. Meer as 40.000 mense is sedert 2009 dood in Boko Haram en IS aanvalle en miljoene is ontwortel. Veiligheidskwessies het tydens die vorige presidentsverkiesing stemmery in gebiede in die noordooste van die land ontwrig. En die kwessie bly problematies met die oog op die volgende verkiesing. Minstens 5 mense is dood en 87 mense word vermis nadat 'n brand laas nag aan boord van 'n veerboot langs die Filippynse kus by die eiland Coron uitgebreek het. Daar was meer as 100 passasiers en 17 bemanningslede aan boord van die veerboot. Die eiland is 'n gewilde vakansiebestemming. Volgens die kuswag het die veerboot aan die brand geslaan kort voordat dit die hawe bereik het. Gure weerstoestande en seestrome bemoeilik reddingspogings. Die veerboot was van Manila na Coron onderweg. Die oorsaak van die brand word nog ondersoek. En ten slotte weer die hoofnes. Wetenskaplikes van die Europese Unie bevestig dat Augustus een van die twee warmste maande tot op rekord in die Verenigde Koninkryk en Wes-Europa was. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Pas 5 minute oor 10 is ingeskakel by intussen op RSG oor verskeie minute van nou speel ons Tamaletjie met Gerald van Rode Poort. Hy is nog daar in die tuig en het 'n teenstander nodig, dink jy dis jy? Dan kan jy hand opsteek en vir ons laat weet deur hierdie nommer te skakel 086002084. Dis die nommer hier in die ateljee. Laat weet ons indien jy wil kragte meet teen Gerald van Rodepoort in Tamaletjie 086002084. Dan het ons ook ons boekverlesing. Jy moenie dit vergeet, dit lê voor vir jou teen kwart voor. Daar is nie 'n pot gooi nie, so jy moet maar inskakel op die tyd wat ons aandui, anders moet jy wag vir die omnibus elke Saterdagoggend net na middag. Nou is daar ook 'n vraag, nee, verkies jy soet of sout? As jy 'n geweldige soetand het en het jou heeltemal dronk slaan, hoekom jy dood eenvoudig nie kan nee sê vir sjokolade nie, dan moet jy ingeskakel bly van 10:30. Gesels ons met dokter Arien van der Merwe, 'n mediese dokter wat onder meer in holistiese berading, natuurlike medisyne en vroue gesondheid spesialiseer. Sy kan vertel ons of 'n dood eenvoudig wilskrag is en of daar ander onderliggende faktore vir jou soetand bestaan. Ons luister nou, hierdie uur se musiek begin met die Engelse folk rock groep daar uit Londen met sekerlik hul grootste treffer wat die trefferlyste betref. Dit is I Will Wait. So begin hierdie uur van intussen.

0: Dis Mumford and Sons, Engelse folk rock groep, wat met 'n likkie daarvan af hulle tweede album Babel 2012 se koers as ek my nie mis het nie, het ons nou hier geluister na ietsie wat sekerlik een van hulle grootste treffers is, I Will Wait. Maar dis mos nou nie waarvoor jy gewag het nie, hier's waarvoor jy gewag het. Dit is sulke tyd, tydens, intussen, gaan dan maar so lekker wees. Op die lyn het ek vir Gerald van Roodepoort. Goeiemôre, Gerald.
1: Mooi sê, Louise.
0: Het is lekker om jou hier saam met ons te mee. Hey, meneer, hoe behandel die lewe jou vandag?
1: Nee, so ver, so goed, dankie. Heel rustig.
0: Lieflik. Wel, jy het 'n teenstander wat al die pad van Ventersdorp kom. Dis Rian. Goeiemôre, Rian.
2: Môre, môre, hoe gaan dit?
0: Lekker met jou.
1: Môre, Rian.
0: Jan,
1: waar is Ventersdorp
2: Gerald, in Gauteng?
1: Is Ventersdorp in Gauteng of Noordwest?
2: Noordwest. Dis in Poch en Klaasdorp, Rittenberg daarom.
1: Oké.
0: Okay. Aha. So dis Noordwest teen Gauteng.
2: Ventersdorp, ja.
0: Sien so ver. Sien so ver uit mekaar. Is 'n bietjie van 'n klip gooi as 'n man nou mooi mik. Rian. So, Tamaletjie werk as volg, nee, ek het mos 3 vrae hier voor my wat ek aan jou en Gerald gaan stel. Julle moet asseblief my wag tot ek klaar gepraat het voor julle julle name uitroep. Die eerste naam wat ek hoor nadat ek klaar gevra het, daai persoon kry eerste kans om te antwoord. As jy korrek is, sal vir jou 1 op die tellbord. As jy nie korrek is nie, dan gaan ek na jou teenstander toe en aan die einde van die 3 vrae kyk ons wat die puntestand is. Reg so?
2: Ja.
0: Nou maar goed. Gerald is al goed vertroud, goed geolie. Rian kom by vandag en dan gaan ons nou hier loer hoe dinge gaan gebeur. Rian en Gerald, hier is vraag 1. Watter astronomiese gebeurtenis vind plaas wanneer een hemelliggaam in die skaduwee van 'n ander beweeg?
1: Gerald.
0: Ek hoor Gerald eerste, ja meneer.
1: Is dit verduistering of eclipse in Engels?
0: Dit is inderdaad 'n verduistering. Klaarblyklik lyk dit vir my volgens ons bron asof ons ook eclipse in Afrikaans gebruik net met E-K-L-I-P-S geskryf. In sterrekunde verwys 'n eclipse of verduistering na die tydelike verdwyning van een hemelliggaam in die skaduwee van 'n ander. Dit kan veroorsaak dat dit gedeeltelik of heeltemal verdwyn of verduister. Wanneer die maan direk tussen die aarde en die son in beweeg, praat ons van 'n sonsverduistering, omdat die son dan deur die maan verduister word. Wanneer die maan deur die aarde se skaduwee beweeg, praat ons van 'n maansverduistering. Vraag 2. Wat was die naam van koning Arthur se legendariese swaard?
1: Gerald.
2: Rian.
0: Rian, daar is Gerald net te vinnig vir jou. Ja, meneer, Gerald.
1: Is Excalibur.
0: Excalibur. Dit is koning Arthur se swaard daar uit die legende van Arthur. As 'n seun kon Arthur alleen die swaard uit 'n klip trek wanneer dit met waarin dit met towerkrag vasgemaak was. Hierdie verslag is vervat in Sir Thomas Malory se 15de eeuse prosa weergawe van hierdie legende, maar 'n ander storie in dieselfde werk dui daarop dat dit deur die dame van die meer aan Arthur gegee is en dat toe die koning dodelik gewond gelê het na sy laaste geveg, hy die getroue se Bevelde beveel het om na die water te gaan en die swaard daarin te gooi en 'n arm het opgestyg om dit te vang. Excalibur 3 keer geswaai en toe verdwyn. Maar ja, ons almal ken dit as koning Arthur se swaard. Daar's nog 'n vraag wat oorbly. Waarvoor staan die M? M vir Mike. En E is gelyk aan MC kwadraat.
2: Rian.
0: Ja, Rian.
2: Is nie materie nie.
0: Nee, ongelukkig nie. Wat sê jy?
1: Ek dink dis massa.
0: Okay. As sy skies, ek kon dit vir jou gee nie, Rian. Dit is die letter M, ja, maar as 'n ander, ander stof is massa. waarvan ons hier praat. Dit was lekker om jou kortstondig saam met ons te hê, Rian. Mag ons in die toekoms weer so kan maak, maar vandag is het Gerald wat koning kraai.
2: Baie geluk, Gerald.
1: Dankie, Rian, dankie vir die saamspel.
0: Is lekker om jou hier te kon hê, meneer. Lekker dag vir beide van julle en geluk, Gerald, tot môre. Dankie, Rian. Dat sê Gerald wat kortstondig by ons aansluit daar uit Ventersdorp, maar dit is, soos ek gesê het, Gerald wat hier koning kraai. Vraag 1, watter astronomiese gebeurtenis vind plaas wanneer een hemelliggaam in die skadu van 'n ander beweeg? In sterrekunde verwys dit na 'n eklips of 'n verduistering. Dit is daai tydelike verdwyning van een hemelliggaam in die skaduwee van 'n ander. Interessant. Sien ek nou hier op ons bron, 'n sonsverduistering geskied net met nuwe maan en 'n maansverduistering net met volmaan. Eklipse sluit ook in die verduistering van ander hemelliggame, byvoorbeeld wanneer Jupiter tussen een van die sy maane en die son in beweeg of wanneer die aarde se maan die lig van 'n ster of 'n planeet afskerm. En interessant genoeg, volgens die Nasionale Sterrewag daar in Kaapstad, ook bekend as die Suid-Afrikaanse Sterrekundige Observatorium, ervaar ons 2 keer per jaar sonsverduisteringsseisoene wanneer die aarde deur die snypunte van die gekantelde bane van die maan beweeg. Die son, maan en aarde lê dan in 'n reguit lyn met die maan tussen die aarde en die son en die maan wat die skyf van die son gedeeltelik of heeltemal bedek. O, dis maar so interessant. Vraag 2. Wat was die naam van koning Arthur se legendariese swaard? Natuurlik Excalibur. Ek sien nou so voor my gees is oog daai animasie reeks, TV reeks waarin ons daarna of althans waar jy kon sien. In geval, ek dwaal af. Waarvoor staan die M? M vir Mike en E is gelyk aan MC kwadraat. Is vir massa en so Gerald se koenskap gemaak vandag. Hoewel die merkwaardige man Albert Einstein met sy kenmerkende woestebos grys hare se IQ, dis nou 'n toets of maatstaf wat gebruik word om te bepaal hoe intelligent of slim iemand is, nie bekend is nie, word hy as een van die slimste mense ooit beskou. Sy uitvindings het die wêreld van wetenskap vir altyd verander en byna almal ken vandag sy bekende en baanbrekers formule E is gelyk aan MC kwadraat. Die formule toon die verband tussen die spoed van lig, C, massa, M en energie E aan. Dis dan wel lekker vir vandag. Môre maak ons weer so. Jy is hier by die vroue span van intussen wat jy geselskap hou elke dag maandag tot vrydag tussen 9 en 12. Ons luister nou na Elvis Blue en ons praat oor jou soetant om 12:30.

0: feeling cold.
1: Twee plaaslike treffers, die een na die ander. Eerste Elvis Blue, met herinnering en so pas geluister na die man van Johannesburg, gebore en getoe hier, Lee Cole, sanger, liedjie skrywer, vervaardiger en popkunstenaar ster met die liedjie Cold.
2: Donderdag 10 September om 8:00 die aand doen ek Jody Hendricks se dokumentêr oor Suid-Afrika se kaalvoetkoningin, Saula Budd.
3: Die opname was baie moeilik want ek weet party weeklik kon ek nie opwarm vir die tyd nie. Want die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die bijeenkomst. So dit was regtig absurd eintlik as mens daaraan dink.
4: Willa Moore, dek die tafel, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Willa Moore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo Langtafel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending, Vrydag 11 September, met trots geborg deur Verseker.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Binnekort is dit die gesprek met Dr. Arin. Ons gesels, Arin van der Merwe, ons gesels oor die soetat van jou. Waar vanaf kom dit? Kan jy iets daaraan doen? Is dit vulskrag? Is dit nou maar net hoe sake staan? Dit is wat voorlê na hierdie liedjie van Elton John op RSG.

0: 'n sanger wat gebore is as Reginald Kenneth Dwight in 1947, begin toe Elton John in 1967 as verhoognaam gebruik en verander wettig sy naam na Elton Hercules John in Januarie 1972 hier tydens intussen luister ons toe na The One. Ek mik die hele tyd en vertel vir jou wat hier gaan gebeur, want as mos hy oomblik in die middag wanneer jy vir jouself sê ek kort net so ietsie soet en voor jy weet as daar 'n sjokolade, 'n koekie of iets anders binne bereik en of het jy al klaar die hele blok sjokolade verslind. Maar die vraag is, is dit so tandblote gewoonte? Of kan daardie intense drang na suiker iets oor jou liggaam en leefstyl vertel? Op die lyn het ek vir dokter Arien van der Merwe, sy is 'n mediese dokter wat onder meer in holistiese berading, natuurlike medisyne en vrouegesondheid spesialiseer. Ons gesels met haar oor hoekom ons as soetgoed smag en wat ons daaraan kan doen. Goeiemôre dokter Arien, lekker om jou hier by intussen te kan verwelkom.
1: Baie lekker, hallo, om weer hier te wees.
0: Arien, hoekom kry ons daai intense drang na iets soet? Wat gebeur in die liggaam wanneer jy voel jy moet net dit eet?
1: Kom ons gaan sommer terug na geboorte toe en borsvoeding. Borsmelk is soet. So, dit is 'n ingebore ding dat mense van soet hou en onthou daai glikose wat eintlik afgebreek word, die enige soet ding na glikose, is ons bron van brandstof, energie vir al ons selle. So mense het dit nodig. Die groot ding is, ons moet weet, alle suikers is nie, kan nie veroordeel word nie. Daar's goeie suikers en minder goeie suikers. Maar daai lus vir soet is eintlik in ons. Dan is daar 'n dieper ding van, as mense gaan kyk na dieper oorsake wat ek gewoonlik doen, is daar is 'n soeke na soet in die lewe en dan word dit geprojekteer op soet kos. Dan vat 'n mens gewoonlik te veel en as daar tyd is, wil ek praat oor sjokolade ook, want dis weer eens, as jy daai lus vir sjokolade kry, is dit 'n moontlike tekort aan magnesium, maar ook die tekort aan die voedingsstowwe wat in kakao bone is, want dis 'n baie ryk bron van voeding vir mense. Maar dan doen ons 'n fout en ons vat melk sjokolade wat baie arm is in die kakao, ek weet nie mooi met in Afrikaans, solids. Dit is, as jy daai lus kry vir soetgoed, vat 'n goeie kwaliteit donker sjokolade, 70% plus, dan neem het die lis baie gauw weg, dan is baie keer is een blokkie genoeg. Dis nou een troos, maar jy gaan nie kan met donker chokolade een hele blok op eet nie, en dit gaan ook nie nodig wees nie.
0: As ek so, nou so, Arien, as ek nou so oor praat, dan hoor ek twee goed, dat ons is natuurlik geneig om na soet te smag, en tweede deel is, dat somtyds, soos hulle sê, eet jy jou gevoelens. So eintlik, die soet wat jy nou noem, wanneer ons mag is, wanneer ons lewe dit ontbreek, het sy met bande wat ons met in verhoudinge het. Kyk, want ek wil vir jou sê, ek kry nie dieselfde opwelling van genot uit die melk, wat ek uit melk sjokolade uitkry, uit die donker sjokolade nie. Ek hoor intellektueel dat jy vir my sê, dis beter, maar kry nie dieselfde piek in my genot sentraal.
1: Dis net, jy moet bietjie gewoond raak, dan gaan jy meer genot kry, want dit stimuleer jou endorfine, dis 'n senuwee oordrag en 'n hormoon word gestimuleer deur donker sjokolade, deur daai kakao. So dis iets waarna mens gewoond raak en dan selfs jou serotonien, jou goed voel hormoon of neurooordragstof word ook gestimuleer, so op die ou end het dit 'n goeie effek. Mens moet letterlik gewoond raak daaraan, en weet jy, dit is so dat as mens gewoond raak, dan kan jy nie amper nie meer melk sjokolade eet.
0: Dan is dit amper te soet,
1: nee. So dis daarom nie so troosie.
0: Hoorie, sê nog gou vir my, nee, hier is iemand wat luister, wat elke dag die lus kry vir ietsie soet. Waar begin mense om dit aan te spreek, sonder om net bloot vir iemand te sê, ach man, jy moet meer wilskrag hê?
1: Nee, weet jy, mense kan jou aandag wegvat. Ek is juist nou besig met 'n reeks oor blomme terapie vir gesondheid. En byvoorbeeld met blomme, ek glo nie ons gaan nou tyd hê vandag nie, maar jy moet jou aandag wegneem na iets anders wat soet is, soos 'n blom vat en dit regtig beskou en bekyk die tekstuur, die kleur, die reuk. En baie keer as mens dit doen, gaan daai drang na soet goed. Maar dit ook wil ek sê dat indien jy elke dag ietsie soets eet, alle suikers moenie veroordeel word nie. Dit hang af wat jy eet. As jy byvoorbeeld kyk na vrugte, 'n vrug of twee is ook soet en dis goeie fruktose wat 'n tydjie vat om afgebreek te word na glikose. So dit verhoog nie jou bloedsuiker so dramaties nie. Dan die ander ding is ook as jy kyk na molasse, kyk mens moet onthou suikerriet is ook deel van God se apteek. Die verwerking is die probleem, die verfyning van suiker. So as jy die eerste ding wat jy kry is molasse. Nou dit is daai donker amper bruinswart kleur, dan kry jy treekelsuiker wat in gebak gewoonlik, maar jy kry dit is daai taai suiker. Mm. So as mens dit gebruik, kry jy 'n bietjie voedingswaarde, dan jy nie so lus om aan te hou nie, want jou liggaam voel bevredig deur die kwaliteit van die suiker. Maar as jy gaan na gewone breinsuiker, is net gekleurde witsuiker en dan witsuiker. Dit verhoog jou bloedsuiker dramaties, amper terwyl jy dit kou of sluk of iets. So daai suiker is die een wat ons moet vermy. En dan natuurlik kry jy ou mense rou heuning. Dis 'n uitstekende bron van soetigheid. Dis fruktose wat jy ook moet maar oppas dat jy nie te veel vat nie. Maar die belangrikste ding is om te kyk vir rou heuning. Real raw honey. Nie pure honey of suiwer heuning nie, want dis bestraal. Rou heuning van, want die bye wat ek is natuurlik siende dat ek hier in die strand sommer se Wes area is, is ek 'n groot voorstander van fynbos heuning. Vir die eenvoudige rede dat daar 6000 spesies fynbosplante in hierdie land van ons is. En die bye flit so van blom na blom. So deur die jaar is daar altyd fynbos wat blom. So mens kry deur die jaar die voedingswaarde van rou heuning wat net so deur sewe om die was en so aan te skei in bottels ingaan en dan kry ons dit. Maar enige heuning wat bestraal is, soos pure honey, as dit sê pure honey of net honey, dan moet mens eerder wag en gaan kyk, want by omtrent alle markte, kyk jy kry lemoenbloeisel, jy kry bloekom, jy kry baie soorte heuning. Ek is nou maar net 'n voorstander van fynbos, omdat mense dit oral in die land kry en dit soveel voedingswaarde het. En dit bevredig ook jou soetlus as jy 'n goeie kwaliteit dan weet suiker neem.
0: Arin, ek gaan jou definitief volgende week weer nader hark, want ek het 'n massiewe soetans, so ek hang aan jou lippe terwyl jy praat. Letterlik het ek myself kan speen en kan lei. Dankie vir jou tyd vandag. Ons sluit volgende week asseblief weer by ons aan hoor.
1: Op my website het ek 'n artikel geskryf oor all sugars are not created equal. So mense, luisteraars kan daarna ook gaan dit gaan lees as hulle meer inligting wil hê.
0: Verseker, alle suikers is gelykmatig geskep. Dit is die stem van Dr. Arin van der Merwe, sy's 'n mediese dokter wat onder meer in holistiese berading, natuurlike medisyne en vrouegesondheid spesialiseer. Ons moet dan gesels oor hoekom ons so na soet goed smag en wat ons daaraan kan doen. Hierdie gesprek gaan 'n bietjie later vir jou beskikbaar wees as potgooi. Laat dit gerus af, stuur dit aan. Ek weet jy het al klaar iemand in jou gedagte wat ook so lus vir soet goed die heeltyd en laat weet hulle dat ons volgende week weer gaan gesels. Stiek so lank hierdie eerste enetjie aan en dan kan hulle volgende week en jy volgende week ook op ons aansluit wanneer ons verder met Dr. Arin gesels.
2: Daar is mense wat twyfel of God regtig om Ja, wat sê, wanneer ek kyk na al die sware kry en die pyn en die leiding in die wêreld, waar is God? En is 'n geldige vraag, want as God liefdevol en almagtig is, hoekom gebeur hierdie dinge? Dan moet jy Sondag aan 13 September net na die 7:00 nuusflits op RSG inskakel op die program Ek Twyfel. Ek, Leon Geel, gaan gesels met Hannes Noot. Ek twyfel of God omgee as ek kyk na al die sware kry en leiding.
3: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
0: Indien jy dit misgeloop het, Takealot het sy naam verander. Nie een keer nie, nie twee keer nie, 12 keer. Vir die eerste keer in 15 jaar sal 12 van Suid-Afrika se amptelike tale op Takealot bokse prijk. Dis ter viering van Erfenis Maand. Het jy al jou boks in vatbaie.com ontvang? Besoek Takealot om joune te kry. Takealot, happy delivered.
4: Rand en Sint. Die week op Rand en Sint met my, Jody Hendricks, nog episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en die week praat ons oor die mylpaal wat hulle in 2026 vier.
5: Die OG word 115 jaar oud. Hierdie herdenking is nie bloot 'n viering van die instelling se lang lewe nie, maar 'n huldeblyk aan 'n nalatenskap van integriteit wat die toets van die tyd, oorgang en transformasie deurstaan het.
4: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
6: So minder word jy beter.
7: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel het trane, besef sy. Sy huil en huil totdat sy leeg is, ontdaan van al die emosies. Sy verstaan nie hoekom sy nou dat haar ma dood is, eers weer hierdie heiligdom betree en al hierdie opgekropte hartseer ervaar en toelaat dat dit so smeekgebede diep uit haar hart uitwring nie. As hy net geweet het waar Cornel is, waarheen hy gevlug het, wat hy doen, saam met wie hy is. As hy hom net kon laat weet dat hul ma nie meer hier is nie, dat sy in haar hart glo hy sal nie tronk toe gaan nie, dat hy nooit weer hoef te jag nie, nie te boer nie, in vrede hier by haar en hulle pa kan wees. Vir 'n lang ruk sit Rachel so. Vee dan met haar nagrok haar trane van die geweerloop af. Sy raak kalm, kyk nog 'n keer op na die teiken teen die muur. 5:00 sê die wekker. Rachel staan op en beweeg baie sag in haar kamer rond. Sy trek haar gewone denim aan, 'n bruinerige T-hemp, strik haar vellies se veters vas en knoop 'n ligte langmou toppie om haar lyf. Dan smeer sy soos elke dag vinnig sonroom aan haar gesig, nek en arms, druk die lippies in haar broeksak, trek 'n paar tissues uit die boksie en sit haar hoed op. Eers dan vat sy haar geweer en patrone. In die kombuis skakel sy die lig aan, smeer vinnig 'n mamai toebroodjie, haal 'n botteltjie water uit die yskas, as ook 2 stukke biltong uit die vrieskas. Alles word in 'n klein rugsakkie wat agter die kombuisdeur hang gesit. Op 'n velletjie papier wat langs die foon lê, skryf sy haastig: "Ek gaan bos toe. Ek het my geweer, sal namiddagete terug wees." Buite is dit grafstil. 'n Nuwe dag loer onder die slapende ooglid van die oosterkim uit. "Bly," beveel sy vir Kompas by die tuinhekkie, en die hond gaan sit dadelik. Sy wryf oor sy kop en stap dan vinnig weg in die rigting van die bos, by die laaste boord verby en op met die paadjie na die skietbaan. Wanneer sy haar rugsak op die ou aan mekaar geswyste uistertafel neersit en die papierteiken wat sy saamgebring het uit haar rugsak haal, kruip die eerste sonstrale oor die randjie en vir 'n oomblik is die droë gras, die riete en klippe in die rivierbedding, die paar loswolke in die lug in 'n goue glorie gebaai. Rachel drafstap die 100 meter na die skietbaan se wal waar hul teikenstander steeds stewig staan. Sy druk die teiken met prestig teen die ysterraam vas en draf dan terug na die tafel. Sy is haastig. 'N Skoot gaan haar pa wakker maak en voor sy haar oë uitvee, kom Rieme hier aangehol. Sy wil haar wapen toets en so gou moontlik buite sig verdwyn. Sandsakkies. Sy kyk onder die tafel. Ja,

0: lê hulle tussen die lang gras. Sy tel die drie sakkies op, skud die grond en stof en blare af. Op die tafel sit sy twee voor en een agter, sodat haar geweer stabiel daarop lê. Sy gaan sit op die ysterbankie agter die tafel, trek die twee geel proppies wat sy saamgebring het om haar ore teen die knal te beskerm in haar ore. Skuif hier en dan daar aan die sandsakkies en maak seker sy is gemaklik voor sy aanlê op die teiken. 5 jaar val weg wanneer sy deur die teleskoop kyk. Haar oog is gewoond aan die prentjie wat sy sien. Die kruisstraat wat op die teiken lê. 100 meter. En sy maak seker haar verstellings op die teleskoop is reg. Sy laai haar geweer en lê aan. Eers die skoonbrandskoot in die grond val in, net om seker te maak haar loop is met koper gesmeer. Die knal deur die oggendstilte jaag 'n hele swerm vinke uit die riete in die rivier en Rachel herlaai. Sy lê aan op die teiken. Vinger op die sneller, dan trek sy haar asem stadig in. Druk die sneller beheers af. Sy sit die geweer versigtig neer en kyk deur haar verkyker. Sy glimlag. 1 duim en 1/2 hoog. Perfek. Niks fout met jou nie. Ek mors nie nog 'n skoot op die teiken nie. Fluister sy vir die sauer. Sy druk die 2 patroondoppies in haar broeksak en die verkyker met ander patrone terug in die rugsak.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

RSG is inderdaad die tuiste vir plaaslike musiek. Jy is nog steeds hier by Intussen, dis byna tyd vir die 11 uur nuus. En wat dan daarna gebeur is ons luister na musiek. In joune, Meisie Ludik van Polokwane se speelhuis wat daar vir jou voorlê en net na die nuus vertel ek jou presies wat op haar speelhuis is en jy kan ook uitsien na Groeipyne met Anthea Fredericks. Nog 'n plaaslike treffer. Samenwerking tussen Jackie Lou en Sima. Dit neem ons na die 11 uur nuus. Jy kan maar so laat losmaak. Hier, tydens intussen.

Jackie Lou, kragte saam gespan met Sima Mashazi en welbekende musikant en saksofoonspeler Hiram Koopman. Toe skryf hulle When Africa Smiles hier op RSG.

0: Dis op ek op 11 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Kommer oor 'n nuwe dwelmmiddel by skole in Gauteng. Geen ontwrigting in Golden Arrow se busdiens in Kaapstad nie. En in Augustus is rekordtemperature in Europa aangeteken. Die Gautengse Departement van Onderwys het met ondersoeke by verskeie skole begin na die beweerde bestaan van 'n nuwe dwelmmiddel. Die sintetiese middel staan onder skoolkinders bekend as oil spice en het 'n soortgelyke uitwerking as dagga. Die woordvoerder van die departement sê 'n monster van die middel is aan die polisie gegee sodat die bestanddele en hoe die middel versprei word bepaal kan word. Die Vrystaatse LER vir onderwys, Julia Maboya, sê intussen, dringende en gekoördineerde optrede is nodig om dwelms, alkohol en wapens uit skole te hou. Die departement en die polisie het 'n deursoekingsoperasie by die hoërskool Nywil Sig in Bloemfontein gehou. Daar is veral gefokus op die onwettige besit van wapens en dwelmmiddels. Maboya het ouers gevra om hulle kinders se skooltasse deur te gaan en verdagte gedrag aan te meld. Sy sê veiliger skole sal leerlinge se gedrag ook ten goede verander en maatskaplike ewel soos boeliegedrag help uitroei. Twee Malawiese burgers het in die Aldenburg Dam buite Lady Brand in die Vrystaat verdrink. Die mans, onderskeidelik 23 en 26 jaar oud, het blykbaar vis gevang toe die kanoe waarin hulle was Sondag omgeslaan het. Polisieduikers het gister op hulle liggame afgekom en dit uit die dam gehaal. Die polisie ondersoek die sterftes. Die Golden Arrow busdiens sê geen ontwrigtings is so ver vandag aangemeld nie en alle busse ry volgens skedule. Die Arbeidshof in Kaapstad het gister 'n interdik aan die busmaatskappy toegestaan teen 'n beplande staking deur die vakbond NUFAS. NUFAS wou vandag staak teen Golden Arrow se tugprosesse, insluitend die gebruik van kameras om busbestuurders se gedrag te monitor. 'n Woordvoerder van Golden Arrow, Bronwyn Dyke Beyer, sê hulle gaan voort om die situasie dop te hou en sal passasiers in kennis stel indien daar enige veranderinge is. Die Nigeriese regering het 'n nuwe bevelvoerder aangestel om die stryd teen Boko Haram en 'n splintergroep van die Islamitiese Staatgroep in die noordooste van die land te lei. Die aanstelling is gedoen in die aanloop tot die presidentsverkiesing in Januarie. Die land word geteister deur insypelaars, rowerbendes en ontvoerings. Meer as 40.000 mense is sedert 2009 dood in Boko Haram en IS-aanvalle en miljoene is ontwortel. Veiligheidskwessies het tydens die vorige presidentsverkiesing stemmery in gebiede in die noordooste van die land ontwrig en die kwessie bly problematies met die oog op die volgende verkiesing. Die Europese Unie se Copernicus Weerdiens sê Augustus was een van die twee warmste maande op rekord in die Verenigde Koninkryk en Wes-Europa. Die ander maand was Julie 2023. Die gemiddelde temperatuur in albei die maande was 1,65 grade hoër as voor industrialisasie. Die hoofoorsaak van die hitte is die brand van fossiel brandstowwe. Wetenskaplikes sê dit word egter vererger deur die El Niño-verskynsel wat vinnig besig is om toe te neem. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Gautengse Departement van Onderwys het met ondersoeke by verskeie skole begin na die beweerde bestaan van 'n nuwe dwelmmiddel wat as oil spice bekend staan en 'n soortgelyke uitwerking het as dagga. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Dis nou hier wat ek jou groet, Veronique van Heiningen. Mooi bly, lekker dag verder.
0: Dankie, Eloise.
1: Jy is hier ingeskakel by Intussen en die span vroue wat jou hier geselskap. Ons groet vir Veronique, sy is weer terug. By ander tyd om haar pos te vervul. Ek is Eloise en ons regisseur Marie Molefe van Heerden is ook hier. Hierdie uur se musiek begin met OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark.

0: OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark, met die liedjie Dreaming. So klink groeipyne vir jou, bietjie later, om 11:30.
1: September is wêreld Alzheimer's maand. Lillian Kreer van ADASA, dis die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika, gesels met ons oor hoe om demensie te verstaan, kinders te ondersteun en saam gesonde breine te bou.
2: Wanneer iemand met demensie gediagnoseer is, het hulle al 20 jaar voor dit simptomes begin wys.
1: Onthou jou groeipyne afspraak, hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
3: Vir bykans 5 dekades lank loop sy al die pad met musiek, liriek, kabaret, toneelspel en hartroerende harmonie.
4: Slippers van satijn
3: en kyk,
4: dis die nuwe lyn.
3: Sy kan rock in haar taal.
4: En ek kan rock in my taal.
3: Ek is Kobus Burger en op donderdag 10 September om 8:30 die aand reis ons deur die lewe en liedere van Amanda Strydom, wat in Julie vanjaar haar 70ste verjaardag gevier het. Skakel in, daar's geen potgooi nie.
4: En ek kan rock in my taal.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
6: Gister was nou eintlik 'n rustige tussenin dag met 'n baie spesiale uitsending vanaf Mosselbaai vroeg in die oggend. Koffiesnaps was daar by ons, Stef Kreer ook. Hulle het vir ons wel amper 'n persoonlike konsert gegee vir ons en die mense by die uitsending, maar jy het ook gehoor natuurlik op RSG. Hulle het al hierdie pragtige stories gehad om te deel oor hulle eie uitdagings wat hulle het, hulle kreatiwiteit, en met ons gedeel en ons basies geïnspireer om nou die pad verder te vat met die karavaan na die Oos-Kaapse Karoo. So ons is die Karoo ingestuur nadat ons by Pleito aangedoen het vir 'n bietjie koffie en laatmiddag op Willowmore aangekom, pragtige stil Willowmore, net mooi reg om die dorp te verken.
5: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
7: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.
8: Toe ek nog eens

is ingeskakel by intussen hier op RSG. Dit is die joune van Meisie Ludik van Polokwane. Haar dogter Elyn het hierdie ingestuur namens haar, want Meisie dra hierdie op aan die familie, kinders en kleinkinders. So daar in Polokwane waar Meisie woon, is hierdie dan nou haar versoeke vir vandag. Ons begin met Nico Carstens, saam met Jimmy Walker en die Kalfie Wals. Nou lê daar vir jou nog genot voor, bietjie later kan jy uitsien na Gey Korsten en Sergeant Staff Sergeant Barry Sadler. Ek wonder of jy dalk al 'n aanduiding het wat daar is. En hierdie ene, Annelie van Rooyen, met Neem my op vlerke.

0: Jy is ingeskakel by intussen dis die speelhuis in Joune van Meisie Ludik van Polokwane. Ons het eerste geluister na die Kalfie Wals, Nico Karstens daar met Jimmy Walker. En toe speel ons vir jou en neem my op vlerke deur Annelie van Rooyen. Daarna was Gy Korsten aan die beurt met Seeman. En ons het afgesluit met stafsersant Barry Sadler met The Ballad of the Green Berets. Oeh, Rina van Rissenburg sê, mense... Dit is hartsmusiek. En dan sê Julie van Hoedspruit, goeiemôre, Sjoe, sal ook nooit al die broken souvenirs kan vergeet. Reginald sê, hy geniet die musiek, baie dankie. Dis spesiaal. Elise en Wachter, die woef van Soas Reneke, sê dankie vir die mooie musiek. En Annette van Bethlehem sê ook, Sjoe, mengelmoes, kardoes musiek vanochtend. En dis alles te danke aan Meisie Ludik van Polokwane. Binnenkort Leon Grob en daarna sluit ons aan by Anthea Fredericks vir vandag se groeipyne. En hulle gesels vandag spesifiek omdat hierdie wêreld Alzheimer's bewusmakingsmaand is, oor hoe 'n mens het verduidelik aan 'n jong kind. Hoe verduidelik ons vir 'n jong kind wat 'n mens en Alzheimer's is?
1: Indien daar een ding is wat jy sal kies, wat dinge in jou gemeenskap beter sal maak, wat sal dit wees? Kom ons los daai probleme op in gesprek in 360, donderdagmiddag. In Jonk vertel Dr. Ria Smit van die skoonheidsbehandeling waarvoor mans aanklop. Hy die hoor van die T-stichting se hartklop vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld.
2: Dink ons is verby die punt waar nog 'n toespraak ontbyt of veldtog genoeg is. Ons het reeds baie gesien dat GBV 'n krisis is. Ons het wetgewing.
1: En van naald en gare na die naaimasjien. In 1846 is die patent vir die naaimasjien in die VSA toegestaan in afstof.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
5: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Helton oorlede is.
4: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
6: Goeienaand en welkom by die Nuus om 7 op SABC 2.
4: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
7: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies. Elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en loopbane met die belangstellingsbepaler. Dis gratis, maklik om te gebruik en ontwerp om jou te help om die beste keuses te maak. Kies 'n toekoms wat deure oopmaak met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
8: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.

0: Hierdie man is arma talentvol. Leon Grob, waarna ons luister tydens intussen met liefde, is nie alles nie. Sluit nou aan by Anthea.
1: Daarie kenwysie sê, dis tyd vir groeipyne op RSG saam met my, Anthea Fredericks. Goeiemôre, baie welkom by vandag se uitsending van hierdie program wat fokus op ons voorskoolse kinders. En ons dek allerhande aspekte van hulle ontwikkeling. Het sy dit nou akademies van aard is, het sy dit nou persoonlik emosioneel van aard is, ons kyk daarna en ons kry gewoonlike kenner om met ons oor verskeie onderwerpe te kan gesels. Ons leer by mekaar, ons leer van mekaar en so pak ons saam hierdie ontdekkingsreis met ons kleintjies aan. Hierdie maand is wêreld Alzheimer's maand en vandag hier in Groeipenne gesels ons dan oor Alzheimer's, dementie en hoe hierdie twee konsepte dan verband hou met ons kinders. My gas vanoggend hier op Groeipenne is Lillian Kreer, sy is van ADASA, dis die Assosiasie vir Dementie en Alzheimer's van Suid-Afrika. Lillian, goeiemôre, baie welkom by ons program.
2: Môre Anthea, dit is 'n plesier om by julle te wees vanoggend.
1: Lillian, wat is dementie en hoekom meer belangrik is dit belangrik vir kinders om daarvan te leer?
2: Anthea, dementie is 'n versamelnaam vir 'n groep toestande wat die brein beïnvloed. Ek bedoel, dit beïnvloed jou geheue, denke, taal, gedrag en net om alledaagse take te verrig. Maar dit is belangrik om te onthou die persoon met dementie is steeds dieselfde persoon. Hulle het steeds gevoelens, behoeftes, herinneringe en 'n behoefte aan liefde en respek. En kinders sien soms dat 'n ouma en oupa soms anders optree. Hulle mag vra, hoekom vergeet oupa my naam? Hoekom vra ouma dieselfde vraag oor of hoekom raak oupa kwaad as ek hom probeer help? En dit is normale vrae wat van kinders afkom. En kinders hoef dit nie self uit te werk nie. Wanneer ons oor dementie op 'n eenvoudige en eerlike, ouderdom gepaste manier verduidelik, help dit hulle om minder bang te wees of verbarg of skuldig te voel wanneer hulle met ouma en oupa gesels. En die belangrike boodskap is, dementie is 'n siekte van die brein en dit is nie iemand se skuld nie, en veral nie 'n kind wat so vinnig voel dit is hulle skuld nie. So dit is hoekom dit so belangrik is dat kinders ook moet bewus wees daarvan.
1: Maar dan nou, hoe verduidelike mens dementie aan 'n jong kind?
2: Want ons kan eenvoudig begin. Ons hoef geen moeilike mediese woorde te gebruik vir kinders nie. Ons kan sê dat ouma se brein werk nie meer heeltemal soos voorheen nie. Dit beteken dat sy dinge vergeet. Dink aan ons brein sommer as 'n groot biblioteek. Soms raak die boeke die mekaar of dit is moeilik om die regte boek te vind. En dit beteken nie die boeke is nie daar nie. Dit is net moeiliker geword om hulle uit te kom. Maar ons moet ook versigtig wees in ons stelling om nie vir kinders te sê dat 'n mensie net 'n bietjie vergeetachtigheid is nie. Dit is meer as dit en dit kan 'n persoon se hele dag en leefwyse beïnvloed. Ons verduidelik die waarheid, maar op 'n manier wat 'n kind in die ouderdom kan verstaan.
1: En dis hoekom jy vroeër verwys het na ouderdoms toepaslik nie. Lillian,
2: ja.
1: Wat kan 'n kind dan ervaar wanneer 'n grootouer, 'n ouma of 'n oupa of selfs 'n ouerige tannie of 'n oom wanneer 'n so 'n persoon dementie het?
2: Ek dink om dit so belangrik is, kinders kan baie verskillende emosies ervaar. Hulle kan hartseer wees omdat ouma hulle nie meer alles kan onthou nie of kwaad wees omdat hulle nie kan verstaan waarom dinge ewe skielik verander nie. Hulle kan skaam voel as oupa dalk iets in die openbaar sê of doen en hulle kan self skuldig voel daaroor om te dink het ek iets verkeerd gedoen. En dit is baie belangrik dat kinders moet weet dit is okay om al daai gevoelens van hartseer, kwaad, bang of verward te voel en hulle hoef nie altyd gelukkig te wees in daai situasie nie. Maar kinders moet soms ook voel dat die grootouer verlore kan wees. Dat die persoon nog daar is, maar van hulle vergeet het. En daarom moet ons hulle ruimte gee, sodat hulle die vrae kan vra, om ook hulle emosies te prosesseer en dit te kan wys. 'N Kind hoef nie die versorger van 'n volwasse te wees nie. En in baie gevalle in Suid-Afrika is daar soveel kinders wat in ouma en oupa se sorg is, na skool of selfs by ouma en oupa groot word, omdat die ouers wegwerk.
1: Ek dink wat ook hier ter sprake kan wees is hoe die ouers reageer op die toestand van 'n grootouer, want ons kinders sien wat ons doen en ons reaksie.
2: Dit is so belangrik, want ek bedoel, die eerste ding wat 'n mens onthou is die gedrag van iemand wat demensie het. En dit maak daai skeiding in 'n verhouding van jy sê konstant tot sins vir 'n persoon wat nog daar is. En omdat jy as kind die gevoelens dra van jou ouer wat demensie het, beïnvloed dit ook jou kinders, want hulle sien jou gedrag teenoor so 'n persoon.
1: Hoe kan 'n kind reageer wanneer 'n grootouer verward voorkom of dalk kwaad word of dalk selfs ook verlore raak?
2: Jy sien, daai gedrag wat 'n mens sien is eintlik 'n uitdrukking van 'n behoefte wat die demensie persoon het. Dit kan wees dat ouma bang is, sy is dalk moeg of honger en baie keer oorgestimuleer, so hulle verstaan nie altyd wat gebeur nie. Kinders kan leer om rustiger te reageer, soos bly kalm, praat sagter en moenie skree nie, moenie argumenteer nie, want wat oupa iets verkeerd doen of onthou, is nie noodwendig reg nie, maar om hom reg te stel, gaan dit net vererger. Gee 'n geruststelling om te sê, dit is okay, oupa, ek is hier by jou. En vra volwassenes om te help. Kinders moet glad nie hierdie situasies alleen hanteer nie. En ek dink omdat demensie mense baie keer kwaad en aggressie uitwyk as hulle verlore raak, moet 'n kind dan weet om die afstand te verhou en 'n verantwoordelike volwasse persoon te roep. So die belangrikste met dit is dat kinders nie moet voel hulle is verantwoordelik daarvoor nie en dat daar volwassenes is wat kan intree met 'n grootouer wat demensie het.
1: Lillian, wat kan kinders doen om steeds 'n goeie verhouding met 'n grootouer wat demensie het te kan handhaaf?
2: Kijk, ek dink een van die lekkerste dinge is om by 'n ouma en oupa te kuier. Kyk, dit is 'n ander liefde daai wat ek dink enige kind kan ervaar. En kinders kan steeds 'n baie betekenisvolle oomblik saam met die grootouers hê. Dit hoef glad nie ingewikkeld te wees nie. Hulle kan saam liedjies sing. Hulle kan foto's kyk, hulle kan saam teken en inkleer, want dit alles stimuleer weer die demensie persoon se brein. Hulle kan in die tuin gaan wandel of saam tuin maak. Hulle kan saam dans en net hande vashou en ek dink 'n goeie ding is om altyd vir ouma te vra, soos wat was jou gunsteling liedjies toe jy jonk was? Wat was jou gunsteling kos? Want dit help die brein ook nog steeds om konstant daai bruggies te bou. Soms is 'n persoon met demensie nie presies wat gebeur nie, maar hulle kan steeds die gevoel van liefde, veiligheid en verbondenheid ervaar. So, dit is nie altyd wat aanhou ouma nie. Ons moet ook vra, hoe laat dit ouma voel?
1: Hoe kan ons dan 'n kind help sonder om te voel dat alles nou op hulle klein skouertjies rus?
2: Kinders kan klein en eenvoudige dinge doen, maar hulle moet nooit voel dat hulle verantwoordelik is vir die versorging van 'n grootouer nie. 'n Kind kan dalk water of kos aandra, hulle kan help om 'n fotoalbum te blaai of liedjies te sing, 'n volwasse herinner dat ouma en oupa dalk moeg is as hulle dalk kuier of bly en help om rustige aktiwiteite te kies. Maar as die situasie moeilik raak, moet die kind weet dat hulle dit nie alleen hanteer nie en moet dadelik 'n volwassene roep. Dit is ook belangrik vir ons dat kinders steeds tyd moet hê vir skool en vriende en speel en hul eie belangstelling om vir iemand om te gee beteken nie noodwendig om van jouself te vergeet nie.
1: Dis 'n baie belangrike punt wat jy daar maak, maar Lillian, met ons kleintjies veral wat nog nie hulle emosies so goed kan reguleer of kan uiting gee aan hulle emosies nie, hulle self raak ongeduldig, hulle self raak kwaad vir hierdie situasie, want dis nie iets wat hulle verstaan nie, al verduidelik ons dit hoe mooi vir hulle. So watter punt moet ons intree as ons sien dat hierdie generasiegaping, ouma en kleinkind, in daardie oomblik is dit 'n situasie wat handtyd kan druk?
2: Ja, dit is baie belangrik, want ek dink op daai oomblik voel ouma en die kleinkind se emosiesakke dieselfde hoogte bereik. So dit kan 'n baie moeilike situasie in 'n familie ook wees en ek dink die beste sal wees om jou kind uit die omstandighede weg te neem, dalk in 'n ander vertrek te vat of buitekant toe te stap en te verduidelik hoekom ouma of oupa nou so optree en vir hulle ook te vra, maar wat voel jy? Hoe laat dit jou voel, sodat jy kan verstaan dat jou kind naderhand nie 'n vrees opbou vir ouma en oupa of vir 'n siekte nie, wat ek dink baie keer gebeur. So om daai kind geruststelling te gee en te sê, dit is wat in die brein plaasvind, die hartjie bly nog dieselfde, sy is nog steeds so baie lief vir jou. Ek dink is 'n baie belangrike punt dat jou kind dadelik in 'n veilige plek sit, maar ook kan verduidelik en ook hulle emosies kan leer om dit te reguleer.
1: En dis Lillian Kreer van ADASA, die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika. My gas vanoggend hier in Groeipyne. September is Wêreld Alzheimer's Bewusmakingsmaand en dis dan ook die fokus van ons gesprek, want nou beweeg ons tussen generasies heen en ons praat spesifiek met Lillian vanoggend oor ons kinders, veral ons voorskoolse kinders en hoe hulle die situasie moet hanteer wanneer 'n grootouer demensie of Alzheimer's het en die rol wat ons as volwassenes speel om beide grootouer en dan ook kleinkind te kan beskerm in op hierdie pad wat ons saam met hulle loop. Indien jy nou eers by ons aangesluit het en jy het dalk die eerste deel van ons gesprek misgeloop, dan kan jy later vandag 'n draai gemaak op ons webtuiste rsg.co.za. Daar gaan jy na die potgooi afdeling. Jy gaan soek vandag se onderhoud en jy kan dit dan as potgooi aflaai om later daarna te luister. En weet jy wat, jy kan dit ook wyd en suid deel, heeltemal gratis. Bly by ons, want net hierna gesels ek en Lillian verder.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Moenie top billing hierdie donderdag aand om 7:00 op S3 misloop nie, wanneer Sarah Lange haar loopbaan in binnenshuis ontwerp begin. Jou volgende boks 4 aanstekers kon dalk deur 'n renoster gemaak wees. Die week se droomhuis en droomtuin is iets werklik besonders en Michael ontdek 'n heel nuwe kant van Kaapstad wanneer hy in Groenpunt oornag. Dis top billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
5: Môre môre, jou nuwe sonpanele lyk goed, buurman.
6: Dankie, beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
5: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
6: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
5: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
6: Wag 'n bietjie, bedoel jy ek kan iets terugkry?
5: Ja, as jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete te verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
6: Just like ek mis uit. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 0800 375 66. BSNV's geld. Eskom, redefining for a better future.
7: RSG, dis die een. Die lente.
1: Jy is terug by Groeipyne saam met my, Anthea Fredericks, en my gas vanoggend Lillian Kreer van ADASA. Dis die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika, want September is Wêreld Alzheimer's Bewusmakingsmaand. Ons gesels dan vanoggend oor kinders, demensie en gesonde verhoudings en gesonde breine natuurlik. En Lillian, dit bring my by my volgende vraag. Hoe kan kinders na hulle eie breingesondheid omsien?
2: Weet jy, Anthea, dit is 'n wonderlike vraag, want breingesondheid begin nie eers wanneer ons oud is nie. Dit begin al baie vroeg en met statistieke wil ek vir jou sê dat wanneer iemand met demensie gediagnoseer is, het hulle al 20 jaar voor dit simptomes begin wys. Dit is al 20 jaar voordat jy jou diagnose kry, is jy eintlik al klaar 'n demensiekandidaat. En so vir kinders om te leer dat hulle breine gesond kan hou is beweeg en aktief wees, maar dit is nou vir alle ouderdomme ook. Genoeg slaap, die brein wat rus, kan beter leer en onthou en beter om emosies te hanteer vir altes wat hulle ontwikkel. Om gesonde kos te eet,

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Net te praat. So die boodskap is, jou brein is baie, baie belangrik, so sorg vandag al daarvoor.
2: Lilien, wat demensie en Alzheimer's betref, is dit 'n genetiese of oorerflike toestand?
1: Antje, weet jy wat, daar is slegs 3% van demensie siektes wat geneties is. So, dis ook om breingezondheid so belangrik is om te voorkom van die 97% wat nie geneties is nie.
2: Lilien, vertel ons 'n bietjie meer van Adansa Samori en Memo. Dis die Memory Companion in Afrikaans, die geheuvriend.
1: Luister, hierdie Mori en Memo is nou letterlik vir Adansa soos 'n nuwe baba wat gekom het, nê? Ons het spesifiek ontwikkel met die inisiatief dat Mori en Memo jou geheuvriend is. Hulle is ontwerp om kinders en families te help om demensie beter te kan verstaan, om regtig herinneringe te waardeer en gesonde breingewoontes aan te leer. Die idee is om 'n vriendelike, toeganklike manier te skep waarop ons kinders kan leer wat demensie is, hoe om met iemand met demensie te kommunikeer, hoe om 'n grootouer met respek en liefde te ondersteun, om hul eie breingesondheid te versorg en om herinneringe te vier en om aktief en nuuskierig en verbind te bly. So Mori en Memo is vir ons net meer as twee karakters. Hulle is deel van 'n boodskap wat begrip, hoop en verbondenheid in Adansa bring.
2: So wat beteken die Memory Companion dan vir Adansa?
1: So die Memory Companion, as ons Afrikaans nou praat, is 'n betroubare vriend wat mense help om demensie te verstaan. Elke herinnering wat jy het, om dit te vier, ek bedoel, as jy my dink wat jy laas jaar die tyd gedoen het, is daar so min wat jy kan onthou, alhoewel dit goeie herinneringe kan wees. En almal daaraan te herinner, dat elke persoon meer is as hulle diagnose. Want wanneer ons met iemand met demensie in kontak is, moet ons nie net fokus op wat hulle nie meer kan doen nie. Ons moet ons fokus ook skuif op wie hulle is, wat hulle beteken vir ons in ons lewens en wat hulle nog in staat is om te doen en daardeur kan ons hulle ondersteun. So elke persoon is definitief meer as net die diagnose.
2: Lilien, wat is Mori en Memo se rol as sogenaamde breingesondheidskenners?
1: So ons breingesondheidskenner of ons breinbooster, om dit bietjie korter te maak, is om jong verstande te help om gesonde breine te bou, terwyl ons ouer harte help om kosbare herinneringe lewendig te hou. Dit bring twee baie belangrike dinge vir ons bymekaar. Eerstens, ons wil kinders leer om van jongs af na hul breingesondheid om te sien. En tweedens, wil ons kinders en families help om mense met demensie met begrip, respek en liefde te ondersteun. So dit gaan nie net oor die demensie nie, dit gaan vir ons oor die breingesondheid, die leer, die bewegings en die emosionele welstand van families en hulle herinneringe.
2: So wat kan mense verwag dan nou, Lilien, van Mori en Memo se stories en aktiwiteite?
1: So Mori en Memo het ons 'n reeks stories uitgebring met opvoedkundige inligting in en prettige aktiwiteite en ons het gefokus op voorskoolse kinders, ons primêre skoolkinders en dan is ons nou besig om bietjie uit te brei meer vir ons hoërskoolkinders en ons tieners, dat hulle ook die regte inligting kan kry. Onder ons stories sal daar wees om vir kinders te help waarom iemand soms vergeet, hoe om met 'n grootouer te praat of selfs met iemand te praat wat demensie het, waarom mense met demensie soms verward raak, hoe om rustig en vriendelik te reageer, hoe om herinneringe te vier en hoe om al eie breine gesond te hou. So met dit is daar liedjies wat ons lekker leer en beweging doen wat baie goed is vir die brein. En leer hoef ons nou nie altyd stil te sit en te luister te wees nie. So by Adansa het ons besluit, leer is deel van musiek, beweging, stories en speletjies. So ons wil elke kind moet leer en lag en beweeg saam met Mori en Memo.
2: So wanneer sal Mori en Memo dan nou beskikbaar wees?
1: So Mori en Memo is al klaar aan die gang om stadig te begin uitrol, maar ons beplanning is dat Mori en Memo se inisiatief teen die

0: einde van die jaar heeltemal begin uitrol reg oor ons land met die oog op 'n amptelike bekendstelling vroeg volgende jaar in die skole. So dit is 'n baie opwindende ontwikkeling hierso by ons in Adasa, omdat ons die geleentheid gee aan kinders en families om op 'n nuwe en kreatiewe manier te kan leer en ons hulle te kan bereik met demensie en Alzheimer's. So ons wil baie graag hê dat Morrie en Mimo deel moet wees van gesprekke in huise en skole en gemeenskappe en veral waar kinders leer en kinders speel, sodat hulle vroeg kan begin begrip kry daarvoor en die vrees kan verminder en verbondenheid kan versterk.
1: Nou in hierdie wêreld Alzheimer's maand, wat sou Adasa, wat sou jou boodskap aan kinders wees?
0: So met ons tema wat sê hoe vroeër jy weet, hoe meer kan jy doen, 'n diagnose maak saak. Is dit belangrik omdat vroeë kennis families help om beter te kan verstaan wat aangaan. Dit help jou om die regte ondersteuning te kry, vooruit te kan beplan vir die toekoms en behandeling en sorg te bespreek en in die persoon met demensie se wense en waardigheid te respekteer. Maar vroeë kennis is ook belangrik vir kinders. Wanneer kinders verstaan wat demensie is, kan hulle leer om minder bang daarvoor te wees, beter te kommunikeer en meer begripvol te wees. Kennis gee ons almal die geleentheid om vroeër te kan verstaan, vroeër te ondersteun en vroeër saam te kan beplan.
1: Die gesegde sê nie vir niks dat kennis mag is nie. So ter afsluiting, wat sou jou boodskap vir luisteraars wees, want dit is so 'n gewigtige onderwerp wat ons soms heeltemal net amper soos volstruise ons kop in die sand wil steek en nie daaroor wil praat nie, omdat dit so 'n emosionele saak kan wees.
0: En ja, ek stem saam met jou. Ek dink die stigma wat nog by demensie en Alzheimer's is, is omdat mense dit nie wil oop en blootstel nie. Hulle is dalk skaam daaroor of wil nie regtig wys dat die persoon wie hulle was besig is om weg te raak nie. So die boodskap is net eenvoudig, praat oor demensie. Vra, reik uit na Adasa toe, luister na kinders en ondersteun families wat daardeur gaan. As jy 'n kind ken wat saam met 'n groot ouer bly wat met demensie leef, vra daai kind, hoe gaan dit met jou? Is daar iets waaroor jy bekommerd is? Wil jy daaroor praat? Baie mense besef nie dat wanneer jy saam met iemand met demensie leef, jy ander goed raak sien as wat gewoonlik by die mediese dokters bespreek word nie.
1: Lilin, daar is baie mense wat nie noodwendig weet van Adasa nie. Hoe kan hulle met julle in verbinding tree en watter dienste is beskikbaar?
0: So, mense is welkom om uit te reik na Adasa toe op ons webtuiste. Dit is adasa.org.za. Daarop is al 9 provinsies waarin ons takke het, is daar beskikbaar met hulle kontaknommers en e-posadresse. En dan die dienste wat ons lewer, buite nou vir ons breingesondheid wat ons nou bring in die jonger generasie in, is ook dat ons omsien na die versorgers toe, ons jou kan uithelp met die regte pad wat jy moet stap, help dat jy verblyf kan kry indien jy verblyf moet skuif, vir iemand met demensie, jou help om by die regte dokters uit te kom en seker te maak dat daar nie net 'n mediese versorging is nie, maar ook 'n emosionele en bystandversorging is. Ons is ook besig om by die werksplekke uit te reik en hulle op te lei, want wat gebeur met iemand by die werk wat demensie het? So daar is soveel belangrike goed en hulle is meer as welkom om enige tyd vir my ook te kontak. Al my besonderhede is ook daar op die webtuiste.
1: En dit my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika, Adasa, se Lilian Kreer met wie ek vanoggend gesels het, September dan Wêreld Alzheimer's Bewusmakingsmaand. Lilian, baie dankie vir 'n baie insiggewende gesprek en baie sterkte met die werk wat Adasa doen.
0: Baie dankie Anstel. Ons sien uit om by julle te kom kuier met Morrie en Bino.
1: Kan nie wag om hulle te ontmoet nie. Nou ja, dis tyd vir my ook, Anthea Fredericks, om te groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan, mooi bly.
2: Dankie, Anthea. Onthou, as jy 'n jong Suid-Afrikaner is wat graag baie waardevolle werkservaring wil kry, die SAIK en RSG het altesaam 120 internskappe beskikbaar vir 'n tydperk van 12 maande vanaf 1 Oktober hierdie jaar, so jy met Afrikaans kan praat, ervaring kan jy kom opdoen hier by RSG se programafdeling, ook in die nuus en die aktualiteitsafdeling, jy kan bulletin skryf vir die nuus of het lees en verslaggewers wees. As jy belangstel en 'n gepaste kwalifikasie het, dien jou aansoek in voor môre, ag althans voor vandag. Dis nou donderdag 10 September. Daai aansoek op SAIK se loopbaanportaal en as jy meer inligting wil hê of wil gaan aansoek doen sabc.co.za, klik op kreëers en dan op die vacancy portal. Dis die tyd van die dag waar ek jou moet groet, die program moet halt roep. Spectrum wag vir jou net hierna en ek groet namens die intussenspan met The Lumineers en Hou, hey, mooi bly, tot môre.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuus hoofstrekke gelees deur Elena van Vieren. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking sê die 6 Suid-Afrikaners wat vermis word na verwoestende vratsoorstromings in Nepal is steeds nie opgespoor nie. Die Suid-Afrikaanse polisie het op versoek van Nepalese owerhede DNS-profiele ingesamel van familielede van die vermistes. Die departement sê hulle gaan voort om die situasie te monitor en die families op hoogte te hou van enige inligting wat aan die lig kom. Die Gautengse departement van onderwys het met ondersoeke by verskeie skole begin na die beweerde bestaan van 'n nuwe dwelmmiddel. Die sintetiese middel staan onder skoolkinders bekend as oil spice en het 'n soortgelyke uitwerking as dagga. Die woordvoerder van die departement sê 'n monster van die middel is aan die polisie gegee sodat die bestanddele en hoe die middel versprei word bepaal kan word. Kaapstadse wetstoepassers het beslag gelê op meer as 1400 stuks perlemoen in Muizenberg. Volgens die verkeersowerhede in Kaapstad is 'n 27-jarige verdagte van Delft gister voorgekeer terwyl hy met die perlemoen onwettig vervoer het. Die saak is aan die polisie en die departement van visserye, bosbou en die omgewing oorhandig vir verdere ondersoek. Die Golden Arrow busdiens sê geen ontwrigtings is sover vandag aangemeld nie en alle busse ry volgens skedule. Die arbeidshof in Kaapstad het gister 'n interdik aan die busmaatskappy toegestaan teen 'n beplande staking deur die vakbond Nufas. Nufas sou vandag staak oor Golden Arrow se tugprosesse. Golden Arrow sê hulle gaan voort om die situasie dop te hou. Die voormalige visiepresident van die Suid-Afrikaanse sokkerliggaam, Mwelo Mokonyane, sê SAFA se verkiesingskonferensie Saterdag is die ideale geleentheid om die leierskap van die sokkerliggaam te hersien en hoe die bestuur van die sport benader moet word. Die twee kandidate vir die presidentskap is die huidige president Danny Jordaan en Sandile Zungu. Jordaan het ondanks 'n bedrogsaak teen hom sy oog op 'n vierde termyn as die Suid-Afrikaanse sokkerbaas. Dis aan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: En vandag se program, die DA dien hofdokumente in om 'n party van belang te wees in die ANC se saak teen die verkiesingskommissie. Die MK-president Jacob Zuma maak vir die tweede keer in 6 weke groot verskuiwings aan die party en swak dienslewering kan dorpe wat op toerisme staat maak benadeel. Welkom by Spectrum, die span is Wessel Pretorius, Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
3: Er is hier verkeer.
4: In Gauteng en Pretoria op N1 Suid was 'n botsing net voor Rigelaan. Twee bane word daar versper. In Johannesburg op N3 Noord was 'n botsing by die Geldenhuiswisselaar. Die linkerbaan word versper. En in KwaZulu-Natal op die N2 Noord staan 'n vragmotor voor die EB Kloete wisselaar. Die linkerbaan word ook daar versper. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45809. Dit kos jou R1.50. Begin daai boodskap met die woord verkeer.
5: In jou sportnuus, ons gaan maak 'n draai in die Springbokkamp voor Saterdag se vierde toets in die Cricket Rivalry reeks teen Nieu-Seeland se All Blacks, die Proteas op die wenpad in die eendag reeks teen Namibië en die jongste by die Amerikaanse Ope tennis toernooi, Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Soos het baie terugvoer gekry in ons storie oor die polisie ontskaai wat uitgesit moes word nadat sy in aanhouding by 'n polisieakademie ernstig beseer is. Sy word as 'n fynbesnaarde hond beskryf wat nie in 'n hok aangehou moes word nie. Een luisteraar het so gereageer.
6: Die vrou van Sky is ding wat my warm onder die kraag maak. Ek kan net nie verstaan hoe mens dit aan 'n dier kan doen nie. Spesiale ene wat vir jou in diens was, wat vir jou lief was, wat jy voor lief was, nie wiskundig gebeur dit. Ek het self 'n optel hond, kan jy maar sê, wat nie meer een is nie. Daai hond is die liefdevolste hond wat jy in jou lewe kan kry. Dit het baie aandag en baie geduld en baie liefde gevat om haar te kry vandag waar sy is. Sy was letterlik ribbes en stikkend en alles toe ek haar opgetel het langs die straat. En ek wens dat Suid-Afrika 'n wet kan inbring wat mense soos daai kan strafregtelik ondersoek en toesluit.
2: Nou ja, ons wil by jou weet, hoe voorkom jy hondebeserings, het jy raad oor hoe honde versorg moet word, en as jy dalk nog kommentaar het oor Sky, kan jy het ook stuur, stuur SMS 45889 en R1.50 per boodskap, of stuur daar die stemnotas na 076-536-6961.
1: As jy denk jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Ek studeer na uurs oor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
2: So 7 minute oor 12, 'n massiewe Mandrax vervaardigingsaanleg is by 'n afgeleë klein hoeve in Erasmia Wes van Pretoria ontdek. Die polisie sê die vermeende laboratorium het die kapasiteit om tot 800.000 Mandrax tablette per dag te vervaardig. Twee buitelandse burgers is in hegtenis geneem, Essie de Klerk het meer besonderhede.
4: Die dwelm laboratorium is op 'n afgeleë klein hoeve versteek. Volgens die polisie is honderde duisende Mandrax tablette elke dag hier vervaardig. Hier is die adjunkt nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosakile.
7: You manufacture, we come after the lab. You transport, we'll intercept the consignment. You sell to our communities, we will find you. And if you finance or profit from this criminal enterprise, we will follow the money. We recognize the devastating impact that the drugs have on our communities, particularly our young people.
4: Die polisie sê hulle is in die proses om besonderhede van die klein hoeve eienaar te verifieer en hulle ondersoek is ook daarop gemik om die grootkoppe in die vermoedelike dwelmsyndikaat te identifiseer. Mosakile sê die ondersoek sluit ook in om die proses van die vervaardiging van die Mandrax tablette tot die vervoer, verspreiding en finansiering daarvan te belig.
7: We are talking about a sophisticated manufacturing operation that was allegedly producing approximately 800,000 Mandrax tablets a day. Added to this, we have established that there is a new establishment that is believed that it was going to be manufacturing crystal meth. This is a major blow to a large-scale criminal syndicate.
4: Die polisie sê die klopjag in Erasmia is deel van 'n groter nasionale optrede teen onwettige dwelmhandel. Volgens die polisie is soortgelyke dwelmlaboratoriums ook in ander provinsies gevind, insluitend in Limpopo. Die verslag is saamgestel deur Musam Slogo. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
2: Soos jy vroeër in die nuus gehoor het, het die DA gesê hy het reeds hofdokumente ingedien om 'n party van belang te wees in die ANC se saak teen die verkiesingskommissie. Die ANC is ontevrede met die OFK se besluit om nie sy kandidate te aanvaar in 6 munisipaliteite wat na die sperdatum ingedien is nie. Die DA voer aan dat sperdatum en 'n vry en regverdige verkiesing vir alle partye geld. Ons praat met die DA se verteenwoordiger op die verkiesingskommissie se skakelkomitee, Werner Hon. Goeiemiddag, Werner.
8: Hallo Suzanne, en middag aan jou luisteraars.
2: Julle voel julle kan in die saak 'n waardevolle bydra lewer oor hoe die OFK se rekenaarstelsels gefunksioneer het en of daar enige vertragings was. Hoe het julle dit ervaar?
8: Ja, kyk, ons het nou maar net 'n gebruikerservaring en hoewel ons die grootste deel van ons luister reeds vroegerig die oggend van die sper datum en tyd ingedien het, het ons nog so na 4:30 een of twee veranderinge aangebring en die stelsel was het heel goed in ons geval gefunksioneer. Ons het natuurlijk ook gesorg dat die connectiviteit aan ons kant goed was te alle tye.
2: En jy weet die ANC het reeds gesê hy gaan julle aansoek teenstaan, want dit is nie julle reg om te sê of iemand aan die verkiesing kan deelneem of nie. Is dit julle oogmerk om te help verseker dat sekere mense nie aan die verkiesing deelneem nie?
8: Nee, dis nie hoekom ons tussen beide wil tree nie. So ons wil tussen beide tree om argumente voor die hof te plaas oor die reeks presidente wat die hof self en op appel ook die appelhof en die grondwet of oor jare reeds geskep het rondom die verkiesingskommissie se rooster, die feit dat die afsny of sper datums en tye in die rooster belangrike punte of in afval momente in die opbou na die verkiesing is om 'n vry en regverdig verkiesing te verseker en dat die howe oor jare gesê het dat dit onregverdig is teenoor partye wat sorg dat hulle betyds voldoen aan wat ook al op 'n spesifieke datum en tyd gedoen moet word as die verkiesingskommissie dan nou ander terwille is en toelaat om dit na die tyd te doen. So dit is die tipe argumente wat ons voor die hof wil plaas. Natuurlik ook 'n argument rondom hierdie vreemde, ek wil amper sê taalgimnastiek wat die ANC nou wil hê die kieshof moet koop by hulle, naamlik dat om data vas te lê op die stelsel en dan nie die indien knoppie te druk nie, eintlik gesien moet word as net so goed soos ons om die indien knoppie te druk. So ons wil die vreemdheid en die onlogiesheid van daardie argument ook voor die hof beredeneer.
2: Hoe het julle die registrasieproses oor die algemeen ervaar?
8: Ja, kyk, hier is die tweede keer wat hierdie spesifieke online nominasiesisteem in plek is. Daar was in 2021 'n weergawe daarvan. Die weergawe is effens aangepas en opgedateer in 2024. Toe die ANC betyds inderdaad sy goed kon beide vas lê en indien. En in vanjaar se munisipale verkiesings is die stelsel min of meer dieselfde as in 2024. En in beide jare het ons dit uiters gebruikersvriendelik ervaar. Die voordeel is dat byvoorbeeld as jy 'n ID-nommer intik en jy maak 'n fout, dan adviseer die stelsel jou min of meer onmiddellik dat jy 'n tikfout gemaak het of probeer om iemand 'n kandidaat te maak wat nie 'n Suid-Afrikaanse burger byvoorbeeld is nie. So in daardie opsig is dit 'n baie gebruikersvriendelike stelsel, maar natuurlik op voorwaarde dat jy dit nie tot op nommer 99 laat om dan met spoed te probeer die stelsel maak werk vir jou nie.
2: Ja. Goed, 'n ander kwessie wat opgeduik het in die nuus was die dokumente wat glo uitgelek het oor Abdul Kadar Elias. Glo sê hy skuldig gebleik het op 5 aanklagte dat hy nie eerlik was oor sy kwalifikasies nie. Hy is 4 op die DA se proporsionele lys in die Kaapstad Metro wat hom letterlik 'n plek verseker in die raad na die verkiesing. Wat is hier aan die gebeur?
8: Ja, kyk, ek wil nie nou oor die hele saak en die meriete noodwendig kommentaar lewer nie. Wat ek wel kan sê is dat dit is in reeds in die openbare domein dat nadat hy van tevore in die aanloop tot die 2021 verkiesing sekere wanvoorstellings oor sy kwalifikasies gemaak het, dat daar 'n regskommissie ondersoek was, dat hy inderdaad skuldig gepleit het en dat daar sekere strawe opgelê is aan hom wat nie beteken meegebring het dat hy sy status as raadslid verloor nie. Dat die party nou besig is met 'n ondersoek om te kyk of aan daardie voorwaardes wat by daardie saak opgelê is vir hom om aan te bly as 'n raadslid voldoen is so. Ek sou dink dat wat die party in die omstandighede doen is om terwyl daardie besluit nog hangende is om steeds vir nou op die kandidaatlys te los, dit sou tog sekerlik besonder benadeelend en onregverdig wees om hom as daardie besluit nog nie finaal geneem is nie reeds af te haal, maar dat die federale uitvoerende komitee van die party met die saak belas is op die oomblik is so.
2: Baie dankie en dit was die DA se verteenwoordiger op die verkiesingskommissie se skakelkomitee Werner Horn. Dit is nou 11:45 en soos jy ook vroeër gehoor het, is 'n gevangene wat uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum naby Mahikeng in Noordwes ontsnap het, weer in hegtenis geneem. Edward Madiba is besig om 20 jaar tronkstraf uit te dien vir roof, die besit van 'n vuurwapen en ammunisie, ontvoering en parool oortredings. Hy het sonig ontsnap nadat hy vermoedelik deur sy enkelsel se diefwering gesny het. Dit was sy tweede ontsnapping uit die gevangenis en ons praat nou met die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald. Goeiemiddag, Pieter.
9: Goeiemiddag, Susan.
2: Toe ons vroeër die week met jou op monitor gepraat het, het jy aangedui dat jy 'n arrestasie verwag. Is jy tevrede met hoe sake verloop het tot op hede?
9: Ja, en ek wil ons opsporingsspanne baie geluk wens met sulke vinnige optrede. Die persoon is, soos ek gesê het, hy is gearresteer en op die oomblik is hy in CMX in Gosimampuru en ek dink hy sal daar sal vir 'n redelike tyd bly en hy gaan uitvind, daar kan jy nie sommer net ontsnap nie.
2: Ek wonder of jy gevra het, jy weet, gaan hy terug na Rooigrond toe waar hy al voorheen uitgekom het?
9: Vra net weer.
2: Ek wou vir jou vra of hy terug gaan enigstens na Rooigrond toe waar hy voorheen ook ontsnap het.
9: Nee, hy is, soos ek sê, hy is reeds in Gosimampuru, so hy sal nie terug gaan Rooigrond toe nie, want hy het nou baie verdere oortredings begaan, en dit is wat gebeur met gevangenes, dat hulle byvoorbeeld, as hulle verdere oortredings het, en hulle is hoër risiko van ontsnapping, dan word hulle geplaas na maximum fasiliteite toe.
2: En hoe vorder die interne ondersoeke na die feit dat hy moontlik hulp gehad het toe hy ontsnap het?
9: Ja, daardie ondersoek vorder goed en soos ons en ek reeds gesê het, dus daar is geen twyfel dat daar moes samewerking gewees het van die amptenare en die nasionale kommissaris het dinsdag het hy fisies die plek gaan besoek. En kan ek ook sommer net sê, daar was verwys na waterprobleme. Die nasionale kommissaris was nooit gekonfronteer dat daar waterprobleme is en sovoorts nie. Hy het hom behoorlik vergewis. En natuurlik, ons het ons eie ondersoekeenheid binne in die departement van korrektiewe dienste, wat juist na hierdie aspekte kyk. En ek wil ook sê, dat die hele operasie, wil ek ook dankie sê vir die Suid-Afrikaanse polisiediens, want dit is 'n gesamentlike operasie. En ons vat altyd hande om so gauw as moontlik misdadigers wat 'n gevaar kan inhou vir die samelewing so gou as moontlik weer agter die tralies te kry waar hulle hoort.
2: Baie dankie en dit was die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald.
10: Jy lyk doodmoeg.
11: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
10: Nee, dis tyd. Stuur hom sy sleep lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens. SI Sleep Lab. Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
11: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
12: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
13: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
14: Gister was nou eintlik 'n rustige tussenindag met 'n baie spesiale uitsending vanaf Mosselbaai vroeg in die oggend. Koffiesnaps was daar by ons, Stef Kreer ook. Hulle het vir ons so amper 'n persoonlike konsert gegee vir ons en die mense by die uitsending, maar jy het ook gehoor natuurlik op RSG. Hulle het al hierdie pragtige stories gehad om te deel oor hulle eie uitdagings wat hulle het, hulle kreatiwiteit met ons gedeel en ons basies geïnspireer om nou die pad verder te vat met die karavaan na die Oos-Kaapse Karoo. So ons is die Karoo ingestuur nadat ons by Pleito aangedoen het vir 'n bietjie koffie en laatmiddag op Willowmore aangekom. Pragtige stil Willowmore, net mooi reg om die dorp te verken.
13: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto and General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Minute oor 12, die president van die MK-partij Jacob Zuma het vir die tweede keer in 6 weke groot verskuiwings aan die partij gemaak. Zuma het gister die partij se presidentiële taakspan ontbind en die burgemeesterskandidaat vir die Tukwini Metro in KwaZulu-Natal, Zandile Hlophe Mkhwanazi, verwyder. Dis net 12 dae na haar benoeming aangekondig is. In haar plek is Apostel Mkolise Pakati, die partij se nasionale voorsitter, aangewys. En ons praat met die hoof van strategiese kommunikasie by die Instituut vir Rasseverhoudinge, Herman Pretorius. Goeiemiddag, Herman.
15: Middag, Susan.
2: So, wat maak jy van die skielike verskuivings?
15: Kyk, hierdie is nie die eerste keer wat MK deur hierdie tipe moeilikheid gaan nie. Ons kan terugdink aan net die afgelope 2 jaar waar hulle sekretaris-generaal posisie basies wentelende deur geword het, die adjunkt daarvan, tesourier-generaal, maar dan kan mens spesifiek gaan kyk na in die 2024 verkiesing toe die op daardie stadium die sekretaris-generaal tydelik in die pos Tando Kolo Gobachev Diodo het blykbaar die MK se parlementêre kandidaatslys verkeerd hanteer en dit is wat gelei tot die Jodo se skorsing en 'n bedrog aanklaag. So hier sit jy met 'n probleem waar hierdie party duidelik nie sy interne besluitnemingsstrukture rakende kandidate vertrou nie en met die verkiesing net so knapsie oor 50 dae weg, is dit nie 'n goeie punt vir enige politieke party om in te wees nie, want jy kort daai kandidatuur, jy kort daai strukture in plek, want van daar af kan jy besluit oor hulbronverdeling en die kritiese verdeling van waar jy jou grootste geveg wil veg. En eThekwini vir MK is basies die belangrikste geveg vir hulle.
2: Wat is die risiko's vir die MK-party op hierdie stadium?
15: Weet jy, op hierdie stadium is dit dat hulle dalk aan die verkeerde kant van die OVK mag kom. Ek is nie seker wat die posisie rondom hierdie veranderinge van die kieslys mag wees nie. MK en die ANC mag dalk die twee partye wees wat hulle self vasloop om oor rakende oor die vraag is hulle burgemeesterskandidate op hierdie lyste. Maar dan is daar 'n langer termyn krisis vir die party. Is enige politieke party kort interne strukture en stabiliteit sodat iemand wat 'n bydra wil maak wat wil deelneem aan die politiek wat 'n natuurlike ambisie dalk het om op 'n spesifieke leierskapdrempel te kan kom, daai strukture en voorspelbaarheid kan maak of mense met talent toetree tot die politiek van 'n party of nie. Ons sien hoe die EFF stagneer onder Julius Malema ten spyte van die feit dat oor die jare daar baie talentvolle EFF politici was. Maar as jy nie weet dat jy kan gesonde ambisie binne 'n party hê nie, dan gaan jy nie die nodige as party talent lok in die langer termyn.
2: Wat moet die MK party dan nou met ander woorde doen om 'n aanloklike plek vir vernemende politikus te wees om hulle loopbaan te bou, sodat die party kan vooruitgaan?
15: Kyk, dis regtig problematies dat as jy's 'n party wat skaars 2 jaar oud is, jy het nie meer dieselfde president as toe hy gestig is nie. Nie eers te praat van die sekretaris-generaal, die adjunkt-generaal, die tesourier-generaal, dan die nasionale organiseerder, die voorsitter, die eerste adjunkt-president, die tweede adjunkt-president, die parlementêre leier, die hoofsweep in die nasionale raad van provinsies, die hoof van verkiesings, provinsiale sekretaris in Natal, provinsiale organiseerder in Natal, elkeen van hierdie pos en nog meer het in die afgelope 2 jaar of paar weke verander, wat beteken dat die party al reeds 'n reputasie dat hy nie stabiel is in sy leierskap nie. En die enigste manier hoe jy dit gaan keer is om daai strukture, daai prosedures in plek te stel, maar MK sit met hierdie probleem dat hulle grondwet as party hulle basiese feodale 'n manifestasie maak van wat ook al Jacob Zuma op enige gegeewe dag wil doen. Hy is oppergesaghebbend in daai party. So struktureel is MK in 'n baie diep probleem. Of hulle moet Zuma kry om meer stabiel te wees in sy leierskap, of die party se strukture self en grondwet self gaan herskryf moet word om seker te maak dat daar darme 'n bietjie voorspelbaarheid en stabiliteit aanwees in 'n party. Want hierdie is nie goed vir partybestuur nie, maar ook nie aanloklik vir die kiezer nie.
2: Ek wil nou vir jou vra, maar maak dit saak aan die kiezer solank Jacob Zuma daar is?
15: Kyk, met MK is dit waarskynlik die geval dat solank Jacob Zuma daar so is, weet die kiezer waarvoor hulle stem. Maar ek sê altyd, ons kiezer in Suid-Afrika is dalk nie vreeslik gesofistikeerd nie, maar definitief nie onnoosel nie. Hulle weet dat Jacob Zuma gaan nie die burgemeester van eThekwini word nie. En as mens gaan kyk na die sielkunde van enige verkiesingsveldtog, is daai persoonlike verbintenis wat jy met 'n politikus kan hê so belangrik. So, jy kan sê MK is 'n Zuma-party, hy is nog steeds daar, dis nie 'n probleem nie. Maar hy is nie op die stembrief in November nie, hy gaan nie die burgemeester wees nie, en meeste kiesers besef dit, so dit is nogals, die Engels het die wonderlijke frase off-putting, dit sit mens nogals af van om te dink hierdie is 'n party wat op diensleweringsvlak die brood en botter kwesties van plaaslike regering die nodige stabiliteit kan kry. Want as ons terugkyk oor die afgelope 10 jaar, is regeringsstabiliteit amper die belangrikste kwestie vir burgers in 'n plaaslike verkiesing.
2: Baie dankie, dit was die hoof van strategiese kommunikasie by die Instituut vir Rasseverhoudinge, Herman Pretorius. Die Nasionale Vryheidsparty het in die Pietermaritzburgse Hooggeregshof aangevoer dat hulle enigste lid van die KwaZulu-Natalse wetgewer, Mbali Shinga, die spartyd gemis het met 'n aansoek om geregtelike hersiening van die besluit om haar uit die party te skop. Shinga is ook die LER vir maatskaplike ontwikkeling. Die NVP het tig stappe teen haar gedoen nadat sy 'n opdrag verontagsaam het om verlede Desember ten gunste van 'n wantrouemosie in premier Thamin Thuli te stem. As Shinga aan die wetgewer vervang word, kan dit die regering van provinsiale eenheid in gevaar stel, wat een setel meerderheid het oor die MK-partij en die EFF. Die hof het twee mededingende aansoeke deur die MVP en Shinga aangehoor, Dries Liebenberg berig.
16: Advokaat Zuleika Rasool het namens die NVP betoog dat Shinga die spertyd gemis het om 'n aansoek om geregtelike hersiening van die tugstappe teen haar in te dien, nadat haar aansoek om 'n interdik in Junie toegestaan is. Rasool het aan regter Bongani Mngadi gesê, die hersieningsaansoek is eers op 29 Julie ingedien, na die NVP se aansoek dat Shinga nou haar setel moet ontruim. Die hof het gehoor dat regter Tina Siwendu op 19 Junie gelas het dat Shinga kan appeleer teen die besluit om haar uit die party te skop. Sy het ook gelas dat die hersieningsaansoek binne 15 dae ingedien moet word. Advokaat Sandile Kuboni het namens Shinga aan die hof gesê, hulle het die hersieningsaansoek betyds ingedien, maar dat het weens 'n rekenaarprobleem laat geregistreer is. In Shinga se teenaansoek vra sy dat die tugstappe teen haar opgeskort word, totdat die party se nasionale konferensie kan besin oor die besluit om haar uit te skop. Sy vra ook dat stappe teen haar opgeskort word, hangende die geregtelike hersiening. Sy wil die hele sage, van die opdrag oor hoe sy moet stem, tot die besluit om haar uit te skop, op hersiening neem. Kuboni het betoog dat die vergadering van die Nasionale Werkkomitee, wat Shinga se appel vroeg in Julie oorweeg het, nie aan die party se grondwet voldoen het nie. Hy het in die hof gesê dat die NVP-president Ivan Barnes van NWK-lede ontslaag geraak het wat Shinga goedgesind was en ongrondwetlike aanstellings in die NWK gedoen het. Kuboni het voorts aangevoer dat Shinga se appel nie regverdig oorweeg is nie. Regter Mngadi het aangedui dat hy Shinga se kanse op sukses in 'n geregtelike hersiening in ag moet neem wanneer hy die twee hofaansoeke voor hom oorweeg. Uitspraak is voorbehou. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
1: Op RSG.
2: En later in die program, Suid-Afrika is vanjaar die gasheer vir die 69ste Statebond parlementêre konferensie en swak dienslewering kan dorpe wat op toerisme staat maak benadeel, bly ingeskakel.
1: RSG verkeer.
4: In Gauteng en Pretoria op die N1 Suid was 'n botsing na Garsfonteinweg, die regterbaan word versper en in KwaZulu-Natal op die N3 Suid staan 'n voertuig na die Kliftelwisselaar, die linkerbaan word versper. En dis jou verkeersnuus op Spectrum vanmiddag, bestuur veilig waar jy ook al ry.
2: So, ons praat steeds oor Sky, die polisiehond en ek sien 'n luisteraar van Centurion, Leanne, wat sê my hart is stikkend oor Sky, ek wens ek lees nie sulke goed raak nie, want ek het slapelose nagte en sy sê, as jy nie jou liefde en omgee kan gee aan 'n troeteldier nie, moenie een kry nie, die mense wat het aan Sky gedoen het moet in die hokkie toegemaak word vir 2 dae en self deur dit gaan, wat Sky deur gegaan het is heeltemal onaanvaarbaar ons hoor gou wat jy te sê het
17: Waarie van Groenlis dal hierso. Ek het 'n bokkie hond en ek het haar van 7 weke af gekry en haar groot gemaak en sy het so diep in ons hart ingekruip en sy ly ook aan skeidings dinges is as ek hospitaal toe gaan, die tyd wat ek daar sit, sit en wag om 'n dokter of iets te sien, raak sy half bezirk by die huis. My man is deur die dag hierso, maar hy vat haar maar en speel met haar en gee baie aandag aan haar, dan raak sy nie so erg vir hom, maar sy gaan ook oralste waar ek en my man gaan, en soos die ander luisteraar gesê het, my hond nie welkom is saam met my nie, is ek ook nie welkom daar nie.
18: Ons het gelukkig kanis hond gehad, met skeringsangst, hy wil nie buiten wees, ons baie moet nog by die see gaan stap op stiltuie, had hy net vry kan rond hardloop, hy het by ons in die huis geblei, baie goed na hom gekyk met baie liefde en rustigheid. Hy, as ons weggaan, het hy een keer by iemand geblei wat dalk nie so goed na hom gekyk het nie, en daarna het ons het by huiweris gekry, wat na hom gekyk het, en hulle kan met training gehelp word, maar sommige van hulle het ook medikasie nodig. Daar is ook een veearts wat specialiseer in gedrag van honde, en dit is ook een goeie verwysingsraamwerk. Baie hartse in the sky.
19: Nou ja, die nommer, die SMS nommer is 45889. Dit kost R1.50 as jy nog saam wil gesels. Jody Hendricks het die jongste sportnuus.
5: Goeiemiddag luisteraars, ek begin die verslag met cricketnuus en die Proteas is op die wenpad in die eendagreeks teen ons buurland Namibië, nadat hulle gister die eerste wedstrijd in die reeks weens die dakhoofloosteen metode met 99 lopies gewen het, en dit was die Proteas aanvangskolwer Jordan Herman wat as speler van die wedstrijd aangewys is. Hy het 150 van 126 balle gemoker en dit is wat hy oor sy beurt te sê gehad het.
20: Yeah, definitely, I think it wasn't as free flowing as it could have been, as probably we're known for. But I think 350 was still a good wicket for being asked to bat first. So yeah, hopefully we can top that if we do batting very well. And yeah, it'll be a bit difficult. You know, there is a good team. We never underestimate them. So yeah, it'll be good if we can replicate that.
5: Terwyl die Protea aanvangskolwer Jordan Herman in die tweede wedstrijd in die reeks teen Namibië word môre in Windhoek gespeel. In rugby nuus, opgewondenheid heers in die Springbokkamp voor Saterdag se vierde toets in die Greatest Rivalry reeks waar hulle teen New Zealand's All Blacks in Baltimore in die VSA te staan kom. Die Springbok agste man Jasper Wiese sê dit is nie net 'n doelwit vir die span om die wedstryd te wen nie, maar ook die reeks teen die aardsvyand New Zealand.
21: Spesiaal is ons teen mekaar speel, ek meen ons was 'n rede vir die reeks se naam, ek meen dit vir ons as Suid-Afrikaners of vir hulle as New Zealanders is dit 'n groot ding. En is nog altyd daar gewees. Die intensiteit daarvan affekteer allemaal, maar bedoel hierdie groep is 'n ongelooflike groep en is so voorreg om hier te kan wees en om deel van hierdie okasie te kan wees. Vir my as 'n speler, ek dink vir elke speler wat hier is, 'n baie groot voorreg is om hierdie toets deur te kan trek. Ag nie net vir onsself, maar vir Suid-Afrika ook, vir ons mense by die huis, vir hierdie groep, vir die ou langs jou speel. Ek dink dit sal altyd spesiaal bly om enige reeks waarin mens speel te kan wen.
5: Terwyl die Springbok agste man Jasper Wiese en ons bly in die VSA, ons gaan maak 'n draai by die Amerikaanse oop tennis toernooi in New York, waar verloots die aksie vir ons dopvol. Goeiemiddag.
22: Jody, ons is nou met alle oë gefokus op die halfeind wedstryde wat môre gaan begin, maar vandag vroeg vanoggend dan is die kwartfinale kragmetings nou finaal afhandel en na 'n wankelrige begin is dit Alexander Zverev die eerste keer wat die laaste paar wedstryde verseker sy staal begin wys. Hy het gesevier in skoonstelle oor Botik van der Sandskop om dan deur te dring na die halfeind 6-2, 7-6 en 6-1 en die eerste keer is Zverev wat tans baie goed lyk. Hy sal te staan kom teen die Rus Karen Khachanov wat deur is nadat die beseerde Alexander Bloks op die einde van die dag onttrek het, dit nadat Khachanov wel voor was in die wedstrijd, so die 30-jarige Rus wat dan ook deur is na die halfeind en hy sal juist teen Alexander Zverev dan in daardie moeilike wedstrijd te staan kom. Wat die vroue betref, Jody, Elena Rybakina het nie net 'n oorwinning gekry oor Weng, die Olimpiese goue medaljewenner nie, maar sy is nou ook die wêreld se nommer 1 en dit hang ook, dit maak nie eintlik saak wat gebeur verder met Aryna Sabalenka nie, al wen Sabalenka die toernooi, is dit Elena Rybakina wat die nummer 1 posisie harde gemaakt het. So wel gedaan aan die tweede gekeerde Rybakina, sy is nou ook deur na die halfeind ronde. Rybakina, wat dan nou voor ook die Australiese Open gewen het vanjaar, sy sal te staan kom teen Coco Gauff. Nou, dit was 'n moeilike wedstrijd tussen Coco Gauff, die vierde gekeerde Amerikaner en die vijfde gekeerde Franse Open kampioen Mira Andreeva. Dit was Andreeva wat in die tweede stel afgeslaan het om die wedstrijd te wen. Sy was voor met 6-2 en dan ook wat sy afgeslaan het in die tweede stel om die wedstrijd te wen, maar twee wedstrijdpunte afgeweer deur Coco Gauff. En sy wen dan die tweede stel met 7-6 en die derde 6-2. So moeilike wedstryd, maar Coco Gauff dan deur en sy sal teen die tweede keer Rybakina speel in die halfeind. In vanmiddag se verslae tydens spitstyd Jody sal ek fokus spesifiek op die halfeind bepalings. Ek is verloots vir RSG Sport.
0: Inner Chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 500 gram Spar macaroni of spaghetti, enige 2 vir R26. Spar R8. Of 700 gram Spar vacuum verpakte kaas vir R99,99. Spar R43. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
3: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
19: So 24 minute voor 1, Suid-Afrika is vanjaar die gasheer vir die 69ste Statebond parlementêre konferensie in Kaapstad. Dit word tussen 13 en 18 September gehou. Demokratiese veerkragtigheid, internasionale reg, multilateralisme en menseregte is van die kwessies op die agenda. Ons praat met die parlement se adjunct speaker Annelie Lotriet. Goeiemôre Annelie.
6: Goeiemôre Susan.
19: Hoekom is die Statebond so 'n belangrike parlementêre konferensie vir besluitnemers?
6: Ek dink is omdat dit 'n hele klompie lande insluit en dit is 'n plek waar ons regtig kan diplomatie beoefen, ons kan gedagtes uitruil. Ons het ook heel wat gemeenskaplikhede. So ek dink dit is vir Suid-Afrika baie belangrik want dit is lande vanuit Afrika, vanuit die ooste, vanuit Kanada, Verenigde Koninkryk. So ja, nee, ek dink dit is 'n baie goeie geleentheid vir ons om met mekaar te skakel en ook omdat dit is nie net die parlementslede nie, dit gaan ook oor die sekretarisse of soos hulle sê die klerke van die parlemente wat ook geleentheid kry om met mekaar idees uit te ruil.
19: Wat is die hoofpunte op die sakelys?
6: Wel, die hoofpunte is wat jy basies nou genoem het. Dit gaan oor die debatte oor die internasionale reg, om dit te versterk, parlementêre demokrasie, veral in die lig van ons veranderde wêreld. En waar staan parlemente en hoe werk ons as die Statebondslande saam? So, daar's 'n hele klomp werkswinkels ook, wat wissel van veerkragtigheid ten opsigte van die klimaat wat verander. Daar is kunstmatige intelligensie, daar is toegang vir mense met gestremdhede, so daar is 'n hele klompie goed wat buiten die hoofthema's ook nog bespreek kan word.
19: Ses werksessies word ook gehou oor onderwerpe van onder meer toeganklike parlemente en hoe interparlementêre dialoog regverdiger handel kan ondersteun. Kan jy uitbrei oor dit?
6: Wel, die een oor die regverdiger handel is die werkswinkel wat deur Suid-Afrika aangebied word, so dit is 'n baie belangrike een. So dit gaan oor inklusiewe en regverdige handel in verskillende ekonomieë, want ons het baie ekonomieë, veral as ons nou kyk, baie van die lidlande is op die Afrika-kontinent waar daar nie noodwendig altyd inklusiewe en regverdige handel is nie. So ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Die een waarna ek persoonlik baie belangstel is die rol van kunsmatige intelligensie in parlemente en hoe dit parlemente en ons werksaamhede gaan verander. En dan natuurlik die aanpassing by die klimaatsveranderings en ons veerkragtigheid. Deurlopend ook, baie belangrik is die rol van vrouens in parlemente en wetgewers, wat ook deurlopend 'n hele tema is en daar word ook baie kans 'n dag en 'n half afgestaan aan die Statebond vroue parlementariërs se gesprekke en debatte en werkswinkels.
19: Jy noem die KI, jy weet, kunsmatige intelligensie. Het die parlement reeds 'n beleid daaroor of is hierdie juis om te help om so iets te skep?
6: Ons het nog nie ons eie spesifieke beleid nie. Ons is nou wel besig ons Suid-Afrikaanse parlement om 'n strategie te ontwikkel, maar is iets waarvan ons terdee bewus is. En hierdie is ook baie goeie geleenthede vir ons om dan die beste praktyke van oor die wêreld te leer. So ja, dit is vir ons baie nuttig.
19: Immigrasie is nie spesifiek gelys as 'n agendapunt nie, maar hoe sal die kwessie bespreek word?
6: Dit is een van die kwessies wat nou op die tafel is. Dis nie noodwendig, soos jy sê, 'n spesifieke besprekingsitem nie, maar dit gaan beslis. Iewerste tydens die algemene vergadering wat donderdag gehou word, is ek baie seker dat dit wel ter sprake sal kom. En ek dink waar ons sit in Suid-Afrika en dan nou ook spesifiek in Afrika, is dit iets wat ons gaan moet aanspreek. Dit is iets waarvan ons kan terugdeins nie, dit is 'n realiteit. En ons gaan moet kyk hoe ons mekaar kan vind, veral in die lig van die gebeure in Suid-Afrika. Ons kan nie ons oor daarvoor toemaak nie.
19: Hoeveel mense gaan dit bywoon?
6: Wel, op hierdie stadium lyk het my, het gaan 'n rekord wees. Dit is al oor die 800 afgevaardigdes wat gaan kom. So dit is 'n klomp mense, 53 lande, speakers van die lande, plus nog die afgevaardigdes. So dit is regtig 'n massiewe kongres.
19: Baie dankie, het gepraat met die parlementse adjunkspeaker Annelien Lotriet. Die voormalige minister van verdediging en speaker van die parlement in ons VW, Mapisan Kakula, kon nie vandag voor die hof verskyn nie. Mapisan Kakula het gister tydens die hofsitting siek geword en haar regspan het vandag aangedui dat sy nie verder sal kan getuig nie weens uitputting. Die saak is nou uitgestel tot die 16de September. Sy staan tereg op 12 aanklagte van bedrog. Sy het na bewering 4,5 miljoen rand se omkoopgeld van 'n kontrakteur van die weermag, Nombasa Ntsoandlovu, gekry. Ons praat met die ontleder Kobus Maree. Goeiemiddag Kobus.
7: Goeiemôre Suzan, goeiemôre aan jou luisteraars.
19: Destyds toe jy nog in die parlement was, het julle al van hierdie beweringe begin ondersoek. Wat is toe al gevind?
7: Suzan, wat destyds gebeur het is, daar was 'n sluitjieblaser skrywe wat na ons toe gekom het. Dit het daai tyd via generaal Holomisa gekom. Wie kontak gehad het, of vir wie die sluitjieblaser gekontak het. Daar was vir my op daai stadium baie duidelike aanduidings van baie moontlike oortredings van nie net wette nie, maar ook die parlement se eie regulasies. Maar ongelukkig kon ons nie 'n seker vergadering belê met die vletjieblaser nie, wat nou mevrou Ntsoandlovu is, wat op daai stadium nie haar identiteit wou bekend maak nie. Sy was natuurlik bang vir intimidasie en wat anders is ook mag volg. Onthou op daai stadium was haar man was die geneesheer-generaal wat op skorsing gewees het en die vermoede was dat die skorsing aanvanklik wat eintlik te doen gehad het met die hele COVID-medisyne storie van Cuba af wat onwettig ingevoer was. Wat hulle wou gehad het, hy moes afteken en hy wou nie, dat jy weet, daar was te veel betrokke gewees en dit kon hom verder dalk geïmpliseer het en jy weet ammunisie vir ander mense gegee het. So sy wou nie op daai stadium uitkom nie en omdat ons nie 'n beëdigde verklaring van haar kon kry nie en die identiteit en die amper sê ek die egtheid van die beweringe kon vasstel nie, kon ons nie voortgaan nie, maar dit is baie duidelik dat op daai stadium was daar baie aanduidings van beweerde oortredings. So dit is alles nou uitgekom en dit is baie hartseer, maar is ongelukkig die wet beweringe wat baie ernstig ondersoek moet word en wat nou bewys is dat daar is prima facie bewyse vir verdere ondersoek.
19: Is hierdie dalk net die oortjies van die seekoei wat betref die ondersoek en die ontbloting van korrupsie binne in die weermag?
7: Ja, ek dink dis verseker, mense sal onthou daar's baie goed selfs in haar tyd. Mense sal onthou die hele vliegtuig misbruik deur haar van haar amptelike vliegtuig vir die ANC se uitvoerende komitee na Zimbabwe toe. En die president het haar skuldig bevind op daai stadium. Daar was die hele ding rondom die operasie toe of projek Tusano met die Kibane waar het nou al miljarde rande gevloei het en waar daar redelike aanduidings was van onbehoorlike optredes deur die militêre bevelsraad. generaal Chokie en die ander, en wat sy nie iets wou gedoen het nie. So daar is, dit is waarskynlik die oortjies van die seekoei, want daar was 'n paar wat beweer, daar was beweringe op daai stadium na, wat ek die een het ek genoem na Mr. Cuba, en daar was redelik aanduiding dat daar persoonlike voordele gewees het. Mens moet ook onthou op daai stadium, sy was in die MK destijds as sergeant gewees, en die leiers van die weermag op daai stadium was baie hoër MK, in die MK strukture gewees as wat sy was. En een mens het altyd die indruk gekry dat daai hiërargie geld nog. So ja, ek dink dit kan waarskynlik die oortjies van die seekoei wees, en daar is verskriklik baie van die mense in die weermag, al die leierskappe, wat geïmpliseer was op daai stadium en waarskynlik sal word nou ook.
19: In spite van hierdie hofsaak, dink jy daar kort soos 'n tipe van 'n Medlanga kommissie van ondersoek vir die weermag?
7: Weet jy, Susan, as dit 'n tipe van 'n waarheids- en versoenings komitee is of 'n kommissie is, maar dan moet daar gevolge wees, want daar was al 'n klomp raad van ondersoeke in die weermag gewees. Ek vat nou maar net die Lady Aardsaag, die Kibaanse medisyne saag. Want op daai stadium wou selfs eers die ombudsman wou dit ondersoek nie, terwyl my verwysing daarna daarvan na die openbare beskermer het 'n verslag uitgebring in my guns teen die weermag, en dan selfs die ouditeur-generaal wou aanvanklik nie optree nie, en uiteindelik was die ouditeur-generaal gedwing om te bevind dat operasie Tosano of projek Tosano en sy opvolgprojek is allemaal onwettig en onbehoorlik in terme van die oude perspektief uit. So ja, daar is ongelukkig baie wat plaasvind, en myns insiens is dit van die redes waarom Nasionale Tesorie nie meer geld aan die Weermag en Departement van Verdediging wil bewillig nie, omdat daar te veel vermors word en onbehoorlike spanderings is.
19: Baie dankie, en dit was die ontleder Kobus Maree. Talle Suid-Afrikaanse gemeenskappe kla gereeld oor swak dienslewering in hulle munisipaliteite, wat nie net hulle daaglikse bedrywighede beïnvloed nie, maar ook toerisme kan nie halter. Wanneer paaie verval openbare ruimtes verwaarloos word en rommel ophoop, kan dit die aantreklikheid van die dorpe besoekers ernstig benadeel. Dis dikwels 'n uitdaging in kleiner platlandse dorpe waar toerisme 'n belangrike rol in plaaslike ekonomiese ontwikkeling kan speel. Spraak met die sameroeper van die Dialoog vir Aksie netwerk, Barend Legransie. Goeiemiddag, Barend.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Die gehalte van dienste en infrastruktuur ten gronde gegaan onder ons bestaande regering. Jy weet slechts 52 van die 257 munisipaliteite in Suid-Afrika het 'n skoon audit gekry. Dit gee ons net 'n idee van wat is die toestand van die plattelandse dorpe. En ek glo dat hierdie potensiaal van ons mooi dorpe is nie benut as gevolg van dit nie. Maar nou moet ons verder gaan om te sê, maar ons moet iets omtrent doen. Dit is die rede hoekom ons al die afgelope 10 jaar bedrywig is om mense, om dorpe aan te moedig, om self eienaarskap te vat, hulle dorpe op te hef, sodat buitelandse toeriste ons dorpe besoek. Hulle moet nie net deurry die dorpe sê, hierdie dorp is vervalle, dis nie skoon nie, kom ons gaan na die volgende een toe nie. Ons wil graag hê dat mense moet werklik waar stop en bydra en geld spandeer en daarom moet dorpe toerisme vriendelik en beleggingsvriendelik gemaak word.
2: Ja. Ons fokus dikwels op die tekortkominge van ons plaaslike munisipaliteite, maar wat sou jy sê doen ons as Afrikaners wat toerisme kan benadeel in ons land?
1: Ja, daar is 'n paar dinge wat ons kan doen wat ons beeld van Suid-Afrika skade doen. Jy weet, ons is nou net mooi in toerisme maand. En die afgelope Saterdag het ons 'n baie groot wedstryd gesien, as ons sommer by die rugby gaan kom, want dit sit mense baie in positiewe toestand. Ek bedoel, ons het in Soweto by mekaar gekom. Swart, wit, bruin, die skare, die span vir die woordig Suid-Afrika. En volgende week, of Saterdag, speel ons in Baltimore in Amerika. En waar daardie stadion al reeds uitverkoop is. Nou, allemaal van ons in Suid-Afrika behoort ambassadeurs te wees vir ons land, om buitenlanders positief te beïnvloed ten opsigte van 'n besoek aan Suid-Afrika. Maar nou wil ek toch iets noem wat baie negatief is, omdat dit in toerisme maand is, is daar iets wat plaasvind op die 26 September. En dit is 'n organisasie met die naam van Lex Libertas, wat witkruise gaan oprig 60 kilometer van Baltimore in Washington. En dit gee baie, baie swak beeld van Suid-Afrika, 'n wanbeeld wat in Suid-Afrika aangaan. En dit is iets wat ons eenvoudig in Suid-Afrika nie kan toelaat. Want dit skaad die beeld, die positiewe beeld wat daar bestaan in Suid-Afrika, en dit kan rassepolarisasie veroorsaak, ongeag wat die redes is, maar ons kan nie toelaat dat mense vir korttermyn politieke agendas plaasmoorde, wat 'n baie ernstig probleem is, uitbuit om hierdie land van ons een negatieve beeld te gee nie.
2: Wel, organisaties soos Lex Libertas sal dan nou argumenteer, maar jy weet, hulle het die waarheid wat hulle nou ontbloot en dus moet hulle so iets doen. Wat sê jy daarop? Sou mens dan vir hulle nie 'n kans gee om te sê wat hulle voel nie?
1: Wel, hulle kan dit sê, maar dit is 'n onwaarheid. Dit het verkondig word as 3000 witkruise wat opgerig gaan word. Ons het 'n geweldsmisdaad probleem in Suid-Afrika. Ons het nie nodig om sommige rasgroepe uit te sonder en die beeld wat meneer Donald Trump in die bevel wat hy verlede jaar uitgereik het van 'n wit volksmoord weer gaan versterk in Amerika. Dat die beeld is daar 'n aanslag van swart, wit, ag bruin en indier op wit mense nie. Dis die beeld wat ons gaan uitdra as dit toegelaat word dat daardie wit kruise op die voorstoep van die US Capitol, van die Kongres, tussen Washington se hoof parlement en die Withuis opgerig gaan word. Daar's geen verskoning nie. Ons kan eenvoudig net nie dit goed praat nie. Dit gaan ons beeld in Suid-Afrika erskade doen en dit gaan rassekonflik ook in Suid-Afrika aanmoedig.
2: Dit is ongelukkig besig om 'n besprekingspunt te word. So hoe gaan mens hierdie debat dan op plaaslike front tussen hierdie verskillende partye laat gebeur sodat daar 'n uitkoms is en sulke die beeld dan nou as 'n eenheid van hoe ons regtig hier in Suid-Afrika funksioneer kan uitgaan dat die een nie net kruise plant, ander een is sokkerballe versamel, julle te boodskap nie. Dis hierdie verdeeldheid. Hoe gaan mens hierdie debat nou een kry?
1: Susan, die debat is gelukkig daarom reeds aan die gang en dit gebeur ook nou, nee, waar ons oor hierdie saak praat. Jy weet, die feit dat daar geweldsmisdaad het, dat ons uitdagings is, dit is 'n groot probleem in Suid-Afrika en ons moet die regering van hierdie land moet ons aanspreeklik hou. En ons moet hierdie saak baie, baie goed bedink, maar ons kan nie toelaat dat die buitelandse beleid van verlede jaar wat met Donald Trump aangekondig word om 'n beeld en 'n narratief te dryf van sogenaamde swart mense wat wit mense vermoor, nou verder dit neem. Wat is die

0: Heeltyd hulle gaan kry, is daar 3000 witkruise is en ek kan jou waarborg 90% van hulle gaan wit name op hê. Terwyl swart en bruin en indier almal onderhewig is aan 'n baie swak regering en 'n ongelukkig 'n geweldsmisdaad land waarin ons leef. Ons moet die probleem plaaslik oplos. Ons kan nie dit verkondig oor see nie, want ons kan daardie beeld van Suid-Afrika swak beeld nie toelaat nie. Dit gaan ons toerisme bedryf ongelooflik benadeel. As mense van Amerika en Europa sien, maar hoorie, wit mense, boere word eenvoudig voor die voet uitgewis en ons moet nou daarmee tevrede wees. Hulle gaan nie kom nie. So dis 'n baie belangrike aspek en hierdie debat kan maar werklik waar tot op die hoogste vlak gevoer word.
1: Baie dankie, dit was Barend Legransie, die samerooper van die Dialoog vir Aksie netwerk se eie mening daar, 'n burgerlike netwerk wat fokus op gemeenskapsbou, positiewe samewerking en praktiese oplossings in Suid-Afrika. Vandag se sake nuus word aangebied deur Chris Weemeyer, portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Goeiemôre Chris.
2: Goeiemôre Suzan, ons het redelike negatiewe ekonomiese nuus gekry vandag. Mynbouproduksie vir die jaar tot einde Julie was 7.5% laer gewees. Die mark het verwag dat mynbouproduksie so 2.8% laer sou wees. Dis Platinum Groep Metale wat so 13.5% verloor het, steenkool 7.5% en ystererts 8%. En dan het ons ook 'n tekort op die lopende rekening gekry. Die Reservebank het vandag gesê dat die tekort op die lopende rekening in die tweede kwartaal 205.5 miljard rand is en dit was die grootste daling sedert 2015. So die gevolg daarvan is maar dat die rand nou swakker neig teenoor die dollar nou op R16.11. Ons het heelwat maatskappye nuus ook vandag gekry. Ons het eerstens van Sanlam, een van die grootes, gekry. Hulle wesensverdienste met 22% laer na 7.7 miljard tot die 6 maande tot einde Junie. In Sanlam se aandeelprys tans 2.2% laer. Outsurance met 'n goeie staal resultate gekom, maar sy prys ook 3.1% laer op R84.14, alhoewel sy genormaliseerde verdienste met 20.9% toegeneem het na 6 miljard rand toe. En dan het ons laastens ook gesien, First Trend Groep het vandag wel met 'n 5% daling in winste gekom en dit is as gevolg van hierdie voorsiening wat hulle moet maak vir onwettige kommissies volgens die Britse regering en hulle moet groot voorsiening maak daarvoor. Maar soos ek sê, het verdienste 5% laer, is First Trend se prys tans 2.9% hoër op R99. Die mark aanvanklik vanoggend redelik goed vertoon, maar die algehele indeks nou so 0.75% laer, sien die finansiële indeks nou 0.1% laer, Navrats indeks ook 0.1% laer en hulbronne verloor nou 1.7% laer. So as mens net na die hulbron maatskappye gaan kyk, Anglo American 4.7% laer, BHP Groep 3.5% laer, Glencore 3% laer, Sasol wat gister baie sterk loopie gehad het, so 'n bietjie winsneming vandag 2% laer op R227.74. Dan by die goudmyners AngloGold 3% laer. Ons sien ook Harmony Gold 2% laer en Impala Platinum 1.3% laer. So nie 'n goeie dag vir die myners vandag nie. Van die ander swaar gewig maatskappye op ons beurs kon ons net sien Anheuser-Busch 1.7% hoër, British American Tobacco ook 1.7% sterker en Naspers nou 0.3% hoër. Maar in Europa nie baie sterk vandag nie. Ons sien maar dat in Londen verhandel die FTSE nou net so 0.4% laer, in Frankfurt die DAX 0.1% laer en in Parys is die CAC nou 0.15% sterker. Die rand wat swakker neig na daai ekonomiese syfers vanoggend, R16.11 vir Amerikaanse dollar, 'n euro kos jou nou R18.72 en 'n pond R21.80. Die goudprys ook bietjie laer vandag op $4,377 per fyn ons, platinum op $1,854 en die Brentolieprys wat hoër neig met die oorlog nog steeds aan Iran, $102 per vat. Dis al van my kant af vandag, Suzan, baie dankie.
1: Dit was Chris Weemeyer, portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Nou, ons hoor by jou, wat dink jy van Sky, daardie polisiehond en 'n luisteraar Kobus van der Merwe wat sê dat diermishandeling in Suid-Afrika 'n groot probleem en die strafmaatreëls is onvoldoende. Oortreders moet toegesluit word en nie opgeskorte vonnis kry nie. Ek hoor gou wat jy te sê het.
3: Ja, dit is baie hartseer oor Sky. Dit is 'n tipe hond wat oop en ruimte om hulle moet hê en besig gehou word. Hulle kan opgelei word om met kinders, klein kindertjies by 'n kleuterskool het iemand my vertel, besig gehou kan word. Hulle is liefdevol, maar hulle moet reg geleer word om dit te kan doen. En dit is baie hartseer. Ons het een hier agter wat ek gerapporteer het, wat nie genoeg aandag kry nie. En dit is nie reg dat so 'n hond in 'n klein erfie ingehok word nie. Baie dankie, Reet van Centurion.
4: Hi, RSG, is Sarah hier. Ek kan nie verstaan dat die polisie wat veronderstel is om die publiek en diere wat so belangrik is so behaaglik kan behandel. Dit is net vir my ondenkbaar dat hulle kan 'n hond wat 'n mens se vriend is so kon mishandel het. Ons het jare terug het ons ook 'n opteelhond gehad wat ook so stay vorige spreker nou op RSG gesê het, ook net veel en been was. Een van die seuns het dit huis toe gebring en ons het die hond versorg en het 'n groot, groot hond geword. Na ons het geversorg het, gewas het en mooi skoon en vir hom kos gegee het en hy het groot geword, baie groot. Ongelukkig toe het inbrekers ons een hand gif oor die muur gegooi en ons het te laat agtergekom dat hy vergiftig is en toe is hy dood.
1: Nog 'n luister wat sê, as ek verbaas oor Sky glad nie, as die polisie nie is oor ons kan kyk nie, hoekom dan oor 'n hond? Dit is erg, erg, erg. Dankie dat jy vandag saamgesels het, saamgeluister het. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Die redakteur vandag was Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse. Span was Esther Klerk en Jody Hendricks. En my naam is Susan Paxton. Bly ingeskakel vir 360.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. 'N Gevangene vasgetrek wat vir 'n tweede keer uit 'n maksimum sekuriteit gevangenis ontsnap het. Verkeer op die R63 ontwrig toe 'n renoster op die pad beland het en nog geen tyding oor die vermiste Suid-Afrikaners in die vloedgetuisterde Nepal nie. 'N Gevangene wat uit die rooi grond maksimum korrektiewe sentrum naby Mahikeng in Noordwes ontsnap het, is weer in hegtenis geneem. Edward Madiba is besig om 20 jaar tronkstraf uit te dien vir roof, die besit van 'n vuurwapen en ammunisie, ontvoering en parooloortredings. Hy het Sondag ontsnap nadat hy vermoedelik deur sy enkelsel se diewering gesny het. Dit was sy tweede ontsnapping uit die gevangenis. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Magoti Tobagale, het tydens 'n mediakonferensie vanoggend gesê dat Madiba binne 72 uur na sy ontsnapping weer vasgetrek is. Het ook bevestig dat Madiba hulp gehad het tydens die ontsnapping en sê 'n ondersoek na wie hom bygestaan het duur voort. Kaapstadse wetstoepassers het beslag gelê op meer as 1400 stuks perlemoen in Muizenberg. 'N woordvoerder van die stadse verkeersdienste, Kevin Jacobs, sê 'n 27-jarige verdagte van Delft is gister voorgekeer terwyl hy die perlemoen onwettig vervoer het. Die saak is aan die polisie en die departement van visserye, bosbou en die omgewing oorhandig vir verdere ondersoek. Die straatwaarde van die perlemoen is nog nie vasgestel nie. Die vakbond Nufas sê hy is verbind tot voortgesette samesprekings met die Kaapstadse busmaatskappy Golden Arrow. Die arbeidshof het gister met 'n tussentydse interdik 'n stokkie gesteek voor 'n beplande staking wat vir vandag beplan was. Die vakbond is ontevrede oor die maatskappy se toepassing van tugprosesse. Die adjunkhoofsekretaris van Nufas, Vuyo Lefele, sê hulle is besig om aansoek te doen vir verlof tot appel teen die interdik. Hy sê sodra daar 'n uitspraak is dat sy lede kan staak, sal die arbeidsoptrede begin. Golden Arrow se busdiens gaan vandag normaalweg voort. Die voormalige visie-president van Suid-Afrikaanse sokkerliggaam, Mwelo Monkonyana, sê SAFA se verkiesingskonferensie Saterdag is die ideale geleentheid om die leierskap van die sokkerliggaam te hersien en hoe die bestuur van die sport benader moet word. Volgens Monkonyana moet SAFA terugkeer na sy doelwit om die organisasie 'n nasionale trots te maak. Die twee kandidate vir die presidentskap is die huidige president, Danny Jordaan, en Sandile Zungu. Jordaan het onlangs 'n bedrogsaak teen hom, sy oog op 'n vierde termyn as die Suid-Afrikaanse sokkerbaas. Verkeer is vanoggend op die R63 tussen Robert Sobukwe, voorheen Graaf-Reinet en Peaston in die Oos-Kaap vir 'n ruk lank ontwrig toe 'n swart renoster wat op die pad beland het verdoof moes word. 'N Veearts het die renoster ondersoek voordat die dier op 'n vragmotor gelaai en na veiligheid geneem is. Die verkeersowerhede het padgebruikers vir hulle samewerking bedank. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking sê, die 6 Suid-Afrikaners wat vermis word na verwoestende vratsoorstromings in Nepal, is steeds nie opgespoor nie. Die Suid-Afrikaanse polisie het op versoek van Nepalese owerhede DNS-profiele ingesamel van familielede van die vermistes. Dit is aangestuur na owerhede in Nepal en ook aan Interpol in Kathmandu. Die Suid-Afrikaanse sendings in Indië en China het ook om die reaksie gehelp om die aksie te koördineer. Die departement sê hulle gaan voort om die situasie te monitor en die families op hoogte te hou van enige inligting wat aan die lig kom. Nepal het intussen gesê, hy gaan van dese week ryker lande en wêreldagentskappe om geldelike hulp vra om die land te herbou. Sowat $5 miljard is nodig. Nepal voer aan dat die ramp toe 'n gletser losgekom het, toon hoe arm lande deur klimaatsverandering geraak word, terwyl hulle die minimum daartoe bydra. Minstens 1300 mense het gesterf, terwyl 12 hidrokragaanlegte, handelsroetes, paaie en brûe verspoel het. Die koste vir die eerste fase van die herstelwerk sal gedeel word deur die Wêreldbank, die Asiese Ontwikkelingsbank, lande wat deel is van die Europese Unie, China, Japan en die VSA. Die hoof van Nepal se rampbestuur sê, dit is nie net 'n ramp wat deur oorstromings veroorsaak is nie, maar deur klimaatsverandering. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. 'N Gevangene, Edward Madiba, wat Sondag vir 'n tweede keer uit die rooi grond maksimum korrektiewe sentrum naby Mahikeng ontsnap het, is 72 uur na sy ontsnapping weer aangekeer. Volgens die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste het hy hulp gehad. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Een enkele ding in jou gemeenskap wat jy glo dinge beter sal maak vandag. Gesels met my, kom ons kyk bietjie, jy weet, baie keer hoor iemand iets en dan steek het so 'n liggie aan en word daar verandering gebring, mens weet nooit. Kyk, ek weet daar's dinge, mens gaan sê korrupsie, jy gaan sê alkoholprobleme, dwelms, ensovoorts. Jy weet, mishandeling van mense, daar is baie oor grootte dinge. Miskien is daar iets meer spesifiek ook wat jy na kan verwys. Ek gaan nie hier toelaat dat 'n mens mense direk aanspreek, maatskappye, politieke partye en so nie, want dan moet hulle hier wees om repliek te lewer. En dit kan ek nie doen vandag nie. So, ons wil hoor van jou, wat is van een enkele groot probleem in jou gemeenskap, wat jy glo as dit aangespreek word, gaan dit 'n baie groot verskil maak. Probleme kan aangespreek word, daar is nog oplossings. Kom ons kyk hoe ons positief na die saak kan kyk. Stuur gerus daardie stemnota na die WhatsApp lyn en dit is op 076-5366-961. 076-5366-961. Wys die probleem uit en sê vir ons dalk daarby ook wat jy dink en hoe ons dit kan oplos. Bly by ons vandag in Jonk, skoonheidsbehandeling vir mans. Sê vir ons ouens, is daar iets wat jy laat doen, gee glad die ommie, staan jy sterk, maar dit sal lekker wees vir jy te hoor, miskien is daar 'n paar dinge wat jy behoefte voor het. Dr. Ria Smit is aan die woord so 1:30 vandag, ons gaan afstof na 1846, na 2 is het vol loods weer aan die woord met die Amerikaanse Open Tenniskampioenskap, op versoek jou keuse van musiek, en dan 25 minute oor 2, Heidi Miller Isaacs en die Tees Stichting. Daar word ons nou baie gepraat van elke jaar, ons moet dit en daai doen om die mishandeling van vroue te voorkom en aan te spreek. Die mense sê, dis nou tyd vir aksie. Sê vir ons bietjie op wat jy dink van daai saak. Gesels saam, dis 360, ek is Martlie Sprink, net die naai Ignatius met Wêreldnuus. Hier is Siel, Love's Divine.

0: Kijk, een ding wat 'n groot verandering in gemeenskappe sal aanbring, is bring common sense terug. Regtig, want common sense is blykbaar nie so common soos wat 'n mens sou gehoop het nie.
1: Goeiedag Martelies, Rian Brits hier. Ek dink iets wat in gemeenskappe gedoen kan word, is om 'n bietjie meer respek vir mekaar te hê. Ons hardloop baie vinnig vooruit met dinge, ons oorweeg nie. En dan by tye antwoord ons net die mense as hulle ons uitvang dat ons verkeerd gedoen het nie. Ons moet erken dat ons almal mense is en foute kan hê en dan om te kan sê ek was verkeerd. Dis baie belangrik. Ek was verkeerd. Lekker dag.
2: Goeiemôre, dis Marita hier. Ek dink een probleem wat ons definitief ons almal affekteer en wat ons almal saam kan oplos nie, maar die lewe beter plek maak, is om al ons telefone, ons selfone neer te sit, sê elke dag vir 'n uur en buitekant toe gaan en vir mense in die gesig kyk en sê hallo, hoe gaan dit met jou? Ek dink ons selfone het die lewe ongelukkig verskriklik verander. Veral die wat my seun noem doom scrolling, mense wat net sit en mindless scrolling doen en alles glo wat hulle sien. Ek dink meer as 3/4 van die goeders is alles natuurlik KI of IK, artificial intelligensie, maar ja, kom ons sit ons fone neer en ons praat weer met mekaar buitekant in die sondig.
3: Ja, mens moet buitekom. In die algemeen, ek dink daai is 'n goeie oplossing vir baie dinge. Sê vir ons, wat glo jy is die een probleem wat in 'n gemeenskap waar jy jouself bevind opgelos word, wat se oplossing baie kan bydra tot die gemeenskap. Stuur gerus daai stemnota op WhatsApp.
4: Willa Moore, dek die tafel, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Willa Moore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo langtafel. Kom kuier saam met die Oppenbakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
5: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R189.99. Sasko koekmeel 5 kg vir slegs R49.99. Spaar R30. Coca-Cola koeldrank 2 liter slegs R21.99. Groenpepers 500 gram koop 2 vir 'n laat R30. Spaar R10. En Value gemalde beesvleis slegs R79.99 per kilo. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
6: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
7: Absoluut albei.
6: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besigheid geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
5: Jy luister na 360 op RSG.
3: Kyk waar jy, ek wil net gou vinnig sê die beste raad en dit gaan nou so eenvoudig klink en ek dink so baie daaraan. Ek is mos nou baie op pad, maar my ma het net altyd gesê, haar ma het vir haar gesê, my kind, kyk wat jy doen. En dit klink so belaglik. Dit is so eenvoudig, kyk wat jy doen. En dit is die heeltyd in my kop wanneer ek bestuur. Kyk wat jy doen. Daar's my raad vir jou vir die dag. Maar kyk waar jy ry, Ignatius.
8: Martelies, kyk wat jy doen, kyk waar jy ry. Ek hoor wat jy sê. Nou, dis iets wat mens gereeld hierso op ons paaie uiter. Want daardie uitdaging is nie net hierdie. Ons is hier die enigstes nie. Engeland ook. Ek kan my net die polisieman se verbasing voorstel toe hy die 50-jarige Anthony Hall afgetrek het. In die geval is donker werk kronkelwerk. Toe hy afgetrek is, het die kar oor die pad geslinger, skouers geskuur met die pad se skouer. Ja, dit was 2:15 in die oggend, maar hy is gewoond aan dinge in die donker doen. Pypie blaas wys toe dat hy al 240 km van die huis af gery het met 'n alkoholvlak toe op 50 microgram per 100 milliliter asem. 35 microgram is die wettige perk. In die hof het hy skuld erken aan bestuur onder die invloed van alkohol, bestuur sonder 'n lisensie of versekering en die neem van 'n voertuig sonder toestemming. Maar niks word gesê vir die feit dat hy blind is nie. Hy het 2 jaar gelede of 2 jaar van tevore sy sig verloor. Kan net sommige lig sien en toe volg hy net die ligte van 'n swaar voertuig. Deur die pad moes hy aftrek en volmaak, toe was hy weer op pad Skotland toe. Nou is hy vir 36 weke op pad tronk toe, as daar in die volgende 18 maande weer 'n oortreding is. Hoewel hy die lisensie het nie, maak die hof dit duidelik. Hy mag vir 12 maande nie bestuur nie.
3: Ja, daai is nou 'n ander een daai, moet ek nou net sê. Moet hom regtig 'n bietjie dink wat jy daarso doen. So as jy daai storie wil lees, kan jy vir my 'n e-pos stuur. Dit is brink@rsg.co.za en dit laat my dadelik dink, nê, aan Scent of a Woman en Al Pacino wat dan nou in die fliek se gestremd is en hy's jy weet op 'n punt waar hy net voel hy wil weer 'n bietjie leef en dan gaan klim hy so in 'n Ferrari.
9: Keep it straight.
10: No fun, just keep it straight, John. Just, you gotta move a little bit. Get a feel
9: Colonel,
10: in the road.
9: Please, just like this, all right? There you go. Take it nice and easy.
3: Ja, en Chris O'Donnell wat nog saam met hom in die film is en langsom sit terwyl hy bestuur op sy ook hou dit reguit en so aan. Ja, ek dink is tyd om daai fliek weer te kyk. Darren Jokka volgende met Juliet.

0: Doron Jokka met Juliet op RSG net hierna vandag se op versoek.
1: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
2: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: Vandag se jonk is vir die mans. Dis vir jou. Dalk nou nie presies wat jy soek nie, want dit gaan oor skoonheidsbehandelings. So wat is dit wat jy reeds gebruik? Jy hoef jou naam by te sit nie, of jy as jy wil nie, dis jou keuse. Maar ons wil bietjie hoor wat is van die dinge wat mans versoek van Dr. Ria Smit wat fokus op hierdie tipe van ding, estetiese medisyne. So ons gaan bietjie behouer wat haar ervaring is en watter behoeftes jy dalk het. Dalk het jy vir 'n vraag. Jy's baie welkom om 'n deur te stuur vandag se opversoek vir die mans. So enigiets met mans te doen vir jou. Vroue kan ook 'n versoek deurstuur. Maar dit moet handel oor mans. 45889 is R50 per SMS stuur gerus. En dit is Anne Marie wat ook sê mal oor Sensible Woman. Ja, dis tyd om dit weer te kyk. Sy het 'n fenominale film eintlik, baie baie goed. Haar wat hy so instap en dan met hy dans en dan sê hy gee vir my net 'n idee van hoe groot is die vloer en hoe lyk dit in Swan. Nee, fantasties. Jy luister na RSG. Ek is Martelies en bly by ons dan Jonk Dokter Ria is nou aan die woord en ek vra ook vir jou wat is van die dinge wat jy glo oplossings vir Suid-Afrika sal wees vir ons samelewing. Kom ons hoor wat jy te sê het.
5: Goeiemiddag Martelies, dit is Eugene Kloete van Somerset West wat praat. Die een enkele ding wat ek dink kan groot verskil maak in gemeenskappe, maar ook in ons land, as ons 20 miljoen van die 29 miljoen mense kry wat 'n toelaag kry elke maand om vir een dag te werk in 'n maand. Net een dag in 'n maand. Dit gee ons 20 miljoen ekstra werksdae per maand. Dis ekwivalent aan ongeveer 50.000 jaar se werk wat verlore gaan op die oomblik. Dink net wat mens kan doen indien al daardie mense vir een dag in 'n maand werk. Skoon strate en 'n klomp ander voordele ook vir hulle self en hulle eie selfbeeld. So ek dink regtig so iets kan 'n groot verskil maak.
0: Ek sê 100% jou saam. Ek weet iemand het my vandag gesê hoor jy het julle nie weer werk en so die, ek dink daar's so baie mense wat werk soek. Die probleem is watter werk? As jy kyk na die groot krisis wat ons in die land het met werkskepping, misdaad is ook 'n groot probleem. Hierdie is die volgende persoon se opinie.
6: Matelies. Ek hoop nou, dit het nou 'n wonderlike geleentheid vir my om nou te praat wat op my hart is. Is wanneer jy Jy vra nou die vraag, laat ek nou vir jou antwoord. Die moorde wat so gepleeg word. Jy weet, ons president praat, daai tyd toe hy nog gesê het van die unlock met die COVID. Het almal geluister. Want hy het die president het gepraat. Maar jy sal nooit hoor dat die president praat oor die moorde. Ja, sê hulle die moorde het bietjie afgeneem. Moorde het afgeneem. Plaagmoorde en hierso en daar. En hierso in Delft en Wales. Waar daar moorde gepleeg. Jong mense skiet mekaar. En daar het net een oplossing. Maar te lees, daar het net een oplossing. Net een. Daar is hier nog 'n ander oplossing. Jy kan hom nie net in die tronk gaan sit, want hy kry 'n nommer daar in die tronk. En dan het hy nou weer jou boer. Dan kry jy dit pap met die peks. Hy het net een oplossing. Die president moet net sê, luister, ons moet die doodstraf maar net inbring. Dis al. As hulle die moordenaars hoor, die doodtrap word ingebring. Glo jy vir my? Ek gaan Piet Mott nou nie vir Jan doodmaak nie. Want hy gaan nie vir Jan doodmaak nie, want hy het 'n instruksie gekry om dit te doen. Die persoon wat die instruksie gegee het, sal dan self sien. Hy sal dit maar moet doen, want hy gaan nie iemand anders dit gaan kry nie om dit te doen. Ja, dis al wat ek wil sê.
0: Kyk, daar word baie hier oor gepraat. Die probleem is, as jy die studies gaan opsoek en ervarings uit ander lande uit, dan is daar nie regtig so groot effek nie. Dit is debatteerbaar, ek gaan nie verder debatteer daaroor nie. En daar's definitief ander dinge wat ook misdaad gaan oplos, of aanspreek is 'n beter woord. Ek weet nie of mense dit ooit kan oplos nie. So ek dink byvoorbeeld eintlik werkverskaffing is nommer 1, wil ek amper sê op my lys. Dit is hoe ek daaroor voel. Ek dink werkverskaffing is die belangrikste. Maar dit is die boodskappe wat hier kom op WhatsApp. Ek luister verder. Kom ons luister eers musiek. Haal diep asem. Pelican State, Heartbreaker Motel.

0: Dis Pelican State met Heartbreak Motel. Sjoe, daar kom baie boodskappe deur. Ek wil nou amper sê, moenie nog stuur nie, want u is baie. So, ek gaan my bes probeer om soveel van hulle uit te saai, maar bly by ons daarvoor hier op RSG. Tussendeur ook wag ek vir jou voorstelle vir vandag se op versoek, en dit is vir die manne. So, ouens, wat wil jy luister? Dames kan ook deurstuur, solank dit oor mans gaan, nee? So stuur gerus, dit is op 45889, elke SMS kos jou R50. En ek het ook veel gevra, ouens, is daar skoonheidsbehandelings wat jy reeds ontvang, of wat jy dink jy sal wil ontvang? Maria is hier so. Ons hoef nie na my verre te kommer nie. Dit is natuurlik ons gereelde gast, Dr. Ria Smits, is 'n algemene praktisyn met 'n praktyk gefokus op estetiese medisyne en vrouegesondheid, daar by die mooi Keller landgoed in die Parel. Dr. Smits, soos weet jy, fokus nou op vroue. Vandag praat ons oor die manne. Hoeveel mans sien jy, en sien jy dat hulle meer geïnteresseerd is in estetiese medisyne?
1: Ja, Martelies, dit is inderdaad so. Ek sien meer vroue. Maar dit is so. Ek kry alle meer navraag. En ek dink dit gaan saam met 'n groter aanvaarding dat hierdie tipe van selfsorg vir mans ook is, en nie net vir die vroue nie. Ons sien mos nou maar dat die manne ook aandag gee aan hulle fiksheid en voeding en algemene gesondheid, en ek dink hulle begin dieselfde benadering op hulle vel, hare en voorkoms toepas. Maar mans is nogals huiwerig om hulp te soek wanneer dit by hulle voorkoms kom. En wanneer hulle wel gesien word of uitvra na hierdie tipe van behandelinge, is die motivering by hulle gewoonlik baie prakties. Hulle behoefte is tipies nie om jonger te lyk nie. Hulle wil nie veroudering teewerk of die horlosie, so te sê, laat stilstaan nie. Ten minste, dit is nie wat hulle sê nie. Hulle praat gewoonlik van, ek dink ek lyk moeg, ek lyk ouer as wat ek voel, of mense vra heeltyd vir my of ek moeg of kwaad is. Vir ander sê hulle die behoefte net om weer meer selfverseker te lyk. Ja, so ek dink hulle wil absoluut hulle karakter en uitdrukking behou, en die doel vir hulle is meer om hulle voorkoms te laat ooreenstem met hoe hulle voel. Natuurlik is haarverlies vir baie mans 'n belangrike deel hiervan, omdat dit 'n groot invloed het op hoe 'n man homself sien.
0: So waarvoor vra hulle?
1: Hulle vra, soos ek sê, maar om net meer hulle self weer te wees. En dit is min dat mans, hulle doen navraag rondom botox en fillers, maar ons moet as estetiese dokters kan ons nie eenvoudig net 'n vroulike behandelingsplan neem en dit op 'n man toepas nie. Die verskille tussen manlike en vroulike beenstruktuur en spiermassa, die vel, verspreiding van sagte weefsel is anders, en dit is nou natuurlik wat ons die voorkoms gee tussen man en vrou. En dan kan ons botox gebruik, of botulinum toksien, moet ek liewer sê, in die algemene taal praat ons mos nou van botox. Want ons kan, ons kan botox gebruik om dan hierdie lyne van uitdrukking te versag, en fillers kan ons gebruik om 'n struktuur en definisie in die gesig weer by te bring, soos byvoorbeeld rondom die kin, kakebeen, sekere deel van die wang. Maar ek dink hier die woord strategies is belangrik, want ons wil nie 'n man se gesig verander of vervroulik, as ek daardie woord mag gebruik nie. Want die bestaande strukture moet ons net ondersteun en verbeter. Ja. So ons wil graag hê hy moet wegloop en sê, ek lyk goed, ek voel uitgerus of lyk uitgerus.
0: Ja, daar is 'n paar ouens wat hulle bietjie sê, soos Bradley Cooper en so aan het werk laat doen, en dit het hulle gesig baie verander op daai noot. So, wat kan mans doen? Jy het nou so 'n bietjie uitgewys. Hoe benader jy dit met hulle spesifiek, en wat sê jy voorstel vir eenvoudige aanslag tot velsorg vir mans? Nie almal wil noodwendig nou botox en so gaan doen nie, maar wil darm bietjie voorkom en so.
1: Ja, absoluut. Weer eens Martelies, ek dink die doel vir die man is tipies nie 'n perfekte vlekkelose gladde vel nie. Dit is nie wat mans tipies wil hê nie. En ek dink dis hoekom hulle dalk versigtig voel vir hierdie tipe benaderings. Hulle wil gesond en goed versorg lyk, maar steeds natuurlik en manlik. Daar is 'n ander of laat ek nie liewer nie daar gaan nie. Meeste van hulle wil dan ook nie gekompliseerde routines doen nie en die basiese beginsels is baie eenvoudig soos wat dit maar vir meeste van ons is, ook vroue. Sonskerm elke dag, want dit is waarskynlik die een belangrike ding wat jy kan doen om sonskade en veroudering te voorkom. Dan antioksidante soos byvoorbeeld Vitamiene C om die vel teen omgewingsskade te help beskerm, 'n goeie bevochtiger om die vel se skansfunksie te ondersteun en dan kan hy van daar af afhangend van spesifieke probleme of behoeftes kan hy doelgerigte bestanddele of selfs voorskrifbehandelings gebruik vir pigmentasie, akne of ander tekens van veroudering. En dan kan mans presies dieselfde professionele velbehandelinge ondergaan wat ons by vroue gebruik. Byvoorbeeld in soos in Engels microneedling, chemiese afskilferings, laserbehandelinge en enige van die ander velbehandelinge wat ons aanbied waar dit nodig mag wees. En ek dink die belangrike ding is maar net dat ons vir die spesifieke persoon wil gee wat sy vel of behoeftes dan nou nodig is.
0: Hare, asseblief, haarverlies.
1: Ja, daar is verskillende tipes en oorsake van haarverlies en daarom is die eerste stap maar altyd om 'n behoorlike diagnose te probeer maak. Soos ons weet, genetika speel 'n baie groot rol by manlike patroon haarverlies. Soos ons nou daarna verwys androgenetiese alopecia en dit is die algemeenste vorm van haarverlies by mans. Die goeie nuus is dat ons vandag baie meer opsies het as 'n paar jaar gelede. Tuisbehandeling met haar en kopvelprodukte kan 'n rol speel, maar die bewyse daarvoor verskil geweldig baie afhangende van die onderskeie bestanddele daarin. Ek stel ook voor dat supplementasie met vitamiene, dit is nou om vitamiene te drink, liewer doelgerig moet wees vir spesifieke tekorte, eerder as om dit blindelings te gebruik. Vitamiene D tekort of yster of sink tekort mag byvoorbeeld 'n rol hier speel. En ons weet ook dat 'n gesonde dieet met veral voldoende proteïen is definitief belangrik vir gesonde haargroei. Dan is daar voorskrifmedikasie wat gevestigde opsies is vir sekere diagnoses en sogenaamde microneedling het toenemend bewyse dat dit goed werk hiervoor, veral as 'n aanvullende behandeling by androgenetiese alopecia. Ek ervaar in my praktyk dat menslike groeifaktore en eksosome tesame met microneedling baie goeie resultate lewer, maar kliniese bewyse daarvan is nog beperk en nie op dieselfde vlak as wat ons nou bewyste voorskrifbehandelinge gebruik nie. Dit is nou soos minoxidil en vir geskikte mans ook finasteriet. En sekere mans kan haaroorplanting natuurlik ook oorweeg as 'n opsie, maar daar wil ek tog waarsku, Martelies, as ek mag, dat manne wat hieroor dink, hulle navorsing goed doen ten opsigte van waar hulle hierdie behandeling sou kry. En dan laastens, dink ek is dit nodig om te sê dat mans nie te lank wag om hulp te soek vir hierdie tipe probleem nie. Want hoe vroeër hulle behandeling soek, hoe makliker en meer effektief kan die haarfollikels wat oor is dan nou reageer op behandelinge.
0: Ons sê vir jou baie baie dankie. Ons gaan weer met haar gesels en dan kan ons 'n bietjie uitbrei ook as jy mens kyk na waar mens moet begin met hierdie sake. En ons sê vir haar baie dankie weer eens Dr. Jasmit. Manne, jy kan doen wat jy wil. daar's vir jou nou raad. En ek wag vir daai opversoek boodskappe. Dr. Jasmit is 'n algemene praktisyn met 'n praktyk gefokus op estetiese medisyne en vroue gesondheid. Night Ranger volgende met Sister Christian. Jy luister na 360 en ons luister verder na jou boodskappe ook volgende. Ons loer bietjie na wat ons kan doen, wat is van die probleme in jou gemeenskap, wat glo jy is die oplossing?

0: Goedemiddag Martelies, luisteraars. Martelies, die hele probleem is wetteloosheid. Wetstoepassers dien nie hulle doel nie, hulle pas nie die wet toe. Toepaslik soos hulle moet gedoen word nie. Korrupsie en werkloosheid. Dit is al wat ek te sê, Niels wat praat, Roodepoort.
1: Goeiedag Martelies en ons RSG luisteraars. Ek dink waaroor ons baie meer moet gesels is die toekoms van Suid-Afrika en die besluite wat ons vandag moet neem sodat ons 'n beter toekoms kan hê teen 2030 of 2035.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: R1000 in kontant laat inrol.
2: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag verseker die ATKV en RSG.
1: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
2: Met die komplimente van verseker
1: en die ATKV.
3: Nog so 'n vinnige een wat ek hierso gekry het.
4: Manne, so ou en
3: Wag, dit is die daai nie, ek is baie baie jammer, kom ons kyk gou hier.
5: Middag Martlies, dis Eddie van Bloemfontein wat praat. Nee wat, jou argument hou glad nie water nie hoor. Want in Botswana is die doodstraf van toepassing, daar is die misdaad koer 6%. In Singapore hoor die mense die doodstraf opgelê vir handel in dwelms. En in verskeie oosterse lande ook. En kyk hoe laag is hulle misdaad daarso. Nee wat, daai argument vir jou hou glad nie water nie.
3: So die studie wat ek nou verwys het is in lande waar daar reeds hoë misdaad was om die misdaad te verminder. So dit is die studie wat ek nou gekyk het. Dis nie ek wat dit gesê het nie. Dit is navorsing van ander mense. Jy is ingeskakel by RSG, dis 360, net hierna is dit amper tyd vir vandag se afstof. En onthou stuur gerus, wel eintlik moet jy manne ophou want ek moet nou begin kyk na watter liedjie ek vir jou gaan speel. Jou keuse van musiek vir die manne vandag net na 2. Hier is Enya. Echoes in the Rain.

0: Robert Bolton met ons vlieg te naby aan die son. Dis nou 5 minute voor 2 net hier na vandag se afstof.
1: Jy lyk doodmoeg.
2: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
1: Nee, dis tyd. Stuur hom sy sleep lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
2: Sy sleep lab?
1: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
3: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sysleeplab.co.za.
4: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
5: Willa Moore, dek die tafel. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Willa Moore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo langtafel. Kom kuier saam met die Op en Bakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
0: Geniet die karavaan as jy hom sien. Pippa sê my man is so mooi en seep en water hou hom so. Dalk kom skoonheid van vrede in homself. Sal my doodskrik as ek nie meer sy lagplooie kan sien nie. Ek moet sê Pippa, daai vrede in homself is sulke ware woorde, wil ek net sê, né? Want dis die ding. As mens vrede het, jy weet, dis eintlik maar innerlike selfversekerdheid tot 'n mate. Ek dink dit spreek en is my baie meer aantreklik eintlik as enigiets anders. Dis 360 en dis afstof. Op 10 September 1846 is die patent vir die naaimasjien in die VSA toegestaan. Die klank kom van die Pentomatics kanaal op YouTube.
6: On September 10th, 1846, Elias Howe was granted a patent for his sewing machine. Howe claimed that his machine could sew 250 stitches a minute. Invention of the sewing machine revolutionized the textile and garment industries. Sewing machine patent model, patent number 4750, issued September 10, 1846, Elias Howe Jr. of Cambridge, Massachusetts. While working as a journeyman machinist, Elias Howe Jr. wrestled for years to find a way to mechanize sewing. With the family pinched by poverty, his wife sewed for others by hand at home. Watching her sew, Howe visualized ways to mechanize the process. In 1845, he built his first sewing machine and soon constructed an improved model, which he carried to the patent office in Washington to apply for a patent. He received the fifth United States patent, number 4750, for a sewing machine in 1846.
0: Dis vandag se afstof, die tweede nuus hoofstrekke wag vir jou op versoek. Ons het die Amerikaanse tennis ope, dit is vol loods aan die woord en 25 minute oor 2 is Heidi aan die woord.

0: In die twee nuus hoofstrekke gelees deur Martlies Brink. Die saak teen 62 vermeende aanhitsers van die onrus in Julie 2021 is in die Durbanse Hooggeregshof tot Augustus aanstaande jaar uitgestel vir 'n voorlopige verhoordatum. Die beskuldigdes het na bewering WhatsApp-boodskappe gebruik om geweld aan te hits tydens die onrus wat meer as 300 lewens geëis en tot 'n geraamde 50 miljard rand se verliese gelei het. Die hof het gehoor dat 5 van die beskuldigdes nog besig om reëlings vir regshulp te tref. Hulle sal op 23 November weer in die hof verskyn sodat hulle regsverteenwoordiging gefinaliseer kan word. 'n Gevangene wat uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum naby Mahikeng in Noordwes ontsnap het, is weer in hegtenis geneem. Edward Madiba is besig om 20 jaar tronkstraf uit te dien vir die roof, die besit van 'n vuurwapen en ammunisie, ontvoering en parooloortredings. Hy het Sondag ontsnap nadat hy vermoedelik deur sy enkelselse diefwering gesny het. Dit was sy tweede ontsnapping uit die gevangenis. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Magoti Tobogale, het tydens 'n media-konferensie vanoggend gesê dat Madiba binne 72 uur na sy ontsnapping weer vasgetrek is. Die polisie in Limpopo het 2 verdagtes by uitdaag buite Sekhukhune in hegtenis geneem in verband met onwettige mynbedrywighede en die oortreding van immigrasiewetgewing. Die polisie het ook beslag gelê op toerusting wat deur die onwettige mynwerkers gebruik word. 'N Polisiewoordvoerder, Malesela Lidwaba, sê 'n voorlopige ondersoek dui daarop dat die 2 mans wat burgers van Malawi en Zimbabwe is, onwettig in die land is. Hulle sal binnekort in die Sekhukhune Landdroshof verskyn. Minstens 20 mense is dood en 5 word vermis nadat 'n brand uitgebreek het op 'n vragskip by 'n skeepswerf in die Chinese stad Qingdao. Die skip was sedert einde Augustus in die skeepswerf vir herstelwerk en inspeksie. Van die 42 mense wat aan boord was toe die brand uitgebreek het, is 12 na veiligheid geneem en 5 is gehospitaliseer. Die skeepswerf behoort aan die staatsbeheerde Chinese skeepsboukorporasie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3 uur.
1: Landwyd en wêreldwyd. 'n 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.

0: Tyler Dane met Tell It To My Heart. Jy luister na 360. Jou keuse van musiek is om die draai, soos beloof. Maar eers is het tyd vir tennis. Dit is die Amerikaanse Ope Tennis Kampioenskap in New York. Ons sluit aan by Phil Loots. Welkom Phil.
1: Ja, goeiemiddag Martelies. Die Amerikaanse Ope se halfeind kragmetings is nou bepaal nadat die kwartfinaleronde vanoggend afgehandel is. In die mans enkelspel het die eerste gekeerde Alexander Zverev in skoonstelling met 6-2, 7-5 en 6-1 oor Botik van Essentials geseëvier. Nou Zverev sal in die halfeind teen Karen Khachanov speel wat die beseerde Alexander Bloks uitgeskakel het. Wat Grand Slam wenners betref, is dit net Zverev wat nog staande is en derhalwe die deur nou waarwyd oopmaak vir 'n moontlike eerste van die ander deelnemers. Zverev glo egter, die wenner sal bepaal word deur die beste tennis wat opgedis word.
2: I think the person who's going to win here is going to be the one that plays the best tennis. It's sometimes as simple as that. Yes, there are nerves, there are things that go on through your head when you're trying to win your first major. I've been there, trust me, I've had every single thought that there can be. But I think at the end of the day, good tennis will prevail and we'll see who will be on Friday and then also on Sunday.
1: In die vroue enkelspel het Elena Rybakina met 'n 3-stel oorwinning oor Weng geseëvier en haar plek in die halfeindronde bespreek, maar sy het ook die wêreldnommer 1 posisie heel nonchalant by Aryna Sabalenka oorgeneem.
3: Ja, Rybakina.
4: And that's the celebration on her first match point.
3: 6-1, 6-4.
4: One and done.
5: She's always played it so cool, calm and collected, but that is a milestone win for Rybakina.
1: Rybakina, wat vroeger van jaar die Australiese Open gewen het, sal nou teen Coco Gauff in die halfeind speel. Gauff moes baie hard veg, sy 2 wedstrydpunte afgeweer, maar uiteindelik die Franse Open kampioen Mira Andreeva met 6-2, 6-7 en 6-2 geklop. Dit beteken dat die top 4 gekeerde vroue sake sal uitspook in die halfeind. Ek is vir loods vir RSG Sport.
0: Baie dankie Phil. Net hierna, jou keuse in opversoek.
6: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 80 gram blok Cadbury sjokolade, bubbly uitgesluit, enige 2 vir R35. Spar R15. Of 145 gram Doritos Corn Chips, enige 2 vir R40. Spar R10. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
7: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
8: Kommentaar.
9: As jy begin praat oor die Midde-Ooste, dan is daar soveel vingers in hierdie pastei, om nou die Engelse uitdrukking baie sleg te vertaal.
10: Ja, Marise, beeld verder te vak. Wie wil nou een pastei eet waar soveel vingers nou al gedruk is? So, niemand wil saam eet aan die pastei nie. En dis een geweldige versikkel.
11: Arlen, ek weet nie, gaan jy die pastei, jy weet, die oom verder vat nie.
10: Nee, ek gaan eens probeer nie.
12: Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
0: Ho, jy's weer in vir 'n ding hierdie Saterdag aand, net na die 9:00 nuus en temperature saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons kap dit uit. Dis 'n lang arm aand en ek wil hê jy moet kom saam dans. Ek sê mos altyd, September maand is daardie voorbrand maand vir die vakansietyd wat op pad is. So ek sien vir jou op die dansvloer, hierdie Saterdag aand, tussen 9 en 10. Klink te lekker so, geniet dit. Volgende, soos ek beloof het, jou keuse van musiek en ons het gevra vir enigiets manne, want ons het gepraat in jonk oor skoonheidsbehandelings vir mans en wat is dit wat Dr. Ria Smit in die praktijk sien? Waarvoor vra die ouwens? So, jy is baie welkom om nog jou sê daar te sê. Maar baie dankie vir die voorstelle, daar was baie wat deurgekom het. Ek het ook gekry van Daniel, hy het gesê Manish Boy van Muddy Waters, It's a Man's World van James Brown en Pavarotti, wat 'n fantastiese vertoning is daar die nie ook nie. Op die SMS-lijn was daar Man, I Feel Like a Woman, Thea. Dan ook Pieter Saarstedt's Hemingway, Christine het hom voorgestel, Billy Joel, Piano Man, Isaac Daniels, Small Town, Southern Man, dier Alan Jackson, het William van Ceres versoek, en vinniger nog een paar Real Good Man, dier Tim McGraw, Elsie Visser van Bokkenheid Strand. Elsie, ek speel jou keuse vandag, so een bietjie Tim McGraw vir jou vandag. Mac Davis, so It's Hard to be Humble, het Willem van Durban ook deurgestuur. En Lorde Karag stuur groete aan Mannetjiesroom van Wessel van Centurion. Geniet Tim McGraw, dit is 'n regstreekse optrede wat vir film is. Ek hoop jy geniet hierdie. Dis 'n lang een, ek gaan hom dalk moet sny, maar 7 minute. Geniet hom.
8: I was trying

Ek kom hier daarin geniet spesiaal vir julle mans, né? Ons hou van jou, hoor. Jy's ingeskakel by RSG. Is 360 saam met my Martie Sprink, produksieregisseur Ignatius Vlok en bly by ons. Ons het hierdie gesprek wat voorlê volgende en baie belangrike gesprek wat sy het daarso bly by ons. Dit is 'n baie belangrike stigting en hulle werk. Daar is die rugby se grootste tweestryd wat voortduur. Rugby's greatest rivalry. Ek moet sê, ek wonder of die, jy weet, kommentators nou 'n bietjie moeg geraak het om te sê Rugby's greatest rivalry. Want dit is letterlik die naam daarvan. Maar ja, dit is die naweek natuurlik Suid-Afrika wat Nieu-Seeland pak. Hulle is in Baltimore in Amerika. En Sondagoggend die 13de om 7 die oggend. Dan kan jy daai wedstryd kyk op SABC 2. Dan sal dit daar uitgesaai word, Springbokke en die All Blacks. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus. Die wedstryd word nie op OpenView uitgesaai nie, aan jou gebring deur SABC Sport. Ek wil net sê, ek het nou die lekkerste borsstuk gister gerook om spesifiek nou iets vir jou te maak om die wedstryd in Amerika te vier. En die kombinasie wat ek daar, ek gaan vir jou môre vertel, okay? Borsstuk moet goed bo op. Ek dink ja, ek moet maar toegesluit word vir die resep, want ek weet nie hoe goed dit vir 'n mens is nie, maar dit is lekker, dis verseker. Geen groen is volgende, bly by ons, hy die amper in die woord.

0: dankie Gian Groen, net hierna Heidi aan die woord.
1: Jou liggaam maak staat op noodsaaklike voedingsstof proantocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
2: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies, elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en loopbane met die belangstellingsbepaler. Dis gratis, maklik om te gebruik en ontwerp om jou te help om die beste keuses te maak. Kies 'n toekoms wat deure oopmaak met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
3: Jong dansers, nuwe drome en 'n splinter nuwe platform. Donderdag aand vind ons meer uit oor Joburg Moves Junior en hoe hierdie nuwe dansplatform jong leerders se talent kan help ontwikkel.
4: Die belangrikste is dat dit nie net oor die aanleer van 'n paar danspassies gaan nie. Fasiliteerders werk saam met die leerders aan beweging, ritme, liggaamsbewustheid, kreatiwiteit en samewerking.
3: 7:30 in Kompas.
0: Ek het so baie boodskappe gekry vandag van dinge wat jy in jou gemeenskap sien wat foute is en probleme is wat jy glo opgelos moet word. Ek is baie jammer, ek kan nie alles uitsaai nie. Ek het nog so vinnige laaste een.
5: Goeiemôre. As ek die vraag reg verstaan is, wat kan mans 'n verskil maak in 'n gemeenskap? Wat moet ons doen in hierdie land? Heel eerste dink ek ons as mans moet weer by die Here Jesus Christus uitkom. Ons moet hom weer aanneem. Ons moet weer die koning, priester en profeet in die huis wees. Ons moet die verskil wees in ons gemeenskap. Ons moet lewe. Ons moet Bybel geestelike beginsels moet ons navolg. Ons moet kyk na die wese en die wedewese in ons omgewing. Ons moet kyk en ons moet lief wees vir ons naastes. Ons moet help waar ons kan en ons moet vermaan waar ons moet. En dan moet ons die voorbeeld wees en ons moet die leierskappe opneem in ons gebiede, by die skole, in die politiek, in die kerke. En ons moet dit uitleef. En ons moet mense van Jesus vertel. En hoe nader ons aan hom beweeg, hoe beter gaan dit om ons gaan.
0: Baie dankie vir die boodskappe. Dit is luisteraars wat sê hoe hulle voel oor probleme in die land en hoe dit dan nou op 'n manier aangespreek kan word. Volgende soos beloof is dit Heidi Miller Isaacs aan die woord en sy praat oor baie belangrike sake vandag. Suid-Afrika het nie nog 'n vroue maand nodig wat met applous eindig terwyl die stelsel dieselfde bly nie. Die T-stigting doen nou 'n beroep op die polisie, gesondheidsdienste, werkgewers, skole, universiteite en die burgerlike samelewing om van simboliese insluiting na werklike deelname deur oorlewendes te beweeg. Celeste Lou, hoofbestuurder van die stichting, het met Heidi gesels.
6: Celeste, jy beklemtoon die belangrikheid van kennis uit eie ervaring in die stryd teen geslagsgebaseerde geweld. Wat beteken dit prakties en hoe dink jy kan organisasies soos die polisie en gesondheidsdienste die kennis beter in hulle reaksie op geslagsgebaseerde geweld gebruik?
7: Baie dankie dat jy my die kans gee om met jou te gesels oor dinge waaroor mense nie regtig wil praat nie. Ek is self 'n oorlewende van geweld. Daarom weet ek hoe belangrik die eerste persoon se reaksie is wanneer jy uiteindelik die moed bymekaar skraap om iets te sê. Jy onthou wie jou geglo het. Jy onthou ook wie jou laat twyfel het aan jouself en wie die verkeerde vraag gevra het. Wie jou laat voel het dat jy op een of ander manier verantwoordelik was vir die wat met jou gebeur het. Ons moet luister na mense wat self deur geweld is en self hulp moes gaan soek. Hulle weet waar die stelsel werk, maar hulle weet ook presies waar die mense in die steek gelaat was. Die polisie en gesondheidsdienste moet mense met hierdie ervaring deel maak van hulle opleiding, beleid en werkswyses. Nie net sodat hulle kan sê hoe 'n lewende is geraadpleeg nie. Hulle moet werklik luister en vir ander wat nie werk nie. Hulle moet vra. Wat gebeur wanneer iemand wat geweld beleef het hier instap? Word hulle geglo? Voel hulle veilig? Verstaan die persoon wat hulle help dat trauma 'n mens se geheue, optrede en besluite kan beïnvloed? En word hulle werklik na die regte hulp begelei? As 'n oorlewende glo ek die antwoord lê grootliks in hoe ons mense benader wanneer hulle hulp vra. Ons kan hulle verder verwond, of ons kan hulle help om weer hoop te sien, om weer selfbesluite oor hulle lewe te neem.
6: Mara Glennie het die T-stichting in 2012 gestig nadat sy self 'n lewensbedreigende aanval oorleef het. Hoe het haar eie ervaring en 'n benadering tot die ondersteuning van ander oorlewendes gevorm?
7: Soos Mara is ek ook 'n oorlewende. Ons weet dis nie net uit opleiding of werkservaring hoe geweld en trauma lyk nie. Ons weet hoe dit voel wanneer jou lewe verander deur iets is wat iemand anders aan jou gedoen het. Mara se eie ervaring het van die begin af bepaal hoe Tees na mense te luister en hulp aanbied. Sy het geweet dat iemand wat geweld oorleef het, nie net 'n lys name en telefoonnommers nodig het nie. Jy moet geglo word. Jy moet veilig voel. Baie van ons by Tees bring ons eie ervaring van trauma en herstel na hierdie werk. Dit verander hoe ons luister. Ons vra nie hoekom het jy nie vroeg weggegaan nie. Ons vra wat het dit vir jou moeilik of gevaarlik gemaak om weg te gaan? En wat het jy nou nodig om veiliger te wees? Vir my is daar 'n groot verskil tussen iemand probeer red en iemand help om weer beheer oor hulle eie lewe te neem. Ek het nie nodig gehad dat iemand my red nie. Ek het nodig gehad dat iemand my glo. Soos Mara en as 'n oorlewende glo ek die antwoord lê in hoe ons ander oorlewendes benader en hoe ons mense na hoop en herstel begelei. Dit gaan nie oor om namens iemand te besluit wat hulle moet doen nie. Dit gaan daaroor om langs hulle te staan totdat hulle weer in hulself en die moontlikheid van 'n ander lewe kan glo.
6: Jy sê Suid-Afrika het nog nooit 'n vrouman nodig wat met applous eindig vanuit die stelsel dieselfde bly nie. Nou watter konkrete veranderinge moet volgens jou nou plaasvind om te verseker dat vroue man tot werklike optrede teen geslagsgebaseerde geweld lei?
7: Ja nee, ek dink ons is verby die punt waar nog 'n toespraak ontbyt of veldtog genoeg is. Ons het reeds baie gesien dat GBV 'n krisis is. Ons het wetgewing, beleid en baie mooi planne. Die vraag is, wat verander dit vir die persoon wat vanaand bang is om huis toe te gaan? Dink net daaroor. Elke staatsdepartement, onderneming en organisasie wat gedurende Vroue Maand oor GBV gepraat het, moet kon sê, dit is wat ons gaan doen. Dit is wie daarvoor verantwoordelik is. Dit is hoeveel geld daarvoor beskikbaar is, dis 'n groot een, né? En dit is hoe ons gaan vasstel of dit werklik gehelp het. Die mense wat eerste met iemand na geweld werk, moet behoorlik opgelei word. Hulle moet verstaan dat iemand wat deurmekaar is, stil raak of nie alles in die regte volgorde kan vertel nie, nie noodwendig lieg nie. Dit kan wees hoe trauma by daardie persoon wys. 'n Beskermingsbevel moet meer wees as 'n stuk papier. Dit moet iemand werklik help beskerm. Gevalle waar iemand se lewe in gevaar is, moet dadelik raak gesien en ernstig opgeneem word. Werkplekke moet veilig en vertroulike maniere hê waarop werknemers hulp kan vra. Ons moet ophou om sukses net te meet aan hoeveel mense geleentheid of werkswinkel bygewoon het. Ons moet vra, is iemand vandag veiliger as gister? Het hulle werklik die hulp gekry wat hulle nodig gehad het? Wanneer Augustus verby is, word die banere afgehaal en almal gaan huis toe. Maar die persoon wat mishandel word, moet dalk daai selfde dag in daai selfde huis en daai selfde gevaar terugkeer. As ons werk niks aan daardie werklikheid verander nie, was dit net nog 'n maand vol mooi woorde.
6: Tees het reeds ongeveer 750.000 mense wat deur geslagsgebaseerde geweld geraak is ondersteun. Nou waar lê volgens jou steeds die grootste leemtes en wat moet gedoen word om oorlewendes vinniger en veiliger by hulp uit te bring?
7: Vir my beteken dit eenvoudig dat ons moet luister na mense wat die stelsel self moes probeer oorleef. Hulle weet hoe dit voel om by 'n polisiestasie aan te kom en nie geglo te word nie. Hulle weet hoe dit voel om jou verhaal oor en oor te vertel, of om van een diens na die volgende gestuur te word, terwyl jy reeds bang en getraumatiseerd is. Ons moet oorlewendes nie net vra om hulle stories te vertel nie. Ons moet luister wanneer hulle vir ons sê waar die stelsel hulle in die steek laat. Hulle moet help om opleiding, beleid en dienste te ontwikkel. Die polisie en gesondheidsdienste moet hulle self afvra. Wat gebeur werklik wanneer 'n oorlewende hier instap? Word daar geluister? Voel die persoon veilig? Word hulle geglo? En kom hulle uiteindelik by die regte hulp uit? 'n Oorlewende behoort nie self die stukke van 'n gebroke stelsel aan mekaar te probeer sit nie.
6: Wat is jou wense vir die T-stichting? Wat sal werklik waar jou stoutste verwagtinge oortref?
7: Buite die finansiële ondersteuning van NGO's wat glad nie daar is nie, dink ek dat een van die grootste probleme is dat die verskillende dienste nie behoorlik saamwerk nie. Iemand gaan polisiestasie toe, dan hospitale toe, daarna is hulle na maatskaplike werkster en dan dalk later na skuiling. En by elke plek moet hulle weer en weer van vooraf begin en weer vertel wat gebeur het. En elke keer bestaan die gevaar dat iemand hulle nie sal glo nie, of hulle sal laat voel dat die geweld hulle eie skuld was. Of miskien elke keer onthou hulle nie alles perfek nie, en dan tel dit teen hulle. Ons moet ophou om net 'n telefoonnommer te gee en dan te dink ons werk is klaar. By T's maak ons seker dat die persoon werklik en veilig by die regte diens uitkom. Soms beteken dit dat iemand die oproep saam of vir hulle moet maak, of eers moet vaststel dat die volgende diens wel beskikbaar is. Ons moet ook verstaan hoe mense werklik leef. Baie mense het nie geld vir vervoer of data nie. Hulle het dalk nie hulle dokumente by hulle nie. Party mense deel hulle selfoon met die persoon wat hulle mishandel. Dink net aan dit. 'N diens kan bestaan en tog heeltemal buite iemand se bereik wees. My droom vir Tees is dat niemand in Suid-Afrika alleen deur hierdie proses hoef te gaan nie. Ek wil hier Tees moet die plek wees waar iemand weet, hier gaan ek glo word. Hier gaan niemand my veroordeel nie. Hier gaan iemand my help om die volgende stap te neem. Maar my droom gaan verder as hulp in 'n krisis. Ek wil hier Tees moet ook die stelsels help verander wat mense telkens in die steek laat. Ons moet die polisie, gesondheidswerkers, werkplekke en ander mense wat eerste hulp aanbied beter toerus. En die stemme van mense wat self geweld oorleef het, moet deel wees van elke gesprek en elke oplossing. Tese gratis helplyn is 08000 83277. Wanneer iemand uiteindelik die moed by mekaar skraap om hulp te vra, moet daar iemand wees wat luister, glo en help. Ons kan nie verander wat met iemand gebeur het nie, maar ons kan verander wat daarna gebeur. Dit is waar hoop begin.
0: Baie dankie vir die werk wat hulle doen. Heidi Miller-Isaacs, wat daar so gesels het met Celeste Lou, hoofbestuurder van die stichting wat sy mee gepraat het, Tees Stichting.
2: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionaire Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie. Dink jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting. Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Het jy geweet daar is meer as 2200 plantspesies op Tafelberg? Hierdie week kan Suid-Afrikaanse burgers die Tafelberg Nasionale Park gratis besoek. Gaan geniet gerus die Suid-Afrikaanse natuurerfenis wat daar 'n geleentheid naby jou is. Kelly Clarkson is volgende, Because of You, bly by ons, die môre vervolgverhaal. Wag vir jou 3 uur is dit spitstyd.

0: Ek het onlangs weer 'n baie goeie kraamstorie gehoor. Deel joune, Vrydagmiddag om 1 uur in 360. Haar wildsvleis is uit die boeke. Annetjie Reynolds kom kuier uit die Karoo in die 360 speseryroute. Al ooit gehoor van karst? Sondag is internasionale dag van grotte en karst. Hy die hoor van grotverkenning en bewaring.
1: Omdat die grotte en singgate wat ons besoek so geïsoleer is van die buitewereld, is die kans altyd baie goed vir merkwaardige wetenskaplike ontdekkings.
0: En 25 jaar gelede tref twee vliegtuie die wêreldhandelsentrum tussen afstof.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Vir bykans 5 dekades lank loop sy al die pad met musiek, liriek, kabaret, toneelspel en hartroerende harmonieë.
4: Slippers van satijn
3: en kyk,
4: dis die nuwe lyn.
3: Sy kan rock in haar taal.
4: En ek kan rock in my taal.
3: Ek is Kobus Burger en op donderdag 10 September om 8:30 die aand reis ons deur die lewe en liedere van Amanda Strydom, wat in Julie vanjaar haar 70ste verjaardag gevier het. Skakel in, daar's geen potgooi nie.
4: En ek kan rock in my taal.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
6: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs R7,499 per maand teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs R7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
7: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
8: Wat doen Antiklets?
9: Ek maak 'n lysie, man.
8: Jo, Antie skryf verwoed.
9: Ek maak 'n lysie van die goedjies wat ek vir Rachel wil vat.
8: Mag mes dan vir haar goedjies vat by die selle?
9: Mens mag 'n paar goedjies vat, soos seep en tydskrifte. O, gits amper vergeet ek sigarette. Wat se brand sigarette rook sy?
8: Daai blou pakkie. Gee sommer ek skryf Antie.
9: Jy is nie klaar met jou kos nie, Pietertjie.
8: Ek is nie honger nie, Antie.
9: Jy moet eet. My senuwees is gedra.
8: Ek is net so gehoor het oor Rachel, Antiklets.
9: Loukie het daarom gesorg dat haar hofverskyning so gauw moontlik gebeur. Jou pa en pastoor is juist op pad hof toe. Oh, my nerves.
8: En wanneer kan ek bietjie baal gaan kuier op die selle?
9: Net jou pa kan nou op die stadium sien, sien.
8: Nou, vir wat maak Antie jou lysie?
9: Skryf sommer daar koud drink ook.
8: Okay. Hierdie hele gemos is alles my skuld.
9: Jy praat nie so nie, Pieter.
8: Maar dit is, Antie.
9: Luister jy nou mooi vir my. Die hele ding was 'n ongeluk. Moelman wou Rachel aanrand en sy het haarself defend.
8: Dis nie wat gebeur het nie, Antie. Ek was daar.
9: Jy was glad nie daar nie, Pietertjie. Wat jy vir my?
8: Maar dis ek wat Moelies geskiet het, Antie.
9: Jy was op pad kerk toe en basta.
8: En nou moet Rachel die skuld dra daarvoor.
9: Ek wil nie verder hieroor praat nie. Is klaar besluit.
8: Waarom kan dit met Rachel gebeur?
9: Nee, dit kan ons nie nou sê nie.
8: Sy gaan jarelang tronk toe moet gaan.
9: Pieter, ek en jou pa en Rachel het die ding klaar deurgepraat.
8: Jy het nie met my daaroor gepraat nie. Ek was daar, Antie.
9: Die enigste persoon wat daar was ek. Dis die story waarby ons gaan hou. Toe, geef my die lysie. En gaan was jou bord.
8: Waar is my ma, Antie? Hoekom sy nie hier nie?
9: Jou ma het genoeg probleme van haar eie.
8: Wat kan erger wees as wat met Rachel gebeur het?
9: Hou net op met karring. Ons gaan deur hierdie ding kom.
8: Ek voel nie reg oor die ding nie, Antie Klets.
9: Pieter. My senuwees is klaarstikkend soos 'n ou taaier. En die laaste ding wat ek jou pa of Rachel nou nodig het is dat jy dinge komplikeit. Roman het moeilikheid gesoek en hy het dit gekry.
8: Hy het Rachel se lewe vol geroon, Antie.
9: Ja, Rachel het ook maar self 'n hand daarin gehad.
8: Ek kan nie verstaan hoekom die goed altyd met ons gebeur, Antie. Dis asof ons gestraf word vir iets. Voorvaders sonde, sê my pa.
9: Ooh, jette. Jy moet nou net nie soos jou pa begin klink nie.
8: Alles gaan net altyd verkeerd, Antie Klets.
9: Ons is nie alleen nie. Die meeste mense in hierdie land leef elke dag met moord en dood en

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Belangrike ding is dat jy nou probeer kalm bly.
2: Hoe kan ek onder sulke omstandighede kalm bly, pastoor?
1: Ons sal bid, Frans. Onthou, gebed skuif berge.
2: Ja, dis ek wat hierdie gemos oor ons gebring het.
1: Dis beproeving, broer. Beproeving.

0: Of jou chocolate in 'n tydskrif gebring?
1: Ag, dankie, Klets. Ons sit sommer hier in die sonnetjie.
0: Tja. Hoe's die plek?
1: Nee, die mense is baie vriendelik.
0: En hoe voel jy, Sunny?
1: Nie regtig weet.
0: Hoe lank moet jy nog hier bly?
1: As ek die hele program klaar maak, is dit 3 weke.
0: Gaan jy vir 'n hele maand hier wees?
1: Ek kan nie nou loopie klets.
0: Wat van Rageltjie?
1: Ek kan niemand help as ek myself kan help. Dis nog eers 'n week hierheen. En hierdie is nou die moeilikste fase, klets.
0: Nou wat doen hulle met julle hier?
1: Hou ons besig. Hou ons weg van die drank af. Ek het probeer om dit op my eie te doen. Ek kan nie. Rachel sal verstaan.
0: Dit is aan jou kind, dit is 'n groot moeilikheid.
1: Ek weet. Ek en Frans het daaroor gepraat en as ek nou hier uitstap, is die Boskelstorie die eerste plek waar jy net wil gaan. Jy moet verstaan, dis nie 'n maklike besluit nie.
0: Wel, ek moet sê, jy klink klaar soos 'n ander mens.
1: Jy wil nie weet hoe siek ek die laaste paar dae was nie.
0: Nou, behandel hulle net mense vir drankverslawing hier.
1: Nee, help mense vir alles. Pilms. Pille ook.
0: Wat? Hè? Ek drink nie so baie pille nie.
1: So, wat ek aan die begin gesê het, Klets.
0: Ja, wel, iemand moet die fort hou. Jou arme Frans is buite homself. Gelukkig het pastoor Hendriks kom handjie by sit.
1: Ons Rachel al uit op borg.
0: Weet jy. Ek sien vanaand hoor as Frans terug is.
1: Sy gaan aangekla word vir moord.
0: Dit was nie moord nie. Dit was selfverdediging.
1: En Pietertjie?
0: Ek het hom onder oë. Hy wil kom kuier.
1: Nee, ek wil nie, hy moet my so sien nie.
0: Hy weet jy wat daai arme kind nie alles al deur is nie. Oeg, ek wil sommer net chank. Sorry. Hy weet jy, die lewe is beslis 'n movie nie.
1: Ek wil nie, hy moet my guns doen, Klet.
0: Sê maar my mens.
1: Geef jy, moet Gerdag een vrou met draai bij Rachel te gaan maak.
0: Wat Gerdag die van die kost denkt?
1: Rachel gaan iemand nodig om mee te praat en Gerdag was al self deur diep waters. Sy sal haar kan support.
0: Snaaks.
1: Wat snaaks?
0: Ek wou dit al lank of jou gesê het, Sunny. Ek weet ek is nie altyd die vriendelikste landlady op aarde nie, maar van julle mense in my lewe gekom het is ek eintlik 'n beter mens.
1: Ons het net problems in jou lewe gebring, Klets.
0: Ai, jy weet hoe lonely ek was, Sunny. Ek en ou Bliegnout. En nou dat hy nie meer daar is, weet ek nie wat ek sonder julle sou gedoen het nie. So met my hormone en pille saam, weet jy.
1: Jy is een van die mooiste mense wat ek nog ooit ontmoet het, Klets.
0: Bedoel jy dit nou? Physically?
1: Ja, dit ook.
0: Wie jy ons lewetjies.
1: Ek wil maar net sê, dankie. Vir alles.
0: Ek sien jy nou. Laat jy my ook nou snotte trane slaan.

0: Sy word al vir 2 dae lang daar aangehou.
1: Onthou, inspekteur Lou het daarom gesê hy sal 'n oog hou.
0: Wat se mense moet sy nou daarmee saamwees, pastoor?
2: Rachel is 'n sterk meisiekind.
0: As ek net vinniger daar vir haar was.
1: Jy moet dink aan Pieter en Sunny ook, Frans.
0: Pastoor weet al wat ek nou wil doen. Is na Giel se gat gaan en dop drink. Die duivel fluister nou lustig hier in my oor, pastoor.
1: Gaan dit help, Frans,
0: nee.
1: Om dronk te word?
0: Nee, dit sal nie. Ek weet dit sal nie doen nie, pastoor.
1: Inspekteur Lou het my gesê, hulle mag jou ook kom ondervra oor die revolver. En hoe Rachel dit in die hande gekry het.
0: As ek reg onthou, het ek dit in die klein kluisie gesit.
1: Ken Rachel dan die kombinasie van die kluis?
0: Ja, sy moes, dit was Pieterkie se verjaarsdagdatum.
1: Hulle mag jou dalk van nalatigheid aankla.
0: Ek kan jou een ding verseker. Daar sal 'n klomp mense daar buite wees. Wat maar net te bly is, die nerf. Moelman is nie meer daar met ons nie. Hy verdien dit.
1: Ja, nee, ek weet hoe jy voel.
0: Maar wat ek nou wil doen, maar pastoor, is om my meisiekind uit die tronke te kry.
1: Jy moet verstaan. Rachel gaan steeds aangekla word, selfs al kom sy nou uit op borgtog.
0: Ja.
1: Beste wat ons voor kan hoop, is dat sy net vir strafbare manslag aangekla sal word.

0: Is dit jy, Pietertjie?
1: Meneer de Vekles.
0: Kom op binnen, Frans. Wat staan jy daar? Kom sit. Amper tyd om op te skip. Is jy honger?
1: Nou, kos is die laaste ding wat ek nou aan doen, Flits.
0: En? Wat het gebeur?
1: Wel, ek en pastoor was heel middag by die hof.
0: Hoe kon jy daar met Rageltjie praat?
1: Nee, dat vannig. Kan ek help met iets?
0: Ja, geef my die lap daar aan.
1: So, daar sê... Sy daarom borg gekry.
0: Oh, dankie vader.
1: Sy behoort morgen uit te wees.
0: Jy het al gesê, sy kom weg uit hierheen.
1: Is deel van haar borgvoorwaardes.
0: Dus sy kan hier in die spaarkamer kom blij.
1: Dit is regtig nie nodig, enkele.
0: Nonsens, sy slaap hier binnen.
1: En jy het toe een draai by Sunny gemaakt.
0: Hier, vat die borde.
1: Wat sê sy?
0: Sy gaan juist blij. Toe, dik vir ons.
1: Ja, jongens gesê.
0: Ek verstaan hoekom sy daar wil blij. Hier, sit die messe en virke uit. Is al laat, ons moet eet. Oeh, ek is uitgeput.
1: Dan gaan ek saam met jou en Pietel eet.
0: Nou, waarvoor denk jy het ek 3 borde gegee?
1: Ja. Ek waardeer jou hulp en jou omgee.
0: Ja, toe, asseblief. Die les vir chunk nie.
1: Waar is Pieterkie?
0: Hy is daar buiten in die achterplaas.
1: Is hy daarom okay?
0: Ek weet nie. Maar jy moet ophou om sulke nonsens in sy kop van voorvaders sondes te praat. Die Here oordeel nie kinders nie.
1: Dit is 'n lang tyd terug wat ek dit vir hom gesê het.
0: My pa het ook altyd so die doodsvrees in ons ingepraat.
1: Al die Bybel praat van die sondes van die vaders.
0: Ag man, dis Ou Testament gedoend is daai. Waarvoor dink jy is Jesus vir ons gegee? Hy, is jy klaar gedek?
1: So klits, ek het nie geweet, jy is so religious nie.
0: Ek sê religious nie. Maar ek glo in wat Jesus gesê het. En ek glo in engele en die Here se liefde en genade.
1: Ja.
0: Toe, kom. Laat ons eet.
1: Ja, jy is reg, klits ons. Moet die Bybel nie verdraai nie.
0: Jy weet, ons het allemaal ons engel wat achter ons kyk.
1: Sal ek vir Pietertjie gaan roep?
0: Sit jy, solank ek roep hom op jou walkie-talkie.
1: Julle steeds toe nog daarmee.
0: Ja, maar het val ook een notch vir dasie.
2: Valk, Nadassie, maaikie vir praaikie op die 9, kom in, hoor.
3: Dassie hier, maaikie vir praaikie op die 9.
2: Kos is reg, jy kan maar kom eet, Dassie, hoor.
3: Ek wag het vir my pa, Witvalk.
2: Jou kos gaan koud word, Dassie, kom nou.
3: Ja, okay, ek probeer net bietjie chillax.
2: Jy moet morgen terug skool toe. Die lewe staan nie stil nie.
3: Ek is nou daar, Witvalk. Geef me net 5 minuten.
2: Die oorloosie tak. Move it. Oor en uit.
3: Ek sien nou daar. Oor en uit. Ja, tortelduifie. Wat koer jy so? Koer. Is jou eierkies al uitgebroei, ja? Koer. Ek my sussie in die steek gelaat, duifie. Is my skuld dat sy na tronk toe moet gaan. So asof jy nou verstaan wat ek sê. Ek gaan nie laat sy tronk toe gaan nie. Ek gaan hulle die waarheid vertel, dat ek is wat Molies geskiet het. Ek is nie Rageltjie die Beerse Poetie nie. Sy hoef nie vir my onthaalwe te saffer nie.

In die 3 uur nuus. Die inhegtenisneming van 'n ontsnapte gevangene word verwelkom. Die saak teen vermeende aanhitsers van die Julie 2021 onrus is tot aanstaande jaar uitgestel. En die dodetal styg na 'n brand op 'n vragskip in China. Goeiemiddag, ek is Karen Ogasta. Die polisiebestuur in Noordwes het die inhegtenisneming van 'n ontsnapte gevangene verwelkom. Die 38-jarige Edward Amadiba het Sondag uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum naby Mahikeng ontsnap. Hy is gister weer by 'n restaurant in die omgewing van Brits vasgetrek nadat die polisie inligting oor sy bewegings in die gebied ontvang het. Madiba was besig om 20 jaar tronkstraf uit te dien vir roof met verswarende omstandighede, die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, ontvoering en parooloortredings. Dit was sy tweede ontsnapping uit die gevangenis. 'N provinsiale polisiewoordvoerder, Adel Meiburg, sê Madiba sal nou tereg staan op nog 'n klag van ontsnapping uit wettige aanhouding. Die saak teen 62 vermeende aanhitsers van die onrus in Julie 2021 is in die Durbanse Hooggeregshof tot Augustus aanstaande jaar uitgestel vir 'n voorlopige verhoordatum. Die beskuldigdes het na bewering WhatsApp-boodskappe gebruik om geweld aan te hits tydens die onrus wat meer as 300 lewens geëis en tot 'n geraamde 50 miljard rand se verliese gelei het. Hulle staan onder meer tereg op aanklagte van aanhitsing om openbare geweld te pleeg, terrorisme en aanhitsing om moord te pleeg. Die hof het gehoor dat 5 van die beskuldigdes nog besig is om reëlings vir regshulp te tref. Hulle sal op 23 November weer in die hof verskyn sodat hulle regsverteenwoordiging gefinaliseer kan word. Die saak teen die Britse burger van Zimbabwese afkoms, Dondana Ntsuma, is in die Johannesburgse Landdroshof tot 30 September en 1 Oktober uitgestel. Ntsuma word in Brittanje gesoek vir die moord op sy vrou en 2 dogters in Bedfordshire in Julie. Hy het uit Brittanje gevlug kort voordat die liggame gevind is en is na 'n internasionale soektog in Johannesburg vasgetrek. Hy het skuld beken op 4 aanklagte wat verband hou met die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en die oortreding van immigrasiewetgewing. Die saak oor sy uitlewering aan Brittanje kan eers voortgaan sodra die plaaslike saak teen hom afgehandel is. Die polisie in Limpopo het 2 verdagtes by Atok buite Sekhukhune in hegtenis geneem in verband met onwettige mynbedrywighede en die oortreding van immigrasiewetgewing. Die polisie het ook beslag gelê op toerusting wat deur onwettige mynwerkers gebruik word. 'N Polisiewoordvoerder, Malesela Ledwaba, sê 'n voorlopige ondersoek dui daarop dat die 2 mans wat burgers van Malawi en Zimbabwe is, onwettig in die land is. Hulle sal binnekort in die Sekhukhune Landdroshof verskyn. Die vakbond NUFAS sê hy is verbind tot voortgesette samesprekings met die Kaapstadse busmaatskappy Golden Arrow. Die arbeidshof het gister met 'n tussentydse interdik 'n stokkie gesteek voor 'n staking wat vir vandag beplan was. Die vakbond is ontevrede oor die maatskappy se toepassing van tugprosesse. Die adjunkhoofsekretaris van NUFAS, Vuyo Lefele, sê hulle is besig om aansoek te doen vir verlof tot appel teen die interdik. Hy sê sodra daar 'n uitspraak is dat sy lede kan staak, sal die arbeidsoptrede begin. Golden Arrow se busdiens gaan vandag normaalweg voort. Die dodetal nadat 'n brand uitgebreek het op 'n vragskip by 'n skeepswerf in die Chinese stad Qingdao het tot 25 gestyg. Die skip was sedert einde Augustus in die skeepswerf vir herstelwerk en inspeksie. Van die 42 mense wat aan boord was toe die brand uitgebreek het, is 12 na veiligheid geneem en 5 is gehospitaliseer. Die skeepswerf behoort aan die staatsbeheerde Chinese Skeepsboukorporasie.
Die Chinese president Xi Jinping het vroeër 'n beroep gedoen vir 'n vinnige ondersoek en dat diegene wat vir die brand verantwoordelik is, aanspreeklik gehou moet word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisiebestuur in Noordwes het die inhegtenisneming van 'n ontsnapte gevangene verwelkom. Die 38-jarige Edward Madiba het Sondag uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum naby Mahikeng ontsnap en is gister in Brits vasgetrek. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.

0: Hierdie week skiet behoorlik verby, ek kan die glo ontstrek al by donderdag. Baie welkom hier by Spitstyd, Willem Pelser in die span, saam jou tot so skyns voor 6. Karno Gaste ook hier saam met my, sy het pas die nuus gelees, sy is terug deur die loop van die program met nuus hooftrekke, verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling later. Dan het ons vir jou sport net na 4 en net na 5 saam met Jody Hendricks met sy medewerker vir loods wat van sake dop hou by die Amerikaanse Open tennis toernooi. Daar's ook sake nie, saal 5 en half 6, dis saam met Henko Kreer en ons regisseur Carla McKenzie gaan ook nou kom inloer. Dan praat ons 'n bietjie oor die insetsels wat voorlê. Kom ons begin eers met die musiek. Hierdie is Luis Fonsi saam met Demi Lovato.
1: Hey Fonsi.

0: Is goed, Darren, hier in Spitstyd, lang arm en liefde. Middag sê Carla.
1: Middag Willem en jy wat luister.
0: Ons gaan nou begin met vat het voor en toe. Ons het vir Roxette, wat goed gevaar het gister, deurgedring met I Wish I Could Fly. Hulle kry 'n nuwe teenstander vandag en die einde van die week is op ons. So, een van die snitte wat het gaan maak, wat ons volledig na gaan luister, morgenmiddag skyns na 3:30. Donderdag beteken almal nog wat, waar ons gesels met fascinerende mense oor interessante beroepe en wonderlike stokperkies, maar ek het 'n vermoede, vanmiddagse gas is alles so 3-in-1.
1: Ja, ek wou nou net sê, ek weet nie wat hierdie man nie kan doen nie, maar vandag sal ons kan uitvind wat hy wel doen. Dit is Ramon Alexander, hy het helemaal iets anders studeer by die Universiteit van Stellenbosch, maar hy is nou 'n pianist en 'n komponist en 'n groot figuur in die Kaapse jazzwêreld.
0: Ja, en ek is doodseker, jy het hom al ergens op TV gesien, hy tree baie op met die kuierprogramme, ja. Soos op die stoep. Ek dink hy was destyds ook in Makelas, 'n jong Ramon Alexander het ek hom al gesien. Ja, so hy is definitief daar al so hom gesien het op TV, en ons gesels met hom met die agtergrond van die Toyota Stellenbosch Woordfees, begin Oktober, waar hy 'n prominente rol gaan speel. So ons gaan bietjie meer inligting ook daaroor kry. Dan die verrassingspakkie bietjie later.
1: Ja, so wanneer mens jou begewe in die uitsaai wese, gaan jy ook te doen kry met stemwerk se nou en dan. Dis nou vir advertensie, stasie lokkers, klingels en al daai dinge. Maar dan soms ook oorklanking, veral deesdae met die Turkse reekse wat so gewild is. Maar daar is stemkunstenaars wat dit na 'n hele ander vlak neem. Uiters talentvolle mense wat ons nooit sien nie en ons ken ook nie hulle name nie, maar hulle stemme is ikonies en ons het een van ons het so 'n bydra vandag in die verrassingspakkie.
0: Ja, ek dink as jy nou vinnig aan 'n voorbeeld moet dink, iemand soos James Earl Jones wat baie bekend was vir sy stem, maar almal het ook geweet wie hy is. Hierdie persoon se stem is met alle respek teenoor James Earl Jones maal 3.
1: Ja.
0: maar ek dink baie min mense weet wie hy is, het hom al gesien, weet wat sy naam is. So dis ons verrassingspakkie skyns na 6:30, moet dit nie misloop nie. Nou eers, vat dit vorentoe.

0: Dis Watershed hier in Spitstyd undone. Kom ons kyk nou van die SMS'e vir vat dit vorentoe. En dit is Teresine in Oudtshoorn wat sê ek bly by Roxette, ook Ina in die Weskus, selfe vir Adrian en Elise, Wendy en Elise van Witrivier bly by Roxette, ook Debbie in Wellington, Kitty van Durban Noord, Hanley Mostert in Oudtshoorn, Helene de Waal in Springbok, Christine in Bloemfontein, William Alberton bly by Roxette, so in hierdie stadium, lyk die Sweedse duo baie goed en die rockers van Canada, minder so, maar raad nog 'n hele paar SMS'e ingekom, ons sal nou nog so van hulle kyk.
1: In Musiekbonbons van 10 September is daar 'n aantal sangers wat optree, soos Nadia Pelle, Ian Caddy en Magdalena Kozena. Dis ook 'n deel uit een van Haydn se vroeë simfonieë en 'n beweging uit Mozart se Vioolkonsert nummer 4. Musiekbonbons op RSG van 10 September om 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
2: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van the Gasmart.
3: Ons was met ons vorige versekering 9 jaar voordat ons skuif het na Outsurance besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en Outsurance se bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeg geskuif.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
4: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemming verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verwesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
5: Hierdie week in leefwêreld van die gestremde.
6: As 'n mens kyk na Suid-Afrikaanse gebaretaal teenoor gebaretale in ander lande, dan is een van die interessantste dinge dat 'n persoon wat SAGT ken, nie noodwendig 'n persoon wat byvoorbeeld Amerikaanse gebaretaal of Australiese gebaretaal gebruik, maklik sal verstaan nie. Soms dan 'n mens van iemand se manier van gebare agterkom uit watter gemeenskap of agtergrond hulle kom, amper soos 'n aksent in 'n gesproke taal.
5: Leefwêreld van die gestremde. Sondag om 11.
7: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

Terug na die vroeë 90er jare, toe hierdie 'n groot treffer was vir Richard van der Westhuizen en Logner de Kok tussen treine, ook gebruik in die TV-reeks van destyds Belade vir 'n enkeling 2. Al die mus wat ons neem na die nuushooftrekke saam met Karen.

0: Dis Ollie Murs hier op RSG en Save Me. Karen, bly by hierdie een. I wish I could fly. Jy het gehou van hom gister.
1: Baie van hom gehou, maar bly nie daar nie.
0: Ooh. In ander woorde, jy gaan vir hierdie een. Is jy 'n Nickelback aanhanger?
1: Rekkie, oei.
0: Oh, fantasties. Dis Charmaine en Potgieters Rus wat sê Nickelback, want is 'n lekker liedjie. Charmaine, ja, heeltemal reg. Om die waarheid te sê, is eintlik my gunsteling een van Nickelback. Hulle het 'n klomp goeie treffers. Dit is Sommerie van Niekerk en Riversdal wat ook hou van Nickelback. Nieuwlien en Hartenbos gaan vir Roxette, ook Tia. Leon en Randpark Riff sê Nickelback. André en Durban, daai een wat Wish I Could Fly. Aileen Potgieter in Newcastle gaan ook vir Roxette, so ook Poppy en Witrivier, Christa in Johannesburg. En Naomi hou van If Today Was Your Last Day. Die wenner is... I wish I could fly. Dis Roxette en maak het tot by môre. En as hulle môre wen, dan sal ons oor presies 24 uur na hierdie een volledig luister.
2: In die 3:30 nuus vertrekking. Die burgemeester van Etiquini, Cyril Taba, sê 'n groep vlugtelinge wat al vir maande buite die binnelandse sakekantoor op Che Guevara weg in Durbankamp het ingestem om na tydelike verblyf verskuif te word. Die polisiebestuur in Noordwes het die inhegtenisneming van 'n ontsnapte gevangene verwelkom. Die 38-jarige Edward Madiba het Sondag uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum naby Mahikeng ontsnap en is gister weer in Brits vasgetrek. En regeringsbronne in Jemen sê die Houthi-militante groep het beheer geneem oor die historiese Rooisee hawestad Mogha. Dit kan die groep toelaat om groter beheer uit te oefen oor die straat van Bab el-Mandeb, wat een van die wêreld se belangrikste verskepingsroetes is. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in die Wes-Kaap op die N2 in Waardstad, stilstaande voertuig by Airport Approachweg. Gauteng Midrand op die N1 suidwaarts, stilstaande voertuig by Ellendalweg. Op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Garsfonteinweg. Pretoria, 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 suidwaarts by Riegelaan. En in Centurion, 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 suidwaarts by Olifantsfonteinweg. KwaZulu-Natal, op die N3 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by Hiltonlaan. Dan is daar 'n botsing op die N3 noordwaarts by Chattertonweg. En op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Klifdal-wisselaar. Vir verkeersprobleme in jou area, begin net met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889101.
3: Hier is verkeer, jou daaglikse pakket.
0: Jy het weer 'n vraag saamgebring vandag.
2: Ek het, en vanmiddag wil ek vir jou vra, Willem, watter een van Australië se stede...
0: Dit sal wees Gold Coast in Queensland. Ja, dis hy daai. Ons wil by jou weet, wat's die vraag? 45889 R1.50 per boodskap. Dan sal ons binnekort hierdie SMS'e begin werk. Herhaal gou weer vir ons.
2: Watter een van Australië se stede?
0: Dis Gold Coast, daar in Queensland. So stuur gerus daai SMS'e, sal nou daarna kyk. Kom ons maak eers nog musiek en speel ons vir jou hierdie ene van Joe Niemand.

0: Dis terug na 1964 saam met Sandy Shaw. Always something there to remind me. Hier in Spitstyd ook geluister na Joe Niemand. En genoeg is genoeg. Ek hoop van harte, jy weet in hierdie tyd al van RSG en Verseker se kultuurkaravaan. Dit is 'n karavaan wat ons landwyd sleep, letterlik. Is nie 'n simboliese ding of 'n figuurlike, dis 'n letterlike karavaan wat ons sleep agter 'n Isuzu bakkie. En dis die op en wakker span wat so ry van dorp na dorp en hulle program regstreeks van hierdie onderskeie plekke af uitsaai. Mense wat vroeër hulle dorpe kon nomineer, daar's net 'n handjievol gekies uit die honderde inskrywings en so is hulle besig om van die een plek na die ander plek te ry. En dit is om verskillende dorpe se kultuurdraers, die mense wat jou staatmakers is of wat nou musikante is of kokke of mense wat in welsyn werk, die kultuurdraers om hulde te bring aan die mense en hulle het nou begin die afgelope maandag by Goudini Spa, net so buitekant Rossenwil, want die ATKV is een van die borge, en toe gaan hulle na hulle eerste amptelike dorp toe, Heidelberg, heerlik daar gekuier, en so werk hulle om nou vanmôre is hulle in Willowmore, ja, en dit is waar die Kiek die karavaan kompetisie inkom, ek hoop jy het al daarvan ook gehoor, as jy nog nie het nie, dis hoe dit werk. Jy kan nie hierdie karavaan mis nie, hy is so helderkleurig en bont, vol met RSG en versekerse plakkers, en mooi ontwerp. As jy die karavaan ergens gewaar, dan moet jy om afneem, kiek, kiekie, kiek die karavaan. Daai foto vat jy en jy plaas om op Facebook, so dis 'n Facebook inskrywing, en jy tag RSG, jy tag verseker. Ons sosiale media span is gedurig besig om ons Facebookblad dop te hou, hulle hou die foto's dop wat ingestuur word, en dan kies hulle nou die mooiste ene, en dit is die mense wat op die onderskeie dae R5000 wen, met die komplimente van verseker. Ons het die afgelope dinsdag die eerste R5000 weggegee, en dit was aan een van ons luisteraars wat die karavaan gewaar het daar in die Heidelberg omgewing, en as jy die karavaan ergens sien, dan neem jy hom af, jy plaas daai foto op Facebook, jy sê vir ons waar het jy die karavaan gewaar, jy tag RSG, jy tag verseker, baie belangrik die tags. En dan as ons die een kies, wen jy dalk R5000. So eenvoudig soos dit. En maak seker jy luister elke oggend 7 tot 9 na RSG, want die op en wakker span sal jou gedurend en voortdurend op hoogte hou van hulle vordering en volg ons op sosiale media. Op RSG se Facebookblad, volg RSG op Instagram, sluit aan by ons amptelike WhatsApp kanaal. Daar's die mooiste foto's en video's wat 'n videograaf wat spesiaal saamgegaan het vir jou daar laai en jy kan ons so ook volg as jy nog nie fisies teenwoordig kan wees nie. Maar onthou die Kiek die Karavaan kompetisie nou. Kom ons vind vinnig uit waar trek hulle nou deesdae.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: Gister was nou eintlik 'n rustige tussenin dag met 'n baie spesiale uitsending vanaf Mosselbaai vroeg in die oggend. Koffiesnaps was daar by ons, Stef Kreer ook. Hulle het vir ons so amper 'n persoonlike konsert gegee vir ons en die mense by die uitsending, maar jy het ook gehoor natuurlik op RSG. Hulle het al hierdie pragtige stories gehad om te deel oor hulle eie uitdagings wat hulle het, hulle kreatiwiteit met ons gedeel en ons basies geïnspireer om nou die pad verder te vat met die karavaan na die Oos-Kaapse Karoo. So ons is die Karoo ingestuur nadat ons by Pleito aangedoen het vir 'n bietjie koffie en laatmiddag op Willowmore aangekom. Pragtige stil Willowmore, net mooi reg om die dorp te verken.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto and General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Net ingeval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way.
4: Na werk wil ek net veilig by die huis kom. Maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Dames en here, appels en pere.
7: Saterdag speel ons liedjies.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: En hoor jou stories en dan gebeur dit.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Wie nou kyk, watter stad in Australië of watter een van Australiese stede liewer? My antwoord is Gold Coast. Wat is die res van my vraag? 45889 R50 per boodskap. Rugby se grootste tweestryd duur voort. Ek praat van die vierde en die laaste wedstryd in die Greatest Rivalry reeks tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Hulle pak mekaar in Baltimore in die VSA. Mense vra nou hoekom speel hulle daar? Die 2031 Wêreldbeker vind in Amerika plaas en is maar vir bewusmaking en bemarking en dis meer. Nou, dis baie laat Saterdag aand. 11 uur die aand skop hulle eers af ons tyd. Ek weet nie van jou nie, maar ek sukkel om wakker te bly daai tyd van die aand. So die goeie nuus is SABC2 gaan dit vir jou uitsaai lekker vroeg Sondagoggend, die 13de September, 7 uur daai oggend gaan hierdie toets uitgesaai word op SABC2 as jy nie so laat wil wakker bly nie. En jy kan dit ook stroom op die toepassing SABC Plus as dit op jou foon is of op jou slim TV, maar ou gedagte, hierdie wedstryd sal nie op OpenView uitgesaai word nie. So as jy SABC kyk via OpenView, dan ongelukkig gaan dit nie daar werk nie. Maar kyk dan Springbok Rugby Sondagoggend 7 uur in Suid-Afrika teen Nieu-Seeland in die vierde en die laaste toets aan jou gebring deur SABC Sport.
2: En op die radio Vrydag aan 11 September kuier die liedjie-skrywer Tanya van der Merwe in die op die radio ateljee en Janu Aghenbach aka Fleck vertel meer oor sy musiekreis.
3: Ek het op 'n manier my ervarings en dit wat ek in die wêreld gesien gebeur het beter verwerk as ek dit op skrif kon sit.
4: Ek het trompet op skool gespeel van laerskool af tot met graad 9 en van toe af was dit maar stil tot met 2023 waar ek omtrent uit die bloute uit musiek begin skryf het as ook het sing.
2: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs Vrydag aand 11 September om 8.
5: I climb the mountain top where there's poison all around.
6: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs 7499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs 7499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
7: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
8: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
7: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
8: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
7: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan jy die kans om R5000 te wen.
8: Met die komplimente van Verseker
7: en die ATKV.
9: Kan mure regtig 'n lewende reddingsvlot vorm om mekaar aan die lewe te hou?
10: In hierdie muurvlotte, as ek dit so kan stel, kan duisende of selfs miljoene mure akkommodeer met geen vrektes nie, selfs al bly dit verbreek op die water.
9: En waarom lyk 'n aardvark soos 'n mengsel van 'n vark, 'n haas en sommer 'n kangaroo?
11: Aardvark is so uniek dat dit sy eie orde, die Tubuli dentata, het.
9: Kom hoor die verklaringe van hierdie luisteraars vra op Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
12: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Is Rigaan Brasou hier op RSG en al kom die reën.
1: In die 4 uur nuus. Vlugtelinge in Durban stem in om na tydelike verblyf verskuif te word. Die herinhegtenisneming van 'n ontsnapte gevangene word verwelkom. En die Houthi-militante groep neem beheer oor 'n historiese Rooisee hawestad in Jemen. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die burgemeester van Etiquini, Cyril Taba, sê 'n groep vlugtelinge wat al vir maande buite die binnelandse sakekantoor op Che Guevara weg in Durban kamp, het ingestem om na tydelike verblyf in Gauteng verskuif te word. Die groep is voorheen twee opsies gegee, om na hulle gemeenskappe terug te keer of na die Lindela repatriasiesentrum aan die Wesrand verskuif te word. Hulle het egter albei opsies geweier en gesê hulle is te bang om na hulle gemeenskappe terug te keer. Taba het buite die kantoor gepraat waar 'n teen-immigrasiegroep besig is met protesoptrede. Hy sê die munisipaliteit is tans besig om vervoer vir die vlugtelinge te reël. Daar is 'n groot polisie teenwoordigheid in die gebied nadat geweld verlede week tussen vlugtelinge en betogers uitgebreek het. Die polisiebestuur in Noordwes het die inhegtenisneming van 'n ontsnapte gevangene verwelkom. Die 38-jarige Edward Madiba het Sondag uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum naby Mahikeng ontsnap. Hy is gister weer by 'n restaurant in die omgewing van Brits vasgetrek, nadat die polisie inligting oor sy bewegings in die gebied ontvang het. Madiba was besig om 20 jaar tronkstraf uit te dien vir roof met verswarende omstandighede, die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, ontvoering en parooloortredings. Dit was sy tweede ontsnapping uit die gevangenis. 'n Provinsiale polisiewoordvoerder, Adel Meiburg, sê Madiba sal nou tereg staan op nog 'n klag van 'n ontsnapping uit wettige aanhouding. Die saak teen die Britse burger van Zimbabweese afkoms, Ndodana Tuma, is in die Johannesburgse Landdroshof tot 30 September en 1 Oktober uitgestel. Tuma word in Brittanje gesoek vir die moord op sy vrou en twee dogters in Bedfordshire in Julie. Hy het uit Brittanje gevlug kort voordat die liggame gevind is en is na 'n internasionale soektog in Johannesburg vasgetrek. Hy het skuld beken op 4 aanklagte wat verband hou met die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en die oortreding van immigrasiewetgewing. Die saak oor sy uitlewering aan Brittanje kan eers voortgaan sodra die plaaslike saak teen hom afgehandel is. Die dodetal nadat 'n brand uitgebreek het op 'n vragskip by 'n skeepswerf in die Chinese stad Qingdao het tot 25 gestyg. Die skip was sedert einde Augustus in die skeepswerf vir herstelwerk en inspeksie. Van die 42 mense wat aan boord was toe die brand uitgebreek het, is 12 na veiligheid geneem en 5 is gehospitaliseer. Die skeepswerf behoort aan die staatsbeheerde Chinese skeepsboukorporasie. Die Chinese president Xi Jinping het vroeër 'n beroep gedoen vir 'n vinnige ondersoek en dat diegene wat vir die brand verantwoordelik is, aanspreeklik gehou moet word. Regeringsbronne in Jemen sê die Houthi-militante groep het beheer geneem oor die historiese Rooisee hawestad Mokka. Dit kan die groep toelaat om groter beheer uit te oefen oor die straat van Bab el-Mandeb, wat een van die wêreld se belangrikste verskepingsroetes is. Gevegte tussen die Houthis en regeringsmagte, wat deur Saudi-Arabië gesteun word, het die afgelope dae verskerp met die militante groep wat gebiede langs die kuslyn nader aan Bab el-Mandeb teiken. Saudi-Arabië het toenemend op die roete deur die Rooisee staat gemaak om olie uit te voer sedert die straat van Hormuz weens die oorlog in Iran gesluit is. Oliepryse het intussen vandag net bo $100 per vat gebly, terwyl vervoer deur beide die straat van Hormuz en die Rooisee steeds ontwrig word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die burgemeester van Etiquini, Cyril Kaba, sê 'n groep vlugtelinge wat al vir maande buite die binnelandse sakekantoor op Che Guevara weg in Durban kamp, het ingestem om na tydelike verblyf in Gauteng verskuif te word. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Marine Rylaan en 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Altoukweg. Gauteng op die N4 weswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rousseaustraat. Ook Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Lynnwoodweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is stilstaande voertuig by Koningin Nandi Rylaan en 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Allan Buitenweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer en ons SMS nommer 45889 R1.50.
2: RSG verkeer, jou daaglikse basis.
0: Kom ons kyk weer na wat is die vraag en wat was daai vraag, Karen?
1: Willem, die vraag wat ek jou vroeër gevra het was watter een van Australië se stede?
0: Die antwoord is Gold Coast in Queensland. Ons wil by jou weet wat's die vraag. Kom ons kyk na van die antwoorde. Helgard in Durban wil ja, ek sal hom vir jou gee. Kom ons sit 'n regmerkie agter jou naam. Dan ook hierdie ene van 6de grootste met 400 km reisende kanale, residensiële kanale, meer as Venesië, meer as dit is Vanessa aan die Oeverstrand wat daai hele Google search van my gekopie en gepaste het.
1: Dit.
0: Nee. Meeste pretparke is dit nie, Elsabe in Durban wil dan hierdie ene van Eben en Kuilsrivier, ek het mos gesê. Dis heeltemal eenvoudig en Eben het gevang wat ek bedoel het en hy die regte antwoord ingestuur. Die hoogste gebou is dit nie. Stad met die grootste geografiese oppervlak is dit nie Adrian Northcliff en dan is dit nog so paar wat praat van ek weet nie waarvan hulle praat nie.
1: Dis iets.
0: Maar sal jy die vraag vir ons asseblief volledig lees?
1: Goed, die volledige vraag. Watter een van Australië se stede lê die verste oos?
0: Gold Coast in Queensland. Ek moes sê, dis eenvoudig vir my.
1: Ja.
0: So ja, dit is so eenvoudig soos dit. Verder oos is Brisbane, heel wat verder oos is Sydney om die waarheid te sê. En twee mense, wat die, eindelijk drie mense, maar die derde het nie 'n naam bygesit nie. Oh, so wat moet ek nou sê?
1: Ja.
0: Anoniem van Erns, jy is ook reg.
1: Dit gaan aan iemand.
0: Ek kan jou nommer op lig lees en dan sal ons weet, ja, dan sal jy weet wie jy is. Maar ja, vir alle praktiese doeleindes net twee mense wat het reg het. Welkom hier by die tweede uur van Spitstyd op die donderdagmiddag. Willem en die span saam met jou tot so skuins voor 6. Hierdie is Go West. Go West.

0: Go West, wat die nuwe uur se musiek vir ons begin hier in Spitstyd en King of Wishful Thinking, dis 12 minute oor 4. En hier is Jody met die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met cricketnuus en die Protea se fokus is nou op die tweede eendag wedstryd in die eendag reeks teen Namibië wat môre in Windhoek gespeel word. Shukri Konrad se span het gister die eerste kragmeting in die reeks met 99 lopies weens die dakloos turn metode gewen. Die Proteas het eerste gekolf 348 vir 6 in hul beurt aangeteken en die aanvangskolwer Jordan Herman het 150 gemoker en is ook as speler van die wedstryd aangewys. Dit is wat hy oor sy beurt te sê gehad het.
2: Yeah, definitely. I think it wasn't as free flowing as could have been, as probably we're known for. But I think 350 was still a good wicket for being asked to bat first. So hopefully we can top that if we do batting very well. And yeah, it'll be difficult. You know, there is a good team. We never underestimate them. So yeah, it'll be good if we can replicate that.
1: Dan die Protea aanvangskolwer Jordan Herman. Dan in rugby nuus, die Springbokke speel die naweek in die laaste Greatest Rivalry toets teen die Nieu-Seelandse All Blacks. Die wedstryd vind in die VSA plaas. Nou die Springbok slot Ewen Etzebeth gaan in sy 146ste wedstryd die naweek vir die nasionale span uitdraf. Hy sê egter hy is onseker of hy in 2031 na die VSA sal terugkeer wanneer hulle gasheer is vir die Wêreldbeker, maar op die oomblik wil hy net 'n bydra aan die Springbok span maak.
3: Dit baie rol is maar om Wel eerstens is om te speel en goeie rappie te probeer speel, so dat ek in die span bly. Ek dink, mens raak jy jonger en ek dink voel soos jy mens jou ouer raak, hoe harder moet jy werk, jou liggaam recover, dalk bietjie stadiger, so my job is om te doen wat ek moet doen om hier te wees en hier te bly, of ek 2031 gaan haal, wel, Dion Verhoes speel nog rappie op 39, so ons kyk, tyd sal leer, maar ja, vir nou, ek dink die coaches sien my ook wil ook 'n rol, ek moet speel waar ek bietjie mentor van die jonger ouens, maar ja, ek weet, ek fokus om hier te wees en hier te bly en maar net te help waar ek kan.
1: Die stem daar van die Springbok slot, Eben Etzebeth, ons bly in die VSA en gaan maak 'n draai by die Amerikaanse Open Tennis toernooi in New York, waar verloots die aksie vir ons dop op vol goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag Jody, alle oë is nou op die halfeind by vanjaar se Amerikaanse Open enkelspel na die laaste kwartfinalewedstryde vroeër vandag afgehandel is. Dit is veral die plaaslike Amerikaners wat hulle lippe aflek, want daar is nie minder nie as 4 Amerikaners in die halfeind, 2 elk wat die mans en vroue betref. Nou die speler met die meeste oorwinnings vanjaar op die ATP toer is ook die enigste Grand Slam wenner steeds staande in die mans enkelspel. Alexander Zverev, die eerste gekeerde, staan in die oorblywende manspeler se pad. Zverev se teenstander in môre aand se eerste halfeind is die 30-jarige Rus Karen Khachanov, wat sover 'n droomtoernooi beleef. Zverev behoort egter te sterk te wees en het beslis sy oog op 'n moontlike tweede Grand Slam titel nadat hy vroeër vanjaar op Roland Garros geseëvier het. In die tweede mans halfeind is dit die Amerikaanse tweestryd tussen die 8de gekeerde Ben Shelton en die 11de gekeerde Francis Tiafoe. Shelton het verras deur vir Carlos Alcaraz huis toe te stuur en het ook op die koop toe die vinnigste afstand sover by vanjaar se toernooi afgestuur, naamlik 149 myl per uur. Dit raak so aan die 240 km per uur. Francis Tiafoe het op sy beurt die 10de Amerikaner geword om in die moderne era 3 of meer halfeindverskynings in die mans enkelspel by die Amerikaanse Open halfeind te maak, so dit beloof om 'n opwindende tweestryd te wees. My volgende verslag kyk na die vroue halfeind bepalinge. Verloots vir RSG Sport.
0: Ons sportspan sal terug wees net na 5 met nog sportnuus.
5: Wat het 'n Poolse pianis, 'n komponis wat ook 'n advokaat en magistraat was, 'n klarinet en 'n panfluit met mekaar te doen? Kom luister Sondagoggend in Oggendstemming. Van bekende melodieë in 'n nuwe gedaante tot musiek wat jou eenvoudig net laat stil word en luister. Dit is Oggendstemming Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Tarin Oosthuizen.
6: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.

0: Rebuy Cars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Willa Moore, dek die tafel. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Willa Moore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo langtafel. Kom kuier saam met die Op en Bakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
2: Sondag 13 September om 5:00 die middag nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor die oorsigrol wat hulle op munisipale vlak moet toepas.
3: Van Salga se kant af probeer ons soveel as moontlik met ons 257 munisipaliteite byeen te kom en met hulle te praat en dan best practices te deel en hoe kan ons een die ander help.
4: Er is hier, dis die een, vir plaaslike musiek. Oh.

0: Dis Jacobus hier in Spitstyd met Mila oor so 20 minute. Hierdie week se aflewering van Almal en Nog Wat, ons gaan gesels met Ramon Alexander. Hy's 'n gerekende jazz pianis. Hy is dis sy loopbaan, dis sy stokperdjie, dis sy alles. Ons gaan by hom 'n bietjie meer uitvind oor sy loopbaan, sy agtergrond en ons gaan 'n bietjie gesels oor die Toyota Stellenbosch woordfees terwyl ons besig is, want hy gaan daar ook te siene wees. So daai gesprek met Ramon Alexander en vanmiddag se Almal Nog Wat hier van 20 voor 5 se koers af.
1: Die aaklige jagter het vir die koning gejok. Ek hou nie daarvan om saam met mense te bly nie, al is dit ook 'n koning. Ek hou ook nie daarvan om toertjies te doen nie. Ek wil veel eerder teruggaan na die woud toe en vry wees. Ek wil in die bome klim en aan die takke swaai,
2: sê die aapie vir die twee papegaaie. Vrydag aand 11 September om 20:07 is dit weer tyd vir 'n opskitstorie oor 'n aapie en twee papegaaie.
3: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
4: Hi, ek is John van PG Glass en met ons is geen probleem onoplosbaar nie.
5: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
6: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
7: Absoluut albei.
6: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dynamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
8: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
9: Ons vier 'n besondere mylpaal op RSG. Johan van Lille bied sy 650ste Ons en die Onderwys aan.
10: Estelle de Beer, senior regisseur mandaat drama en opvoedkunde, gesels met my oor my jare as aanbieder, die veranderinge wat ek in onderwys gesien het en die gesprekke wat my steeds bybly. Na 650 programme bly die nieuwsgierigheid dieselfde. Daar's nog baie vrae om te vra en baie onderwysgesprekke om te voer. Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
11: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.

Is die rustige klanke van Jack Johnson hier in Spitstyd, I Got You. Karen is nou terug met die nuushooftrekker, daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring, en dan sal ons ook 'n draai maak by Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus. Ons sal seker maar uitvind wat doen hy liderlike olieprys, maar kom ons luister eers na Anrich.

0: Andrieg, hier in Spitstyd, die vloer is lava.
1: In die 34 nuus aftrekke, die herontwikkeling van die Telkom Towers complex in Pretoria in die middestad sal die regering na verwagting tussen 1,8 en 2,2 miljard rand kos. Die burgemeester van Etiquini, Cyril Taba, sê 'n groep vlugtelinge wat al vir maande buite die binnelandse sakekantoor op Shai Kuwara weg in Durbankamp het ingestem om na tydelike verblyf in Gauteng verskuif te word. En regeringsbronne in Jemen sê die Houthi-militante groep het beheer geneem oor die historiese Rooisehawe stad Mokka. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5 uur.
2: RSG verkeer.
1: En in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Baden-Powell Rylaan. Gauteng, Pretoria op die R21 suidwaarts is daar 'n botsing by Nelmuypies Rylaan. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by die proefplaas Wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Atterbury weg. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing by Chatertonweg. Vir verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos, begin dit met die woord verkeer.
2: RSG verkeer, jou daaglikse pakkies.
0: Ons sluit aan by Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Plaaslike markte duik vandag baie diep in die rooi. En die enigste ding wat nie duik nie, is die olieprys wat op 'n galop is, ongelukkig. Die JSE se indeks van alle aandele is nou 1,5% laer en hy het nou al gedaal tot 115,005 punte. Die nywerheidsindeks is 0,3% swakker, die finansiële indeks 0,9% en die hulpbronindeks, altyd groot bewegings, niks klein aan hom nie, hy is nou 3% swakker. Van die maatskappye wat tot dit bydra is Anglo wat 6% terugsak, BHP 5%, Outsurance in die Foschini groep verloor elkeen 4% en AngloGold, Glencore en AM verhandel elkeen 3,5% swakker. Van die wenners vandag is Bats, British American Tobacco, wat 2,6% byvoeg en First Rand 2%. Gaan ook redelik goed met Sasol, AB InBev, Bytes en Exxaro wat nou elkeen 1,7% styg. Dan lyk dit nie te rooskleurig op die valutamark nie waar die rand nou verhandel teen R16,20 teenoor die Amerikaanse dollar. Die rand staan nou op R18,81 teen die euro, R11,60 teen die Australiese dollar en R21,87 teen die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,366 per fyn ons, silwer kos $65, platinum $1,813 en palladium $1,303 per ons. En dan kom ons by daardie gewraakte olieprys wat nou staan op $105. Toe het ons gister gesê, Willem, is dit nou per vat of per ons? Ons weet nie meer nie, maar is nou $105 per vaatjie. En ter afsluiting is die prys van 'n bitcoin op die oomblik $77,205 en dit is ook R1,255,000. Dankie, Willem.
0: So gesels Henko, hy is terug oor 'n uur met nog sake nie. Ons sê die musiek voort hier in Spitstyd, hierdie is The New Seekers.

0: is Lola Audrey's Hello Goodbye. En ook geluister na The New Seekers, I'd Like to Teach the World to Sing. Willem Pelser in die Spitstydspan, saam jou weksmiddag tussen 3 en 6 en net hierna almal en nog wat.
1: Ek het onlangs weer 'n baie goeie kraamstorie gehoor. Deel joune, Vrydagmiddag om 1 uur in 360. Haar wildsvleis is uit die boeke. Annetjie Reynolds kom kuier uit die Karoo in die 360 speseryroute. Al ooit gehoor van karst? Sondag is internasionale dag van grotte en karst. Hy die hoor van grotverkenning en bewaring.
2: Omdat die grotte en singgate wat ons besoek so geïsoleer is van die buitewereld, is die kans altyd baie goed vir merkwaardige wetenskaplike ontdekkings.
1: En 25 jaar gelede tref twee vliegtuie die Wêreldhandelsentrum tussen afstof.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
5: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
6: Daar is mense wat twyfel of God regtig omgee. Wat sê, wanneer ek kyk na al die sware kry en die pyn en die lyding in die wêreld, waar is God? En is 'n geldige vraag, want as God liefdevol en almagtig is, hoekom gebeur hierdie dinge? Dan moet jy Sondag aan 13 September net na die 7:00 nuusflits op RC inskakel op die program Ek twyfel. Ek, Leon Geel, gaan gesels met Hannes Noot. Ek twyfel of God omgee as ek kyk na al die swaar kry en lyding.
3: Jy luister na Spitsnet op RSG.
0: Is 18 minute voor 5, is 'n donderdagmiddag, dit beteken almal en nog wat. Ons weeklikse insetsel waar ons fokus op inspirerende mense met hulle interessante beroepe en fascinerende stokperdjies. Ramon Alexander, hy's 'n pianis en komponis wat gereken word as een van die leidende figure in Kaapse jazz. Ramon, wat 'n voorreg om met jou te kan gesels. Goeiemiddag.
7: Goeiemiddag Willem, is 'n voorreg om op die show te wees vanmiddag. Dankie.
0: 'n Kollega van jou en fantastiese basgitaarspeler Skalk Joubert. Hy het gesê Ramon doen wonderlike werk by die Universiteit Stellenbosch waar hy klas gee en met sy werk met jeugorkeste. Hy is na my mening een van ons land se grootste lewende jazzkomponiste. Wat dink jy as een van jou kollegas dit van jou te sê het?
7: Wel, ek dink Skalk is 'n goeie vriend van my en ons werk al vir meer as 20 jaar saam so aan en af. Maar nie te min ons werk al baie lank saam en ek neem aan sy mening is maar gevorm deur ons werk saam. En hy het my al baie al gevra om deel te wees van sy talle produksies by feeste en sovoorts te reg oor die land.
0: Jou kennis en vaardigheid sal op vele maniere erken en geloof. Jy's byvoorbeeld al gevra om betrokke te wees by die saamstel van 'n Hildeblyk konsert vir die ontslaap Abdullah Ibrahim, dis op 29 Junie by die Kunstekaap aangebied en jy het ook twee albums op jou kerfstok, ek verstaan 'n derde een is vroeg volgende jaar op pad en jy gee klas in jazz, klavier, ensemble, improvisasie by die Universiteit Stellenbosch. So jy is 'n bekende Suid-Afrikaanse jazzgeleerdere. Jy word gesien as een van die leidende figure in Kaapse jazz, maar nou wil ek jou vra, wat is nou die verskil tussen jazz en Kaapse jazz?
7: Al die een groot verskil is natuurlik wat ons noem die Kuma en die kultuur rondom die Kuma. So dit is hierdie Kuma se kreoliseerde trommetjie en dit verteenwoordig die creolized person natuurlijk ook daarbij. En die Kuma, je weet, is baie bekend in muziekstijlen soos die moppies en die Kaapse klopse en sovoorts.
0: Kom ons gesels vinnig oor die Toyota Stellenbosch Woordfees. Jy is hierdie jaar daarby betrokke en die einste skalk, julle twee gaan bietjie saam optree. Vertel ons meer daaroor.
7: Ja, soos ek sê, ek dink die Woordfees het hulle tema hierdie jaar eintlik soort van gesteel by ons, want ons het gesê dis hoogtyd dat ek en hy 'n produksie moet doen met ons name gekoppel aan dit net ek en hy. So ons het, met ons ook die liefde vir Kaapse muziek deel, het ons nog gedink aan hierdie tongue-in-cheek titel, jy weet as die dromedaris is, is bietjie van 'n sinspeel op die Confederate skip wat hier in die Kaap geland het, jy weet so, net soos die Alabama en so. Ja. So ons het natuurlijk vir Anne Minel, my gunsteling tromspeler op die gig ook daar by die Toyota Musiekfees. En ons het gedink, ons sal wel 'n bietjie iets niets, iets van my en iets van hom, ouds en niets doen, en net 'n lekker show by die Daisy Jones venue daar in Stellenbosch.
0: Jy is ook weer hierdie jaar saam met Wiekie Duyves, die samensteller van die Jazz at the Conserve reeks, is het? Vertel ons meer van die Toyota Musiekfees program.
7: Ja, so hierdie Jazz at the Conserve program, soos jy sê, is saamgestel door my en Wiekie Duyves. En dink is hier derde jaar wat ons nou al dit doen. So die jaar het ons 2 of 3 nieuwe kunstenaars het nog nooit by die Jazz the Conserve reeks opgetreed het, onder andere Camisa Knights, wat obviously die bekende trompetspeler Monique Bermans en die pianist Dr. George Werner onder andere in die groepie het. Dan het ons ook studentengroepe, baie bekwame en opwindende studentengroepies. Ons het hierdie jaar dus vir die Awakened Project en ons het vir Siba Geisman. En dan om het af te eindig het ons vir Heinrich Frans wat al opgetree het met verskeie mense soos Olette Adams en Jonathan Butler en natuurlik ook in my groep soos gewoonlik, maar ook die afskop vir daardie reeks.
0: Jy het nou vinnig verwys daarna, kom ons staan vinnig stil by die Young Musici, by die Universiteit Stellenbosch. Hoe lyk die opkomende jazz talent in Suid-Afrika?
7: Dit lyk baie, baie goed en belovend. Ons het al goeie product opgelewe daar by Stellenbosch, Melissies weer plaaikie. Hy is die wenner van verskeie pryse al by die Woordfees, opkomende nieuweling en as ook die beste musiekproduksie saam aan die tafel laas jaar. En ons het hierdie Awakened Project wat ook baie talentvolle jong spelers het, wat al in die nationale jazz school band al was al. En ek dink oor die res van die land lyk dit ook baie goed, nie net op Stellenbosch nie, maar natuurlik ons ewe knie reg oor die land. So ek is baie gelukkig en opgewonde oor die talent in die land.
0: Wat my baie interesseer is improvisasie. Jy doseer improvisasie. Hoe leer mens iemand om te improviseer, want dit klink amper soos 'n teenstelling?
7: Die ding is wat mense moet besef, ons ken wat improvisasie is, ons improviseer die hele tyd. Hierdie gesprek wat ek met jou het, is improvisasie, dit is hierdie, jy weet, is hierdie bekende skill waarin ons goed is, en ons doen het elke dag, en hoe meer, veel eisend die terrein is, hoe meer improviseer mens. So ons weet inherent wat het is. So, muziek improvisatie is ook maar pretty much iets wat een mens leer dier repetitie en obviously kennis. Yeah, so, dis definitief iets wat mense kan leer. En omdat ons goed is, byvoorbeeld in beweeg, stap en gesprek voer, dit is kom pretty much daarop neer dat ons almal weet wat dit is.
0: Nou, iets wat mense nie sommer van jou sal weet nie, voelkie het my oor gefluister, jy is 'n kranige wynmaker. Waar kom jou liefde vir

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: En terloops, ek drink ook nie eintlik hier so.
2: Goed, so. Nie alkoholiese wynkie dan nou daar vir jou.
1: Nie alkoholiese produkte nie. Ja, nee.
2: Ek wil gou net onder ons luisteraars bewus maak daarvan dat as jy ooit al op die stoep gekyk het of een van hierdie kuierprogramme, jy het al baie daar opgetree. En wat my fascineer is net die verskillende kunstenaars waarmee jy optree op enige gegewe episode. Hoe lank moet julle voorberei of repeteer aan so 'n konsertjie in 'n kuierprogram?
1: Nogal se lank nie, gewoonlik repeteer ons daar op die stel en dan neem ons dit op. Dit is en gewoonlik bespreek ons vinnig jy weet telefonies of iemand drop 'n MP3 oor 'n e-posie en so dan kyk ons aan na wanneer ons daar kom. So ons kom voorbereid daar op die stel aan. En dan gaan ons dit net so een of twee keer deur, dan neem ons op. So is hier 'n lang story nie.
2: Ja, ek kan my verkyk aan julle ouens, jy en Skalkie Bern. Wie is die gitaarspeler Frost? Is dit Albert Frost?
1: Albert Frost, da, ja.
2: Ja, nee, kyk, julle man ek ken van. Maar het ons jou nie ook al destyds gesien, was dit Liriekeraai en was jy nie ook op Makelas gewees, se jong Ramon Alexander nie?
1: Nee, daar was 'n bietjie toe ek baie jong was, dit was nog voor my musiek siekloopbaan regtig pos gevat het, toe daai programme op was hy.
2: Ek het net gewonder of dit ook dalk jy was. Ek onthou so iemand daar. Maar in elk geval,
1: Ek is baie jonk. Ek is baie jonk.
2: waarna sien jy die meeste uit by die Toyota Stellenbosch musiekfees? Dit wat jy aan gaan deelneem en wat jy dalk as 'n gas gaan bywoon?
1: Natuurlik weet ek, omdat ek so, ek is betrokke by 4 produksies daar by die woordfees, Toyota woordfees. En die een wat my die meeste opgewonde maak, is die een wat ons nou die jaarste aan werk. Dit is 'n produksie met die akteurs Dean Bali en sy vrou Bianca Flanders Bali. En ons werk aan 'n show wat 'n huldeblyk is, of ja, is 'n huldeblyk aan Louis Prima. So ek dink dit gaan baie nice wees, want dit is 'n soort van musical theater, maar en ons almal, jy weet, ons sien almal in die groep sien baie uit daarna. Ek dink dit gaan 'n surprise package wees van die fees. En ek dink almal sal ek aanmoedig om daai show te kom kyk.
2: Kan jy ons gou herinner van die datums van die Toyota Stellenbosch woordfees en waar mense meer inligting kan kry en kaartjies en so aan? Het jy dalk daai besonderhede?
1: Ek het dit nou hier by my nie, maar ek dink is op Quicket.
2: Ja. Maar ek sal dis vroeg Oktober in elk geval.
1: Ja, dit is vroeg in Oktober en die woordfees is van tussen 3 tot 10 Oktober. Dit kan ek daarom vir jou sê.
2: Ja, daar is hy, daar het ek hom nog gou gekry. Dis alles is op Quicket, mense kan daar gaan kyk. En dis soos jy gesê het, die 3de tot die 10de, 11de Oktober. So sommer een van die dae. Ramon, ek het heerlik met jou gesels. Wat 'n voorreg was dit nie gewees nie. En baie dankie en voorspoed vir julle.
1: Baie dankie vir jou en die span daar by RSG. Baie dankie.
2: Ramon Alexander wat met ons gesels het en almal nog wat, een van ons top jazz Mississippi pianist, spesifiek nou in sy geval, is ook 'n komponis en dosent en baie talentvol en daar gaan hy ook, soos jy nou gehoor het, te sien en te hoore wees by die Toyota Stellenbosch woordfees. RSG gaan ook daar wees, ons is 'n amptelike media vennoot. So gaan ondersteun gerus die kunste. Hierdie gesprek sal binnekort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf. As jy weer daarna wil luister, gaan loer gerus daar op rsg.co.za. Van die een legende na die ander een. Hierdie is David Kramer.

0: Dis David Kramer hier op RSG vol strys Foxtrot. Bly geskakel vir die nuus is binne die volgende minuut of twee.
1: Rand en sent.
2: Die week op Rand en sent met my Jody Hendricks nog episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en die week praat ons oor die mylpaal wat hulle in 2026 vier.
3: Die OG word 115 jaar oud. Hierdie herdenking is nie bloot 'n viering van die instelling se lang lewe nie, maar 'n huldeblyk aan 'n nalatenskap van integriteit wat die toets van die tyd, oorgang en transformasie deurstaan het.
1: Rand en sent, Sondag om 11:30 op RSG.
4: Die dag toe ek goedgekeur is, dink ek het hy wyn gehad by middagete en ek was die laaste ou wat 'n audisie gedoen het, toe sê hulle, laat die ou tog net sing.
0: Dit is nou interessant hoe jy dit noem, want ek onthou baie baie goed toe jy hier by ons gekuier het so 18 maande, 2 jaar gelede. Ek het jou hier vraag gevra, want daar's 'n gerug wat destyds hier rondte gedoen het dat Andrew Lloyd Webber sou gesê het dat jy wat André Swarts is die beste Phantom is wat nog ooit op die verhoog verskyn het. Ek het jou gevra of dit waar is en hierdie was jou antwoord gewees.
4: Andrew Lloyd Webber het vir my hierdie rol gegee, want daar was niemand anders nie. Hy het gedrink by 'n
5: middagete.
4: Hy het baie wyn gehad en toe sê hy, laat hierdie man asseblief net hierdie rol sing. En dis al wat hy weet van my.
0: So, 'n persoon wat die waarheid vertel, hoef nie 'n goeie geheue te hê nie.
4: Inderdaad, want dit lê in jou DNA.
6: Dis Willem Pelser en die Spitstyd span, elke weeksmiddag om 3:00.

0: In die 5:00 nuus. 3 mense is dood in 'n skietery in Kaito Manor in Durban. Die herontwikkeling van die Telkom Towers kompleks kan meer as 2 miljard rand kos. En die Houthi militante groep neem beheer oor 'n strategiese rooi see hawestad. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die KwaZulu-Natalse polisie het bevestig dat 3 mense doodgeskiet is in Kaito Manor in Durban. 'n Privaat veiligheidsmaatskappy het vroeër aangedui dat veiligheidswagte en polisiebeamptes besig was met 'n operasie om verdagtes op te spoor toe die skietery plaasgevind het. Die polisie sê egter polisiebeamptes was nie by die skietery betrokke nie. Die burgemeester van Etiquini, Cyril Taba, sê 'n groep vlugtelinge wat al vir maande buite die binnelandse sakekantoor op Chekuwara-weg in Durbankamp het ingestem om na tydelike verblyf in Gauteng verskuif te word. Die groep is voorheen 2 opsies gegee om na hulle gemeenskappe terug te keer of na die Lindela repatriasiesentrum aan die Wesrand verskuif te word. Hulle het egter albei opsies geweier en gesê hulle is te bang om na hulle gemeenskappe terug te keer. Kaba het buite die kantoor gepraat waar 'n teen-immigrasiegroep besig is met protesoptrede. Hy sê die munisipaliteit is tans besig om vervoer vir die vlugtelinge te reël. Daar is 'n groot polisie teenwoordigheid in die gebied nadat geweld verlede week tussen vlugtelinge en betogers uitgebreek het. Die herontwikkeling van die Telkom Towers kompleks in Pretoria se middestad sal die regering na verwagting tussen 1,8 en 2,2 miljard rand kos. Die herontwikkeling sal in 3 fases plaasvind. Die gebou sal na verwagting regeringsdepartemente, asook restaurante en kleinhandelwinkels insluit. Meer as 5000 werksgeleenthede sal na verwagting tydens die konstruksieproses geskep word. Die minister van openbare werke, Dean McPherson, sê die gebou was vir jare in onbruik, terwyl dit die potensiaal het om in wêreldgehalte bate omskep te word.
1: By not being used for its intended purpose, this complex has fallen victim to extensive vandalism, theft and occupation by criminal elements. It has taken exorbitant spending on security to ensure that Telkom Towers is not completely hijacked. I can now confirm that we have finalized our memorandum of understanding with the Infrastructure Finance and Implementation Board Agency, or IFISA, and will be finalizing the RFI in the next couple of days. This work means that we will be able to formally publish the RFI as soon as next week.
0: Die minister van openbare werke, Dean McPherson. Die saak teen 5 mense wat verlede maand tydens 'n dwelmklopjag buite Musina in Limpopo in hegtenis geneem is in die Musina streekshof tot 6 November uitgestel. Die 5 verdagtes, 2 Meksikane, 2 Zimbabweërs en 'n Malawier, is verlede maand op 'n plaas in die gebied vasgetrek. Die polisie sê die verdagtes het metamfetamien, oftewel tik, op die plaas vervaardig. Die saak is uitgestel vir verdere ondersoek en sodat een van die beskuldigdes mediese behandeling kan ontvang. Een van die regsverteenwoordigers, Wits Bekes, het ook ontevredenheid uitgespreek omdat 2 polisiebeamptes die beskuldigdes glo in aanhouding besoek en ondervra het sonder dat hulle regsverteenwoordigers teenwoordig was. Regeringsbronne in Jemen sê die Houthi militante groep het beheer geneem oor die historiese Rooi See hawestad Mokka en het ook die strategiese Anis-eilande bereik. Dit kan die groep toelaat om groter beheer uit te oefen oor die straat van Bab el Mandeb, wat een van die wêreld se belangrikste verskepingsroetes is. Gevegte tussen die Houthis en regeringsmagte wat deur Saudi-Arabië gesteun word, het die afgelope dae verskerp met militante groep wat die gebied langs die kuslyn nader aan Bab el Mandeb teiken. Saudi-Arabië het toenemend op die roete deur die Rooi See staat gemaak om olie uit te voer sedert die straat van Hormuz weens die oorlog in Iran gesluit is. Oliepryse het intussen vandag net bo $100 per vat gebly, terwyl vervoer deur beide die straat van Hormuz en die Rooi See steeds ontwrig word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die KwaZulu-Natalse polisie het bevestig dat 3 mense doodgeskiet is in Kaito Manor in Durban. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: RSG verkeer.
0: En in die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Jip de Jagerrylaan. Gauteng, Pretoria op die R21 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by Nelmeybeesrylaan. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts, 'n botsing by Chattertonweg. En daar is ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N3 noordwaarts by die Kierich afrit. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, ry jy na die spesifieke vulstasie waar jy loyaliteitspunte kry. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 43-jarige Ilana spaar
4: R349. Hulle moet definitief vir Outsurance bel en dan drop hulle hulle vorige insurance.
2: Dis 'n massiewe R349 besparing op Ilana se 2022 Suzuki Jimny. Doen dit nou. SMS out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
4: R479, moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
2: Jy ontvang ook voordele soos 24 uur padbystand en nog vele meer. Hoeveel kan jy by Outsurance spaar? SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn, limite geld.
3: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

0: Dis Carly Rae Jepsen vir die laaste uur se musiek vir ons begin hier in Spitstyd in Your Type. Hier is Jody met die sport.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en die Springbokke in die VSA waar hulle die naweek in die laaste Greatest Rivalry toets teen die All Blacks in Baltimore gaan speel. Die VSA is natuurlik ook gasheer vir die 2031 Rugby Wêreldbeker en die Springbok slot Eben Etzebeth wat hulle 145 toetse agter sy naam het, sê hy wil net 'n bydra tot die Springbokspan maak en daar's nog 'n bietjie onsekerheid by hom of hy wel in 2031 na die VSA sal terugkeer vir die rugby skouspel.
2: Dit my rol is maar om wel eerstens soos om te speel en goeie rugby te probeer speel sodat ek in die span bly. Ek dink mense raak jonger en ek dink voel soos jy net so ouer raak hoe harder moet jy werk, jou liggaam recover dalk bietjie stadiger. So of in 2031 gaan haal, wel Dion Verhoef speel nog rugby op 39, so kom ons kyk, tyd sal leer. Maar ja, vir nou ek dink die coaches sien my ook. Ek moet speel waar ek bietjie mentor van die jonger ouens, maar ja, ek weet ek fokus om hier te wees en hier te bly en maar net te help waar ek kan.
1: Dan aan die Springbok slot Eben Etzebeth. In golfnuus gou ons dit nog oor die toekoms van LIV Golf en daar heers ook onsekerheid of van die groot name soos John Rahm, Bryson DeChambeau en Louis Oosthuizen wel aan die nuwe reeks gaan deelneem. Michael Vlismus gee ons meer inligting.
3: LIV het ook aangekondig dat hulle 'n nuwe belegger in VC Partners het. Maar hier tref die tekkie die teer. Daardie belegging het 'n paar vereistes en een hiervan is die versekering van die liga se groot name. Maar met hierdie bankrotskap is daardie groot spelers nou LIV se grootste krediteure. John Rahm eis oor die $7 miljoen van sy oorblywende kontrak en Bryson DeChambeau net so oor die $5 miljoen. Hulle gaan waarskynlik daardie geld nie sien nie en die vraag is of hulle wel deel sal wees van LIV 2.0. Rahm klink of hy al klaar besluit het om sy heil elders te soek, maar vir die spelers wat loop, het hulle ook nou nêrens om te speel nie as gevolg van die DP Wêreldtoer en PGA Tour se standpunt teen LIV. So LIV sit in limbo en so ook al sy spelers.
1: Dan RSG se golfkorrespondent Michael Vlismus ek eindig met tennisnuus en vir die jongste by die Amerikaanse Ope. Sê ons weer welkom aan vir loods vol goeiemiddag.
4: Goeiemiddag Jody, in my vorige verslag het ek gefokus op die mans enkelspel se halfeind bepalinge. So in hierdie verslag kyk jy na die vroue. Die top 4 gekeerdes is almal deur na vanjaar se halfeind vir die vroue betref en 3 van hulle is Grand Slam wenners, so dit beloof om op winnende kragmetings te wees. In die eerste daarvan, die eerste halfeind, is dit die eerste gekeerde Aryna Sabalenka teen die derde gekeerde Amerikaner Jessica Pegula. Sabalenka het weliswaar haar wêreldnommer 1 posisie wat sy vir 99 weke bekleed afgestaan, maar sy is die kampioen van die afgelope 2 jaar en sal beslis die 3 in haar versier het. Pegula is op 32 jarige ouderdom die oudste oorblywende enkelspelspeler by vanjaar se toernooi, maar sy is soos goeie wyn, sy speel tans die beste tennis van haar loopbaan. Die tweede halfeind is tussen die nuwe wêreldnommer 1 Elena Rybakina en die vierde gekeerde Amerikaner Coco Gauff. Na haar Australiese Ope titel en nuwe wêreldnommer 1 titel is 'n tweede Grand Slam titel vanjaar beslis op Rybakina se agenda. Gauff het egter 'n dodelike afslaan van oor die 200 km/h en as sy akkuraat kan wees, kan sy dalk net die nodige druk op haar opponent plaas. 'n Belangrike faktor om beide die mans en vroue halfeind wedstryde sal beslis die Amerikaanse skare wees, so die tafel is gedek vir opwindende tennis. Ek is verloot vir RSG Sport.
0: En is nou 14 minute oor 5. Ons maak nog musiek hier in jou middaghuisdraai program op RSG. Ons luister na hierdie ene van Arno Jordaan.

0: Dis die muziek van Arno Jordaan hier in Spitstyd. Tot die aarde ons laat gaan. Bly geskakel vir die weervoorspelling. Ons kyk welik sake van môre, Vrydag 11 September.
1: Skop daai skoene uit en skud dit. Elke Vrydag met my Reggie Philander. En natuurlijk, wie het wat gebring? Is dit Reggie of is dit Jaco? Skud dit, elke Vrydag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernag.
2: Die naweek extra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep and spaar op Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R189.99. Renowned Bologna 2 kg slegs R49.99. Spaar R20. Coca-Cola koeldrank 2 liter slegs R21.99. Value gemalde beesvleis slegs R79.99 per kilo. En groenpepers 500 gram koop 2 vir 'n laat R30. Spaar R10. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Dr. Stefan Lotz het die slag om ingewikkelde terme met alledaagse voorbeelde te verduidelik.
5: Wanneer die melk begin ingooi en die melk begin sulke strepe deur die koffie maak, is die kompleksiteit hoog en wanneer alles weer mooi gemeng is, is die kompleksiteit weer laag. Soos 'n goue lokkie, sy pap moet net warm genoeg wees, dan is hy lekker.
4: Prof. Mati vertel hoe die algemene hedendaagse konsep van 'n sonwind nie aanvanklik goed ontvang is nie.
6: En hy moes dit toe nou publiseer, en sy een ewe knie evalueerder het sy dokument as utter nonsense bestempel.
4: Sterre en planete, Sondag aand 8:30.
0: Dis amper 21 minute oor 5.
7: Dis die weer vir môre, Vrydag 11 September, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria tot Vereniging, mooi weer. Pretoria 12:26. Johannesburg 10:25. Vereniging 10:24. Mombela aanvanklik mooi weer, andersins gedeeltelik bewolk. 14:28. Polokwane tot Upington mooi weer. Polokwane 12:28. Mahikeng 11:26. Vryburg 11:25. Bloemfontein 9:25. Kimberley 13:27. Upington 18:31. Kaapstad gedeeltelik bewolk. 'n Matige tot fris suidoostelike wind wat in die middag sterk draai. 14:24. George en Tobeka bewolk met ligte reën. George 'n ligte tot matige suidoostelike wind. 14:17. Tobeka 'n ligte tot matige suidwestelike wind wat later oos draai. 15:20. Kokompostad bewolk met enkele buie en reën. 'n Ligte suidwestelike wind wat later oos draai. 16:20. Durban gedeeltelik bewolk wat vanaf die middag bewolk word met enkele buie en reën. 'n Matige tot fris suidwestelike wind wat teen laatmiddag lig tot matig suidoos tot oos draai. 18:24. Richards Bay mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën vanaf laatmiddag. 'n Matige tot fris suidwestelike wind wat teen laatmiddag lig tot matig suidoos tot oos draai. 16, 25. In Pietermaritzburg, gedeeltelik bewolk en word later bewolk met enkele aandbuie en reën. 14, 26.
0: Karen is nou terug, gaan sy vir ons die nuushooftrekke in 'n laaste verkeersverslag. So kom ons maak eers nog musiek. Leona Loos, haar weergawe van If I Can't Have You.

0: Is die Rising Suns hier op RSG. How do you do? Daar was ook Leona Lewis gewees in If I Can't Have You.
1: In die 5:30 nuus aftrek. 'N Bendelid, Bjorn Davids, is in die Wynbergstreekhof in Kaapstad effektief tot 18 jaar tronkstraf gevonnis vir moord en poging tot moord. Dit hou verband met 'n skietvoorval in Muizenberg in November 2022, waar tydens 'n taxibestuurder doodgeskiet en 'n passasier gewond is. Die herontwikkeling van die Telkom Towers kompleks in Pretoria se middestad sal die regering na verwagting tussen 1,8 en 2,2 miljard rand kos. En minstens 24 skoolkinders is dood nadat twee skole en sowat 300 houthuise in 'n brand in Bukavu in die Demokratiese Republiek die Kongo vernietig is. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Pretoria op die R21 suidwaarts is stilstaande voertuig by Nelmeypies Rylaan. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Proefplaaswisselaar. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by die Vleende Pieringwisselaar. KwaZulu-Natal is stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts. Dit is by die Kierich afrit. En in Durban op die M7 is daar 'n botsing by Belleg. Die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Botchet Quarryweg en op die M5 suidwaarts is stilstaande voertuig by Berkeleyweg. En dis ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
0: Nou ja, Karen, laat dit juig. Dan praat ons weer môre.
1: Heerlike aand vir jou films en jou môre.
2: RSG verkeer, jou daglikse basis.
0: Die sakenies word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees online en hier is Henko Kreer.
3: Wêreldmarkte juig glad nie vandag nie, inteendeel dit is baie negatief gestem. Amerikaanse markte is op die oomblik 0,6% laer. Dis nou meer spesifiek die Dow Jones, die S&P 500 en die Nasdaq wat elkeen 0,5% terugsak. Ons sien dan in Europa dat hulle ook in die rooi gesluit met die FTSE 100 in Londen en die Duitse DAX wat vandag elkeen 0,6% swakker gesluit het en die CAC 40 in Frankryk het besluit om 0,5% terug te sak vir die dag. Ons het bietjie baie meer as net dit verloor. Die JSE se indeks van alle aandele sluit vanmiddag om 5:00 1,3% laer vir die dag op 114.993 punte. Nywerheidsindeks vandag 0,4% papper, finansiële indeks 1,2% laer en die Hulbron indeks 2,5% swakker. Die maatskappye wat tot die prentjie bygedra het was Anglo wat 6% teruggesak het en die Foschini groep 4,5% af. BHP en Assurance verloor elkeen 4,2% en Sanlam, Glencore, Capitec en AngloGold het vandag elkeen 3,9% teruggesak. Daar was hier en daar 'n paar wenners, soos Bats, British American Tobacco, wat 2,4% stewiger gesluit het, Sasol 2% en Clicks, Bytes en IBMF het vanmiddag elkeen 1,5% hoër gesluit vir die dag. En dan op die valutamark verhandel die rand teen R16.16 teenoor die Amerikaanse dollar. En 'n euro kos nou R18.79, 'n Australiese dollar R11.59 en 'n Britse pond R21.86. Op die kommoditeitsmark, prys van goud $4,360 per fyn ons, silwer $65, platinum $1,812, palladium $1,311 per ons. Prys van Brent ruolie is op die oomblik $105.50 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $77,275 en dit is R1,252,000. En dis my storie vir nou, maar nie vir lankie, ons sit dit voort om 10:10 wanneer ons begin met RSG geldsaake.
0: Kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees online.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Dis nou 25 minute voor 6. Het jy al ooit gehoor van Red Pepper? Wel, ek ook nie. Wel, nie voor vandag nie in elk geval. Sy regte naam is Richardson Green en hy is een van die bekendste mense in die filmbedryf. Maar as hy so bekend is, hoekom het ons nog nooit van hom gehoor nie? Dis omdat hy agter die skerms werk. Sy naam word nooit in ligte vertoon nie. Verskyn op geen plakkaat nie. Jy sal nie eers dit sien in die krediete wat rol na afloop van die fliek nie. Maar ek sê nou vir jou, ons almal het al sy stem gehoor. Glo jy my nie? Luister bietjie hierna.
5: My name is Red Pepper. I'm a voiceover artist. In the UK, I've voiced hundreds of movie trailers. Men in Black, Saving the Earth from the Scum of the Universe, Blair Witch Project, Armageddon, Space Jam, Mr. Bean's Holiday. So many, I forget half of them, to be honest with you. I started doing television adverts, animations, audiobooks. I do a lot of video games as well, and a lot of them are sound effects of ghouls in the background. For Mr. Bean, when I first started doing movie trailers, that was fun. One man. Coming soon to a cinema near you. Sometimes I do romantic movies in a sleepy town. Sometimes I'm doing horror. Don't answer the door. You gotta use your voice. You gotta raise it sometimes, and you gotta take it to the depths. Very occasionally I get recognized, but generally no. But the time I do get recognized, phone goes off in the train, guaranteed. Hello, and people look up from behind the newspapers. The way I got into being a voice artist was kind of strange. I used to drive trains on the London Underground. One morning I was making my announcements. All stations to Harrow, mind the doors. A television executive was a passenger on my train. He got off at the next stop, ran up to my cab. We exchanged details, and the rest is history. I've had some strange experiences as a voice artist. I was doing a trailer for Jurassic Park, The Lost World, Steven Spielberg movie, and kindly they chose me to do the voice in the UK. Something is coming. Something big. And as I said that, a voice in my headphones said, "Wow, that's a great voice." And I didn't recognize it was Steven Spielberg. He was listening in from the States into London. Well, I swore. I said, "Who the f- is that?" Everybody went crazy in the studio. "Shh, no, it's Spielberg. Oh, sorry." I appreciate what I do. I'm still meticulous about what I do. I'm still proud of what I do. I really don't look at it as a job. I'm having fun. It really is a cool job. It's got to be up there with one of the coolest jobs on the planet. Right, you got it? Cool. I'm out of here. Oh, that's a wrap.

0: In donderdag se skuif nader. Zeldie se baba draak Boetie het 'n naam gekry. Doring. Sy moet skool toe gaan en het besluit om hom in haar baba waantjie weg te steek. Sy het vir hom gesê hy moet soet wees tot sy terugkom van die skool. Dink jy dit gaan gebeur?
1: Skuif nader, 20:07, op RSG.
2: Moenie Top Billing hierdie donderdag aand om 7:00 op S3 misloop nie, wanneer Sarah Lange haar loopbaan in binnenshuis ontwerp begin. Jou volgende boks 4 aanstekers kon dalk deur 'n renoster gemaak wees. Die week se droomhuis en droomtuin is iets werklik besonders en Michael ontdek 'n heel nuwe kant van Kaapstad wanneer hy in Groenpunt oornag. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
3: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep and Spar of Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 5 kg vir R189,99. Sasko koekmeel 5 kg vir slegs R49,99. Spar R30. Coca-Cola koeldrank 2 liter slegs R21,99. Groenpepers 500 gram koop 2 vir 'n laat R30. Spar R10. En value gemalde beesvleis slegs R79,99 per kilo. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
4: Het jy geweet daar word jaarliks 10 miljard koppies rooibos tee gedrink? In RSG Landbou vind ons uit wie tans die grootste invoerland van die eg Suid-Afrikaanse produk is. Dan bekyk ons opwindende nuwe loopbaangeleenthede vir oud en jonk. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.
5: Jy luister na Spitstyd saam met Willem. Onthou jy

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: A viral loss days is to correct a deviant character, but others are cases which required open cases, like in Peace of Alexandra, where you discover children who had tossed property and damaged their furniture, burning chairs. So those are the kinds of cases which require to be reported to the police station.
2: En dit was die woordvoerder van die Gautengse Onderwijsdepartement, Onwabile Lubelwana. Ek is Hendrik Martin vir SAIK News.
3: Die Nasionale Dierebeskermingsvereniging se woordvoerder Jacques Peacock sê die DBV het reeds gaan ondersoek instel by die polisie se veearts en hy kundige hospitaal in Rodeplaat, waar die polisie hond Sky haarself skynbaar ernstig beseer het en weens die beserings uitgesit is.
4: Twee inspekteurs van ons spesiale projekte eenheid wat onder meer werk met die honde eenhede asook die berede eenhede het gister 'n inspeksie by Rodeplaat uitgevoer om ondersoek in te stel oor die omstandighede van Sky, maar ook inspeksie van die fasiliteit as 'n geheel. Op hierdie stadium het ons 'n paar vrae waaroor ons duidelikheid en antwoorde wil hê. Ons verkies dit op skrif. Ons gaan dit vir die bevel van Rodeplaat stuur en dan wag op 'n antwoord. Ons het ook 'n vergadering volgende week Dinsdag met die generaal wat oor hoof staan van die honde en brede eenhede om sekere van die bekommernisse te bespreek en dan hopelik daarna is daar meer duidelikheid en kan 'n beslissing dan gemaak word.
3: Die saak word ook deur verskeie ander belanghebbendes ondersoek, waaronder die polisie en die polisiewaghond Opot. Die voorsitter van die portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, het vroeër die week 'n strafregtelike klag teen die polisie aanhange gemaak.
4: Sover as wat ons kan verstaan is die strafregtelike saak wat oopgemaak is in terme van 2-1 A en B as ook Q en R. A en B gaan byvoorbeeld oor die onnodige aanhouding as ook verwaarlosing of wreedheid. En KNR gaan oor iemand wat iets gedoen het of nie gedoen het nie wat veroorsaak het dat daai misdrijf moontlik gemaak is.
3: Peacock sê die ondersoek laat baie vrae ontstaan.
4: Op die informatie wat ons tans het, weet ons dat sy op die 7de Maart by Rodeplaat aangekom het van die twee Andou honde eenheid af. En 'n groot vraag waarop ons duidelikheid soek is, jy weet, die tydsverloop van 7 Maart tot vroeg September. Dit is 6 maande, ons weet ook daar's gerugte dat daar proses aan die gang was om haar te verhuis na 'n SAPD lid toe. Of daardie proses vertraag is, wie verantwoordelik was vir daai vertraging en of daai vertraging die toestand waarin sy is vererger het of daartoe bygedra het. Ons wag ook op die nadoodse ondersoek van Onderste Poort asook die veeartse verslag wie Sky behandel het sodat ons die volle prentjie kan kry en 'n ingeligte objektiewe besluit kan maak.
3: En so sê die NDBV se nasionale woordvoerder Jacques Peacock. Blokpunt. Die familie van 'n IFP-lid wat verlede Dinsdag in Gordon Mission in Nhlanhla doodgeskiet is, eis 'n deeglike ondersoek na die omstandighede rakende sy dood. Leidensberigte het die polisie 'n leidraad dat 'n verdagte in besit van 'n onwettige vuurwapen is opgevolg toe 'n skietery by die verdagte se huis uitgebreek het. Bekkie Mabaso was 'n IFP-raadslid en kandidaat vir wijk 18 wat die party in die Umzinyathi distriksmunisipaliteit in die opkomende plaaslike regeringsverkiesing sou verteenwoordig. Sy broer, Sicelo Mabaso, sê hulle soek antwoorde.
5: My happiness is not complete as my brother has been killed. It is painful to all of us as a family. I do not like what has happened and the police must give an explanation. It is painful to lose a family member without any apparent reason. We didn't hear anything wrong about him and the IFP is deeply affected. My brother was a humble and respectful person. We believe he was clean in all of his actions.
3: Mabaso was 'n gekwalifiseerde onderwyser en word beskryf as 'n leier in sy gemeenskap. Hy het leerders in die gemeenskap met wiskunde en Engels gehelp, al was hy ten tyde sy dood werkloos. Die IFP se voorsitter in Msinga is Zamokwake Duze.
6: As the IFP in Msinga, we call on unity and working together among all political parties. I know that some parties want to snatch the Umsinga from the IP. As the IP, we ask for peace and unity.
3: Die polisiewoordvoerder in KwaZulu-Natal, Robert Netshunda, sê Mabaso was in besit van 'n onwettige vuurwapen ten tyde sy dood.
7: When police arrived at his residence, a shootout ensued and the suspect was shot fatally wounded. A firearm was found in his possession.
3: Mabaso is die derde raadslidkandidaat van die

0: IFP wat in afgelope weke doodgeskiet is. Die departement van openbare werke en infrastruktuur sal die private sektor binnekort nader vir idees oor hoe om die Telkom Towers geboue in die middestad van Pretoria te ontwikkel. Die geboue is oorspronklik as die hoofkwartier van die polisie ingerig, maar het onbewoonbaar en 'n gesondheidsrisiko geword.
1: Die geboue is net wes van Paul Kreer straat en is 'n landmerk in Pretoria. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê die geboue is verwaarloos en 'n hawe vir misdaad elemente.
2: We know the story far too well. It's one that has bedeviled previous administrations and which has given rise to serious allegations of malfeasance and lack of consequence management. The department found itself in a deeply troubling situation of having to maintain something with the potential of being a world-class asset, yet which has remained dormant for all these years. By not being used for its intended purpose, this complex has fallen victim to extensive vandalism, theft, and occupation by criminal elements.
1: Sy doelwit is om 'n vennootskap met die private sektor te sluit om die geboue teen 'n koste van tussen 1,8 en 2,2 miljard rand op te knap.
2: To do this, it would require approaching the market and issuing a request for information or RFI. I can now confirm that we have finalized our memorandum of understanding with the Infrastructure Finance and Implementation Support Agency or IFISA and will be finalizing the RFI in the next couple of days. This work means that we will be able to formally publish the RFI as soon as next week.
1: Hy hoop ook om staatsdepartemente wat kantoorruimte op die oomblik van privaat besighede huur terug te bring en om die surplus vloerruimte in Telkom Towers uit te vier.
2: But we're not stopping here either. I'm further happy to announce that as part of this process, wherein the Telkom Towers precinct be formed as the base project, the RFI will also be testing a broader precinct scale approach incorporating adjacent government assets for consideration during the feasibility study, ensuring integrated planning and urban revitalization in accordance with our Tshwane Inner City Regeneration Program. These will specifically be Public Works House, which is just over the road, which is an entire city block, as well as the Central Government Offices Building, which is also just over the road. The former being Public Works' very own head office, which is currently not operating at its intended capacity.
1: McPherson sê die ontwikkeling sal winkels en restaurante insluit en hopelik tot die verbetering van die middestad lei. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.
0: Die Springbokke gaan die All Blacks geen gunste doen nie en is oorgehaal om die rugby se greatest rivalry reeks Saterdag in Baltimore 3-1 te wen. Die slot Eben Etzebeth gaan sy rekord vir die meeste toetse verder verbeter en sê die Bokke gaan vir 80 minute alles gee om die reeks te wen.
3: Nadat die Bokke 'n voorsprong van 2-1 opgebou het, was daar praatjies dat hulle tegnies die reeks op plaaslike bodem gewen het en dat die toets in Baltimore basies 'n vertoonwedstryd is. Etzebeth sê niks is verder van die waarheid nie.
4: Jy speel in 'n wêreldbeker 4 keer teen Nieu-Seeland, so ek dink uitdaging gewys, dink dit is seker die moeilikste uitdaging in rugby om Nieu-Seeland 4 keer te speel in 'n reeks en dit te probeer wen. So my vraag te beantwoord is, dis nie so spesiaal so 'n wêreldbeker nie, maar dit is dalk moeiliker as 'n wêreldbeker om te wen.
3: Hy sê hy wil sy beste vir die Bokke so lank as moontlik lewer.
4: Dis raak jy jonger en ek dink voel so jy mens jou ouer raak, hoe harder moet jy werk, jou liggaam recover, dalk bietjie stadiger. So my job is om te doen wat ek moet doen om hier te wees en hier te bly. Of vir 2031 gaan haal, wel, Dion Verhoes speel nog rugby op 39, so ons kyk, tyd sal leer.
3: Etzebeth speel Saterdag in sy 146ste toets vir die Springbokke. Harry Olivier, SAK News.
0: En daarmee groet die Brandpunt span tot môre middag om 6:15. Die produksieregisseur is Johan Pieterse en my naam is Jean-Marie Verhoef.

0: In die nuus om 6, 'n bendelid in Kaapstad gevonnis vir 'n skietvoorval in Muizenberg. 3 mense in Kaito Manor in Durban doodgeskiet. En minstens 24 kinders is dood weens 'n brand in die DRK. Goeienaand, ek is Willem Pelser. 'N Bendelid, Bjorn Davids, is in die Wynberg streekhof in Kaapstad effektief tot 18 jaar tronkstraf gevonnis vir moord en poging tot moord. Dit hou verband met 'n skietvoorval in Muizenberg in November 2022, waar tydens 'n taksibestuurder doodgeskiet en 'n passasier gewond is. 'N Polisie woordvoerder, Ndake Gwala, sê ten tyde van die voorval was daar konflik tussen lede van 'n taksivereniging en Davids se bende. Die hof het Davids ook ongeskik verklaar om 'n vuurwapen te besit. Die KwaZulu-Natalse polisie het bevestig dat 3 mense doodgeskiet is in Kaito Manor in Durban. 'N Privaat veiligheidsmaatskappy het vroeër aangedui dat veiligheidswagte en polisiebeamptes besig was met 'n operasie om verdagtes op te spoor toe die skietery plaasgevind het. Die polisie sê egter, polisiebeamptes was nie by die skietery betrokke nie. Die saak teen 5 mense wat verlede maand tydens 'n dwelmklopjag buite Musina in Limpopo in hegtenis geneem is, is in die Musina streekhof tot 6 November uitgestel. Die 5 verdagtes, 2 Meksikane, 2 Zimbabweërs en 'n Malawier, is verlede maand op 'n plaas in die gebied vasgetrek. Die polisie sê die verdagtes het metamfetamien, oftewel tik, op die plaas vervaardig. Die saak is uitgestel vir verdere ondersoek en sodat een van die beskuldigdes mediese behandeling kan ontvang. Een van die regsverteenwoordigers, Wiets Bekes, het ook ontevredenheid uitgespreek omdat 2 polisiebeamptes die beskuldigdes glo in aanhouding besoek en ondervraai het sonder dat hulle regsverteenwoordigers teenwoordig was. Die herontwikkeling van die Telkom Towers kompleks in Pretoria se middestad sal die regering na verwagting tussen 1,8 en 2,2 miljard rand kos. Die herontwikkeling sal in 3 fases plaasvind. Die gebou sal na verwagting regeringsdepartemente, as ook restaurante en kleinhandelwinkels insluit. Meer as 5000 werksgeleenthede sal na verwagting tydens die konstruksieproses geskep word. Die minister van openbare werke, Dean McPherson, sê die gebou was vir jare in onbruik, terwyl dit die potensiaal het om in 'n wêreldgehalte bate omskep te word.
1: By not being used for its intended purpose, this complex has fallen victim to extensive vandalism, theft and occupation by criminal elements. It has taken exorbitant spending on security to ensure that Telkom Towers is not completely hijacked. I can now confirm that we have finalized our memorandum of understanding with the Infrastructure Finance and Implementation Board Agency, or IFISA, and will be finalizing the RFI in the next couple of days. This work means that we will be able to formally publish the RFI as soon as next week.
0: Die minister van openbare werke, Dean McPherson. Minstens 24 skoolkinders is dood nadat 2 skole en sowat 300 houthuise in 'n brand in Bukavu in die Demokratiese Republiek die Kongo vernietig is. Die stad in die Suid-Kivu provinsie word sedert vroeg verlede jaar deur die M23 rebelle groep beheer. Volgens die plaaslike regering wat deur die rebelle aangestel is, is 29 mense ook in die brand beseer. Daar word verwag dat die dodetal verder sal styg. Die oorsaak van die brand word nog ondersoek. Minstens 4 mense is dood en sowat 60 is gewond in 'n Russiese hommeltuig aanval op die dorp Pavlorad in die ooste van Oekraïne. Rusland het vroeër ook 'n vulstasie in die Oekraïense hoofstad Kiev in 'n perseel waar sonneblomolie verwerk word in die stad Dnipro aangeval, te midde van verskerpte aanvalle op logistieke en ekonomiese teikens insluitend pakhuise en kosverskaffers. In Kiev is 4 mense gewond, terwyl 2 mense in Dnipro dood en 5 gewond is. 4 mense is ook sedert gisteraand dood en 19 gewond in 'n Russiese aanval op die hawestad Mykolaiv. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Bendelid, Bjorn Davids, is in die Wynberg streekhof in Kaapstad effektief tot 18 jaar tronkstraf gevonnis vir moord en poging tot moord. Dit hou verband met 'n skietvoorval in Muizenberg waar tydens 'n taksibestuurder doodgeskiet en 'n passasier gewond is. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Ons Ons kyk na die streeks weervoorspelling vir môre Vrydag 11 September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Geen waarskuwings in hierdie stadium nie. Gauteng is mooi weer en koel tot warm môre. Mpumalanga mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Dit sal in die middag langs die plateaurand gedeeltelik bewolk word. Limpopo mooi weer en warm tot baie warm. Noordwes mooi weer en warm. Die Vrystaat môre is mooi weer en koel tot warm, later gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die verre suide. Die Noord-Kaap, mooi weer en warm tot baie warm, maar gedeeltelik bewolk in die suide met enkele buie en donderbuie in die verre suide. Die wind langs die kus sal fris tot sterk suidoos wees. Ons beweeg na die Wes-Kaap, bewolk met ligte reën langs die suidkus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie oor die oostelike binneland vanaf die middag. Die wind langs die kus sal fris tot sterk suidoos wees, maar aanvanklik lig tot matig langs die suidkus. Die westelike helfte van die Oos-Kaap is bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees wat ooswaarts sal draai. Oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig suidwes wees wat ooswaarts sal draai. En KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel tot warm en later in die middag bewolk met enkele buie en reën behalwe in die noordweste. Die wind langs die kus sal noord van Durban matig tot fris noord tot noordoos wees, maar in die suide teen die middag matig tot fris suidwes. En nou die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Gauteng Pretoria 12:26, Johannesburg 10:25, Vereniging 10:24. Mpumalanga, Mbombela is 14:28 en Malahleni is 11:26, Ermelo 9:26, Standerton ook 9:26, Skukuza 15:32. Limpopo Polokwane 12:28, Paleborwa 14:31, Tzaneen 14:32, Musina 17:31, Lebalale 14:29 en Mokopane môre is 13:29. Noordwes, Klerksdorp 12:27, Potchefstroom 10:25, Magikeng is 11:26, Rustenburg 12:27 en Vryburg 11:25. Die Vrystaat Bloemfontein 9:25, Welkom 11:25, Bethlehem 6:25, Kroonstad 10:27. Forest Smith is 12:25, Vicksburg 7:23, Sasolburg 11:25. Noord-Kaap Upington is 18:31, Kimberley 13:27, De Aar 14:27, Posmasburg 13:26. Alexander Bay 12:25, Springbok is 20:32, Kalvinia 14:32 en Sutherland 10:27. Weskaap Kaapstad 14:24, Vredendal is 13:32, Riversdal 14:18, George 14:17, Mosselbaai 15:17 môre, Woester 16:23, Beaufortwes 17:26, Oudtshoorn 13:22. Ooskaap, Kabega 15 en dan 20, Makanda is 13:19, Nguba, Krarok 12:24, Robert Sobukwe, Graaf Renet 13:23, Gugompo Stad, Oos-London 16:20, Port St. John's 17:22, Mtata 13:20, Kumani is 11:22 en Konke is 15:19. En aan KwaZulu-Natal, Durban 18:24, Richards Bay 16:25, Pietermaritzburg is 14:26 en Umnambiti Ladysmith 10:29. En dit is 'n kyk hier na die weer vir môre 11 September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Dis 9 minute oor 6. Baie welkom by RSG se Donderdag aand programme. Ons begin dit deur uit te vind wat vandag op die markte gebeur het.
2: Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Ja, goeienaand en hartelijk welkom by die program. Ja, die markte lyk nie so mooi nie, hier is baie rooi op my skerm en Henko gaan later vir ons die slegte nuus gee, maar natuurlik baie onsekerheid reg oor die wêreld, veral daar in die Midde-Ooste en dit spoel nou deur na ons markte toe, maar dit kan ook dalk net wisselvalligheid wees, môre is weer 'n groendag. Wie weet, maar vandag was nie 'n mooie nie. Nou, ons is hier in Suid-Afrika tans in die middel van 'n rapporteringsseisoen en dis waar al die groot maatskappye wat genoteer is op die JSE resultate bekend maak. Nou, maatskappye moet twee keer 'n jaar resultate bekend maak, elke 6 maande, so hulle het 'n tussentydse tydperk wat gewoonlik nie geauditeer is nie, en dan ook 'n voljaar syfers wat geauditeer is, maar hierdie maatskappye gee altyd vir mense 'n so blik op wat in hulle bedrywe aangaan, en hoe dit die ekonomie raak, en of die ekonomie, die pap-ekonomie wat ons hier het, hulle winsyfers beïnvloed. Nou, ons gaan vanaand kyk na drie groot finansiële dienste maatskappye, Sanlam, FirstRand en Outsurance. En ek gaan met die groot kanonne by hulle gesels, Anton Gildenhuys van Sanlam, Martinus Visser van Outsurance en ook Mary Willekazi van FirstRand. Ek gaan ook met Skalk Lou van PSG Wealth gesels oor wat hy dink van hierdie maatskappye se winsyfers, want op die oog af relatief goed lyk, veral Outsurance sin, maar ek sien egter dat Outsurance en Sanlam se aandelpryse vandag meer as 4% af is. En dan op donderdag gesels ek altyd met 'n sakepersoon en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en dan ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is Daniel Du Plessis. Nou hy is die visiepresident Milkor Afrika. En Milkor is natuurlijk een ou gevestigde private wapenvervaardiger, so, en ek sien nogal uit na daar die gesprek. Maar kom ons kyk eers na wat het op die markte gebeur, en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lang al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henk, oor na jou.
4: Hallo Ryk en Skalk, goeienaand aan ons luisteraars. Dit was maar 'n droewige dag op wêreldmarkte. Is nog steeds in Amerika, Amerikaanse markte wat nou 0,5% laer verhandel, en dis nou meer spesifiek die Dow Jones, die S&P 500 en die Nasdaq. In Europa het hulle in die rooi gesly, die FTSE 100 in Londen en die CAC 40 in Frankryk vandag 0,6% laer, en die Duitse DAX het vandag 0,7% verloor. Ons beurs, die JSE indeks van alle aandele, het heel wat meer as dit verloor vandag. Hy het vanmiddag om 5 uur 1,3% laer gesluit vir die dag op 114.993 punte. Nywerheidsindeks 0,3% af vandag, finansiële indeks 1,2% en die Hulbron indeks 2,3% swakker gesluit. En van die sondebokke op die JSE wat tot dit bygedra het, was Anglo 5,8% laer, die Fortini groep 4,5%, BHP en Outsurance elkeen 4,2% swakker, Sanlam en Glencore het vandag elkeen 4% teruggesak, Capitec, Anglo Gold en Implats het elkeen 3,9% laer gesluit vanmiddag. Hier en daar 'n paar wenners, die grootste vir die dag was Bats, British American Tobacco, wat 2,4% gestyg het, Sasol 2%, Clicks, Bytes, AB InBev en FirstRand, goed te gaan met hulle, hulle het elkeen 1,5% bygevoeg. Dan beweeg ek oor na die valutamark, waar die rand nou verhandel teen R16.18 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18.82 teen die euro, R11.61 teen die Australiese dollar, R21.90 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud op die oomblik $4,369 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,806 en palladium $1,294 per ons. Prys van Brent olie, sjoe, hy is regtig op 'n galop vandag. Hy staan nou op $106.60 per vatjie. Kom ons kyk wat maak 'n Bitcoin. Dit verhandel teen $77,202 en dit is ook R1,255,000. En dan reik ter afsluiting kyk ek na ons 10 jaar staatsefek en hy verhandel nou teen 8,89%.
3: Henk, baie dankie. Ja, Skalk Lou is 'n portefeeliebestuurder by PSG Wealth Old Oak. Skalk, baie welkom by die program. Ja, daai olieprys, $106, ek sien die Houthis, daar het 'n strategiese hawe in Jemen beset, en daar is groot kommer wat daar aangaan, en is maar seker maar net 'n eskalasie van wat ons gesien het, wat die afgelope week daar gebeur.
5: Ja, goeienaand, Ryk, en goeienaand aan al die luisteraars. Dit is definitief nie gemaklik nie, ek moet vir jou sê, dit is nie gemaklik vir my en vir jou nie, maar dit is definitief ook nie weet, meer gemaklik vir president Trump nie, weet ons ons weet, weet, elke week dan praat ek en jy en dan sê ek vir jy tyd raad op uit die midterm
3: verkiesing
5: is 2 maande weg, 2 maande terug, ons sê 4 maande weg en 3 maande weg, dit is nou 2 maande weg, dit is nou ongemaklikheid, en ons kan die ongemaklikheid nou begin voel, ons het gehoor President Trump het uitgekom en vandag in een toespraak, gestrand in een toespraak, vir al die Republikeine gesê dat indien julle dit reg kry dat die Republikeine die eleksie wen, dan gaan hy vir elkeen $5,000 gee. Wel, dit is nogal een paar keer takkie pakkies daai Ryk. Dit is beslis, weet, as jy $5,000 al wat beloof, as die Republikeine wen, dan weet jy dit is een ongemakkelike posisie vir een president. So ja, ek dink jy is doodreg. Ek dink vir ons is dit baie belangrik.
3: Wat is die sêding, benoude katte maak benoude spronge?
5: Miau, miau. Ja, nee, ek weet, vir ons is dit net so benauwd, Ryk. Weet jy, ek volg elke dag, ek gaan dit probeer eens vertaal, die Central Energy Fund, die Afrikaanse ene, en hulle gee elke dag op die webruimte, gee hulle so, indien die olieprys en die randprys vir hierdie maand onveranderd bly van huidige vlakke, dan kan ons die volgende petrolprys, of dieselprysverwagting, kry vir volgende maand. Soos as ons hier sit, met gisterse sluitingspryse, indien alles onveranderd bly, gaan ons een petrolprysverhoging volgende maand van oor die R2 per liter en oor die R2 per diesel gaan ons ervaar. Dis verskrikkelijk, dit gaan ons weer sit op die hoër vlakke, die hoogste vlakke van hierdie jaar. Dis nie vir ons lekker, dis nie vir die rest van die wereld lekker, en ek kan vir jou waarborg, dis nie op hierdie stadium vir die leiers soos Trump lekker nie.
3: Wel, ek sien nou hierdie story op BBC, dat dis nie, hy bied die $5,000 aan vir alle volwassenes in Amerika as die Republikeine sou wen,
5: ja.
3: En dit, as dit nou gebeur, sal het om meer as $1 trillion kos. Hy het ongelukkig nie gesê hoe dit gefinansier gaan word nie.
5: $41 trillion se skuld op hierdie stadium by Amerika, weet, of het nou 41 is, of het nou 42 is, maak het seker nie saakie, nee.
3: Ja. Ons gaan net nou gesê oor die finansiële maatskappye wat resultate aangekondig het, maar Capitec het handelsverklaring uitgereik, verwag winsgroei van tussen 18% en 20%, op die oog af lyk het baie goed, maar die aandeelprys kry vandag 'n bietjie pak sla, maar ek moet sê meeste finansiële aandele dan vandag bietjie onder druk verkeer.
5: Ja, nee, ek dink nie mense moet te veel lees daar nie. Ek dink kom ons vat heel eerstens vir die luisteraars wat nie dit gesien het nie. Wanneer ons kyk na die wesensverdienste, is die verwagting dat dit so enigiets tussen R82.15 en R83.50 gaan wees. Wat beteken dat die wesensverdienste weer op gaan wees tussen 18% en 20%? Wat ek het die handelsverklaring gekyk, dit lyk vir my baie baie goed. Ek weet daar was 'n bietjie ek weet nie wat 'n storm in die keekoppie is nie, maar daar was 'n bietjie van 'n politiese storm op sosiale media van mense wat nou weer bekommernis het. Ek gaan nie te veel uitwyk daaraan nie. En ek dink dit kan dalk 'n rede wees hoekom 'n Capitec bietjie meer geval het as van die ander banke ten spyte van die goeie resultate. Vir die luisteraars daar buite, ek dink is 'n kwaliteit bank en die resultate vandag of ek mis die handelsverklaring bevestig dit ten minste.
3: Ja, 20% van 18 tot 20% is meer as FNB. FNB dink ek is 12% hoor, en RMB Rand Merchant Bank het met 15% gestuig, so Capitec verwag meer as dit, soos jy sê, maar Capitec is altyd wat aan die voorpunt van verdienst is. Dan Transnet, ons logistieke staatsbeheerde of besigheid in staatsbesit, het resultate aangekondig, een nabelaste wins van R4.6 miljard. In die boekjaar en in die vorige boekjaar was daar 'n verlies van R1.9 miljard. Kon jy al daardie resultate onder 'n vergrootglas plaas?
5: Ja, ek het so vinnig gekyk, Ryk. Ek moet nou sê, dit is altyd moeilik om, is een redelike groot, kom ons begin met die eerste ding. Die feit dat hulle gegaan het van 'n verlies na 'n wins, is dit baie, baie positief. Ek dink vir die mense daar buite wat die, kom ons noem het, die diagram of die grafiek gaan trek van Transnet se winste oor die laaste, ek noem het nou 10 jaar, gaan nie weet of hulle kom of gaan nie, want die een oomblik is hy het 4.6 miljard positief, en volgende oomblik is hy 1.9 miljard negatief, so hy beweeg maar op en af. Dit wat ek gesien het, het vir my wel gelyk asof hulle operationeel beter vertoon het hierdie jaar. Ek dink daar is 'n paar eenmalige transaksies wat vir my uitgestaan het. Ons kan sien daar was 'n oor die 1 miljard wat hulle noem nie finansiële bate inkomste wat hulle gekry het. Dis iets wat hulle nie volgende jaar nie. En dan natuurlik hulle beleggingsportefeuille of hulle eiendomsportefeuille het hulle weer die billike waarde aangepas met so 0.5 miljard. maar selfs as mens daar 1,5 miljard bytel, dan kan mens nog steeds sien hulle het baie positief gedoen, wat beteken die operationele kant het regtig definitief beter goed. Kom ons hoop dit gaan beter, want ons weet dat as Transnet beter doen, dan doen baie van ons maatskappye beter en is dit goed vir ons ekonomie ook.
3: Ja, en die volume is vraag wat vervoer is op, nie baie nie. Ek sien hier so 160 miljoen ton in die vorige boekjaar, dit het nou gestyg na 168 miljoen ton toe. So, ten minste is die pijl in die regte richting en hopelijk kan dit voortduur en hopelijk kan die toename in vraag wat geskei word versnel, want soos jy sê, daar is baie kommoditeitsmaatskappye wat totaal en al afhankelijk is van Transnet. As Transnet meer skuif, maak hulle meer geld, en as hulle meer geld maak, dan kring dit uit in die ekonomie en gemeenskap is. So, dis precies wat ons nodig het. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lang al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
6: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalificeerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
2: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
3: Sanlam is een van die grootste versekeringsgroepe in die land en dit besit ook buiten die handelsnaam Sanlam ook verskeie ander bekende handelsname soos Santam, MyWay, Glacier, Brightrock, Satrix en Denker Capital. Hulle besit baie van hierdie besighede volledig of 100% van die aandele en ander het hulle net 'n groot belang. Nou, Sanlam het vandag tussentydse winssyfers vir die 6 maande tot einde Junie bekend gemaak. Die wesensverdienste was 15% laer op 8,3 miljard rand, hoewel daar 'n sterk invloed van nuwe besigheid was. Anton Gildenhuys is die uitvoerende hoof van Sanlam Lewensversekering en Spaarprodukte. Anton, welkom by die program. Dit lyk of daar 'n goeie vertoning op bedryfsvlak was, maar dit het nie heeltemal deurgevloei na die winslyn toe nie. Wat het gebeur?
7: Goeienaand, Ryk, en goeienaand aan die luisteraars. Ja, jy is helemaal reg, die onderliggende prestasie van die besigheid is ons tevrede mee. As jy kyk na die nuwe besigheidsvolumes, is 22% op. Jy weet, om in vandagse ekonomie, daai type van groei op ons basis, ons het oor die 220 miljard rand se besigheid ingebring in 6 maande. So, dit is fantasties. Maar die, waar die wesensverdienste houwe gevat het, is my basis as gevolg van 3 impakte. Die eerste ene is, ons het redelike groot gebeure van weerstoestande gesien in Suid-Afrika en op die Afrika-kontinent. Jy sal onthou van die vloede in die Wes-Kaap en in die Kreer-Wildtuin van Santam baie van daardie herstelwerk in die Kreer-Wildtuin voor betaal het. Ons is nogal trots daarop eintlik. En dan in Afrika het ons sikloon en so gehad en dit het omtrent 8% van ons wins afgehaal. En dan die ander deel is, nie net het ons 'n klomp besighede in Suid-Afrika, maar ook in die res van Afrika en in Indië. En ons rand het baie verstewig en alhoewel ons baie trots is daarop, beteken dat die wins wat ons maak uit daardie aktiwiteite is in randterme laag. En dit het natuurlik nou druk gesit op die bedryfswins, ag op die wesensverdienste.
3: Nou die groot, ek dink die nuus binne Sanlam, die afgelope jaar was die verkoop van die batebestuursbesigheid aan 91. Nou Sanlam het in ruil daarvoor 12% belang in 91 gekry, maar hoe Sanlam nou post hierdie transaksie, want in baie opsigte was daar die batebestuursbesigheid die hart van Sanlam. So hoe lyk Sanlam nou na die tyd en hoe funksioneer julle?
7: Ja, dis een baie goeie vraag. Eerstens, ons het omtrent so 30% van ons batebestuursbesigheid verkoop aan 91. Die ander 2/3 bestaan hoofsaaklik uit passiewe beleggings, dis nou Satrix, is ons hoofbesigheid daar, en dan soos 'n baie groot multibestuursbesigheid, Sanda Multi Manager, wat dan die ander 70% uitmaak, saam met bietjie alternatiewe bates. En dit is eintlik 'n fantastiese storie, want nie net het ons nou toegang tot die aktiewe batebestuur van 91 nie, maar op 'n vergelykbare basis het Sanlam Beleggingsbestuur sy wins met 48% gegroei teenoor dieselfde tydperk laas jaar, deur doodeenvoudig die besigheid te fokus en te belei nou dat dit 'n meer gefokuste batebestuursbesigheid is.
3: En is julle tevrede met die vertoning van 91? Gaan julle bietjie, want daar is, wel, 91 is 'n baie groot internasionale groep, julle het nou 12% belang, is dit op julle radar?
7: Nee, kijk, dit is ons actieve batebestuursvernoot, en ons is baie trots om hulle, as ons vernoot het, en hoe ons op 91 besluit het, is, dit is nou die een maatskappy wat wereldklas batebestuur vermoe het in die buitenland sowel as in Suid-Afrika. So ons dink hulle is uniek gepositioneer om 'n wêreldwye oplossing vir ons kliënte aan mekaar te sit as hulle aktiewe batebestuur soek. So sover is ons baie tevrede met die vennootskap. Ons werk goed saam. Hulle is besig om hulle self te integreer in ons besigheid en ons distribusiekanale en die klasvinding. Dit is natuurlik 'n lewenslange vennootskap hierdie vir ons. So dit is maar die begin van 'n lang pad wat ons saam met hulle gaan stap.
3: Ja, is eintlik 'n ongelooflike suksesstorie en wat hulle reg gekry het sedert 1991 toe dit begin is. Die oor die initiatief of die plan wat jy het om saam met GoTime, weet basies die bankbedryf te betree. Dit is nogal 'n gewilde tema, want Old Mutual, hulle is ook nou nog besig om hulle Old Mutual bank te vestig. Wat is die strategie daar om nou ook bankdienste te lewer?
7: Dit is absoluut kern tot ons strategie in Suid-Afrika. As jy kyk na die finansiële dienste bedryf in Suid-Afrika, dan sien mens nogal baie oorvleeling deesdae tussen banke en versekeraars, van banke en versekeringsbedryf ingaan, en soos jy dit reg opmerk, versekeringsmaatskappye wat in bankwese ingaan. En deur dit te doen, bied mens aan kliënte 'n-stop-diens waar hulle al hulle transaksies kan doen en natuurlik kan ook beloon kan word deur meer van hulle besigheid na een verskaffer te bring. Maar wat ons van plan het en wat ons mee besig is om te doen is, ons het 'n bietjie ander benadering as baie van ons konkurrente. Want sê dat daarvan ons al die goed self bou, glo ons daarvan om in vennootskap in te gaan met mense wat regtig weet wat hulle doen in bedrywe wat onbekend is vir ons. Om eerlik te wees, Sanlam weet bitter min van transaksionele bankwese. En dis hoekom ons in hierdie vennootskap met GoTime het. In GoTime met Nubank, wat die grootste digitale bank in die wêreld is, het 'n groot belang gekoop. So ons het toegang tot hulle tegnologie. So ons is besig om 'n wêreldklas digitale platform vir bankwese en vir jou wye finansiële dienste aan mekaar te sit wat dan glo ons gaan diferensieer. Nie net dit nie, dis ook 'n bankrekening wat gratis en verniet gaan wees, wat ook 'n eerste gaan wees. So jy kry die beste van beide wêreld. Uitstekende waarde vir geld, maar terselfdertyd ook 'n wêreldklas platform.
3: Nou wie wil julle teiken? Want daar is baie mededinging in hierdie mark. Capitec speel aan die onderkant van die mark en is besig om markandeel in die bokant te wen. Discovery het in die bokant ingekom. So wie wil julle teiken om nou weet van bank te verander en na Time Bank toe te gaan of GoTime Bank toe?
7: Ja, daar's twee temas hier. Eerstens, ons wil natuurlik oor al die marksegmente impak hê. Ons gaan meer begin in ons retail mass mark, ons opkomende mark, vir ons daar ons heel eerste uitrol van die bankdienste. Gaan nie hoofrede daarvoor is die bankdienste wat ons mekaar sit is nog nie al die komponente om 'n primêre bank te kan wees vir 'n hoë netto bateware kliënt nie. Maar ons het byvoorbeeld kredietkaarte wat inkom hier op middel volgende jaar wat natuurlik 'n groot impak gaan hê. So ons gaan wil almal basies teiken met hierdie offering wat ons nou na die mark toe bring. En ja nee, ons sien nogal uit om te kompeteer. Ons glo ons unieke positionering wat ons het met ons digitale platform en die waarde vir geld, gaan ons kop en skouers bo ons mededingers sit.
3: Gaan baie interessant wees om te sien hoe dit uitspeel. Anton, baie dankie. Dit was Anton Gildenhuys. Hy is die uitvoerende hoof vir Sanlam Lewensversekering en Spaarprodukte.
8: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
2: RSG Geldsaake met Moneyweb. elke week saam tussen 6 en 7.
3: First Rand is die 11ste grootste maatskappy op die JSE volgens markwaarde en dit beloop sowat 557 miljard rand en dit is net 'n paar miljoen rand minder as Naspers se markwaarde. Nou First Rand besit verskeie bekende handelsname en dit sluit in First National Bank en Rand Merchant Bank. Dan is daar ook die motorfinansieringsgroep Westbank en Ashburton Beleggings. Die groep besit ook die Britse bankgroep Aldermore. Maar hierdie belegging het First Rand die afgelope paar jaar baie grys hare gegee en First Rand het ook vandag aangekondig dat hulle die bank voor die einde van die jaar wil verkoop. Nou First Rand het winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig. Die groep se verdienste het met 5% tot 40 miljard rand gedaal as die negatiewe impak van Aldermore ingesluit word. Maar as mens dit uitsluit, het die verdienste met 13% tot 44,5 miljard rand gestyg. Die direksie het 'n slotdividend van R2,80 per aandeel verklaar, wat die totale dividend vir die jaar tot R5,39 per aandeel opstoot, en dit is die hoogste dividend wat First Rand nog ooit verklaar het. Mary Willekazi is die uitvoerende hoof, sy is op die lyn. Mary, thank you so much for your time. Let's start with Aldermore. First Rand bought Aldermore in 2017, that's roughly 10 years ago, for R20 billion. You're going to sell it now. It's just been a disaster. Why are you selling it after fighting these court cases in the UK for so long?
9: So let's separate two matters, right? Is that actually Aldermore, the business we bought when we paid $1.1 billion at the time.
3: That's $1.5 billion.
9: Yes, we paid $1.1 at the time. Mm-hmm. I mean, that business is actually, it's a good business. And that business has got nothing to do with the motor issues actually in the industry. So that's the first thing, is that I think even when we sell it and the proceeds come through, I think people should be able to see what we mean by the fact that it's a valuable business. There's good, credible players interested in looking at the business and they can see how it will enable that growth strategy. So I think the investment in Aldermore, by all intents and purposes, history will judge us. But, you know, I think it's fine. What's happened, it's the environment in the UK. Is with what's changed for us, number one, impacting even the profitability of the business, I guess, on the funding side, as we have encountered. But actually, it's more the regulatory uncertainty for us. The fact that you can have something where you say, Mary, you ought to have. And because you ought to have, I go back 20 years and you must pay for all those things and then come up with other calculations of how you arrive at loss. You know, all of that is, I think, not for us how we think business should be managed. I mean, we get things wrong over time, but I guess you, as our regulators in SA, they don't kill the patient. You know, you give the patient medicine. So that's not how we experience the UK environment. But I just want to highlight that it's the UK environment because our Aldermore business, even including our motor business, which we had, those are valuable franchises, and I guess time will tell when we actually conclude the sales processes of those. But the regulatory issues with the Motor Commission, that's been painful. I think in your intro you said it's given us grey hairs. That's what's given us grey hairs. I think it's just after the court cases, you can still get a scheme that's worse than what the Supreme Court judgment said. That part has been the painful piece that we hope one day to be behind us.
3: Is there interest in Aldermore?
9: Yes, very good interest. So we wanted to get through our year-end process, so we should be getting non-binding offers by the end of September. There's been people looking, lots of interest, lots of inquiries made. And for me, it's more who. And it's been more credible players that are looking at it, and you can understand why. It gives them an opportunity to grow. Because remember, if you have a deposit base, you have a cheaper source of funding. And that's not what we have in the UK. So for those businesses, all the more because it's got a strong advances business, it's actually quite attractive. And so there are quite a number of those ones. And obviously that can conclude the deal because, you know, my criteria of saying you're credible means that you can afford. Yeah, so we'll see. I mean, I think we'll get the non-binding offers and hopefully by end of December, we're at a stage where we've selected the buyer.
3: And you would expect to make a profit on this sales transaction?
9: I have to say the answer is yes, because I have potential buyers listening to our conversation.
3: Let's talk about the local banks, FNB and RMB. They both performed really well. FNB rose by 12% and RMB by 15%. Let's start with RMB. My perception is that in the past, there's a lot of rivalry between the two banks. They always want to show the most significant profit growth or earnings growth. And RMB pipped FNB this time. But, you know, 15% in this current depressed economy is excellent. Where did this growth come from?
9: Yes, no, it is excellent. Within RMB, our investment bank, I call them the investment banking division, I think has been a solid and consistent contributor to RMB's growth. I mean, for a lending business, an investment bank, you know, I think their profit profile is rather consistent. So it's always impressive that they can manage to repeat. It's meant to be a one-off business, a lot of one-offs, but they can repeat a lot of these one-offs. So investment banking division continued to grow well. And then private equity as well, I think at about 3.8 billion of earnings contribution is probably very high. And I think we've proven that we can have a few number of years where we've got these realizations and investments that we've made also growing. So the private equity franchise contributed well. And the big star really in RMB this year has been global markets. And really, I think the turnaround has been big. So we call it out and we celebrate that big contribution to a result. But they're probably back to where they were in 2024. So it's a business that's in recovery, but I'm very, very pleased that the reset and all the things they've done to just really make the business more sustainable are working out. And then lastly, the business that really facilitates transactional trade, working facilities within RMB, I think that's also made a very good contribution, gathering deposits, growing number of clients. And then we lastly onboarded HSBC clients as part of the transaction we did with them. So anyway, RMB is sitting, I think, in a good shape. They've seen, good performances across a number of their businesses and impressively lifted their ROE to 23%. I think it hasn't been at that level since 2018. So they're feeling pretty pleased about themselves. And then FNB, which is a big earnings engine. I mean, they grew 12% in this past year. And FNB retail particularly did well. And this is after 2 years where the credit experience has been really depressing their results. I think when rates came down, inflation came down, we did see an improvement in customer affordability. So I think that was a big driver for retail. They continue to grow customers, continue to gather deposits. A call out was really just even the stock fell or this community-based savings that they have, which is up to 5.7 billion at the moment that they've done. So they continue to be innovative in this fiercely competitive environment because, you have to come up with differentiated propositions to ensure that you can hold on to your customers. So FNB, I think, continues to do that.
3: Yeah, and total earnings of close to 45 billion rand. Not many companies in this country can say that. Maar Mary, ons gaan nou daarmee los. Dit was Mary Vilakazi, die uitvoerende hoof van First Rand.
2: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook, van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way. Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
10: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
3: Outsurance is een van die grootste versekeraars in Suid-Afrika en dit doen ook besigheid in Australië en Ierland. Nou die groep het vandag resultate vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig met die genormaliseerde wesensverdienste wat met 18,5% tot 5,6 miljard rand gestyg het. Die direksie het 'n slotdividend van R1,21 per aandeel verklaar wat die totale gewone dividend tot R2,92 per aandeel opgestoot het. En dan het die direksie ook 'n spesiale dividend van R1,18 per aandeel verklaar, so die totale dividend vir die jaar beloop 'n stewige R4,09 per aandeel. En teen vandag se aandeelprys gee dit vir aandeelhouers 'n dividendopbrengs van so 5%, en daarby het die aandeelprys oor die afgelope jaar met so 20% gestyg. Martinus Visser is op die lyn, hy's die uitvoerende hoof. Martinus, welkom by die program. Dis nie te sleg nie. Aandeelhouers moet baie, baie gelukkig wees. Is dit julle beste resultate ooit?
11: Ja, kyk, vir 'n maatskappy wat aanhou groei, mense sal altyd verwag dat jou laaste jaar jou beste jaar gegaan wees. Kyk, in versekering is 'n bietjie siklus, so daar is beter en slegter jare. Hierdie jaar het vir ons bietjie rof begin met groot storms in Australië, maar die tweede helfte van die finansiële jaar was baie goed. Met daai sterk eindpoging het ons by 'n goeie eindresultaat gekom. Soos jy genoem het van die dividend, ek dink dis 'n unieke eienskap van OUTsurance uit 'n beleggingsoogpunt is dat ons het 'n goeie kombinasie van groei en dividenduitbetalings wat nie altyd noodwendig hand aan hand gaan nie.
3: Kom ons gaan gou deur al die geografiese areas. Ons begin in Suid-Afrika. Ek sien die omset het met 7,6% gegroei wat nou nie wat wonders is nie, maar die bedryfswin spring met meer as 50% en dit spruit uit 'n beter netto-eis verhouding. Wat beteken dit?
11: Ja, reik, daar is een of twee elemente wat ingaan in die Suid-Afrikaanse een. So die een aspek was dat die vorige jaarse verdienste was so bietjie onder druk gewees as gevolg van ons vorige aandele opsieskema wat 'n groot hefboom effek op die aandeelprys gehad het. En as sulks was die koste laas jaar baie hoog en dit het ons verdienste eintlik afgetrek. Ons het nou met die oorskakel sê dat ons notering het ons oorbeweeg na 'n voorwaardelike aandele skema wat baie minder hefboom effek het, meer 'n 1-1. So omdat die verdienste in die vorige jaar half onder druk is, sien jy hierdie groot sprong na hierdie jaar toe. So dit is 'n wesenlike deel van die sprong. Maar ons twee belangrikste verhoudings, die uitgifteverhouding en die kosteverhouding het ook in Suid-Afrika verbeter. Die eiseverhouding voordeel getrek uit die feit dat die ongeluksfrekwensie het bietjie afgekom in Suid-Afrika, sowel as die diefstalfrekwensie wat afgekom het. Dis nie te sê dit is laag nie, dit kom van 'n bietjie hoër basis af relatief tot ander lande, maar dis nog steeds positief dat daai twee afgekom het en dan natuurlik ook die sterker rand wat van jou herstelkoste in die goed so bietjie wind van agter gegee het. So algeheel is ons heel tevrede, maar die uiteinde daarvan is dat jou groei is stadiger, want uit die aard van die saak premieverhogings is maar bitter laag op die oomblik as gevolg van daai positiewe aspekte in terme van ons kostebasis.
3: Hoe verskillend is die eisprofiele van verskillende versekeraars? Want ek weet, sommige van julle mededingers het nogal deurgeloop onder die vloede in die Weskaap en ook KwaZulu-Natal. Is dit oorwegend dieselfde vir versekeraars en dan is die verskil in winsgewendheid maar die manier hoe julle dit herverseker?
11: Herversekering speel 'n rol, maar ek dink ook mense se teikenmark speel 'n rol. So ons hoofsaaklike distribusiekanaal is direk en dan ons eie agente. Dit beteken ons is sterker in persoonlike versekering en klein besighede, minder so in die groot besighede en bietjie minder so op die platteland. En as sulks in van hierdie Weskaapse storms was ons byvoorbeeld minder blootgestel want ons markandeel onder die besighede en van die platteland onder die boere is so bietjie laer as van ons mededingers, maar ook ek dink ons is redelik gesofistikeerd sedert die vloede in Natal en ook vat ons leer in Australië waar vloedskade en die goed baie erger is, het ons ons onderskrywing en ons premiebepaling heel wat meer akkuraat kon maak wat natuurlik ook help, so dis 'n bietjie 'n kombinasie van faktore.
3: Terug in Suid-Afrika, ek dink nie enige iemand lees 'n publikasie aanlyn of luister na 'n radiostasie of kyk TV en sien nie OUTsurance bemarking nie. Hoeveel geld spandeer julle aan bemarking?
11: Ja, kyk, dit is die direkte model. Party versekeraars adverteer en dan dit is hulle onkoste en dan kom die kliënte na jou toe en jy het 'n redelike klein dan oproepsentrum koste wat nog daarby kom en dis jou totale distribusiekoste. 'n Ander model is waar jy agente het of onafhanklike makelaars. As jy ons distribusiekoste as 'n persentasie van premie uitdruk, dan is dit nog steeds 'n laer koste as 'n persentasie as byvoorbeeld om deur onafhanklike makelaarskanaal jou besigheid te kry. So ons is redelik baie teenwoordig, maar dit is maar die model en aan die einde van die dag, dit is 'n goedkoper distribusiekanaal.
3: Ja, dis 'n interessante punt wat jy maak. Die aard van julle advertensies is nog steeds kliënte wat sê hulle spaar geld of het julle al akteurs nader gehark?
11: Nee, dis kliënte en dit is die positiewe deel daarvan, want dit skep amper soos 'n veldbrand, soos wat mense sien meer en meer ander mense spaar en dis doodgewone mense soos ons, vindend aanklank by mense. Ja, kyk, party mense voel dis dieselfde en raak dalk partykeer bietjie geïrriteerd daarmee, maar die advertensie spreek die teikenmark en op elke tweede dag is daar iemand wat dalk 'n nuwe motor aanskaf en dan wil jy daar wees in hulle agterkoppe en hulle moet eers aan OUTsurance dink is die een wat die beste waarde vir geld en die beste diens bied.
3: Ja, en ek weet, julle meet ook die reaksie op verskillende platforms regtig baie, baie deeglik. Natuurrampe, dit is natuurlik een van die grootste risiko's vir versekeraars, nie net vir julle kliënte nie, maar vir die versekeraars ook. Daar word nou 'n baie ernstige El Niño voorspel vir aanstaande jaar. Is daar enige iets wat julle kan doen om die risiko daarvan vir julle te verlaag?
11: Kyk, El Niño, dit hang af wat se dekking jy bied. So byvoorbeeld ons het nie oesdekking nie, ons verseker nie in die landbousektor oesdekking nie, so uit daai oogpunt het ons nie 'n baie verhoogde risiko nie. Wat jy wel sien met El Niño is jy het minder storms en vloede, maar 'n hoë risiko van brande. Maar as jy vat op 'n netto effek, oor die algemeen is eise minder in 'n El Niño siklus, wat in die kort termyn jou winste eintlik 'n wind van agteraf gee, maar dit gee vir jou groei wind van vooraf. La Nina is die omgekeerde, op 'n netto basis is die storms en vloede meer skadelik as die brande, en dit maak dan dat jou korttermyn winste minder is, maar dit is beter vir die groei in die langtermyn. So dit is rofweg hoe hierdie siklusse gekorreleerd is, daar is nie 'n perfekte korrelasie, maar dit is wat ons uit die verlede al gesien het.
3: Ja, dit is eintlik 'n baie interessante perspektief. Ons gaan nou daar moet los, Martinus, baie dankie, dit was Martinus Visser, hy is die uitvoerende hoof van Outsurance. Skalk, dis drie finansiële swaargewigte in ons ekonomie, dis ook uitsoek aandele. Kom ons gou vinnig, Derel, ek wil gou jou siening hoor. Sanlam, 4,1% is die aandeelprys vandag af, amper 20% laer sê dit die begin van die jaar, maar die resultate was nie vir my so negatief nie. Wat het jy gedink?
5: Nee, ek dink die resultate het goed gelyk. Ek dink as mens deur het gegaan het, en het goed gelyk, en het lyk asof daar 'n poging is om weet, Sanlam weer die regte kant te trek. Ons het die transaksie gesien, en ek kon duidelik hoor in sy reaksie, dit was nie, daar is nie groot beloftes nie, en dit gaan tyd vat met die hele 91 integrasie, maar hulle is baie positief daaroor. Maar dit moet gebeur, Ryk, weet jy wat, ek het nou, terwyl ons sit en praat, gekyk na die aandeelprys van Sanlam. Weet, as jy gaan kyk, 2015, toe die aandeelpryse staan by R80, net voor COVID, het die aandeelpryse staan by R80, en vandag na die prys teruggesak het, het hy gesak na R81.70. Daar gaan nou iets moet gedoen word, anders te gaan aandeelhouers begin ontmoedig raak.
3: First round, met natuurlik die twee plaaslike banke wat goed gevaar het, maar die meelsteen is hulle Britse besigheid, vir al die motorfinansieringsbesigheid wat so droog gemaak het.
5: Ja, Aldermorgen, die hele Britse motor kommissie, weet jy, ja, ons het hierdie dinge gevolg in die nuus, is 'n geruime tydjie al wat hy aankom, en dis weer eens positief om te sien dat hulle iets gaan doen omtrent. Ek het weer eens gedink die resultate het baie, baie goed gelyk. Ons het vroeger gepraat van Capitec, hoe hulle amper op 'n premie staan, en weet so stil, weet, wanneer mens kyk na weet, die First Rand, wanneer hulle staan een opreeks van equiteit hier rondom 25%, dit is rarig baie, baie positief. Hulle uitkyk vir die volgende weet, finansiële jaar, kom sê volgende jaar, sê hulle opbrengs op equiteit gaan tussen 21 en 26% wees, wat 'n premie is, tot die, kom ons sluit vir Capitec uit, tot die ander banke is. Ek is baie positief, ek dink die resultate het vir my baie goed gewees, en natuurlik die market gereageer op hierdie moontlike verkoop van Aldermore.
3: Ja, net die geskiedenis van hierdie hele story, Moto Novo is die motorfinansierings afdeling daar, en hulle het soos baie ander motorfinansieringsbesighede in Brittanje bietjie gekonkel met die verkopers van motors, die motorhandelaars, oor watter rentekoerse daar op motorfinansieringskontrakte betaalbaar sou wees, en as die rentekoers hoër is, dan was die kommissie bietjie hoër na die handelaars se kant toe, en daar is nou regsoptrede teen daardie al daardie finansierders insluitende Moto Novo. En dan laastens Outsurance.
5: Wow, ja, wow. Met koos wat jy het genoem van die prys wat op is, weet jaar tot datum oor die 20% groei, en weet, ons het gesien nou, ek dink is 'n week gelede, as ek het mis, het Santam ook hulle resultate uitgekom, wat ook baie goed gelyk het, maar ten spyte hiervan, van al hierdie storms wat ons hierdie jaar gehad, letterlik storms wat ons gehad het, is Santam se ander prys al steeds af 7% vir die jaar. So Outsurance, die feit dat hy 21% op is vir die jaar, wys het vir ons, hy het regtig die market baie daarvan gehou, baie, baie goeie resultate, en het lyk werklik of die trein op 'n spoor vorentoe is.
3: Hou jy van die versekering sektor? In die verlede was dit altyd 'n baie stabiele en voorspelbare sektor, seker nou nie meer so baie nie, maar in die verlede was dit altyd 'n staatmaker, konservatiewe staatmaker in 'n portefeulje.
5: Ja, dit is een van daai wat so amper om te beleef in 'n casino tipe besigheid. dit word uitgewerk dat dit altyd maar positief moet wees. En dit is 'n baie baie goeie besigheid beide van 'n beleggingsoogpunt en natuurlik van 'n premie oogpunt.
12: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
10: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
3: Dis donderdag en ek gesels weer met 'n Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is en my gas vanaand is Daniel Du Plessis.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: De loopbaan tot dusver.
2: Ons gaan nou daaroor gesels, maar kyk, ingenieurswese is 'n lekker bedryf. Ek hou veral van die ingenieurs wat goed bou. En want dit is baie prakties. Hoekom het jy ingenieurswese gekies?
1: So ingenieurswese is hoofsaaklik gesentreer rondom 'n probleemoplossing. As jy daar's 'n karaktereienskap wat ek dink mense baie van vroeg af weet of jy dit het of dit jy dit nie het nie. En die vermoë om probleme op te los of die bereidwilligheid om probleme op te wil los is vanselfsprekend gewees en versigbaar in my lewe van 'n jong ouderdom af. Dit het gehelp dat ek goed was in wiskunde en ek dink dit is 'n natuurlike uitvloei gewees vir my om dit te gaan studeer. Maar meer as dit, was dit ook goed gewees om te kyk, hoe kan ek dan 'n bydra lewer tot en met samelewing en hoe kan ek tegnologiese innovering ook dan bevorder?
2: Nou, jy sê jy het by Milkor uitgekom en dit was vir jou baie interessant. Kyk, weet die private wapenbedryf in Suid-Afrika is 'n interessante een en daar was ongelooflike vaardighede wat in baie geval is van daai vaardighede het verlore gegaan. Vertel ons eers van Milkor. Ek weet dit is 'n gevestigde maatskappy, dit sal weet amper 50 jaar lank aan die gang, maar wat doen hierdie maatskappy tans?
1: So Milkor het ontstaan, soos jy genoem het, in die 1980s en hoofsaaklik in die SADF en die tydperk ook verskaf met wapens spesifiek en dit is ook een van die brood en botter, soos wat ons dit noem, in terme van wapentuigkundige, hoe ons dan hierdie type granaatlanseerders vir meer as 50 jaar vervaardig. In 2016 het ons die maatskappy begin uitbrei en vergroot in ander afdelings en hoofsaaklik in die lugvaartkundige industrie en op maritieme omgewing as op gepantserde voertuie en in die cyberomgewing, in die cyberomgewing wat en ons hele portefeulje ontwikkel om meer as een area van verdedigingstoepassings en sekuriteitstoepassings oplossings dan te kan bied aan die mark.
2: Nou, aan wie verkoop julle hierdie wapens? Want ek neem aan die Suid-Afrikaanse weermag is nou nie meer of heeltemal so wel, het nie meer so baie kontant om gereeld wapens aan te koop nie.
1: Ja, dit is een van die groot besprekingspunte ek dink in die media gewees die laaste rukkie. Ons kom ook nou warm van 'n verdedigingsfregotla af wat in Julie plaasgevind het, waarvan ek ook reeds deel was en groot besprekingspunte spesifiek rondom die begroting. Maar ons hoofsaaklik en ek dink meeste van die verdedigingsmaatskappye in Suid-Afrika privaat of staatsgesentreerd is hoofsaaklik uitvoerders van tegnologie na ander lande toe en ons verkoop aan regerings hoofsaaklik en verdedigingsmagte van reg oor die wêreld.
2: Ja, en ek sien julle is ook groot in hierdie onbemande vliegtuig. Ek wil dit nie 'n hommeltuig noem nie want die is bietjie meer gevorderd as die ene wat mense nou hier in die woonbuurte sien rondvlieg. En daai mark is mos besig om geweldig te groei. Ek dink wat nou ons nou in die Oekraïne sien, met die gebruik van hommeltuie daar in oorlogvoering, het dit eintlik die manier hoe lande konvensioneel met mekaar oorlog maak totaal en al verander. So ek neem aan julle hou dit baie fyn dop oor die gebruik van hierdie vliegtuie en hommeltuie daar.
1: Ja, dis presies korrek wat jy dan noem. Ons het in 2019 ook na die mark gekyk en gekyk in watter aspekte kan ons nog steeds gebruik maak van bestaande vaardighede wat nog beskikbaar is in Suid-Afrika. Baie van die vaardighede soos wat jy regtelik genoem het, was bestaand in Suid-Afrika tot met 15 jaar terug en het geëmigreer na lande soos die Verenigde State van die Arab Emirates of die UAE en India en 'n paar van hierdie lande. En hoe kon ons van hierdie vaardighede nog steeds benut om regtig doeltreffende produkte ontwikkel wat aan die mark kan betree? In 2019 ons die besluit gemaak om baie swaarlik te investeer in hierdie projek en in 2023 het ons die eerste keer die Milkor 380 gevlieg. Dit is die grootste onbemande vliegtuig op die Afrika kontinent en ons is een van 6 maatskappye in die wêreld wat onbemande vliegtuie van hierdie grootte dan kan vervaardig. Alles word in Kaapstad gedoen. Ons is baie trots daarop dat ons baie Suid-Afrikaanse werknemers het en alles van die grond af, van hardeware tot sagteware en al die elektronika en aeromeganiese gedeeltes van die vliegtuig self ontwikkel het en het self vervaardig ook.
2: Maar wat doen hierdie vliegtuig?

0: Die primêre
1: wat kan hy doen?
0: Sorry, die primêre fokuspunt van hierdie vliegtuig is om intelligensie te versamel, om waarneming en observasie missies dan uit te voer en operasies dan te handel en informatie terug te stuur na 'n sentrale punt vir 'n bevelvoerder om 'n besluit te maak. Dit is sy hoofmissie en hierdie is van toepassing in 'n militêre omgewing hoofsaaklik en ek dink dit word hoofsaaklik deur verskeie departemente in 'n weermag gebruik. Maar dit is ook van toepassing op verskeie siviele toepassings, onder andere die maritieme omgewing om handel dryf en onwettige vissersaktiwiteite of onwettige maritieme oortredings dan te monitor en dan te kan help onderskep. En ook op die grens. Suid-Afrika is een van die lande en ek praat dit gereeld hieroor, maar in Afrika waar ek hoofsaaklik werk, sien ons dit is 'n gereelde patroon. Is lande het redelike poreuse grenslyne en grensposte. Groot gedeeltes van daai grense is onbemand, totaal en al, en daar's nie regtig genoeg toerusting of personeel om daai grenslyne te patrolleer nie. So die toepassing van nuwe tegnologie soos die Mokul 380 vir daai doeleindes is regtig 'n hoofsaaklike punt en dan natuurlik met sy grootte, hy weeg meer as 1500 kg. As hy opstyg en hy vlieg 30 ure meer as 4000 km. So jy het dan ook die opsie om hom te wapeniseer of te wapens op hom te dra en dan verskeie missies uit te voer.
1: En hy's kommersieel beskikbaar, hoe verkoop hy?
0: So hy is nou kommersieel beskikbaar en ons is besig om 'n nuwe produksiefasiliteit op te sit om ons produksiekapasiteit ook te verhoog. Verkope, soos jy uiteraard van die saak is nog redelik konfidensieel. Ons kan nie regtig bekend maak aan ander lande wat ons doen nie, maar ek het goeie nuus vir al die luisteraars ook daar buite dat ons werk regtig hard saam met die regering om seker te maak hierdie tegnologie wat met Suid-Afrikaanse kundigheid ontwikkel word en in Suid-Afrika vervaardig word, ook dan van toepassing sal wees op die Suid-Afrikaanse verdedigingsindustrie en sekuriteitsklusters.
1: Ja, ek is seker dit is baie stresvol om in hierdie bedryf te werk. Jy wil seker hê daai vliegtuig moet vir 30 ure in die lug bly en doen wat hy moet doen. So wat doen jy nou op 'n Vrydagmiddag as jy nou die deur agter jou toetrek om 'n bietjie van stres ontslae te raak?
0: Ja, ek is 'n gevestigde golfspeler. Ek dink vir besigheidsdoeleindes is dit goed om 'n goeie golfspel te hê. En maar buiten dit het ek hou van visvang en ek hou van die bosveld, so ek maak gereeld tyd om die bietjie weg te breek en te vergeet van al die politiek en oorlogte wat in die wêreld aangaan voor ek weer my brein vars kan toepas op 'n nuwe probleem.
1: En Suid-Afrika is so 'n mooi land om al daai dinge te doen. Ons gaan nou daarmee los. Daniel, baie dankie. Dit was Daniel Du Plessis. Hy is die visiepresident van Milkor Afrika. Skalk, net voor ons groet. Ek dink baie laities droom daaraan om eendag in hierdie tipe van bedryf te werk. Het jy ooit gedroom om vliegtuie te bou en daai tipe dinge?
2: Ek dink wat se laite het nie. Wat se laite het. Ek het hierdie onderhoud geluister en ek dink hy is enige laities se droom werk om hoe hulle in Engels rockets te kan bou.
1: Ja, ek het laasweek met iemand gesê hy wou 'n vegvlieënier geword het en dis ook altyd bo aan die lys ja gewees. Maar jy kyk hoe die tye verander. Nou is daar vliegtuie wat 30 uur kan vlieg sonder iemand binne in. Maar die tyd wat ons ingehaal, Skalk, dankie vir jou tyd. Skalk Lou is 'n portefeuliebestuurder by PSG Wealth Old Oak en dan van Plesa Maklala, Pieter Botha en Kokerer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.

In die 7 uur nuus, die DA betoging dispatch in die Ooskaap oor die koste van die Nelson Mandela Bay burgemeester se stadsrede, 'n bekende drama-regisseur en voormalige omroeper sterf, en minstens 24 kinders dood in 'n brand in die DRK. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Lede van die DA betoog buite die Innist Swanepoel saal in dispatch in die Ooskaap voor die stadsrede van die Nelson Mandela Bay burgemeester Babalwa Lobishe vanaand. Die burgemeester sal na verwagting planne uiteensit om uitdagings rakende dienslewering te takel en ekonomiese groei in die metro te bevorder. Die DA se streeks kokesleier Reino Keizer sê lede van die party se raad boikot die geleentheid. Keizer sê die geld wat aan verversings en vermaak vir meer as 700 mense by hierdie geleentheid bestee word, behoort eerder gebruik te word om basiese dienste te verbeter. Hy sê inwoners het met ernstige uitdagings te kampe, soos water- en kragonderbrekings, slaggate wat nie herstel word nie, en toekenningsfondse word elke jaar aan die nasionale tesorie terugbetaal. 'N vragmotor het op die N1 tussen Ventersburg en Kroonstad in die Vrystaat aan die brand geslaan, nadat die bestuurder na bewering beheer oor die voertuig verloor het en teen 'n vragmotor voor hom gebots het. Die vragmotorbestuurder, wat alleen was in die voertuig, is deur 'n motoris bygestaan. Hy is per ambulans na 'n nabygeleë hospitaal geneem. Geen ander beserings is aangemeld nie. 'N bende lid Bjorn Davids is in die Wynbergstreekhof in Kaapstad effektief tot 18 jaar tronkstraf gevonnis vir moord en poging tot moord. Dit hou verband met 'n skietvoorval in Muizenberg in November 2022, waar tydens 'n taxibestuurder doodgeskiet en 'n passasier gewond is. 'N polisiewoordvoerder, Ndaki Gwala, sê ten tyde van die voorval was daar konflik tussen lede van 'n taxivereniging en Davids se bende. Die hof het Davids ook ongeskik verklaar om 'n vuurwapen te besit. Die bekende verwerker, drama-regisseur en voormalige omroeper Eben Kruiwagen is in die vroeë oggendure oorlede. Hy was 68. Kruiwagen het vir die grootste deel van sy loopbaan by die SAIK in Seepunt gewerk, waar hy omroeper en regisseur was. Hy was een van die grondleggers van wat vandag as SABC opvoedkunde bekend is. As verwerker van klassieke Afrikaanse tekste vir radio-vervolgverhale was Kruiwagen ongeëwenaard. Dit sluit onder meer Ampie, die man van Serene en Jaffie in. As mentor het hy talle regisseurs, akteurs en skrywers geïnspireer. Kruiwagen se heengaan laat 'n leemte in Afrikaanse radio wat moeilik gevul sal word. Minstens 24 skoolkinders is dood nadat 2 skole en sowat 300 houthuise in 'n brand in Bukavu in die Demokratiese Republiek die Kongo vernietig is. Die stad in die Suid-Kivu provinsie word sedert vroeg verlede jaar deur die M23 rebelle groep beheer. Volgens die plaaslike regering, wat deur die rebelle aangestel is, is 29 mense ook in die brand beseer. Daar word verwag dat die dodetal verder sal styg. Die oorsaak van die brand word nog ondersoek. Minstens 4 mense is dood en sowat 60 is gewond in 'n Russiese hommeltuigaanval op die dorp Pavlorad in die ooste van Oekraïne. Rusland het vroeër ook 'n volstasie in die Oekraïense hoofstad Kiev en 'n perseel waar sonneblomolie verwerk word in die stad Dnipro aangeval, te midde van verskerpte aanvalle op logistieke en ekonomiese teikens, insluitend pakhuise en kosverskaffers. In Kiev is 4 mense gewond, terwyl 2 mense in Dnipro dood en 5 gewond is. 4 mense is ook sedert gisteraand dood en 19 gewond in 'n Russiese aanval op die hawestad Mykolaiv. Ten slotte weer die hoofnuus. Lede van die DA betoog buite die Innist Swanepoel saal in dispatch in die Ooskaap voor die stadsrede van die Nelson Mandela Bay burgemeester Babalwa Lobishe oor die koste van die geleentheid. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur.

0: Ingeskakel hier op RSG. Ek sê vir jou goeie naand op hierdie donderdag aand. Jy kuier so 'n bietjie saam met my Jaco de Wal tot en met 12 uur toe. Dit gaan 'n lekker een wees, man. Ek is opgewonde. Kom pas so 'n bietjie later in hierdie uur op pad. Ons het ook so natuurlik die aandgedagte. Maar nou eers is dit die aandboekvoorlesing.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Namari Kemp.
2: Swart rugmeeuwe kruis in die lug bo kant Caroline se kop. Sy kyk op. In die verbygly val al skadies oor haar gesig. Op 'n rots sit 'n witboskormorant met uitgestrekte vlerke en wag dat sy vere droog word. Dit is 'n hele eentjie wat sy moet stap en die son begin vinnig sak. Sy stoot aan. Hier wil sy regtig nie in die donker rondloop nie. Vroeger sou vrees nie eens baar opgekom het nie, maar nou begin sy onseker oor haar tydsberekening voel. Hier en daar staan daarom nog 'n visserman met sy stok op van die uitsteekpunte. Die son maak gereed om onder te gaan. Die wolke soos 'n nagjapon om hom gehuld. Nie nou tyd vir mooi prentjies nie. Sy moet haar voete dophou. Die paadjie is nat van die onlangse reën en loop soms skerp teen die duinhellings op. Plante het dig oorgroei. Dit krap en steek haar enkels. Hier het hulle een keer 'n pof adder raak geloop. Haar oë was nie op die pad gerig nie. Sy het met haar pa agter haar gepraat. Gelukkig het hy die dik, lui slang betyds opgemerk en haar hart aan die arm teruggeruk. 'N ander keer het 'n dun slangetjie uit die bosse eilings die voetpaadjie oorgevlug. 'N skaapsteker, sentimeter vir sentimeter, net so giftig soos 'n mamba. Dit sal nou vir jou 'n treurigheid wees as 'n slang aardpik waar hulp nie naby is nie. Dan swenkie paadjie terug see toe en moet sy oor rotse en om diep in ampoele klouter. Haar selfoon piep met 'n inkomende SMS. Sy gaan staan op 'n hoë rotspunt. Dis van Queen Bee. Ons sal jou vanaand 8:00 ontmoet. Kom na ons privaat sitkamer. Caroline skakel die foon af. Dit sal nie moontlik wees om haar optrede aan Marius te verduidelik nie. Hy kan enige oomblik skakel om uit te vind wat haar planne vir vanaand is. Hoe verduidelik sy die furies wat haar dryf? Asof 'n vreemde krag van buite haar oorgeneem het, haar menslike emosies eensklaps onhold geplaas is. Toe sy van die selfoon af opkyk, merk sy heel eerste die fontein wat bo kan die golwe spuit. Toe die reuse donker liggaam onder haar in die water. Dis 'n walvis. Sy het opgekom vir lig en spuit met 'n blaasgeluid water uit die asemgat bokant haar kop. Caroline neem aan dit is 'n vroulike walvis, want hierdie tyd van die jaar trek die walvismoeders na veilige waters om te kalf. Deur haar verkyker kan sy die liggrys merke op die lang bek sien waar mossels vasgroei. Die walvis draai log op haar sy en duik onder toe met 'n slag van haar stert. Caroline wil haar terugroep. Die ervaring was te kort. Asof die walvis haar gehoor het, verskyn sy weer uit die dieptes, hang 'n rukkie gewigloos in die water en gly stadig deur die inkomende golwe uit na die oop see. Toe Caroline die strandjie bereik, balanseer die son sentimeters bokant sy watergraf. Die ridakhuisie is halfpad teen die hoë duin. Dit vertoon onbewoon, verlate. 'N skuitpad lei daarheen. 'N hoesby oorval haar, haar bors so seer dat sy met beide hande daarop druk. Toe sy haar oë oopmaak, herken sy die omgewing. Dit is dieselfde rotse wat sy in haar droom agter haar ouma gesien het. Caroline voelde gehoofdig. As sy haar droom kan glo, is dit hier waar haar pa aangerand is. In die halflig draai sy terug na die huisie. Hoe hard sy ook al die huis en sy vroeëre onskuldige voorkoms probeer sien, daar hang nou 'n aura van boosheid om die kalkwit mure. Skadewees drom om die fondamente saam. Onbevrees, asof deur die droom oorgeneem, beweeg sy met die skuitpad op. Sy probeer by die vensters inloer, maar al die gordyne is toe. Die voordeur is gesluit. Agter die huis is 'n sink buitegebou. Dit het geen vensters nie en die deure, garagedeure, is met 'n groot hangslot gesluit. Caroline kan nie verklaar hoekom sy so seker is dat dit die plek is waar haar pa aangerand is nie. Hoe sy ook al om die weet te grawe, dit bly onuitwisbaar neergepen. Sy kan dit via al haar sintuie aanvoel. Sy het die hek oopgegooi en nou groei wortels van haar onderbewussyn die rede binne. Van die huisie af strek 'n pad, eerder twee wielspore, na die kruin van die duin. Voor sy die kruin bereik, gaan staan sy. Miskien moet sy die laaste paar tree kruip. Sy wil nie dat iemand haar raak sien nie. Die kruipery is ingewikkelder as wat sy verwag het. In die flieks lyk het maklik. Die held staan silverskoon na so 'n oefening op, nie 'n haar uit sy plek nie. Maar haar broek is vol sand en haar hande nerf af. Sy stof haar broek af en kyk spytig na haar hande. Lek daaroor. Is daarom nie te erg nie. Uiteindelik sit sy versteek agter 'n groot piesiepol. Onder in die laagte lê die plaashuis wat die huurders bewoon. Daar is twee skure op die werf. Deur haar verkyker sien sy buite die huis staan twee voertuie. Die een lyk soos Wiley se Toyota Corolla. Dit is swart en het 'n Kaapse registrasienommer. Ongelukkig kan sy nie Wiley se nommer onthou nie. Die tweede een is 'n donkergrys Nissan dubbelkajuitbakkie met 'n kappie op. Daar is geen beweging by die huis nie. Die sinkskuur is baie groot met deure wat tot teen die dak strek. Dig toe. Die kleiner skuur is ouer en het nog 'n rietdak met 'n soldertrap wat buite omloop. Die kleiner skuur se houtdeure is nie toe nie. Dis lig binne, maar sy kan nie mooi uitmaak wat in die skuur aangaan nie. Twee mans kom uit. Net buite die deure gaan staan hulle. Diep in gesprek. Die een is Wiley.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker. Nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek. Om dit te help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Jy lyk doodmoeg.
5: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
4: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
5: SA Sleep Lab.
4: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
6: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
7: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
8: Vir bykans 5 dekades lank loop sy al die pad met musiek, liriek, kabaret, toneelspel en hartroerende harmonieë.
9: Slippers van satijn.
8: En kyk,
9: dis die nuwe lyn.
8: Sy kan rock in haar taal.
9: En ek kan rock in my taal.
8: Ek is Kobus Burger en op donderdag 10 September om 8:30 die aand reis ons deur die lewe en liedere van Amanda Strydom, wat in Julie vanjaar haar 70ste verjaardag gevier het. Skakel in, daar's geen potgooi nie.
10: RSG, dis die een, die lente.

0: Ons het nou gekom by die aandgedagte hier op RSG, vanavond aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia.
1: Wees gegroet, liewe luisteraars. Ons praat steeds oor die 5 geheime van 'n bemagtigende binnekamerverhouding met God. Alles gebaseer op Matteus 6 vers 6. En die eerste gedeelte daarvan sê, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. Ons het reeds kennis geneem van die eerste 2 geheime van die binnekamer, konfrontasie en transformasie. Vanaand kyk ons na die derde een, inspirasie. In die binnekamer inspireer God my. Nes in die skepingsverhaal, blaas hy sy gees in my en my siel herleef. God herstel my geestelike passie en begeester my. Hy vervang depressie, te neergedruktheid en lewensmoegheid met 'n opgewekte gees. Ek kry 'n tweede asem. God maak my rougewaad los en omgord my met vreugde. Hy salf my met vars vreugdeolie vir optimale dienslewering. Die profeet Elia het jou in die binnekamer tot koning van Israel gesalf. En na sy salwing vernietig die nuwe koning afgodediens wat onder sy voorganger Agab tot nasionale godsdienst verhef is. Die nuwe koning tree beslissend en met gesag op. Hy herstel aanbidding in die ware God. Alles toe te skryf aan sy salwing in die binnekamer. U sien, die binnekamer is by uitstek die plek waar ons ons koninklike salwing kry, sodat ons as konings namens God sy koninkryk hier op aarde kan help vestig, onder andere deur verantwoordelikheid te aanvaar vir ons gemeenskappe en ons nasie. Iemand het die salwing gedefinieer as die gemanifesteerde teenwoordigheid van God. En Lukas 4:18 verduidelik die doel van die salwing om die evangelie van Jesus te verkondig, om vir gevangenes vrylating uit te roep, om aan blindes te gee, herstel van gesig, om gebrokenes van hart te genees en die aangename jubeljaar van die Here aan te kondig. Handelinge 10:38 bevestig hoe dat God Jesus gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En dan gebeur die volgende, hy het die land deurgegaan en aan almal goed gedoen en hulle genees wat onder die mag van die duivel was. Jy sien ons ontvang krag wanneer die Heilige Gees oor ons kom en dit maak van ons enthousiastiese getuies van die opstanding van Jesus, Handelinge 1 vers 8. En enthousiasme is eintlik 'n geestelike term. Dit kom van 2 Griekse woorde wat beteken om in God te wees. Luisteraars, die invulling met die Heilige Gees is 'n daaglikse gebeurtenis en die binnekamer is die vulstasie waar ons tenkies daagliks gevul word. Die woord sê, laat olie op jou hoof nie ontbreek nie. God wil vars olie op ons uitgiet. Sal ons moeite doen en hom in die binnekamer gaan ontmoet. Hy is gretig om ons te wil inspireer. Ryke seën, tot die volgende keer. Shalom.
0: Dit was die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia. Sy kontakinligting is ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: Die aandgedagte wat ons geluister het en het voor dit, All Sons and Daughters, a King of Glory, hier op RSG. 21 minute oor 7 is waar ons tyd nou staan, en ons maak nou so reg vir 'n skuif nader. Jy gaan nie glo wat 'n baba draak anders kan aanvang nie.

Nancy, Nancy, hier in Skuif Nader luister ons tans na die boek Die Beste Sussie vir 'n Baba Draak. Geskryf deur Fanny Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. Met hulle almal se toestemming mag die boek voorgelees word. Dankie aan Estelle de Beer. Zeldie het besluit om haar Baba Draak boetie Doring te noem. Haar pa en ma mag egter nie uitvind hy's daar nie, en daarom het sy besluit om hom weg te steek, want sy moet skool toe gaan. Sy het vir Doring in 'n kombersie toegedraai en hom in haar baba waantjie gesit en gesê hy moet soet wees tot sy terugkom. Kom ons vind uit of hy na haar geluister het.

0: Zeldie kan nie wag dat die laaste skoolklok lui nie. Dan is dit naweek. Sy wil na haar baba draakboetie toe gaan. Manda het Pouse weer vir haar 'n foto van Kevin gewys. Zeldie wens sy het 'n foto van Doring geneem. Dan kon sy hom ook vir Manda wys. Of nee, dalk is dit nog nie die regte tyd daarvoor nie. Tring! Uiteindelik is die skooldag verby. Zeldie stop haar boeke in haar tas. Bye Manda, roep sy oor haar skouer. Sy vlieg uit die klas nog voor Manda kan groet. Soos blits hol Zeldie met die skool se paadjie af. Haar ma wag vir haar by die hek. Sy spring in die kar. Kan ma vandag vinnig ry asseblief? Hoekom so haastig? Vra haar ma. Jy gaan my nie weer amper 'n ongeluk laat maak nie, nie? Nee, ek beloof, sê Zeldie. Sy trek haar gesig. Dis net omdat dit naweek is. Ek wil uit die warm skoolklere kom. Haar ma skud haar kop. Ek ry my gewone spoed. Jy moet maar bietjie wag. En doen vanmiddag jou huiswerk, dan hoef jy nie weer Sondag aand daarmee te sit nie. Zeldie knik. Terwyl hulle ry, vertel haar ma van die tannies by die werk. Zeldie luister nie. Groot mense se lewens is so vervelig. Nie een van hulle het eens 'n draak nie. By die huis spring Zeldie haastig uit die kar. Haar ma ry terug werk toe. Sy waai vir haar, maar Zeldie trek al deur by die voordeur. Doring, roep sy in die gang. Ek is by die huis, waar is jy? Zeldie storm haar kamer binne, gooi haar tas neer en skrik groter as wat sy nog ooit geskrik het. Hoofstuk 7. Soet doring. Zeldie stap stadig deur haar kamer. Die gordyne hang skeef. Die duvet is omgedop. Dit lê in 'n bonnel op die vloer. Een van haar tekkies hang aan die kasdeur. Die visstenk is vol pootmerke. Boeke lê gestrooi. Dit lyk of een se buiteblad gekou is. Maar die ergste is die glimmende groen bolle op die mat. Rooi spikkels dryf in die slijm. Is dit draakpoef? Zeldie gril. Wolkies stoom ontsnap uit die bolle. Dit ruik soos vrot kool op 'n warm teerpad. Doring, waar is jy? Vra Zeldie. Die hoop beddegoed roer. 'n Oog verskyn, dan nog 'n oog en 'n breë glimlag. Hallo! Dit klink baie soos, hallo. Doring, wat het jy gedoen? Vra Zeldie. Sy staan met haar hande in haar hare. Ek het gesê jy moet soet wees. Soet, sê Doring en kruip onder die duvet uit. Roring, soet. Hy steek sy pote uit na die kante. Tol in die ronde, glimlag trots. Dis nie hoe soet lyk nie, Doring, sê Zeldie kwaai. Dit ruik ook nie so nie. Zeldie maak 'n venster oop. Die reuk gaan haar laat omkap. Sy moet die kamer regryk voor haar male van die werk afkom. Roring soet, baie, sê Doring weer. Hy druk sy toon in 'n bol slijm. Voor Zeldie kan keer, druk hy dit in sy mond. Hy trek sy gesig, sy vlerke ril.
1: Jukkie!
0: Hy spoeg dit uit. Die groen slijm tref Zeldie tussen die oë. Nou wil sy regtig omkap. Sy ril ook. Vinnig vee sy die spoegsel met haar hand af. Nou maak sy dit erger. Die streep lê oor haar voorkop en oor haar hand. Sy hardloop badkamer toe. Die naarheid stoot in haar keel op. Net betyds kry sy die kraan oop. Sy was haar gesig en hande 3 keer met seep en warm water. Maar dis asof die reuk nog in haar neus bly draai. Sy blaas haar neus 3 keer. Uiteindelik is sy skoon. Sy kyk in die spieël om seker te maak. Toe voel sy iets teen haar rug opklim. Doring se gesig verskyn langs Zeldie se. Groot oë, breë glimlag, die parmantige tuintjie. Hy lyk nou stroopsoet, asof spookasem nie in sy bek sal smelt nie. Toe maar, ou toring, sê Zeldie. Sy soen hom op sy voorkop. Jy is nog klein. Ek sal jou mooi leer. En daai bolle, ek het 'n plan met hulle. Ek hoop net dit werk. Hoofstuk 8: Doring in doeke. Zeldie staan op 'n leer en krap in die gangkas. Daar is 'n boks met ou baba goed. Dit was nog hare. Sy haal dit uit. Die sak langsaan ook. Dan dra sy dit kamer toe. Doring kom kyk nuuskierig. Zeldie maak die sak eerste oop. Dis vol baba doeke. Ek sal vir jou een aansit. Dit sal keer dat jy oral poef, sê Zeldie. Doring trek sy snoet op. Hy skud sy kop. Alle babas dra dit, Doring, troos Zeldie. Jy sal gou daaraan gewoond raak. Sy dop die draakie op sy rug op die mat om, sit die doek aan. Maar Doring se stert is in die pad. Dink Zeldie 'n bietjie. Sy haal haar sker uit die skooltas. Knip 'n gat in die doek, groot genoeg vir Doring se stert. Nou maak die doek mooi toe. Doring staan op, hy draai in die ronde, wikkel sy stert, wikkel sy bene, wikkel sy lyf. Die doek bly oor sy boude. Sien? Nou sal jy nie in my kamer mors nie. Zeldie kry 'n fopspeen uit die boks. En hierdie sal help as jy 'n bietjie honger word. Jy eet nie weer my boeke nie. Doring knik asof hy verstaan.

Volgende week luister ons verder na Die beste sussie vir 'n baba draak. Geskryf deur Fanny Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. Dankie aan Estelle de Beer wat die boek vir ons voorlees. Tata, tot volgende week my mater en lekker slaap.

0: Skuif nader hier op RSG, so is dit nou 31 minute oor 7 en het raak tyd vir Kompas. Ons gaan oorskakel daarna Heisel wat aan die stuur van sake is.
1: Hier volg boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
2: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei. En ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullisvegter karakter. En onthou, blik dit in die Bingo blik.
1: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
3: Willa Moore, dek die tafel, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Willowmore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo langtafel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
4: Donderdag 10 September om 8:00 die aand doen ek Jody Hendrik se dokumentêr oor Suid-Afrika se kaalvoet koningin, Saul Abad.
5: Die opname was baie moeilik want ek weet party weetlik kon ek nie opwarm voor die tyd nie. Want die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die byeenkoms. So dit was regtig absurd eintlik as mens daaraan dink.

0: Goeienaand en baie welkom by vanaand se Kompas episode. My naam is Hazel en dit is so lekker vir my om met jou te kan gesels. Meneer Pieter Jacobs, hoof van kuns en kultuur aan die Universiteit van Johannesburg, kom maak vanaand 'n draai om oor Joburg Moves Junior te gesels, 'n nuwe dansplatform vir jong leerders. In 2015 was meneer Jacobs op die Mail & Guardian se lys van top 200 jong Suid-Afrikaners wat 'n besondere bydrae lewer. Hy is 'n bekroonde Suid-Afrikaanse dramaturg en kunsbestuurder. Sy loopbaan in die uitvoerende kunste sluit rolle in talle verhoogproduksies en televisiedramas in en verskeie van die toneelstukke wat hy self geskryf het, is al in Suid-Afrika sowel as in die buiteland opgevoer. Kom ons vind meer uit oor hierdie opwindende platform wat vir jou, jong mens, geskep is. Goeienaand Pieter, baie welkom by Kompas.
1: Goeienaand, baie dankie.
0: So lekker om met jou te kan gesels, ek sê nou net vir jou, jou stem is so mooi, so regte radio stem, so dit is altyd 'n bonus.
1: Baie dankie.
0: Pieter, vertel ons eerstens 'n bietjie meer oor Joburg Moves Junior. Wat is dit en hoe het hierdie besondere projek ontstaan?
1: Nie lank gelede nie het Yuja Arts and Culture Joburg Moves aangebied. Dit was 'n dansfees met professionele dansgeselskappe en dansers. En wat ons deur daardie projek besef het, is dat daar nog baie werk in Johannesburg gedoen moet word om 'n liefde vir dans te ontwikkel, maar ook om nuwe gehore vir dans te skep. Joburg Moves Junior is 'n projek wat ek saam met Nadia Veresami, die uitvoerende hoof van Moving Into Dance, ontwikkel het. Juis met die doel voor oë. Ons wou gesprek oor dans vroeër begin met jong mense by skole en binne gemeenskappe. Die idee is eenvoudig. As ons 'n sterk danssektor in die toekoms wil hê, moet ons vandag begin om jong mense se geleentheid te gee om dans te ervaar, daaraan deel te neem en dit as iets te sien waarvan hulle deel kan wees.
0: Ag, ek is mal daaroor. Ek wonder hoekom spesifiek graad 4 tot graad 6 leerders, jy het nou net so vinnig ook genoem, so hierdie is in samewerking met Moving Into Dance. Hoekom het julle gedink hierdie 2 of 3 jaar van leerders is die wat julle spesifiek op moet fokus?
1: Jong, ek dink ook aan myself en hoe ek in die kunste begin belangstel het. 'N Liefde vir die kunste ontwikkel van jongs af. Ons het gevoel dat hierdie ouderdomsgroepe ideale geleentheid bied om jong mense aan die kunste bekend te stel. Nie net as iets waarna 'n mens kan kyk nie, maar as iets waarin jy self kan deelneem en wat jy kan geniet. 'N Kultuur waarin mense die kunste waardeer, ontwikkel nie oornag nie en dit is moeilik om eers op 'n baie later ouderdom daarmee te begin. So daarom wou ons jong mense op 'n vroeë ouderdom die geleentheid gee om te ontdek dat hulle kan dans, hulle kan kreatief wees en dat hulle ook op 'n verhoog kan staan.
0: Ek weet hierdie is nou so 'n bietjie van die punt af, maar ek het 'n video gesien van mense wat ook sê dat die manier hoe jy dans sê baie oor die tipe trauma wat jy het of hoe jy oor jouself voel. Soos as jy byvoorbeeld skaam is om woest te dans en jou hande in die lug te sit, beteken dit jy is dalk iemand wat skaam is of iemand wat nie baie selfvertroue het nie of nie baie van jouself dink nie. En allerhande sulke goed. Ek weet nie of jy al so 'n video gesien het en of daar waarheid agter dit is nie.
1: Daar is baie dinge wat mense nie aanvanklik dink die kunste tot kan bydra nie. En dit is hoekom in die visuele kunste ook, is daar art therapy, daar's drama therapy en dis die tipe goed waarvan jy nou praat. So ek dink daar is baie waarde wat die kunste kan bied, wat ons nie aanvanklik, as ons nou net dink aan vermaak, wat 'n mens nie net aanvanklik aanvaar nie.
0: Ja, en ons leef ook in 'n tyd waar ons soveel dinge ons uit ons lyf uitvat en ons is oorgestimuleer en om so 'n bietjie terug te kom in jou lyf en net weer te voel hoe dit voel om in jou lyf te wees, dink ek is baie goed veral vir jong mense.
1: En wat lekker van die van dans spesifiek is, is dit is 'n universele, dis universeel. Almal verstaan dit. Jy hoef nie 'n spesifieke taal te verstaan om jou eie boodskap uit dit uit te kry nie.
0: Beslis, en ek dink ook dit is so uniek, soos almal kan jouself op 'n verskillende manier uitdruk. Niemand van ons dans of beweeg dieselfde nie.
1: 100%.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
0: Pieter, so ek het gesien daar is 5 skole wat aan die eerste Joburg Moves Junior deelgeneem het. Hoe het julle hierdie skole gekies of dan nou gaan deelneem as kies? En hoe het julle die leerders vir hierdie projek gekies?
1: Ja, Oor dit nou dit die eerste keer is wat ons dit doen, het ons aanvanklik skole in die omgewing van UJ Arts and Culture and Moving into Dance genader en genooi om deel te neem. Ons het doelbewus met 'n relatief klein groep begin, 5 skole, omdat ons wou seker maak dat die jong mense behoorlik ondersteuning kan kry en dat die eerste projek 'n kwaliteit ervaring vir almal is. En die hierdie eerste weergawe het ons Greenside Primary, Mel Park Primary, Saxon World Primary, Pinnacle College in Linden en Blake Gowrie Primary. En die fokus, soos jy genoem het, is op graad 4 tot 6. So dit is die intermediaire fase waarna ons kyk.
0: Dit is al reeds 'n groot groep, maar as ek net so luister na wat ek dink die toekoms van hierdie gaan wees, van julle volgende jaar dalk 50 skole voor gereed moet maak.
1: Dit is definitief die plan om dit uit te bou en te groei en daar's definitief spasie vir dit. As jy kyk na, daar is baie ander drama, kompetisies en feeste vir jong mense, maar nie iets wat spesifiek op dans fokus vir jong mense
0: ja.
1: nie. So ons is baie opgewonde oor hierdie projek.
0: Ek is saam met julle opgewonde. Asseblief hou ons op hoogte. Ons wil graag hierdie pad saam met julle stap. Vandag Johannesburg, môre die hele Suid-Afrika.
1: Dit klink goed.
0: Wat gebeur tydens die voorbereiding? Met ander woorde, hoe word hierdie dansers deur Moving into Dance fasiliteerders afgerig en voorberei?
1: Sien, vir ons is die belangrikste is dat dit nie net oor die aanleer van 'n paar danspassies gaan nie. Die Moving into Dance fasiliteerders werk saam met die leerders aan beweging, ritme, liggaamsbewustheid, kreatiwiteit en samewerking. Dit is natuurlik een van die belangrikste aspekte van enige produksie is. Hulle word ook geleer wat dit beteken om deel van 'n produksie te wees, om betyds te wees, om te oefen, om na mekaar te luister en om verantwoordelikheid vir jou rol te aanvaar. En dan is daar natuurlik die baie spesiale oomblik wanneer hulle van die skoolomgewing na professionele teater by ons beweeg.
0: Ons gaan nou-nou 'n bietjie meer daaroor gesels. Ek dink daai op sigself is 'n baie baie groot ervaring, veral op so jong ouderdom. Dis nie almal wat die geleentheid kry om dit te doen nie. Maar jy het nou genoem dat ons fokus op selfvertroue, dissipline en kreatiwiteit en selfspanwerk, wat ek dink is ook ietsie wat ons nie altyd aan dink nie. Dit is nie altyd so maklik om in 'n span saam te werk en die eie ek op die sy te sit nie. Hoe sien julle hierdie vaardighede in die leerders ontwikkel?
1: Jy sien dit eintlik baie vinnig gebeur. Aan die begin is daar dikwels jong mense wat skaam is, wat nie seker is of hulle dit reg doen nie, of wat huiwerig is om voor ander mense te dans. Maar soos hulle oefen en saamwerk, begin daardie selfvertroue groei en dit is natuurlik een van die belangrikste aspekte van dans, veral vir jong mense. Hulle leer ook dat 'n mens nie noodwendig die beste danser hoef te wees om 'n belangrike rol in 'n groep te speel nie. Elke persoon het iets unieks om by te dra. En dit is vir my een van die mooiste dinge van 'n projek soos hierdie, dat jong mense begin verstaan dat hulle individueel belangrik is, maar dat hulle saam iets kan skep wat groter as die individu is.
0: Ja, en ek moet sê daar's niks mooier. Ek kyk baie van hierdie dansvideo's soos jy nou al afgelei het op TikTok en Instagram en so voort. Daar is niks mooier as 'n groot groep mense wat gelyk saam beweeg nie. Dit is net, ek weet nie, soveel beter en jy kan amper nie glo dat 'n groep mense so gelyk kan beweeg nie.
1: Dis een van my swakpunte. Ek en jy kyk beide al die video's.
0: Ja. Dit is daarom ek dink dis goeie dinge om na te kyk. Ek wil terugkom graag na, ons het nou gesê dit gaan van hierdie leerders en ek dink seker maar die meeste van die leerders se heel eerste keer op 'n professionele teaterverhoog wees. Hoe belangrik sal jy sê is die ervaring vir 'n jong mens?
1: Ek dink dit kan 'n baie vormende ervaring wees, wanneer 'n jong mens vir die eerste keer op 'n professionele verhoog staan, verander jou persepsie van wat moontlik is. En ek dink nou terug van toe ek 'n jong mens was en dit die eerste keer vir my gebeur het. My eerste blootstelling was Liewe Heksie by die Sandu Plessis Theater in Bloemfontein. En kort daarna het ek self die voorreg gehad om 'n opleiding in drama te ontvang. En jy kyk skielik nie meer net van buite na teater nie. Jy besef ek kan ook hier wees.
0: Ja.
1: Vir sommige van hierdie jong mense sal dit waarskynlik die eerste keer wees dat hulle professionele teater van agter die skerms ervaar met ligte, blank, die verhoog en alles wat met 'n produksie gepaard gaan. Ek dink dalk kan dit 'n saaitjie plant wat waarskynlik baie later eers kan vrugte dra.
0: Voor ons aanbeweeg, glip ons gauw weg vir 'n paar advertensies, maar moenie te ver gaan nie, want ons is nou terug met meneer Pieter Jacobs, hoof van kuns en kultuur aan die Universiteit van Johannesburg, om te gesels oor Joburg Moves Junior, 'n nuwe dansplatform vir jong leerders.
3: Willa Moore, dek die tafel, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Willa Moore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo langtafel. Kom kuier saam met die Oppenwakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
2: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweet Pain Spar op Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 5 kg vir R189,99. Renown Bologna 2 kg slegs R49,99. Spar R20. Coca-Cola Koeldrank 2 liter slegs R21,99. Value gemalde beesvleis slegs R79,99 per kilo. En groenpepers 500 gram koop 2 vir 'n laag R30. Spar R10. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
4: Ho, jy's weer in vir 'n ding hierdie Saterdag aand. Net na die 9 uur nuus en temperature saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons kap dit uit. Dis 'n lang arm aand en ek wil hê jy moet kom saam dans. Ek sê mos altyd, September maand is daardie voorbrand maand vir die vakansietyd wat op pad is. So ek sien vir jou op die dansvloer hierdie Saterdag aand tussen 9 en 10.
0: Welkom of welkom terug by RSG se jeugprogram Kompas. My naam is Hazel en my spesiale gas vanaand is meneer Pieter Jacobs. Hy is die hoof van kuns en kultuur aan die Universiteit van Johannesburg en vanaand kom gesels hy oor Joburg Moves Junior. Dit is 'n nuwe dansplatform vir jong leerders. Kom ons hoor meer. Ons begin nou met dans is 'n stopperkie en sommer net die lekker daarvan en al die ander dinge wat ons kan leer, maar wat is die moontlikhede vir die toekoms vir jong mense wat hierdie platform kan bied?
1: Ja, kyk, dans kan natuurlik 'n loopbaan wees. As 'n danser of 'n choreograaf, 'n onderwyser of as 'n fasiliteerder, maar die kreatiewe bedryf is baie groter as net die persoon wat op die verhoog staan. Daar is loopbane in produksie, tegniese teater, verhoogbestuur, beligting, klank, kostuums, bemarking en baie ander gebiede. Ek het begin aanvanklik as 'n akteur en hier is ek, ek doen heeltemal iets anders in die bedryf. Maar selfs al word iemand nie 'n professionele danser nie, is die vaardighede wat jy deur dans ontwikkel waardevol in enige loopbaan. En dit is nie net in dans nie, dit het te doen met drama en dit sluit in die goed waarvan ons reeds gepraat het, dissipline, kreatiwiteit, selfvertroue, kommunikasie en dan een van die belangrikste is die vermoë om saam met ander mense te kan saamwerk.
0: Beslis, daardie is 'n groot een. Ek dink ek het dit agtergekom na skool as jy in die werkplek is, dan is dit 'n hele ander storie as jy saam met mense moet werk en ook mense wat jy dalk nie goed ken nie of wat glad nie soos jy is nie. Ek dink as jy nou byvoorbeeld by skool is of in 'n dramagroepie, dan is jy rondom mense wat dieselfde belangstellings as jy het. Maar as jy dan nou dalk in die werkplek kom, dan is dit mense wat verskillende belangstellings het en mense wat van verskillende agtergronde en kulture afkom. So dit is 'n baie goeie vaardigheid om jong al aan te leer. En ek wil ook vra, hoekom op 'n jong ouderdom, hoekom moet ons dit nou reeds doen? Kom ons sê van, ek neem aan graad 4 is so 9 jaar oud, 10 jaar, 11 jaar oud, hoekom so jong reeds?
1: Jong, om aan te gaan by wat jy nou net genoem het ook, ek dink baie mense praat van die kunste as sagte vaardighede en dit maak my eintlik baie vies as ons van dit oor dit praat, want vir my is dit essensiële vaardighede. En ja, ek dink dit is iets wat 'n mens van 'n baie jong ouderdom af begin leer. En blootstelling skep moontlikhede. As 'n jong mens nog nooit 'n teater besoek het of 'n professionele kunstenaar ontmoet het nie, is dit moeilik om jouself in daardie wêreld te sien. Wanneer jy egter vir 'n jong mens sê, hier is 'n professionele danser of 'n choreograaf, hier is 'n verhoog, hier is 'n moontlike toekoms vir jou, begin jy die grense van daardie jong mense verbeelding verskuif. En dit is natuurlik iets wat die kunste baie goed kan doen om jong mense te help om moontlikhede raak te sien wat hulle dalk nog nie voorheen aan kon dink het nie.
4: Ek kyk ook altyd net so na die mense wat in die kunste is en ek dink hoe veelsidig hulle is en ons het nou-nou gepraat oor hoekom dans belangrik is en dat daar eintlik soveel verskillende rigtings is waarin jy kan beweeg, maar ook net die veelsidigheid van mense in die kunste, dan kan hulle mooi teken en hulle kan mooi sing en hulle kan al hierdie dinge doen, mooi dans en ek dink net altyd hoe lekker dit moet wees om goed te kan dans, selfs al wil jy nie 'n beroep daarvan maak nie. Dit is net lekker om goed te kan dans en om jou lyf lekker te kan gebruik.
1: En dis gesond.
4: Ja.
1: Beide dans en musiek is die twee wat ek absoluut beny.
4: Ja, en die twee loop so mooi hand aan hand.
1: Ja.
4: Waarom is hierdie verbinding belangrik vir die toekoms van dans in Johannesburg? Die projek bring nou skole en gemeenskappe, universiteite en die professionele sektor bymekaar.
1: Jong, omdat geen enkele organisasie alleen die toekoms van dans kan bou nie. Skole het toegang tot jong mense, professionele organisasies soos Moving Into Dance het die kundigheid en ervaring en UJ bring weer 'n universiteitsomgewing, professionele infrastruktuur. Wanneer ons hierdie elemente bymekaar bring, begin ons 'n soort ekosisteem skep. En as ons ernstig is oor die langtermyn toekoms van dans in Johannesburg of in Suid-Afrika, moet ons nie net kyk na vandag se professionele dansers nie. En dis iets wat ons veral besef het toe ons die Joburg Moves gedoen het met die professionele dansers. Ons moet ook kyk na die jong mense wat oor 10 of 20 jaar die kunstenaars, gehore, onderwysers, vervaardigers en bestuurders van die sektor gaan wees.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
4: As 'n jong luisteraar nou dink Pieter dat hulle ook wil dans, maar hulle is dalk skaam. Ek dink daai is seker maar die ding wat meeste van ons se pad staan is om baie skaam te wees vir alles jy dit nou op 'n verhoog voor 'n klomp mense moet doen. Wat sou jy vir hierdie mense sê?
1: Probeer. Al doen jy dit alleen in jou kamer met die gordyne toe. Probeer dit net. Jy hoef nie reeds goed te wees voordat jy begin nie. Niemand begin as 'n perfekte danser nie. Dans gaan nie net daaroor om die mooiste of die moeilikste bewegings te kan doen nie. Dit gaan oor ontdekking, oefening en om jouself uit te druk soos jy genoem het. En miskien is jy aanvanklik skaam, dis heeltemal normaal, maar jy sal verbaas wees hoeveel selfvertroue kan groei wanneer jy jouself net die kans gee. So as jy dink ek wil dans, moenie wag totdat jy voel jy is goed genoeg nie. Begin dans en laat die dans jou help om beter te word.
4: Daar sê, dit is regtig ook baie goeie oefening. Ek bedoel, hoe moeg raak jy as jy nou selfs net op een liedjie dans en net rond beweeg? Jy's omtrent uit asem uit, maar dis ook 'n lekker manier van oefen. Dit voel amper nie asof jy oefen nie.
1: En daar's 'n verband tussen koördinasie en jou brein. Dis nie net as jy byvoorbeeld nou net sou gaan draf het nie. So dit integreer jou brein met jou liggaam. So ek dink op baie vlakke is dit selfs beter as om net gewone oefeninge te doen.
4: Ja, beslis, dit maak baie sin. Wat kan ons nou op die 22ste September verwag by Joburg Moves? Sal jy vir ons net so 'n bietjie van 'n voorsmaakie gee?
1: Wel, ons dink dit gaan 'n baie spesiale aand

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Is beskikbaar.
2: Definitief. Joburg Moves Junior is vind plaas op die 22ste September, 6:00, by ons Q Rapetse William Gogetsile Theater by die kunstesentrum in Auckland Park. Kaartjies is R100 elk en is aanlyn beskikbaar deur Quicket.
1: Pieter, vreeslik dankie vir ons gesprek vanaand en dankie vir wat julle vir ons jongmense doen. Dit is so lekker vir my om van hierdie inisiatiewe te hoor en lekker om daaroor te kan gesels en dit ook met ons luisteraars te kan deel. Is daar enige iets wat jy ten slotte wil noem?
2: Nee, baie dankie vir julle en julle ondersteuning. Dis deel van die ekosisteem waarvan ek praat en ons waardeer julle ondersteuning net so baie.
1: Dankie Pieter, asseblief soos ek sê, hou ons op hoogte, neem video's, foto's, stuur vir my aan, ek sal baie graag wil sien en ook met ons luisteraars wil deel.
2: Baie dankie, ons maak so.
1: Dankie Pieter, lekker aand.
2: Lekker aand.
1: Tot ziens.
3: Jonk en altijd op een galop, net hier op Kompas.
4: Baie dankie aan vanaand se gas, meneer Pieter Jacobs, hoof van kuns en kultuur aan die Universiteit van Johannesburg, wat kom gesels het oor 'n nuwe dansplatform vir jong leerders. Voor ons totsiens sê, het jy geweet dat RSG SAIK Opvoedkunde se 30ste verjaarsdag vier? Ons vier hierdie spesiale mylpaal saam met voormalige aanbieders van opvoedkundeprogramme.
5: Hallo almal, my naam is Marie van der Merwe, 'n voormalige aanbieder van Kompas op RSG. Dit was vir my 'n besonderse voorreg om deel te wees van SAIK Opvoedkunde en die ervaring sal vir my altyd baie spesiaal bly. Dankie aan elke aanbieder, vervaardiger en luisteraar wat oor die afgelope 30 jaar gehelp het om 'n verskil in mense se lewens te maak. Mag SAIK Opvoedkunde nog vir baie jare 'n bron van kennis, hoop en inspirasie wees. Baie geluk SAIK Opvoedkunde met 30 jaar.
4: Geluk met jou 30ste verjaarsdag SAIK Opvoedkunde op nog 30 maal 30 jaar. As jy enige vrae of versoeke het, of as jy my volgende Kompasgas wil wees, my e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Onthou, dinsdaagonde doen ons nog matriekeksamenhersiening en ons OVK-reeks se derde fase skop af, waar ons jou meer vertel oor alles wat jy moet weet om gereed te wees vir stemdag. As jy enigiets misgeloop het of sommer net weer wil luister, die potgooi is op RSG se webtuiste en app beskikbaar. Barry Ferrara is môre aand op sy pos om jou geselskap te hou tussen 7:30 en 8:00 en ek gesels weer volgende week met jou. Geniet die res van jou aand en jy moet 'n lekker naweek hê. Pas jouself mooi op. Totsiens.
6: En op die radio Vrydag aan 11 September kuier die liedjieskrywer Tanya van der Merwe in die Op die Radio Atelier en Janu Aghenbach aka Fleck vertel meer oor sy musiekreis.
7: Ek het op 'n manier my ervarings en dit wat ek in die wêreld gesien gebeur het beter verwerk as ek dit op skrif kon sit.
8: Ek het trompet op skool gespeel van laerskool af tot met graad 9 en van toe af was dit maar stil tot met 2023 waar ek omtrent uit die bloute uit musiek begin skryf het as ook het sing.
6: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs Vrydag aand 11 September om 8.
9: I climb the mountain top where there's poison all around.
3: Rand en Sint.
10: Die week op Rand en Sint met my Jody Hendricks nog episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en die week praat ons oor die mylpaal wat hulle in 2026 vier.
11: Die OG word 115 jaar oud. Hierdie herdenking is nie bloot 'n viering van die instelling se lang lewe nie, maar 'n huldeblyk aan 'n nalatenskap van integriteit wat die toets van die tyd, oorgang en transformasie deurstaan het.
3: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
12: Ek het onlangs weer 'n baie goeie kraamstorie gehoor. Deel joune, Vrydagmiddag om 1:00 in 360. Haar wildsvleis is uit die boeke. Annetjie Reynolds kom kuier uit die Karoo in die 360 speseryroete. Al ooit gehoor van karst? Sondag is internasionale dag van grotte en karst. Hy die hoor van grotverkenning en bewaring.
13: Omdat die grotte en singgate wat ons besoek so geïsoleer is van die buitewereld, is die kans altyd baie goed vir merkwaardige wetenskaplike ontdekkings.

0: en 25 jaar gelede tref twee vliegtuie die wêreldhandelsentrum tussen afstof.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Skud die koue af, die lente, saam met RSG, dis die een.

0: Dis Albert de Wet hier op NSG. Bietjie van jou waarna ons geluister het nou so net na Kompas saam met Hazel. Op pad nou het ons radiodokumentêr vir vanaand Suid-Afrika se kaalvoet koningin Zola Budd. Nou Zola Budd is ook bekend as Zola Pieterse, een van Suid-Afrika se top middel- en langafstand atlete. Sy was bekend vir haar kaalvoetstyl, wêreldrekords en 'n Olimpiese loopbaan waarin sy vir twee lande deelgeneem het. Sy het die 5000 meter wêreldrekord in 1984 verbeter, maar dit is nie internasionaal erken nie. En sy het ook vir Groot-Brittanje by die 1984 Olimpiese Spele aan die 3000 meter deelgeneem, waar haar botsing met Mary Dekker reg oor die wêreld hoofnuus gemaak het. So, Jody Hendricks praat met Zola oor haar loopbaan, die hoogtepunte as ook die omstrede oomblikke. Haar destydse africhter Pieter Labuschagne vertel ook van die uitdagings wat hulle oor see in die gesig gestaar het. Nou, hy is op pad, net nou die.
1: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks, waar passie, brietekrag en trots bijeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duiksla, eksplosiewe lopies en onvergetelike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laagvat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Trots aan jou gebring deur Klipdrift.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees online, standaardtariewe geld.
3: Hierdie week, in leefwêreld van die gestremde.
4: As 'n mens kyk na Suid-Afrikaanse gebaretaal teenoor gebaretale in ander lande, dan is een van die interessantste dinge dat 'n persoon wat SAGT ken, nie noodwendig 'n persoon wat byvoorbeeld Amerikaanse gebaretaal of Australiese gebaretaal gebruik maklik sal verstaan nie. Soms dan 'n mens van iemand se manier van gebare agterkom uit watter gemeenskap of agtergrond hulle kom, amper soos 'n aksent in 'n gesproke taal.
3: Leefwêreld van die gestremde. Sondag om 11 op RSG.
5: In die middel 1970s maak 'n jong atleet met die naam van Zola Budd opgang in die atletiekwêreld. Sy is in die Vrystaat gebore en sê dit is waar haar liefde vir die sport ontstaan het.
6: Ja, ek is in Bloemfontein gebore en daar skool gegaan. Lang daar gebly tot ons Amerika toe is. En ons was in Amerika vir 13 jaar en toe ons terugkom, toe kom ons Stellenbosch toe, want dit is my man se tuisdorp. Maar my hart is maar nog steeds in Bloemfontein, ek sal altyd 'n Vrystater wees.
7: Vertel ons 'n bietjie oor die grootword jare en dan ook waar het die belangstelling of liefde vir atletiek begin?
6: Oef, ek weet nie, ek was baie sleg in alle ander sport, so ek het geen bolsens nie en ek kan glad nie swem nie. Ek sink tot die bodem. Ek hou net nie van die water nie. So, en ons moes 'n sport doen op skool en al wat oorgebleef was hardloop en dit was iets wat maklik gekom het, want ek kan onthou as ons speletjies gespeel het, weet ons mens klein is en gaan kuier vir jou neefies en so op die plaas, dan het ek altyd hulle weggehardloop en my broer ook, wat ouer was as ek. So, toe het ek geweet ek kan vinnig hardloop. So dit het maar net, was maar net 'n natuurlike uitvloeisel daarvan. In my skooljare het ek nie regtig, ek weet my eerste wedloop wat ek gehardloop het, ek was 5 toe ek skool toe gegaan het. So my eerste wedloop wat ek gehardloop het was op skool. Ek dink dit was die 60 meter destyds daar by ons rusvol op 'n grondbaan. En ek kom toe eerste, maar omdat ek so klein was, toe die tou my nek gesny. En my hele nek het so lang merk gehad. Maar dit was amper half 'n trofee wat ek vir almal kon wys sonder om te sê ek het die wedloop gewen, maar ja, dit is maar waar dit begin het. En ek onthou my pa het my gevat en ek het gesukkel met die sprints want ek was nie so vinnig nie. En tot eendag by die atletiek toe het hulle vir die eerste keer die 1200 meter. Ek dink ek was standaard 4 geweest. Net dit het net maklik gekom want ek dink ons groot word was net anders daai tyd. Ons het altyd buite gespeel en ons het was nie in die huis nie. So ja, en van daardie af is ek toe uiteindelik in standaard 7 het ek by Dampinar Hoërskool begin wat toe sentraal geword het en daar was 'n afrigter Pieter Labuschagne nie en toe het ek by hom begin oefen en dis hoe my hardloop daar begin het. Dis eintlik maar daar by Hoërskool in sentraal.
8: Jody, dit was gewees in 19 ja, 79. Dit is nou baie jare terug. Wat gebeur het is dat ek was by 'n byeenkoms gewees by die Vrystaat Stadion en ek het gekyk na een van my atlete wat ek gedink het in die wedloop 'n derde plek sou kry. Jy weet, en ek het haar dopgehou, gaan as nie die wedloop dopgehou nie. Toe sien ek hierdie klein dogtertjie in haar oranje klere, sy het vir oranje meisieskool gehardloop wat van agteraf kom en my atleet klop. Jy weet maar, ek het nou nie veel daarvan gedink nie. Ek het net gedink sy is baie klein. En die jaar daarna, in 1980, het daai atleet van my, haar naam was Marita, nou my toe gekom en vir my gesê, meneer, weet jy, daai dogter wat my gewen het verlede jaar, is nou in standaard 7, graad 9 hier in Sentraal Hoërskool. En natuurlik het ek haar nou gaan opsoek en dis waar alles begin het. Dit was in 1980.
9: Hier kom sy nou. Die stopperlosie sê 8 minute 29, 8 minute 30. Hier kom sy 100 meter oor, die armpies die swaai, kalfoetjies, lekker ou skraalbeetjies, die skare raas, hier kom sy, Toulabat, sy gaan ombreek, sy gaan omverbreek, sy is nou daar, 10 meter, 5 meter, sy is nou daar, ons druk die stopperloosie, die mense die raas, hulle gaan daar tegemoet, kom ons gee vir u die nie amptelike tyd, uit die kommentaar hokkie. 9 minute feitlik op die kop, maar die nie amptelike tyd vir Zola Bad, kan u glo, feitlik 10 sekondes beter as die wêreldrekord.
10: Nou Zola, ek weet, jy is nou enetjie wat nie baie graag praat nie, maar jy gaan vanavond met my mooi praat, ek is seker daarvan. Jy is gewoond alleen hardloop. Hoe voel dit vir jou?
11: Dit voel nie anders, ek voel soos 'n gewone wedloop. Ek is al gewoond aan, want dit is nie dat ek altyd alleen hardloop, daar is nog baie ander atlete.
10: Miskien die eerste paar rondes, maar luister jy na die aankondiger wat vir jou sê, jy is nou op pad na 'n rekord toe.
11: Ja, ek luister na die rondetye wat gelees word, en ek hardloop daar volgens.
10: En die kaalvoetjies hulle, gewone, waarom nie spykers genoem?
11: Ek is gewoond aan kaalvoete. Ek het al probeer met spykers genoem, maar kom nie recht aan. Het is vir my gemakkeliker met kaalvoete, en ek het nog my beste tye kaalvoet gehardloop.
6: Meeste van my vriendinne en van ons groep het allemaal kaalvoet gehad, so het was nie net ek nie. En as jy dink in daai tyd, jy weet, Klerk het allemaal kaalvoet gehardloop, Ilse Venter het 'n sub 2 minute in die 800 kaalvoet gehardloop, so dit was algemeen om kaalvoet te hardloop. Ek weet nie hoekom die mense altyd so baai oor my gemaak nie. Dit is maar natuurlik, as jy vandag na 'n sportbijeenkomst gaan daar klomp kinders wees wat kaalvoet hardloop. Dit is maar hoe mens groot geword het. Ek het altyd in skoene geoefen op die pad, maar op die gras en op die baan het ek altyd kaalvoet gehardloop.
8: Ja, die weet interessante ding natuurlijk, Jody, is dat sy natuurlijk maar baie van die dogters het kaalvoet gehardloop. En kyk, wat gebeur is dat, omdat die spykerskoen sy onderste gedeelte is tamelijk hard, terwyl, jy weet, voet sy 10-20 gee jou geweldige drijfkrag. Ek het met mense by Nike gesels, soos in Amerika was daai tyd. Toe sê hulle vir my, kaalvoet kan jy eindelijk vinniger hardloop as wat jy met spykerskoene kan hardloop. Jy weet, die Klerk wat hierbo in Pretoria was, het bijvoorbeeld 11-3-2 op 100 meter gehardloop kaalvoet. En Gerard, een bekende 400 ou, het 46 sekondes gehardloop in die 400. Dit is net wonder dat dit op 'n nat baan is waar jou weerbare ou nou gly, jy weet waar jy die spykers nodig het. Maar jy kan baie vinnig hardloop met spykerskoene. En omdat hulle so lig was, jy weet, sy het maar daai tyd iets soos 38 kilogram gewees. Jy weet, so daar's nie harde 'n plofkrag op die voete self nie. En sy is nie die enigste nie. Baie van my dogters daai jare het kaalvoet gehardloop.
5: In die vroeë 80's was apartheid Suid-Afrika die meison van die wêreld en ons atlete, maak nie saak hoe goed hulle was nie, se deelname oor see was beperk.

Dit was moeilik geweest. So mens kom op 'n punt wat jy as jy in Suid-Afrika hardloop en ek dink dis hoekom so baie van ons atlete van die legendes van daai tyd so vroeg opgehou het, want daar was nie regtig iets meer vir hulle nie. As jy SA titel gewen het, dit was omtrent die hoogtepunt van jou loopbaan. En omdat as gevolg van die apartheid was ons verban van enige internasionale sport. Toe kom my oupa was kom van Engeland af en toe die Daily Mail gekom en gesê maar my pa kan 'n Britse paspoort kry en dan as gevolg van hom kan ek ook 'n Britse paspoort kry en dat ek vir Engeland kon gaan hardloop het. En niemand het ons gewaarsku oor die politieke implikasies van dit nie. Almal het net gesê ja, daar sal so 'n bietjie wees, maar dit gaan nie erg wees nie. En toe ons daar aankom, was dit regtig, dit was ek sou sê dit was abusive geweest. Die stryd wat ons gehad het in die anti-Suid-Afrikaanse gevoel en ek dink mense het vergeet hoe erg dit was. Maar ek dink ek het 'n bietjie skade opgedoen daarsovol van ek het dit baie persoonlik opgevat en dit was glad nie lekker nie, dit was baie onaangenaam. En dit het mense diep seer gemaak want omdat mense dit persoonlik ervaar het. Maar die besluit om soontoe te gaan, ek wou graag dit doen, maar ek het nie besef wat die implikasies sou wees nie. Niemand het my gesê hoe erg dit gaan wees nie. Toe ons in Engeland aankom en al die teenkantinge ervaar waar ek huis toe gekom het, maar ek kon nie want ons het die kontrak met die Daily Mail geteken en my pa was adamant dat ons dit volbring want hy het baie geld gemaak daai. Hy het van ons almal uit daai die meeste geld gemaak. Op die ou end was my gesondheid daaronder gelei as gevolg van die stres en goed. Ons het in 1984 gegaan en 1988 toe sit hier die destydse IAAF geskors want ek het blykbaar 'n wedloop was 'n toeskouer by wedloop in Suid-Afrika en dit steen die reëls van die IAAF. Maar anderswoorde, ek het Suid-Afrikaanse atletiek ondersteun en hulle het soop van gemaak asof ek deelgeneem het. En so toe het ek besluit dis nie meer die moeite werd nie, ek kom terug. Maar die deelname was baie moeilik want ek weet party wedloope kon ek nie opwarm voor die tyd nie. Want die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die byeenkomste. So dit was regtig absurd eintlik as mens daaraan dink. En eintlik was ek nog baie jonk daai tyd want ek het 'n jaar te vroeg skool toe gegaan. So ek was 17 toe ek matrikuleer, ek was 18 toe ek oorsee gegaan het. So dit was vir my as kind eintlik nog was dit eintlik vir my baie rof.

0: Ja, iets soos die Olimpiese Spele dink ek 1984 was nie die regte besluit nie en ek en my afrigter wou nie aan dit gedeelgeneem want ons het geweet ek is nie reg vir dit nie want ek is nog bitter jonk maar as gevolg van die kontrak met die Daily Mail het dit ingeswyp. So ek dink my die jaar daarna het ek bietjie meer gesettle so toe kon ek beter deelneem en ek het al my beste tye gehardloop en ek was regtig kompeteerend en teen die bestes daai tyd want dit was Maria Puika en Mary Slaney so ek het al my beste tye gehardloop en 2 keer die wêreldkampioenskappe gewen so mense vergeet van dit en onthou my net tot by die Olimpiese spele en ek dink wat gebeur het met die Olimpiese spele as mooi kan onthou 1980 het die Amerikaners onttrek uit die Moskou Olimpiese spele en tit voor tat het die Russe toe onttrek uit die 1984 Los Angeles spele. En die groot ding sou gewees het Merit en die Russe want die jaar voor dit by die Wêreldkampioenskappe het sy die Russe weggehardloop. En toe die Russe nou nie meer kom nie, toe soek hulle 'n ander storie die pers en toe so ek nou per ongeluk die slagoffer. En eintlik was dit 'n ongelyke stryd want ek nie 'n kans gehad teen Merit nie want sy het net daai haar vinnigste 400 is so 56. Myne was of nog vinniger. Myne was hier net onder 60. So ek het nie daai plofbare hoe sal mens sê daai vinnige spoed gehad wat sy en Maria Puika gehad het nie. So dit was ek het gedink gehoop vir 'n brons medalje, maar die mense het heeltemal te veel verwag daai stadium.
1: En toe ongelukkig gebeur die val en almal blameer vir jou.
0: Ja, in die begin het almal my blameer, ja, want maar ek het voorgehardloop soos en die ander ding wat niemand besef het nie, die pas het voorgehardloop, maar die pas het al hoe stadiger en stadiger geword en ek is ingeboks. En toe gaan ek voor in die volgende oomblik te val sy, want ek dink nie sy is gewoond daaraan om agter mense te hardloop nie. Want sy was maar altyd 'n frontrunner. As ek nou daaraan terugdink, dan dink ek nie dit het langtermyn 'n impak gehad nie. Dink korttermyn ja, want dit het gemaak dat ek amper opgehou het met atletiek korttermyn. En ek wou terugkom Suid-Afrika toe nie weer hier kom deelneem. En toe daar mense ingegryp en gesê nee, ek moet nog oorsee gaan hardloop wat ek swaaf teen my wil gedoen het want ek was regtig na die Olimpiese spele van 1984 was ek regtig moeg geweest. En toe moes ek weer begin oefen vir die Europese seisoen wat ek redelik goed gedoen het, maar dit was nie in my hart nie.
2: Wat sy nou spesifiek betref, sy het eintlik die einde van 'n pad bereik. Jy weet, sy het hier gehardloop, sy het 'n wêreldrekord in die 5000 gehardloop. En dit was teen dieselfde oppositie. Baie keer was daar net 2 of 3 mense in 'n wedloop. Jy weet, dit was voorspelbaar. So sy het eintlik in 'n groot mate die einde van die pad bereik. Jy weet, daar was eintlik niks verder om te gaan nie. En toe nou die geleentheid nou kom omdat haar pa 'n Britse burger was, jy weet, hierdie geleentheid vir haar ontstaan om, jy weet, 'n Britse paspoort te kan kry. En dit is eintlik om die waarheid te sê, is dit vir ons beloof dat, jy weet, as sy sin toe sou gaan, omdat sy jonger is, as 18, baie mense vra, nou kom het julle nie 'n bietjie gewag nie. Die punt is, sy moes voor 18 na Engeland toe gegaan het, want as sy oor 18 was, sy is nie op basis van haar pa se burgerskap, weet, 'n Britse burger kon word nie. En dit was natuurlik 'n natuurlike ding, en natuurlik het dit nou ook vir jou die geleentheid gegee om internasionaal te kan hardloop en in dieselfde jaar was natuurlik die Olimpiese Spele die groot droom van enige atleet. Ons het net nie die politieke realiteite van daai tyd volledig besef toe ons oorgegaan het. Kyk wat gebeur het is dat ons is toe in Engeland en daar was maar 'n bietjie reaksie gewees van die anti-apartheid bewegings, jy weet, hulle kon in werklikheid nie Suid-Afrika soort van bykom, weet, vanweë sy politieke beleid nie. En daarom het ons in 'n groot mate die skuif geword van alles dit wat van die anti-apartheid beweging gekom het. Ons in 'n mindere mate daai swinger wat dieselfde pad as hulle gevolg het, Annette Cowley. En ek was eintlik en ek dink Zola sal dit ook vir jou kon gesê het. Ons was eintlik ek het eintlik was ek gekant teen die feit dat sy moet gaan na die Olimpiese spele terwyl ons in Engeland was. Ek het gevoel sy moet nou meer plaaslik maar daar deelneem en die punt is net is dat sy was nie werklik opgewasse gewees teen die vir daai stadium met die Russiese atlete in die Oosblok het eintlik die vroue middelafstande gedomeineer. Maar toe is daar gebeur daar iets in die wêreld en dit is Rusland geval Afghanistan in en Amerika boikot die spele. En in 84 het die Oostbloklande plus Rusland nou weer vir Amerika geboikot die Olimpiese spele. En ewe skielik was al die sterk Oost-Europese vroue atlete was hulle nie daar gewees by die Olimpiese spele nie. En dit het die totale scenario verander, want ewe skielik jy weet, het sy baie beter kans gehad in die wedloop. Min het ons geweet dat daar natuurlijk een van die Oostbloklande, Marika Buika, nie die ding sy boykot nie, en dat Roemenië het nie sy boykot nie, en dat sy daar was. My mening is dat in die 84 Olympiese Spele sou daar nie gewen het nie, en Mary Dekker sou ook nie gewen het nie. Daai Marika Buika sou in elk geval gewen het, want sy was die sterkste gewees in daai wedloop. Maar om jou vraag direk te antwoord, natuurlijk, omdat die Oostbloklande nie langer daar was, het ek my mening, en sy ook, sou daar mening verander gedink. Kom ons neem deel, dat die oppositie is nie so sterk nie, want buiten die Oostbloklande, behalwe Mary en natuurlijk Buika, was daar nie werkelijk baie sterk atlete nie. Sy het hulle allemaal geklop voor die tyd wat eindelijk in die wedloop was.
3: Gegewe die gebeure by die 1984 Olympiese Spele in Los Angeles, is daar eindelijk een goeie verhouding tussen Zola Bad-Pieterse en Mary Dekker.
0: Ja, ek dink vir haar was dit baie sleg, want dit was eindelijk haar laaste Olympiese Spele wat sy kon iets recht kry. In 1980 was sy in goeie vorm en sy kon nie. 1976 was sy nog bitter jong, so ja, dit, ek dink ons is daarom op goeie voet. Sy blameer my nie vir wat gebeur het nie, so dit is 'n goeie ding. Ek was een keer in Oregon met die universiteitse nationals en toe het ek by haar gaan kuier en by haar huis en dit was baie lekker. Sy het baie lief vir honde soos ek is en sy doen quilting en sy gaan stap baie. So baie van dieselfde goed het ek van haar hou sy ook van. Dit is nogal interessant.
3: Alhoewel sy vir Groot-Brittannië op internationale vlak deelgeneem het en in die VSA geblei het, bly Zola Bad-Pieterse, 'n Suid-Afrikaner in murg en been.
0: Ek het die kleren van Groot-Brittannië gedoen, maar met die hart van Suid-Afrika. Ek dink vandag is daar baie sportmense wat oorsee gaan en vir ander lande deelneem, en dit is nie snaaks nie. Ek dink as mens kyk na hoeveel Keniane is daar wat vir ander lande deelneem. Selfs Suid-Afrikaners wat rappie speel. En hoeveel Suid-Afrikaners is daar in die Skotse rappie span. So ja, ek dink in die einde van die dag doen jy het nog steeds vir Suid-Afrika. Ek dink as jy dit vergelyk, sport deesdae is 'n besigheid. Die topmense in sport sien hulle sport as 'n inkomste, so hulle gaan waar die beste geleenthede is vir hulle. En ek dink daai tyd in die 80's was het sport nog nie so ontwikkel dat mense gedink het, dis actually kan 'n loopbaan wees vir jou en jy kan geld uitmaak en daarvan leef nie. Maar waar vandag is het algemeen aanvaarbaar dat jy as sportman eintlik 'n besigheid bedryf en jy gaan waar die beste geleenthede is.
3: Maar was geld ooit 'n faktor in haar loopbaan?
0: Onthou nou, ons mag nog nie geld verdien het volgens die IWF daai tyd nie. So al die geld is in 'n trust gehou en jy het nie toegang tot die geld gehad nie. Dit is eers later wat die trust systeem laat val het. So die hele tyd wat ek oorsee deelgeneem was my geld in 'n trust. Jy moes letterlik kwitansies inhandig om te sê, okay, ek het dit en dit nodig vir kos en ek het dit en dit nodig vir die mediese. So dit was nie geld wat jy in jou sak kon kry nie. Maar tenminste het jy geweet, as het trust met geld, as jy eendag aftree, dan kan jy die geld kry. As ek nou terugdink aan my atletiek daar, was die daar sonder geld baie lekkerder en baie meer wat jy het gedoen het uit jou hart uit. Geld kan jy nie motiveer om 5 uur in die oggend op te staan om te gaan hardloop nie. Dit is 'n intrinsieke ding wat jy moet hê en geld is eksentriek. So, mense wat klaar, hulle het nie geld nie om sport te doen nie. Ek het daai tyd het ek sport gedoen sonder enige geld. So, ja, ek dink die tyd in Suid-Afrika sonder geld was my baie lekkerder as die oorseese tyd.
3: Maar hoe moeilik of hoe maklik was dit vir Zola Bad-Pieterse om die atletiekbaan vaarwel te roep?
0: Dit was 'n moeilike besluit, want ek het eindelijk 'n besering gehad. Ek het 'n stresfraktuur in my heup gehad. En toe ek beseer is, toe eweskielik al die mens wat om my was, is toe eweskielik nie meer daar nie, want ek het rarig gesukkel met die besering. Dit wou nie weggaan nie, en niemand het besef hoe ernstig het was nie. Tot ek by Ron Hulder uitgekom het wat my gehelp het. En toe ek weer begin hardloop na my troue in 1989, toe ek weer begin hardloop. Maar dit was nooit weer op dieselfde vlak as wat het was toe ek jonger was nie. Ek dink ek het ouer geword en wyser geword en ek wou nie myself weer in daai selfde situasie inkry as wat ek was in 1984 tot 88 waar hardloop jou siel oorneem nie. Ek het gehardloop want ek wou en nie so seer om so kompeterend te wees nie.
3: Na meer as 'n dekade oor see het Zola Bad-Pieterse teruggekom Suid-Afrika toe en is deur haar medelandsburgers met ope arms verwelkom en die popikoon Brenda Fassie het selfs 'n liedjie oor haar geskryf.
0: Nee, die mense was verwelkom en dit was nie, niemand was kwaad nie. Nee, ek dink nie so nie, as ek kwaad was het nie vir my gesê nie. My familie was baie bly dat ek terug is. Ek was baie bly dat ek terug is en ek was terug in Bloemfontein en ek was regtig baie gelukkig om terug te kom want al my vriende was hier en vriendinne, so dit was baie lekker.
3: En die Brenda Fassie-liedjie?
0: Nee. Ja, ek is bewus daarvan, ja. Dit is nog wel 'n groot voorreg dat dit gebeur het, ja. Ek weet Brenda Fassie het 'n liedjie geskryf en 'n paar ander mense wat ook liedjies geskryf het, ja. Ek is nie een vir die limelight nie, so dit is my baie moeilik om daaroor te praat.
3: Die oud sportjoernalis Sarel van der Walt het ook 'n staaltjie wat hy met Zola Bad in Londen gedeel het.
4: Ek was die Londense verteenwoordiger van Beeld en sy susters koerante toe ek met die Londen Marathon van 2003 besef het hoe 'n groot naam Zola Bad na byna 20 jaar steeds in Brittanje was. Voor die wedloop was daar 'n mediakonferensie met Zola. Twee banketsale in 'n hotel is hiervoor voorberei. Dit was stampvol. In 'n stadium het iemand vir Zola gevra wat se tyd sy moes hardloop om vir die Olimpiese marathon van 2004 in Athene te kwalifiseer. Ek weet nie, het Zola geantwoord. Ek het net enkele tree van haar gesit en het in Afrikaans vir haar gesê 2 uur en 35 minute. Zola sê toe, he says 2:35, waarop 'n joernalis opspring en vra, who's he? Zola het my breëbors laat voel. Toe sy hom antwoord, he is a South African athletics writer and he knows what he's talking about.
2: Sê nie maar hulle sê vir my dat iemand moet vir my lewe hardloop. So ek Zola kies. Kyk, Zola was 'n vegter. Jy weet, sy was 'n vegter. Kyk, as sy kop neergesit het, jy weet, het sy... Sy soos die Engels sê, she take no enemies. Sy het gehardloop, haar kop neergesit en sy kon geweldig baie hard oefen. Dit bly vir my hartseer en tragies. Sy is eintlik die slagoffer van omstandighede. Ons is almal slagoffers van omstandighede gewees. As sy die geleentheid gehad het om nou gebore te gewees het, sy sou absolute wêreldkampioen gewees het, veral in die langer afstande, weet in die padwedlope, weet selfs in 'n marathon, en sy het nie daai onverskettelike geestelike vermoë gehad wat ek by min atlete aangetref het. Vir haar was 'n tweede plek nie 'n opsie gewees nie, weet ek, en sy wou altyd net wen. So klein soos wat sy was, was sy vasberade om goed te hardloop. Ek voel vir haar eintlik jammer in die mate dat sy deur al hierdie trauma van daai tyd moes gegaan het. Maar ek onthou haar, ek voel baie positief oor haar. Sy het soveel bereik en soveel vir mense beteken. Ek onthou dat ons een keer het 'n polisieman vertel dat hulle iewerste in die Kaap het hulle in 'n shack ingegaan. Dit was 'n groot foto van Zola teen die muur gewees. Sy het soveel vir mense beteken, soveel mense geïnspireer om atletiek te hardloop, jy weet, en weet, om ook hulle beste te kan lewe. So nee, Jody, baie positief.
3: Gegeewe die omstredenheid rondom haar loopbaan, wat sou Zola Bad-Pieterse anders doen?
0: Dit was baie ongemaklik, want ek het nie besef my pa het my geboortereg weggegee nie. Hy moes dit weggee in Suid-Afrika, so dat ek die Britse paspoort kon kry, want onthou daai tyd was ek nog nie 18 nie. En toe ek nou terugkom van Amerika af hiernatoe, en ek wil weer my Suid-Afrikaanse ID hernie, toe omtrent 3 jaar gevat om weer my ID terug te kry, want volgens die wetgewing, ek moes eers weer bewys dat ek 'n Suid-Afrikaanse burger was, om weer my ID terug te kry, want omdat my pa my in 1984 my boortregprys gegee. So dit was vir my nogal moeilik. Dit was nie maklik. Gelukkig het ek nie daai tyd besef uit my geboortereg weggegee nie. Ek het dit eers later agtergekom. So baie van die besluite in my lewe is maar deur ander mense geneem en ek is nooit ingelig daaroor nie.
3: En waarmee hou Zola Bad-Pieterse haar deesdae mee besig?
0: Ek is besig saam met 'n paar regtig briljante mense in Stellenbosch. Ons het 'n foundation gestig, Zola Bad Foundation, wat ons vir die eerste 1000 dae aanhouers van konsepsie tot 2 jaar oud wil ondersteun. Heidiglik samel ons geld in om daar soveel vroeë kinderontwikkeling instansies reg oor die land, maar die onderwysers daar is nie geregistreer nie of hulle nie geregistreer nie, hulle het nie die regte opvoeding nie. So die huidige doelwit van die stigting is om geld in te samel sodat ons die onderwyseres en onderwysers kan oplei wat by hierdie kleuterskole werk. So Ek is besig met die Isabella Foundation en dit vat nogal baie tyd en dit is verskriklike vervullende werk want dit het vir my ewigheidswaarde. Atletiek en atletiek prestasie het nie ewigheidswaarde nie, maar hierdie het en dit lê na in my hart om kinders te help. En ek dink so bou ons die toekoms en mens moet vorentoe kyk en vorentoe leef.

En dit was dan Zola Budd, Suid-Afrika se kaalvoetkoningin, 'n dokumentêr saamgestel en vervaardig deur my Jody Hendricks, musiek verskaf deur Kanye West, asook Bon Jovi en Brenda Fassie, en ook navorsing gedoen saam met professor Hendrik Schulze. Ook baie dankie aan my gaste Zola Budd, Pieter Labuschagne en Sarel van der Walt. Addisionele byklanke met die vergunning van die SAIK se argief.

0: Dit was Suid-Afrika se kaalvoet koningin Zalabande, dokumentêr oor een van ons land se sportlegendes. Jy kan ook gerus na die potgooi gaan luister by rsg.co.za en loer ook op RSG se Facebookblad na al die foto's en video's wat daar beskikbaar is. Op wat nou? Hoor.
1: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsi.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Jou geyser sou warm water gehad het as iemand nie die transformator met sy onwettige aansluiting oorlaai het nie. Die verkeersligte wat nie werk nie, maak jou alweer laat. Dit alles omdat iemand die koperdrade gesteel het. Jou hele gemeenskap sit sonder krag, want iemand het almal se meters vir 'n klein voetjie oorbrug en nou die transformator weens oorlading ontplof. Moenie toelaat dat kriminele se onwettige aansluitings jou en jou gemeenskap in die donker laat nie. Rapporteer kriminele aan Eskom by 0800-112722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
5: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
4: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
5: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
4: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan jy die kans om R5000 te wen.
5: Met die komplimente van Verseker
4: en die ATKV.

0: kon ons nie die lig weer afskakel nie? Asseblief.
1: Ag Jan, kom en sit by my.
0: Waar?
1: Ag toe Janie man. Ag toe wat? Moet jou arms om my nek Jan.
0: Ja, ek wil maar.
1: Ag sien op my bek Jan.
0: Wat?

Goeienaand en welkom by Hoor Hoor. Ek is Kobus Burger. Vanaand se program is 'n reis deur die lewe en liedere van Amanda Strydom, alom bekend as Miss Mandy. Amanda het die program geopen met Chris Blighnout sê Jan asseblief tog squeeze my, wat sy hier saam met die akteursanger Paul Ditchfield gesing het. Amanda is op 23 Julie 1956 in Port Elizabeth gebore en het reeds toe sy 6 jaar oud was begin toneel speel. 'N Talent wat haar ouers ondersteun het. Haar groot deurbraak was die immergroen Ek loop die pad wat sy in 1979 geskryf het nadat Merwede van 'n Merwe en Rosa Keet haar aangemoedig het. Sy beskryf dit as 'n intieme, persoonlike sang na 'n liefdesteleurstelling. Ek sing nie oor die Karoo en die lug is blou en ek is lief vir jou en kyk hoe lyk 'n mens nou nie, het sy destyds in 'n onderhoud gesê.

Amanda Strydom het 'n noue verhouding met die skrywer, akademikus en kabaretis Henny Oukamp gehad. Sy beskryf hom as 'n mentor en getroue vriend. Op 1 Augustus 1985 het Henny Oukamp vir haar 'n solostuk, 'n vuur gevang in glas gestuur, wat destyds as deel van die RSG Kunstefees op radio uitgesaai is. Uit daardie produksie luister ons nou na Fanny en Betty, wat Amanda se vaardigheid as sanger, vertolker en aktrise meesterlik verbeeld. Sy word hier deur die sangeres-liedjie-skrywer Lize Beekman begelei.

ek het jou my hart en 'n trouband gegee en die loop uit familie op die hele ry af word egbreek beskou as bysonder laf.

en haar pad kos berei. En wil jy haar hee, dan kan jy haar kry. Sy werk in

Ek het vreeslik baie goed gekry om te doen op die planeet, het Amanda Strydom in 'n onderhoud gesê. Ek kan skryf, toneel speel en sing. Ek kan liedjies en stories skryf. Ek lewe egter die hele tyd half onrustig, onseker tussen my hart en kop, tussen waar ek hoort en waar ek glad nie weet waar ek hoort nie. Sy het ook gesê, ons loop almal die pad, soms huppelend, soms struikel ons, maar ons staan elke keer weer op. Toe Amanda vir 'n ruk lank met haar bipolêre depressie gestruwel het, het Johannes Kerkorrel, oftewel Ralph Raby, haar na die verhoog teruggelok, na haar self opgelegde ballingskap. Haar vriendskap met hom was ook suiwer inspirasie, nes haar verhouding met Stef Bos. Dis hy wat haar oortuig het om haar gedigte te toonset en in haar eie taal, klinkende Afrikaans, te sing. Kom ons luister na Stef Bos en Amanda Strydom met My Kamer uit die pen van Amanda.

as niemand van jou hoor nie. En as niemand van jou weet nie, kan jy toch niks verloor nie. En kan niemand jou vergeet nie. As niemand jou bemin nie. En niemand jou ooit raak nie.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: En hoef niemand jou te dra nie.

0: Kila, is jy vry?
1: Met die uitreiking van 'n vuurgevangen glas, die klankbaan, het Wyle in die ou kamp 'n huildronk op Amanda Strydom ingestel, en ek haal hom aan. Vriende, ek nooi u om 'n glasie op Amanda Strydom te klink. Kantel die glasie teen die lig en kyk mooi. Die wyn hou, soos Amanda self, 'n vuur gevange. 'N vuur gesteel by die gode. En dan, om ten slotte vir Amanda self aan te haal, ek loop steeds die pad en met elke draai, elke bult, elke afdraand, dank ek die groot meester, dat daar iemand is wat die dubbeltjies uit my voete haal en my vashou wanneer ek bang word vir die donker. Hier het sy verwys na haar geliefde Tony, sy met wie sy steeds in Westdene in Johannesburg woon, en haar vriendin Nana. Cheers Amanda, op 7 dekades en al die heilige hartsmusiek en vertonings. Kom ons luister na Pelgrimsgebed deur Amanda Strydom. Dit was Hoor Hoor en ek is Kobus Burger.

0: Mense ingeskakel hier op RSG. Dit was Hoor Hoor en vanaand is dit tegnies versorg deur Wian Nel. Nou, wat het jy van vanaand se Hoor Hoor gedink oor die lewe en die loopbaan van Amanda Strydom? Asseblief laat weet gerus, jy kan 'n SMS stuur 45889 is daar die SMS lynsnommer of jy kan ook natuurlik 'n WhatsApp boodskap stuur. Die WhatsApp lyn 076-536-6961.
1: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: RSG. Dis die een.

Die Netekraker hier op RSG, tweede bedryf, karakterdanse deur Sergei Rachmaninoff en Howard Shelley, wat op die klavier is. Oor so klein rukkie tyd vir musiek bonbons, maar nou eers, dis 9 uur.

0: In die 9 uur nuus, die DA-leier Jordan Hill Lewis skop die party se verkiesingsveldtog in die tuinroete af. Mynbedrywighede het in Julie vir die derde agtereenvolgende maand ingekrimp en die Argentynse sokkerspeler Lionel Messi koop 'n tweede Spaanse sokkerklub. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het die party se 3-daagse verkiesingsveldtog in die tuinroete in die Wes-Kaap in Mosselbaai afgeskop. Ander gebiede sluit in George, Nysna, Sedgefield en Wilderness. Mosselbaai is een van die twee munisipaliteite in die streek waar die DA 'n volstrekte meerderheid het. Die ander munisipaliteit is Sequam, terwyl die DA in die George en Bito munisipaliteite deur middel van koalisies regeer. Heel Lewis het die munisipaliteit se dienslewering rekord geloof.
1: Mosselbaai is 'n wonderlike boodskap en 'n voorbeeld van 'n suksesvolle, fantastiese plaaslike regering wat elke jaar is genoem is hoog op die lys van die beste regeerde plekke in die hele land. En die boodskap van Mosselbaai is dat elke dorp en stad in Suid-Afrika kan net dieselfde wees.
0: Die DA-leier Jordan Hill Lewis. Mynbedrywighede het in Julie vir die derde agtereenvolgende maand op 'n jaar grondslag ingekrimp. Volgens Statistieke Suid-Afrika het mynproduksie in Julie met 7,5% teenoor Junie gedaal. Volgens die syfers is platinum, steenkool en ystererts die grootste negatiewe bydraers tot die laer produksie. Die produksie van diamante, nikkel, goud en koper was ook laer. Aan die positiewe kant het die produksie van kroomerts en mangaan toegeneem. Lede van die DA het vroeër vanaand buite die Ernest Swanepoel saal in Dispatch in die Oos-Kaap betoog voor die aanvang van die Nelson Mandela Bay burgemeester Babalwa Lobise se stadsrede. Die DA se streekskoukusleier Reino Keizer sê lede van die party se raad het die geleentheid geboikot. Keizer sê die geld wat aan verversings en vermaak vir meer as 700 mense by die geleentheid bestee is, behoort eerder gebruik te word om basiese dienste te verbeter. Hy sê inwoners het met ernstige uitdagings te kampe, soos water- en kragonderbrekings, slaggate wat nie herstel word nie, en toekenningsfondse wat elke jaar aan die nasionale tesorie terugbetaal word. 'N vragmotor het op die N1 tussen Ventersburg en Kroonstad in die Vrystaat aan die brand geslaan, nadat die bestuurder na bewering beheer oor die voertuig verloor het en teen 'n vragmotor voor hom gebots het. Die vragmotorbestuurder, wat alleen was in die voertuig, is deur 'n motoris bygestaan. Hy is per ambulans na 'n nabygeleë hospitaal geneem. Geen ander beserings is aangemeld nie. Die Europese Sentrale Bank het rentekoerse vir die 21 lande wat die euro gebruik met 25 basispunte tot 2,5% verhoog. Dit is die tweede verhoging van jaar. Die bank sê die verhoging was nodig om die inflasionêre druk van hoër energiepryse weens die konflik in die Midde-Ooste te bekamp. Oliepryse het weer tot meer as $100 per vat gestyg na die jongste eskalasie in geweld. Groeivooruitskattings is egter opwaarts aangepas, ondanks die onseker ekonomiese vooruitsigte. Die Argentynse sokkerspeler Lionel Messi het 'n ooreenkoms bereik om die Spaanse tweede liga sokkerklub Aldense te koop. Die span, wat net buite die stad Alicante gesetel is, is die 39-jarige Messi se tweede sokkeronderneming na sy aankoop van die Katalaanse span Cornella in April. Messi het na die onlangse wêreldbekertoernooi uit internasionale sokker gedree. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het die party se 3-daagse verkiesingsveldtog in die tuinroete in die Wes-Kaap in Mosselbaai afgeskop. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 11:00. Ons kyk ook dan nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. In Gauteng mooi weer en koel, in Mpumalanga mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Dit sal ook in die middag langs die plateaurand gedeeltelik bewolk word. Limpopo mooi weer en warm tot baie warm, Noordwes mooi weer en warm, Vrystaat mooi weer en koel tot warm. Later aan word dit gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die verre suide. Noord-Kaap, mooi weer en warm tot baie warm, maar gedeeltelik bewolk in die suide, met enkele buie en donderbuie in die verre suide. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk suidoos wees. Weskaap bewolk met ligte reën langs die suidkus, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie oor die oostelike binneland vanaf die middag. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suidoos wees, maar aanvanklik lig tot matig langs die suidkus. Weselike helfte van die Ooskaap bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees wat ooswaarts sal draai. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig suidwes wees wat ook ooswaarts sal draai. En dan in KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Later in die middag is dit bewolk met enkele buie en reën behalwe in die noordweste. Die wind langs die kus noord van Durban sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoos wees, maar in die suide teen die middag matig tot tamelik sterk suidwes. Dan kyk ons na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 12:26, Johannesburg 10:25, Vereniging 10:24, Mpumalanga Mbombela 14:28, eMalahleni 11:26, Ermelo en Standerton 9:26, Skukuza 15:32. Limpopo Polokwane 12:28, Palaborwa 14:31, Tzaneen 14:32, Messina 17:31, Lephalale 14:29, Mokopane 13:29. Noordwes Klerksdorp 12:27, Potchefstroom 10:25, Mahikeng 11:26, Rustenburg 12:27, Vryburg 11:25, Vrystaat, Bloemfontein 9:25, Welkom 11:25, Bethlehem 6:25, Kroonstad 10:27, Forest Smith 12:25, Vicksburg 7:23, Sasolburg 12:25. Noordkaap Upington 18:31, Kimberley 13:27, De Aar 14:27, Bosmansburg 13:26, Alexanderbaai 12:25, Springbok 20:32, Kalvinia 14:32, Sutherland 10:27. Weskaap Kaapstad 14:24, Vredendal 13:32, Riversdal 14:18, George 14:17, Mosselbaai 15:17, Woester 16:23, Beaufortwes 17:26, Oudtshoorn 13:22. Ooskaap, Gqeberha 15:20, Makanda 13:19, Mhuba 12:24, Graaf-Reinet 13:23, Oos-London 16:20, Port St. John's 17:22, Mthatha 13:20, Kumani 11:22, Konqe 15:19. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 18:24, Richards Bay 16:25, Pietermaritzburg 14:26 en Umnambiti 10 met 'n maksimum van 29. Acht minute oor 9 hier op RSG, as jy onlangs ingeskakel het, ek sê vir jou goeie naand, vanavond 'n bietjie saam met my Jaco de Waal, deur tot en met 12 uur toe, is lekker om nog so 3 ure saam met jou te kan spandeer. Ons het nou die laat aand boekverlesing wat op pad is, en natuurlik ook so musiek bonbons.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
3: Gister was nou eintlik 'n rustige tussenin dag met 'n baie spesiale uitsending vanaf Mosselbaai vroeg in die oggend. Koffiesnaps was daar by ons, Stef Kreer ook. Hulle het vir ons so amper 'n persoonlike konsert gegee vir ons en die mense by die uitsending, maar jy het ook gehoor natuurlik op RSG. Hulle het al hierdie pragtige stories gehad om te deel oor hulle eie uitdagings wat hulle het, hulle kreatiwiteit. Met ons gedeel en ons basies geïnspireer om nou die pad verder te vat met die karavaan na die Ooskaapse Karoo. So ons is die Karoo ingestuur nadat ons by Pleitewa aangedoen het vir 'n bietjie koffie en laatmiddag op Willowmore aangekom. Pragtige stil Willowmore, net mooi reg om die dorp te verken.
2: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
5: Ons is met 'n doel hier en ek en my suster het al baie navorsing gedoen en na heel wat plekke gaan kyk oor see waar groepe reeds in sulke gemeenskappe woon en 'n meer volhoubare leefwyse volg. Natuurlik probeer die regerings dit ten alle koste keer. Nes hulle ook alle voedselproduksie wereldwyd tot die einde wil bring. Daarom die aanslag teen boere oral. Dit is alles deel van die agenda om totale beheer oor die globale bevolking te kry en hulle so slawe te beheer en selfs af te maai nes hulle wil. Ek en Estie is deel van 'n groep uiteenlopende mense wat vas oortuig is Suid-Afrika gaan een van die veiligste plekke op hierdie planeet wees in die tye wat kom, ten spuite van wat tans dageliks hier aan die gang is. Mense hier besef nie wat hulle het nie, want hulle kyk vas in die politieke poppenkas en dinge soos korrupsie en kragonderbrekings, maar dit moet alles gebeur. Liep skep een oomlik asem en Estie neem oor. Wat die meeste Zuid-Afrikaners nie verstaan nie, en wat hulle verstaanbaar ontstig, is die verbrokkeling van voorheen functionerende strukture soos Zuid-Afrikaanse Weermag en Polisiediens. Maar daarin lê juis ons beskerming. Kan julle jul voorstel in watter drukgang ons sou bevind het as die Weermag en Polisie nog hoegenaamd 'n gekoördineerde mag was? Dan kon diegene wat alles agter die skerms beheer, enige ding op ons afgedwing het wat hulle wou. Pa Bram klap met sy hand op sy knie. Dit lyk of hy gaan opspring van my lewendheid.
6: Presies wat ek nog al die jare sê. Ons politici is by uitstrek 'n geval van wanneer krummels brood word. Iewers gaan nou ondersteuners begin besef, hulle deel nie in die vergrype van die elite nie, maar verval in al hoe groter armoede. En sodoende vernietig die korruptes hulle eie magsbasis.
5: Liep gaan breeskouer voort.
6: Juis, hierdie totale ineenstorting van die ou strukture bring mense tot 'n besef dat ons 'n nuwe manier van bestaan moet vind. En dit is absoluut moontlik om 'n volhoubare nuwe lewenstyl te ontwikkel. Van hoe ons bou, hoe ons onsself van kos en krag voorsien en ons verdedig alles. Dis 'n ongelooflike tyd om in te lewe.
5: Liep draai sy stoel sodat hy pa vierkantig in die gesig kan kyk.
6: Ek kan sien oom weet waarvan ek praat.
5: Dit is of pa voor hulle oë 'n jonger man word. Toe die kuier einde se kant toe staan, dra die mans eers met groot geskerts een van die ekstra beddens uit die sitkamer oor na die huisie langs aan.
6: Sorry man, ons het sommer aangeneem julle is 'n paartjie toe die bespreking vir twee mense is.
5: Verduidelik Jelmet onder die matrasdrare uit.
6: Ons maak gou vir julle die ander kooi hier in julle sitkamertjie. Sal dit reg wees?
5: Ons was altoe in die Israeliese Weermag, so my broer of ek sou op die vloer ook kon slaap. Maar dit sal gerieflik wees. Dankie. Stel Estelle gerus.
6: Lyk of hulle al twee 'n stewige vuishou sou kon plant,
5: is Jelmet se kommentaar toe die gaste nag gesê het. Die volgende twee dae is pa en die Lous onafskeibaar. Theodora en ma pak om die beurt vir hulle padkos in en hulle ry die wêreld plat. Pa gee glad toestemming dat Liep met 'n hommeltuig die hele Haslipkop en Lewerberg area, asook die omliggende berge, klowe en valleie afneem om te karteer. Ons samel hierdie inligting in oor verskeie plekke en dan sal ons 'n finale besluit neem oor waar om ons te vestig. Hoor Twa by een van die opgewonde gesprekke aan tafel. Saans word daar om Theodora se etenstafel en weer voor die kaggel gekuier.
6: Hulle identifiseer ook waterbronne en gebruik gevorderde toerusting waarmee hierdie broer en sisterspan lees wat ondergronds is en waar daar dalk onontginde watertafels is.
5: Verduidelik pa ewe vir die res asof hy deel van die Louse projek is. Pa is nou so vol energie en nuwe lewenslus. Hy vergeet skoon sy stapstok by die huis. Kamma fluister mannigie vir Twa.
4: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.

0: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
1: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, deur die bekroonde skrywer Johanna Skeepers met Lanel Kennett in die hoofrol. 'N Gala aand met die formidabele sopraan Paulina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andre Swart. Bespreek nou by Webtickets.
2: So die tyd nou 'n bietjie aangestap, ons maak gereed vir ons gereelde donderdag aand musiekprogram Musiekbonbons, waar ons aanbieder Terrence April kort klassieke musiekwerke wat maklik op die oor val vir ons voorspeel. Bly ingeskakel, Musiekbonbons op pad net nou die.
0: Sondag 13 September om 5:00 die middag nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor die oorsigrol wat hulle op munisipale vlak moet toepas.
3: Van Salga se kant af probeer ons soveel as moontlik met ons 257 munisipaliteite byeen te kom en met hulle te praat en dan best practices te deel en hoe kan ons een die ander help.
4: Musiekbonbons skop vanaand af met die mars van Edwin Bagley, wat op sy dag ook 'n voorste trompetspeler was.

Leonard Bernstein het die New Yorkse Filharmoniese Orkees gelei in 'n uitvoering van Edwin Bagley se National Emblem Mars. Nou sing Nadia Pelle die Walliese volksmelodie. Imzichi onder leiding van Julie Trofsky begelei haar.

And it was All Through the Night, 'n Walliese volksmelodie wat destyds deur Haydn verwerk is. Jy luister nou Musiek van Mons hier op RSG. Hier is nou 'n deel uit die sonate in A majeur RV 31 van Vivaldi. Bin Huyang word bygestaan deur Huyan Sun Kim.

En ons het geluister na, dit is die lewe, uit die Kubaanse komponis Moses Simons se Jy is ek. Jy luister na Musiek van Bons hier op RSG en luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke muziek gehoor kan word, soos Oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, U eie kiese ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag, en dan Dis Opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Pascal Roger speel nou 'n romanse van Fourier.

0: En dit was 'n romanse van Vree, soos gespeel deur Pascal Roger. Deel 2 van Musiekbonbons volg net hierna.
1: 'N Prop vol u eie keuse wag vir jou die Sondag op RSG. Uit die opera wêreld 'n duet deur Verdi en 'n intermezzo van Schmidt. Klavierwerke deur Sinding en Chopin. Fliekmusiek deur Charlie Chaplin en Michael Kamen. Dan ook een van Paganini se bekendste vioolkomposisies. Dus, u eie keuse, Sondagmiddag van 12 tot 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. Dit is saam met my, Willem Pelser.

0: Gospelmusiek wêreldwyd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saamluister. Dit lig die gees. Dis Gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.
1: Welkom terug by Musiekman Woens hier op RSG. Onthou, laai ook gerus die RSG app af. Jy kan dit doen deur na jou gunsteling app store te gaan. En op die app sal jy heelwat inligting kry oor ons programme, daar's potgoeie, besonderhede oor kompetisies en ook oor die omroepers. Dit in RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir ons luisteraars. Vervolgens die werk van Popper. Hy's 'n Tsjechiese komponis wat geleef het van 1843 tot 1913. Die cellist is Maria Kliegel.

0: En ons het geluister na 'n deel uit David Popper se suite vir cello en orkes opus 50.
1: Hallo almal, ek is Feral John Davids, hoofklarinetspeler van die Kaapstadse Filharmoniese Orkes. Jy luister na Musiek Bonbons, elke donderdag aand op RSG.
0: Nou nog 'n sanger en wel die mezzo-sopraan Magdalena Kozena met Dvořák se lied Goeienag, my liefling.

Jean-Pierre Rampal was die solis in 'n uitvoering van 'n deel uit Frederik die Grote se fluitkonsert in C-majeur. Hier is nou 'n beweging uit Mozart se vioolkonsert nummer 4 in D-majeur K218. Chaoliang Lin word begelei deur die Engelse Kamerorkes onder leiding van Raymond Leppard.

0: En dit was 'n deel uit Mozart se vioolkonsert nummer 4 in D major. Bly geskakel hier op RSG vir deel 3 van Musiekbonbons.
1: Sondagmiddag is RSG by. Maak nie saak in watter taal of kultuurgroep jy behoort nie. Almal trek saam rondom hierdie een stasie. Sondag met Fritz op RSG tussen 3 en 6. Rand en Sent.
2: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, nog episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en die week praat ons oor die mylpaal wat hulle in 2026 vier.
3: Die OG word 115 jaar oud. Hierdie herdenking is nie bloot 'n viering van die instelling se lang lewe nie, maar 'n huldeblyk aan 'n nalatenskap van integriteit wat die toets van die tyd, oorgang en transformasie deurstaan het.
1: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
0: Ons het voort met Musiekbonbons hier op RSG. En nou 'n manlike sanger en wel 'n bariton. Een Caddy sing 'n lied van Donizetti. Melvin Tan begelei hom.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Ons het geluister na Schubert se An den Frühling, die Robert Shaw kamersangers het opgetree. Vervolgens die volksmelodie deur Federico García Lorca. Hy was meer bekend as 'n digter, 'n skrywer en dramaturg, maar het ook enkele liedere nagelaat.

Benita Valente is bygestaan deur Sharon Isbin en hulle het 'n lied van Lorca uitgevoer. Ons sluit musiekbonbons af met die verwerking van 'n aria uit Rossini se Die Reis na Reims. Han de Vries Hubu en Jacques Zoon fluit tree op saam met die Londense Atelierorkes. Goed gaan verder.

0: RSG. Dis die een.
1: Die Sondag in Taaldinge beantwoord Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT weer 'n klompie luisteraars vra.
2: Wanneer hierdie afkortings in 'n teks teëgekom word, sal jy dit uitspreek in die volvorm en sal jy nie die afkorting in sy afgekorte vorm uitspreek nie. Daar moet 'n onderskeid getref word tussen afkortings en akronieme, en akronieme kan weer verdeel word in letterklankwoorde en letternaamwoorde.
1: Sondag, net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
3: Suid-Afrika se rykdom word leeggesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makoland. 'N Vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hiervandaan.
4: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
5: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
3: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N Dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.
0: RSG, dis die een, die lente.

0: André John hier op RSG met my lied. Ook geluister na The King's Speech, Alexander the Splat, net voor hier die een. Islam in Fokus, wat nou op pad is, bly ingeskakel, dis op pad net na die.
1: Die naweek extra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R189,99. Sasko koekmeel 5 kg vir slegs R49,99. Spaar R30. Coca-Cola koeldrank 2 liter slegs R21,99. Groenpepers 500 gram koop 2 vir 'n laat R30. Spaar R10. En value gemalde beesvleis slegs R79,99 per kilo. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
2: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
3: En op die radio Vrydag aan 11 September kuier die liedjie-skrywer Tanya van der Merwe in die Op die Radio ateljee en Janu Aghenbach aka Fleck vertel meer oor sy musiekreis.
4: Ek het op 'n manier my ervarings en dit wat ek in die wêreld gesien gebeur het beter verwerk as ek dit op skrif kon sit.
5: Ek het trompet op skool gespeel van laerskool af tot met graad 9 en van toe af was dit maar stil tot met 2023 waar ek omtrent uit die bloute uit musiek begin skryf het as ook het sing.
3: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 11 September om 8.
6: I climb the mountaintop where there's poison all around.
7: Ek het onlangs weer 'n baie goeie kraamstorie gehoor. Deel joune, Vrydagmiddag om 1 uur in 360. Haar wildsvleis is uit die boeke. Annetjie Reynolds kom kuier uit die Karoo in die 360 speseryroete. Al ooit gehoor van karst? Sondag is internasionale dag van grotte en karst. Hy die hoor van grotverkenning en bewaring.
8: Omdat die grotte en singgate wat ons besoek so geïsoleer is van die buitewereld, is die kans altyd baie goed vir merkwaardige wetenskaplike ontdekkings.
7: En 25 jaar gelede tref 2 vliegtuie die Wêreldhandelsentrum. Dis 'n afstof.
9: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
10: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيانانت باي فالكم باي دي برخرام إسلام فوكس. ماي نام شهيدا كالي ان اكساس من شيخ ظافر نجار. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Luisteraars, die afgelope paar weke het ons gesels oor arrogantie, dat Islam nie wil hê dat ons arrogant moet wees nie, dat ons mooi moet wees en mooi moet lewe en nie afkyk op ander mens en nie onsself sien as beter as iemand anders nie. En ons gaan voort met daai gesprek. Maar ons het uitgebrei en ook gepraat oor die belangrikheid wanneer jy nie arrogant is nie, wanneer jy opregt is en wanneer jy sadaka gee en deel met anders en hoe belangrik en goed dit is vir jouself. Sheikh, as ons daar kan begin.
2: Ja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulihi, sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en goeienaan aan ons geëerde en geliefde luisteraars. Nou Shahida, jy weet, en luisteraars, as ons dit gee, Ladi, wat ons gepraat het verlede week, wat ons begin en wat jy gevra het, van die almoes wat jy gee, en jy doen het op so 'n manier, soos sê die na Aisha, wat ons gepraat het van, die dankbaarheid wat sy toon teenoor die persoon wat het ontvang het, want as daar die persoon nie daar kon gewees het nie, kan sy dit nie gedoen het nie. En hoe daar die persoon weer terug een gebed maak vir haar, wees dan vir ons dat die arrogantie is nie daar as jy dit opreg doen nie. Want hoekom? Die heilige profeet sê, min takabbara ala nas dhalla, die ene wat arrogant is teenoor mens, dhalla, hy sal, soos ons sal sê, verlaag wees, verlaag word hier Allah subhanahu wa ta'ala. Want waarlik waar, as jy arrogant is, dit is mos nou natuurlik, jy probeer om Allah te wees, soos ons gepraat het, praatprogramme van Firaun, wat gesê het daar die deur arrogantie, ek is Allah. En ek dink dit is belangrik as jy iets goed doen teenoor medemens, dat dit bring vir jou op 'n situasie van eerbiedigheid. Jy is nie arrogant nie, jy wys vir daardie persoon, dit maak nie saak wat jou situasie, ek is daar om vir jou te help. Jy is eerbiedig teenoor dit. En jy weet, as jy dit doen ook, sê jy daar, nou ons, die heilige profeet ook, al-kabr batrul haq, as jy arrogant is, dan verstoot jy die waarheid.
1: Ja, sure.
2: En jy kyk af op mens. Maar as jy eerbiedig is, dan wat aanvaar jy? Die waarheid. En jy kyk mens as mens aan, dat jy moet mens respek. En jy moet mens gee daar die situasie, die posisie wat alle mens gegee het.
1: So jy voel waardering teenoor jou medemens?
2: Precies, sê jy dat, jy waardeer hulle, want deur hulle kan jy iets goed doen. Bijvoorbeeld, ons vat die sadakaat wat jy nou van praat. As jy die mens daar is, nou is jy dankbaar, soos hy die Aisha getoon het, dat jy die sadaka, die almoes kan doen, al is dit nie verpligting op jou nie, maar jy is dankbaar vir daar die persoon om daar te wees.
1: Yes,
2: want as hy nie daar is, kan jy nie gedoen het nie. Dan wat sê die heilige profeet Mohammed? Kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi. Elke persoon is in die skadu van sy almoes, van sy sadaqa.
1: Wow.
2: Nou kyk net.
1: Ja.
2: Nou, hoekom sê ek dit, wat Shahida, wat die heilige profeet sê? Want die daar die persoon het dit gedoen, en kyk wat is die resultate, dat die daar die persoon daar gewees het, het jy dit nou gedoen, maar kyk, jy is in die skadu van daar die iets wat bedoel, dit gaan vir jou beskerm.
1: Yes, sir.
2: Kyk net.
1: Wow, dit is so mooi.
2: So hoe dankbaar moet ek nie wees, teenoor daar die persoon, so hoe kan ek nou arrogant wees?
1: Ja.
2: Ek het vir jou gehelp, ek praat nou die, en jy kan nie die, nee.
1: En Sheikh, as iemand, as Allah vir iemand in jou lewe sit vir wie jy kan help, dan is dit ook Allah se manier genade, waarop Allah wys, Allah se genade op jou, nee
2: Sheikh? Jou, Allah gee vir jou die oomblik om iets goed te kan doen. Dit is sy genade teenoor jou. Dit is 'n teken, hy is lief vir jou.
1: Ja,
2: dit is 'n teken, hy gee om vir jou. So jy is dankbaar deur dit.
1: Ja, Sheikh.
2: Dit is dankbaar.
1: En Sheikh, verstaan ons het so dat as ek nou iets doen wat goed is, nee Sheikh, en Allah sien ek doen iets goed, dat het vir my gaan help teenoor die dinge wat ek miskien verkeerd gedoen het.
2: Precies, jammerdag dat jy kom. Jy het goed gedoen. En jy het miskien, natuurlijk, ons maak foutjies.
1: Ja, Sheikh.
2: Maar jou goed is so mooi, dat Allah dit uitveer, wegwerp.
1: Ja, Sheikh.
2: Deur jou goed, inna sadaqat, yudhibna sayyi'at. Die sadaqa wat jy doen, veer weg die verkeerd, sê die heilige profeet Mohammed sallam. Kijk net. Nou, as ons dit verstaan, Shahida, en ons sien daar die persoon wat voor ons is, eerst is ons dankbaar vir Allah, wat vir ons gegee het om daar die iets kan gedoen word.
1: Ja, Sheikh.
2: En dezelfde tyd dankbaar vir daar die persoon wat daar was. En ons doen het op een manier natuurlijk, wat ons nie praat van dit nie. Dat ek het daar die persoon nou die gegee en ek het daar, nee, moet die eens praat, moet die eens ding van dit nie. Van hoe kom sê ek, heilige profeet Mohammed sallam sê, sabatum, yudhilluhum Allahu fi dhilli, yawma la dhilla illa dhillu. 7 type mense gaan wees in die skadu van Allah, namelsdag, die dag wanneer geen skadu gaan wees nie, as maar net die skadu van Allah. Een van het, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُ. As a persoon, hy gee daar die almoes, vir a persoon, op so'n manier, hy gee dit met die rechterhand, en die linkerhand weet nie eers nie. So jy praat nie van dit nie. Hoekom? Want as jy gaan praat, van ek het daar die persoon, dit gegee, hoe sal daar die persoon voel?
1: Inderdaad nie, Sheikh. En daar kan een bykie arrogantie ook intree, nie, Sheikh.
2: Ek is al het van my gegee, nou voel ek beter.
1: Ja, en soos ek is die goeie mens, ek kan gee, ek doen dat, nie, Sheikh.
2: Dit gaan nie om dit nie, het gaan om jou oprechtheid, sê jy daar.
1: Ja, Sheikh.
2: En ook wat baie belangrik is, as jy dit oprecht doen, dan wat sê die heilige profeet ook, inna sadaka, tut fi ghadab ar-rab. Daar die sadaka, as jy dit oprecht doen, jy praat nie. Dit sê die heilige profeet, hou weg die kwaadheid van jou Heer van jou af. Nou kyk net.
1: So weer eens is dit 'n beskerming.
2: Vir jou.
1: Ja, Sheikh.
2: En daarvoor sê ek jy is dankbaar vir Allah, dat jy dit kan gedoen het. Want kyk, jy beskerm jou, om die kwaadheid van Allah weg te hou van jou. En terselfde tyd moet jy altyd dit sê vir jouself, ek is dankbaar vir daar die minder bevoorregte mens.
1: Ja, Sheikh.
2: Of daar die persoon wat in jou leven is, wat jy dit kan gedoen het, die goedheid vir hom. Moet nooit dit vergeet nie. Want jy daar die persoon kon jy dit gedoen het. Wees dankbaar ook vir daar die persoon. Jy weet, jy herinner van my van die heilige profeet Mohammed sallam sayyida. Hy was een persoon, soos ons weet, die geliefde van Allah. Hy was geboek vir die hemel al.
1: Ja.
2: Maar hy het nog altyd goeie dade gedoen. Hy het mens gegee, hy het mooi gepraat met mens, hy het in die nacht bijvoorbeeld gesala, gebed gemaakt, het opgestaan, hy het goeie dade gedoen, te hele lewe. En toe was daar gevra vir hom, jy weet, jy is die geliefste van Allah, die Almachtige, jy is al hemel binnen al, hoekom doen jy nog al hier die ietsie? Toe wat sê hy? Hy sê vir hulle, afala akunu abdan shakura, moet ek nie wees een slaaf wat waardeer wat Allah my gegee het nie.
1: Ja.
2: Nou kyk net.
1: En dankbaarheid.
2: Waardering, die dankbaarheid, die waardering van dankbaarheid.
1: So dit wat ons het, moet nie vir ons arrogant maak.
2: Dit is precies wat het is. Moet nie sê vir jouself, ek het nou dit gedoen en nou voel ek die. Nee, heilige profeet sê vir ons, wees dankbaar.
1: En
2: waardeer
1: kan,
2: dit.
1: En kan Allah net so in een oogwenk van jou goed weg ook neem.
2: Natuurlijk, Shahida. Kijk net, ek sê altyd, kijk net een mens wat vandag ongezond is, morgen staan hy op siek.
1: Ja, Sheikh,
2: dan kan hy niks doen nie.
1: Ja.
2: Niks doen nie. Met al die geld wat die persoon het, bijvoorbeeld, hy kan nie gezondheid gaan koop nie.
1: Ja.
2: En so ook diezelfde tyd. En jy weet, baie kere sien ons, ek sien bijvoorbeeld as een oorlog, en daar word net so veel weggevat van jou.
1: Ja.
2: In een oogpunt. Jy weet, die bomme wat nou val, en dit, dit kan gebeur.
1: Ja.
2: So jy wat ek probeer is, wat die boodskap is, moenie dat dit vir jou arrogant maak
1: nie.
2: Jy weet ook wat baie belangrik is, as jy opreg dinge doen, Sayyida.
1: Ja, sure.
2: En jy doen dit op 'n manier wat vir alle tevrede stel. Dan sê Sayyidina Ali, die skoonseun van die heilige profeet, As-sadaqatu junnatun minan nar. Daardie sadaqa, daardie almus, is 'n beskerming vir jou van die vuur. Nou kyk net hoe kom praat ek baie van dit, Sayyida, want hoe kom as jy dit opreg doen, hoe daardie persoon wat jy dit aandoen, hoe voel daardie persoon? En jy sê vir daardie persoon ook, kyk, geen moet weet wat ek doen aan jou vir jou nie. Moenie gaan praat by die huis nie, moenie vir die en is, nou moet gaan praat nie. Dit moet jy ook sê. Ek sal nie sê, moet sê nie, maar sê dit maar ook.
1: Ja, sure.
2: Want dit sal daardie persoon dan lekker voel, dat jy wil jy mens moet weet dat jy daardie persoon gehelp het. Ja. Hy het ons een gevoelendheid.
1: Jy beskerm die persoon se eer en gevoelens.
2: Precies. En jy sê dit vir hom, so dat hy dit ook kan beskerm.
1: Ja, sure.
2: En ek dink, dit is belangrik. En dit weerkaats dan jou eerbiedigheid. Dit maak nie vir jou nie. Jy is dankbaar vir daardie persoon. Jy waardeer daardie persoon wat jy doen dan. En die heilige profeet Mohammed salawatullahi alayhi sê ook vir ons dan mooi. Een van die beste vorm van sadaqa is om nie te praat van dit nie. Jy weet, om arrogant te wees, ek het nou die en ek het nou gegee dit vir daardie. Nee, moet nie praat van dit.
1: So, want wanneer 'n mens praat daaroor, sê, is dit ook omdat jy soms wil ander beïndruk. Ek is goed, ek het dit gedoen, precies. Ek het dat gedoen. So daar is 'n bietjie van arrogantie wat dan intree, nee, Sheikh.
2: Die oomblik jy praat van dit, sê jy dan.
1: Ja, Sheikh.
2: Dit is net die arrogantie wat jy van praat nie, maar jy sê ook dat jy is in 'n situasie bo mens.
1: Ja, Sheikh.
2: Nee, jy kyk nooit af op mens nie. Van arrogantie doen dit. Soos ons gesê het, die heilige profeet sallam het gesê, al-haq batr al-takabbur batr al-haq. Hy verstoot die waarheid. Arrogantie. Oogimt in naas en jy kyk af op mens. En arrogantie natuurlik, as jy dit het, automatisch sien jy jouself soos die duivel. Yes. Hy het hom gesien as die beste. En agheer, ek is beter as hom. En wat was die resultate? Soos ons gepraat het in ons program 4 programme terug, dat hy was vervloek deur sy arrogantie wat hy gehad, want hy het gesê hy is beter as profeet Adam. Beter as mens. So as jy dit sê, kyk waar sit dit vir jou. Wat kan gebeur met jou? En ook, soos ons gesê het in die verlede, Sayyida, ding net die oomblik jy dood, alles is weg.
1: Yes.
2: Jou geld help nie vir jou nie. Jou naam verloor jy, soos ons gesê het, en ons het gepraat van dit. Dan praat ons nie meer van jou naam, ons praat van jou dooie lichaam.
1: Yes.
2: En waar gaan jy? Jy gaan nou alleen. En jy maak hier mens om jou weg te dra.
1: Inderdaad, Sheikh. En Sheikh, verstaan ek dat ek het nou al gehoor ook al, en ek is seker Sheikh daaroor gepraat, dat as jy 'n klein bietjie arrogantie in jou hart het, dan gaan jy nie hemel toe kan gaan nie.
2: Dit is wat die heilige profeet Mohammed salawatullahi alayhi gesê het vir ons, Sayyida. Hy sê duidelik: "La yadkhulul janna man kana fi qalbi mithqala dharratin min al-kibr." Jy praat nou van dit, baie belangrik. Hy sê die persoon gaan nie hemel toe nie. As daar in daardie persoon 'n atoom van arrogantie in sy hart is. Nou, hy maak die vergelyking om vir ons te laat verstaan, Sayyida.
1: Ja.
2: Wees altyd dankbaar wat jy het en wees eerbiedig. Gee om vir mens. Moenie arrogant wees teenoor mens nie. Wys dit uit in jou aksie, dat jy nie arrogant is nie. En natuurlik, die Koran praat duidelik ook, om te sê vir ons, as jy praat van, kaulu ma'rufun, khairu min sadaqatin yatba'u al-ad, 'n mooi woord praat van 'n mens, vir mens, praat mooi, dit is beter, sê die Koran, as wat jy 'n sadaqa gee, en jy praat van dit.
1: Ek verstaan.
2: En daarvoor sê die heilige profeet, kounu ma'roof sadaqa, 'n goeie woord te praat met mens, is ook 'n vorm van almos. So jy praat mooi met mens, respek mens, moenie arrogant wees teenoor, Moenie afkyk op mense. So dit weerkaats dan dat jou hart reg is. So ja, as daar 'n klein atoom vergelyking praat die Heilige Woord van arrogansie in jou hart is, is die hemel ver van jou. Is jy ver van die heilige profeet, ver van Allah subhanahu wa ta'ala na Almagtig. En ek dink dit is belangrik.
1: En Sheikh, dit maak 'n mens voel dat arrogansie, wat arrogansie doen aan jou hart, dit maak jou hart 'n bietjie hard.
2: Hard, dit maak jou hart, sê jy.
1: Nee, Sheikh.
2: Want jy kyk af op mens.
1: Ja, Sheikh.
2: Arrogansie kyk jy af op mens, jy voel nou. Jy weet soos ons sê, wat wil hy praat, ek het vir hom gehelp.
1: Ja, Sheikh.
2: Dit is arrogant, jou hart is hard nou. Jy het nie regtig genade wat jy moet het vir mens nie.
1: Ja, Sheikh. Dit werk in die teenoorgestelde rigting van sagtheid, waardering, liefde en mooiheid, al daai nie.
2: Omgee vir mens.
1: En omgee nie.
2: So, en hier praat ek van omgee van mense gevoelendheid.
1: Ja, Sheikh.
2: As jy arrogant is, jy praat van wat jy gedoen het vir daardie, hoe voel daardie persoon? Minderwaardig. Nee, moenie 'n mens minderwaardig laat voel nie.
1: Moenie 'n mens seermaak.
2: Moet nie 'n mens seermaak nie, ook nie. Jy weet, die heilige profeet sê ook vir ons, vir mans natuurlik. Sê, wala tukabbiha. Moenie vir haar, jou vrou, 'n lelike woordjie sê nie. Nou sien ek baie kere dit, as sê ek vir myself. Die heilige profeet praat met my as 'n man.
1: Ja, sure.
2: Hy praat nie met die vrou nie. Met ander woorde, hy sê vir my, hoe mooi moet ek praat met my vrou as hy so sê vir my. Praat mooi.
1: Ja, Sheikh.
2: Praat mooi met jou vrou. Dit maak nie saak as jy iets verkeerd gedoen het. He. Maar praat mooi as jy iets wil korrek. En baie kere, 'n mooi woordjie gaan baie ver.
1: Inderdaad.
2: 'n mooi woordjie kan die liefde meer maak.
1: Inderdaad, Sheikh.
2: En 'n mooi woordjie, nie net met die vrou nie, maar met almal. Sal liefde wees vir jou ook in 'n gebed vir jou na Almagtig. Jy weet, Shaida, in dieselfde tyd as jy iets goed doen, sadaqat, byvoorbeeld, ja, almoes wat jy doen. Ek kyk baie kere, hoe voel daardie persoon, die almoes wat jy gegee het, daardie persoon voel, hy is belangrik, of sy is belangrik, mens gee om vir my, mens is daar vir my.
1: Ja, Sheikh.
2: Daardie gevoelendheid, Shaida, wat jy gegee het vir daardie persoon, is die beloning wat ek altyd sê, wat jy kry deur die gevoelendheid van daardie persoon. Want as jy die teenoorgestelde doen, jy maak die persoon seer, dan is dit arrogantie wat jy bewys. So as jy mooi praat, en jy praat nie wat jy gedoen het aan daardie persoon nie, is dit teen... Dit wys jou eerbiedigheid wat jy het. En natuurlik, as jy eerbiedig, Allah lig vir jou weer op, sê die heilige profeet.
1: Insha'Allah. Sheikh, shukran vir vanaand se bydrae tot die pragtige program en assalamu alaykum.
2: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en goeienaand aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
1: Luisteraars, baie dankie dat julle weer by ons ingeskakel het. Julle het geluister na die program Islam in Fokus. Ek is Shahida Kali en ek het gesels met Sheikh Dhafir Najjar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en goeienaand.
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kan mure regtig 'n lewende reddingsvlot vorm om mekaar aan die lewe te hou?
2: In hierdie muurvlotte, as ek dit so kan stel, kan duisende of selfs miljoene mure akkommodeer met geen vrektes nie, selfs al bly dit verweke op die water.
1: En waarom lyk 'n aardvark soos 'n mengsel van 'n vark, 'n haas en sommer 'n kangaroo?
3: Aardvark is so uniek dat dit sy eie orde, die Tubuli dentata, het.
1: Kom hoor die verklaringe van hierdie luisteraars vra op Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30, saam met my, Lise Swart.
4: Jy is ingeskakel hier op RSG, dit was Islam in Fokus en so het ons nou tegnologie met Blain wat op pad is en vanavond kyk ons so klein bietjie nader aan kyberkriminele.
5: Dr. Stefan Lotz het die slag om ingewikkelde terme met alledaagse voorbeelde te verduidelik.
6: Wanneer die melk begin ingooi en die melk begin sulke strepe deur die koffie maak, is die kompleksiteit hoog en wanneer alles weer mooi gemeng is, is die kompleksiteit weer laag. Soos goue lokkies, hy pap moet net warm genoeg wees, dan is hy lekker.
5: Prof. Mati vertel hoe die algemene hedendaagse konsep van 'n sonwind nie aanvanklik goed ontvang is nie.
7: En hy moest dit toe nou publiseer, en sy een ewe knie evalueerder het sy dokument as utter nonsense bestempel.
5: Sterre en planete, Sondag aand 8:30.
8: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blain. My naam is Blain Jones en vanaand kyk ons na hoe tegnologie ons daaglikse lewens beïnvloed. Maar voordat ons met vandag se gaste gesels, kyk ons eers na die week se top tegnologie nuusgebeure.
9: In die jongste tegnologie nuus, ICASA ondersoek die uitwerking van internasionale stroomdienste op plaaslike netwerke. Die inligtingsreguleerder tree streng op teen selfoonnetwerke en strooi oproepe. Die DSTV-intekenaars vind nuwe maniere om hulle maandelikse pakketkoste te halveer en Discovery se nuwe superbank beplan 'n grootskaalse amptelike bekendstelling. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Onafhanklike Kommunikasie-Owerheid van Suid-Afrika, ICASA, het 'n amptelike markondersoek aangekondig na die impak van oorgrensdienste soos Netflix en WhatsApp. Hierdie buitelandse platforms dink direk mee met plaaslike gelisensieerde uitsaaiers en netwerkoperateurs om gehore en advertensieinkomste. Om hierdie rede wil die reguleerder vasstel of die stygging in die gewildheid van hierdie dienste die plaaslike tradisionele infrastruktuur benadeel. Die ondersoek sal in verskeie fases plaasvind en kan tot 'n jaar duur voor finale bevindinge gepubliseer word. Tydens die proses sal belanghebbendes vraelyste invul, insette lewer en openbare verhore bywoon. Daar is 'n moontlikheid dat hoë verkeer platforms verplig kan word om by te dra tot die bou en instandhouding van plaaslike breëbandnetwerke. Die inligtingsreguleerder van Suid-Afrika, die land se voorste netwerkoperateurs, na sy komitee verwys oor moontlike oortredings van die POPIA-wet. Hierdie stappe volg na 'n groot vlaag klagtes van verbruikers oor ongewenste strooi oproepe en direkte bemarking. Lydens die wet moet maatskappye vooraf duidelike toestemming kry voor hulle bemarkingsboodskappe stuur, terwyl 'n maklike opt-out opsie ook gebied moet word. Maatskappye wat skuldig bevind word aan oortredings, staar aansienlike finansiële boetes en reputasieskade in die gesig. Netwerkoperateurs voer aan dat hulle volle samewerking verleen en hulle interne bemarkingspraktyke hersien om verbruikers te beskerm. Die reguleerder werk ook saam met die Nasionale Verbruikerskommissie om 'n verpligte opt-out register vir die blokkering van ongewenste oproepe te implementeer. Suid-Afrikaanse verbruikers wat op soek is na goedkoper televisie vermaak, kan nou toegang kry tot 149 DSTV premium kanale vir net sowat R400 per maand. Hierdie besparing word moontlik gemaak deur die maandelikse koste van 'n DSTV premium stroom intekening gelyk tussen twee huishoudings te verdeel. Multichoice laat toe dat een stroom op 'n TV-skerm en 'n tweede stroom op 'n mobiele toestel gelyktydig gebruik word. Deur die volle maandelikse fooi te deel, daal die effektiewe koste per kanaal drasties vir albei gebruikers. Verbruikers wat nie 'n duur dekodeerder wil aanskaf nie, vind hierdie stroomopsie al meer aantreklik. Dit help veral huishoudings wat hulle maandelikse uitgawes wil besnoei, sonder om hulle gunsteling program aanbod te verloor. Discovery is gereed om die volgende fase van sy bankstrategie bekend te stel deur Discovery Bank te omskep in 'n globale superbank. Die platform sal die groep se bank, versekerings, gesondheids- en beloningsdienste op een digitale toepassing verenig. Uitvoerende hoof Adrian Gore het bevestig dat die nuwe platform in Oktober amptelik bekend gestel word. Die skuif volg op 'n sterk finansiële ommekeer waarin die bank sy eerste volle jaarlikse wins aangeteken het. Volgens Gore is die superbank nie net 'n transaksionele hulpmiddel nie, maar 'n geïntegreerde platform vir 'n kliënt se hele finansiële welstand. Die doel is om 'n meer naadlose ervaring te bied en die verhouding tussen al die groep se besighede te verdiep. En om die bulletin mee af te sluit, in 'n onlangse onderhoud op IT Web TV het Pelinomi Moeloa, hoofuitvoerende beampte en medestigter van Lelapa AI, verduidelik hoe hulle te werk gaan om KI-modelle te skep spesifiek vir Afrika se behoeftes.
10: That this new wave is possible, and applied it to build things like machine translation, transcription, so converting voice to text, text to speech, so generating voices, so that we can represent a larger language base in a way that places in the world that don't have these huge capital injections of billions and billions of dollars can still create and have access to this technology that bridges that digital barrier.
9: Dit was die stem van Pelinomi Moeloa, die hoofuitvoerende beampte van Lelapa AI. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms My Broadband, Tech Central en IT Web TV. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
8: Ons gesels nou met Alfred Payne van die maatskappy Integrity 360. Baie welkom.
11: Baie dankie, dankie dat julle my op die lig het.
8: Af is die vraag, wat presies beteken die term toxic data of toksiese data? En hoekom is dit 'n groeiende probleem vir organisasies?
11: Ja, so as ons praat van toxic of toksiese data of selfs gevaarlike data, praat ons maar van data wat langer gehou word as wat dit nodig is. En vir redes wat al lank al verbygegaan, hoekom is die data gehou het. Jy weet, wat dan gebeur is dat al die data hoop op, ons het dit meer nodig nie. In 'n maatskaplike sens beteken dit sit daar so en ons het dit klaar gebruik, ons het klaar geproseseer en ons hou dit net daar so. Die gevaar wat dit veroorsaak is dat as iemand nou ongemagtigde toegang tot jou netwerk kry, of tot jou toestel, of waar dit ook al is, dan het hulle toegang tot al die data wat jy nie eintlik meer nodig het nie, en onnodig sit jy dit dan in die hande van 'n krimineel.
8: En jy vergelyk ook korporatiewe data met asbest, as ek reg is. Hoe ernstig is hierdie risiko?
11: Ja, so dis redelik ernstig. Die meeste van die gevalle waar ons sien waar dit rare geslagte impak op die maatskappy het, is juist dat iemand het vergeet dat hulle 'n klomp data op 'n spesifieke laer gestoor het en dit is al lank al nie meer nodig nie en dit lê net daar sonder ledo en mense vergeet daarvan, soos asbestos in jou dak. Mense vergeet maar daarvan dat jy die huis gekoop het 40 jaar gelede en ons het toe nog asbestos gebruik. Mense vergeet hulle het hierdie groot klomp data op 'n laer of op 'n folder iewers. En dan kry iemand ongemagtigde toegang tot dit. En die nagevolge vir die besigheid is natuurlik redelik sleg. As dit persoonlike data is daar die regulator en die regulator kan dan betrokke raak en groot boetes kan dan vir die maatskappy wag.
8: Hoe beïnvloed oormatige data, as ek dit so kan stel, 'n maatskappy se finansies?
11: Ja, dit kan op twee maniere die finansies affekteer. So die eerste een is natuurlik jy moet betaal om hierdie data te stoor. So of jy dit nou, jy weet, in jou eie infrastruktuur stoor, jy weet jy moet die hardeskywe koop, jy moet die infrastruktuur hê om die data te stoor. En ook dan te backup. Jy weet natuurlik jy wil al jou data wil jy seker maak jy het 'n backup daarvan as iets gebeur. So dan moet jy meer backups hê of groter backup spasie, maar ook dan in die cloud, jy moet vir die Engels cloud, ek weet nie wat moet in Afrikaans, en nie seker maar die wolk. jy weet, daar is goed, verskriklik duur ook, dis nie goedkoop om goed in die internet wolk te stoor nie, so die kostes raak meer en meer en meer, en voor jy weet, spandeer jy het vlag geld aan iets wat jy nie rarig hoef nie.
12: Ek het hierdie week 'n nuwe woord geleer, zombie rekeninge. Maar ek dink jy kan dit beter as ek verduidelik wat presies is zombie rekeninge en ek wil gevra hoe kan dit 'n sekuriteitsbedreiging wees?
11: So cyberkrakers is mal oor zombie rekening. Dit is hulle brood en botter. En wat 'n zombie rekening is, dit is 'n rekening wat jy nie meer nodig het nie of die persoon aan wie die rekening toegeskryf was werk nie meer by die maatskappy nie. So ons het vir Janeman wat by ons werk en Janeman kry nie werk, hy beweeg aan en ons vat sy sleutels, ons vat sy fingerprint van die access controller, hy kan nie in die kantoor inkom nie, maar ons vergeet om sy e-mail account bijvoorbeeld, die e-post account af te sit of sy VPN access af te sit. En Janeman sy rekening lê daar, dis aktief, hy gebruik het nie meer nie, want Janeman is 'n goeie man, hy werk dan by 'n ander maatskappy, hy dink nooit daaraan om weer in te teken nie, maar kiberkraker kom af op Janeman se rekening, of dit nou is oor hy dieselfde wagwoord iewers anders gebruik het, of wat ook al, en hy probeer dit, en hier kom hy in ons netwerk in met 'n rekening wat nie jou sekuriteit gaan laat weet dat daar iets fout is nie, want dis 'n rekening wat veronderstel is om daar te wees, al dis nie meer veronderstel om daar te wees, want hy moes dit weggevat het, maar dit is 'n valid rekening, en hy doen wat hy wil, en hy kan alles doen wat Janeman kon doen, en ons sien dit nie, want daar's geen teken dat enigiets verkeerd gebeur nie. Ons almal het selfs ons eie zombie rekeninge. Dis nie net groot maatskappye wat daaroor hoef te bekommer nie. Ek meen ons almal en jou luisteraars seker het in die laaste, kom ons sê laaste 5 jaar, het jy iewers op 'n webwerf opgeteken vir 'n diens of vir 'n proeflisensie van iets om te kyk of die ding vir jou gaan werk. En jy het dit een of twee keer gebruik en jy het dit vergeet en jy het aan gaan met jou lewe. Nou, die rekening sit nog steeds by die toepassing wat jy gebruik het. En as jy dieselfde wagwoord oral gebruik, is dit 'n dubbel probleem, want as iemand dan daai webtuiste of toestel of toepassing wat jy gebruik het, compromise, en hulle kry daai wagwoord, gaan hulle daai wagwoord oral gebruik. En as jy wagwoord oor en oor gebruik, dan gaan hulle by jou ander rekeninge ook inkom. So ons almal het maar zombie rekeninge, en dit is verseker ietsie wat mense aan moet werk. En deel van digitale skoonmaakdag, soos hulle dit noem, in die 21ste maart, is om te kyk na al daai goeders, jou wagwoorde te opdateer, maak seker die gebruik 'n password manager, en moenie dieselfde wagwoord by meer as een plek gebruik nie, asseblief.
12: Ja, ons het gepraat van daai. Wat is die mees algemene foute wat organisasies maak wanneer dit by databestuur kom? Ek dink daar was 'n goeie voorbeeld wat jy genoem het.
11: Ja, ek dink die grootste probleem is maar dat daar's nie 'n databestuur strategie nie. Jy het hulle gebruik nie of maatskappye het nie reëls wat sê hoe lank ons hulle data nie. So eerstens identifiseer wat se data ons gebruik, of dit nou persoonlike data is en of dit finansiële data is of wat ook al, of transaksionele data is, wat ook al die data is wat die organisasie gebruik, gee daar verskillende tipe data's 'n belangrikheid in die organisasie, en dan skryf reëls voor hoe lank hou ons ID-nommers, hoe lank hou ons finansiële data, hoe lank hou ons CV's byvoorbeeld, of mense se ek weet nie wat CV in Afrikaans is nie, jammer. Maar ja, en as dan daai reëls het, dan kan ons outomatiese reëls in ons netwerk en ons infrastruktuur inbring, wat daai data dan outomaties sal delete as die tyd verby is. En sodoende minimaliseer jy die aantal data wat jy het in jou omgewing, en dan as iemand moet inkom, want dit gaan gebeur. Ons sê vir meeste van ons maatskappye en meeste van ons kliënte, jy gaan op 'n stadium gekompromiseer word. Daar gaan 'n kiberkraker in jou rekening inkom. Dit is maar net 'n kwessie van wanneer. En as hulle dan dit doen, dan is die skade wat hulle kan doen en die data wat hulle kan kry, is dan bitter minder as wat dit sou gewees het as jy nie al hierdie al die reels in het, hoe lang om data te hou nie.
12: Net om af te sluit, is daar ook eenvoudige wenke wat individue by die huis kan toepas om al eie data veiliger te hou?
11: Ja, so ek sal eerstens voorstel, soos ons klaar op geraak het, is om na jou wagwoorde te kyk. Wagwoord is maar 'n stukkie data. En die grootste ding vir my is maak seker dat jou wagwoorde nie dieselfde is by meer as een plek. Nie gebruik 'n password manager. En daar's, jy kan verniet, en dan selfs 'n klomp wat verniet, wat jy kan gebruik. En maak seker jy gebruik, jy weet, random verskillende passwords vir verskillende plekke. En dan op jou foon en op jou toestelle, jy weet, as jy in die laaste 12 maande nie daai toepassing gebruik het wat jy afgelaai het, jy weet, 12 maande, 24 maande terug nie, haal hem af van jou foon af, jy het hom nie nodig nie, dat sal jou foon nog wel 'n bietjie vinniger selfs maak. Jy weet, en jy kan sodoende jou toestelle dalk 'n bietjie langer laat lewe en langer laat aangaan. En dan een groot ding is, as jy jou laptop of jou tablet of jou phone vir 'n familielid of vir 'n vriend gee of self verkoop, maak seker dat jy hom ordentlik skoon maak en ordentlik die data wat op is, ordentlik delete of wipe. Daar is weer eens toepassings wat jy gebruik om dit te doen, of jy kan vir jou local IT vriend of verskaffer vra. Maar maak seker daai is skoon gemaak voor jy dit aangee vir vriende en familie of dit self verkoop.
12: Dit was Alfred Pyn van die maatskappy Integrity 360.
13: Kom ons begin vanaand by ietsie baie eenvoudigs, iets waaraan ons eintlik nooit dink nie. Jy staan op, jy loop kombuis toe, draai die kraan oop en daar is water. Ons aanvaar dit sommer. Jy draai die kraan oop en die water moet daar wees. Maar jy al ooit gewonder wat alles agter daardie kraan aangaan voordat die water by jou huis uitkom? Daar is pompe, reservoirs, pype, sensors, beheerstelsels, rekenaars en dan natuurlik die mense wat alles moet monitor en bestuur. Dit is 'n enorme netwerk wat meestal stilweg sy werk doen. En dit is hoekom

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Dat iemand die mense wat die stelsel beheer, beheer oor die stelsel kan ontneem. Kom ons dink 'n bietjie daaroor. As iemand jou persoonlike rekenaar aanval, is dit 'n probleem, reg? As iemand jou bankrekening probeer leegtrek, is dit 'n baie groter probleem. Maar wat as iemand 'n stelsel aanval wat help om water aan miljoene mense te voorsien? Dit verander natuurlik die hele prentjie. Dan praat ons nie net meer van kuberveiligheid as beskerm my data nie. Ons praat van iets baie groter. Kan die infrastruktuur waarop ons elke dag staat maak, aanhou werk wanneer die digitale stelsels aangeval word? Dit geld natuurlik nie net vir water nie. 'N Paar ander voorbeelde is elektrisiteitsvoorsiening, hospitale, betalingsinfrastruktuur, telekommunikasie, vervoer. Al hierdie dinge het vandag 'n digitale komponent. Ons leef in 'n wêreld waar die digitale en fisiese wêreld eintlik heeltemal met mekaar verweef is. En dit is iets wat baie mense nie besef nie. Ons dink aan 'n kuberaanval en ons dink aan 'n hacker wat iemand se wagwoord steel, maar kuberaanval kan uiteindelik in vandag se wêreld 'n fisiese impak hê. As 'n belangrike stelsel nie meer werk nie, kan mense dalk nie meer 'n diens lewer nie. En dit is presies hoekom ek dink daar is 'n belangrike les in hierdie randwater insident te leer. Dit gaan nie net oor hoe jy 'n kuberaanval voorkom nie. Dit gaan oor wat jy doen as die aanval wel gebeur. Kom ons wees realisties. Geen maatskappy kan vandag vir jou beloof ons sal nooit gekaap word nie. Dit bestaan nie eenvoudig nie. Jy kan goeie sekuriteit hê, jy kan firewalls hê, jy kan antivirus hê, jy kan 'n hele span kuberveiligheidsmense hê. Maar jy moet steeds aanvaar dat daar 'n dag gaan kom wanneer iemand gaan deurkom. Dan moet jy gereed wees. Kan jy byvoorbeeld vinnig agterkom as iets verkeerd is? Kan jy die probleem beperk voordat dit versprei? Kan jy jou belangrikste stelsels herwin of herstel? Het jy rugsteunkopieë? En dalk die belangrikste vraag van almal, kan jy steeds jou belangrikste werk doen terwyl jou IT-stelsel af is? En dit is wat ons bedoel wanneer ons van kuberveerkragtigheid praat. Dit is 'n eenvoudige konsep. Jy probeer natuurlik alles in jou vermoë om te keer dat iets verkeerd gaan, maar jy aanvaar ook wel dat iets verkeerd kan gaan. En jy maak seker dat jy nie platgeslaan gaan word wanneer dit gebeur nie. Uit 'n persoonlike oogpunt, kom ons sê jy besit 'n klein besigheidjie, is dalk 'n tandarts of 'n motorhandelaar, dalk bou jy of het 'n restaurant. Vra jouself hierdie vraag: as al my belangrike rekenaarstelsels môreoggend nie beskikbaar is nie, kan ek steeds werk? Kan jy jou kliënte help? Kan jy betalings ontvang? Het jy toegang na jou belangrikste dokumente? Weet jy waar jou kliënte is en wie hulle is? Kan jy jou personeel betaal en so aan? En as die antwoord nee is, is dit dalk tyd om 'n bietjie anders oor kuberveiligheid te begin dink, want dalk het jy al die regte sekuriteitsprodukte en kontroles in plek, maar dalk het jy nog nooit behoorlik gedink aan wat gebeur na die aanval nie. En dit is eintlik die verskil tussen voorkoming en veerkragtigheid. Met voorkoming sê ons, kom ons keer dat dit gebeur. Veerkragtigheid sê, as dit wel sou gebeur, kom ons maak seker ons kan nog steeds aangaan. En die randwater storie wys hoekom daardie tweede deel so belangrik is. Randwater se waterbehandeling en gehaltebeheer kon voortgaan terwyl ander IT-stelsel geraak is. Dit wys hoe belangrik dit is om kritieke stelsels van mekaar te skei en om seker te maak dat die een komponent nie outomaties die ander een saamtrek as hulle gekompromiteer word nie. Kinders het juist daarop gewys dat die skeiding tussen gewone IT-stelsels en die stelsel wat fisiese waterbedrywighede beheer, hier 'n belangrike rol speel. Ons praat van OT en IT. Ons kan later 'n artikel daaroor doen. Dit is eintlik 'n belangrike beginsel vir enige besigheid. Moenie alles aan alles koppel nie. Moenie aanvaar dat een rugsteun genoeg is nie. Moenie net vra het ons 'n backup nie. Vra eerder, het ons al probeer om van daardie rugsteun kopie af te herstel? Want 'n rugsteunkopie wat nog nooit getoets is nie, is eintlik hoop. En hoop is nie 'n strategie nie. En vra ook, as ons rekenaars môreoggend af is, wat doen ons dan? Het ons 'n manier om voort te gaan met ons besigheid? Hoe moet ons optree? Wie moet ons bel? Watter stelsel moet eerste herstel word? Dit klink baie tegnies, maar is eintlik gewone besigheidsvrae. En ek dink die groot les wat ons uit hierdie julle randwater storie kan leer is dat goeie kuberveiligheid beteken nie dat niks ooit verkeerd gaan nie. Dit beteken dat wanneer iets wel verkeerd gaan, jy voorbereid is. Want ons kan nie meer dink aan kuberveiligheid as net iets vir die IT-afdeling nie. Dit is besig

0: veiligheid, infrastruktuur en mense. En uiteindelik gaan dit oor die vraag of kan ons aanhou funksioneer wanneer die digitale wêreld rondom ons begin val. So volgende keer wanneer jy die kraan oopdraai en daar kom water uit, dink net vir 'n oomblik daaraan. Daardie water het 'n hele digitale en 'n fisiese wêreld agter hom. En as daardie wêreld eendag aangeval word, is die belangrikste vraag nie noodwendig het hulle ons gekaap nie. Die belangrikste vraag is kan ons nog steeds aangaan. Nou maar goed julle. Jy kan nie altyd keer dat iemand aan jou deur kom klop nie, maar jy kan seker maak dat jy wel weet wat om te doen as hulle inkom. As jy meer wil weet oor kuberveiligheid en hoe om jou besigheid beter voor te berei, kontak my by peer@jacobsconsultants.com of stuur vir my 'n WhatsApp by 0609618455. Lekker aand julle.
1: En dit was vanaand se tegnologie met Blain. Ons is weer terug volgende week donderdag, selfde tyd, selfde plek. Indien jy enige terugvoer het of vra, stuur 'n SMS na 45889 teen R50 per SMS. My naam is Blain Jones. Tot volgende week. Mooi bly.
2: Dit was tegnologie met Blain hier op RSG. Ek en jy gaan ook amper saam chill, maar dis nou eers nuustyd.

Dit is nou 11 uur en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die burgemeester van eThekwini, Cyril Kaba, sê 'n groep vlugtelinge wat al vir maande buite binnelandse sake kantoor op Che Guevara weg in Durban kamp, het ingestem om na tydelike verblyf in Gauteng verskuif te word. Die groep is voorheen twee opsies gegee, om na hulle gemeenskappe terug te keer of na die Lindela repatriasiesentrum aan die Wesrand verskuif word. Hulle het egter albei opsies geweier en gesê hulle is te bang om na hulle gemeenskappe terug te keer. Kaba het by die kantoor gepraat waar 'n teen-immigrasiegroep besig was met protesoptrede. Hy sê die munisipaliteit is tans besig om vervoer vir die vlugtelinge te reël. Die herontwikkeling van die Telkom Towers kompleks in Pretoria se middestad sal die regering na verwagting tussen 1,8 en 2,2 miljard rand kos. Die herontwikkeling sal in drie fases plaasvind. Die gebou sal regeringsdepartemente, asook restaurante en klein handewinkels, handelwinkels insluit. Meer as 5000 werksgeleenthede sal na verwagting tydens die konstruksieproses geskep word. Die minister van openbare werke, Dean McPherson, sê die gebou was vir jare in onbruik, terwyl dit die potensiaal het om 'n wêreldgehalte bate te word. Mynbedrywighede het in Julie vir die derde agtereenvolgende maand op 'n jaar grondslag ingekrimp. Volgens Statistieke Suid-Afrika het mynproduksie in Julie met 7,5% teenoor Junie gedaal. Volgens die syfers is platinum, steenkool en ystererts die grootste negatiewe bydraers tot die laer produksie. Die produksie van diamante, nikkel, goud en koper was ook laer. Aan die positiewe kant het die produksie van kroomerts en mangaan toegeneem. Die polisie in Noordwes het die inhegtenisneming van 'n ontsnapte gevangene verwelkom. Die 38-jarige Edward Madiba het Sondag uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum naby Mahikeng ontsnap. Hy is gister weer by 'n restaurant in die omgewing van Brits vasgetrek, nadat die polisie inligting oor sy bewegings in die gebied ontvang het. Madiba was besig om 20 jaar tronkstraf uit te dien vir roof met verswarende omstandighede, die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, ontvoering en parooloortredings. Dit was sy tweede ontsnapping uit die gevangenis. Die Europese Sentrale Bank het rentekoerse vir die 21 lande wat die euro gebruik met 25 basispunte tot 2,5% verhoog. Dit is die tweede verhoging van jaar. Die bank sê die verhoging was nodig om die inflasionêre druk van hoër energiepryse weens die konflik in die Midde-Ooste te bekamp. Oliepryse het weer tot meer as $100 per vat gestyg na die jongste eskalasie in geweld. Groeivooruitskattings is egter opwaarts aangepas. Die Argentynse sokkerspeler Lionel Messi het 'n ooreenkoms bereik om die Spaanse tweede liga sokkerklub Eldense te koop. Die span, wat net buite die stad Alicante gesetel is, is die 39-jarige Messi se tweede sokkeronderneming na sy aankoop van die Katalaanse span Cornella in April. Messi het na die onlangse wêreldbekertoernooi uit internasionale sokker getree. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6 uur. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel tot warm. Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Dit sal ook in die middag langs die plateaurand gedeeltelik bewolk word. Limpopo, mooi weer en warm tot baie warm. Noordwes, mooi weer en warm. Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Later is dit gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die verre suide. Noordkaap, mooi weer en warm tot baie warm, maar gedeeltelik bewolk in die suide, met enkele buie en donderbuie in die verre suide. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk suidoos wees. Weskaap, bewolk met ligte reën langs die suidkus, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie oor die oostelike binneland vanaf die middag. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk suidoos wees, maar aanvanklik lig tot matig langs die suidkus. Weselike helfte van die Ooskaap bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees, wat ooswaarts sal draai. Ooselike helfte van die Ooskaap bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig suidwes wees, wat ooswaarts sal draai. En in KwaZulu-Natal is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Later in die middag is dit bewolk met enkele buie en reën, behalwe in die noordweste. Die wind langs die kus sal noord van Durban matig tot taamlik sterk noord tot noordoos wees, maar in die suide teen die middag matig tot taamlik sterk suidwes.
Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maximum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 12:26, Johannesburg 10:25, Vereniging 10:24, Mpumalanga Mbombela 14:28, en Malahleni 11:26. Ermelo en Standerton 9:26, Skukuza 15:32. Limpopo, Polokwane 12:28, Paliborwa 14:31, Tzaneen 14:32, Mosinaf 17:31, Lephalale 14:29, Mokopane 13:29. Noordwes Klerksdorp 12:27, Potchefstroom 10:25, Mahikeng 11:26, Rustenburg 12:27, Vryburg 11:25. Vrystaat, Bloemfontein 9:25, Welkom 11:25, Bethlehem 6:25, Kroonstad 10:27, Forest Smith 12:25, Vicksburg 7:23, Sasolburg 11:25. Noordkaap, Appington 18:31, Kimberley 13:27, De Aar 14:27, Posmasburg 13:26, Alexanderbaai 12:25, Springbok 20:32, Kalvinia 14:32, Sutherland 10:27. Weskaap, Kaapstad 14:24, Vredendal 13:32, Riversdal 14:18, George 14:17, Mosselbaai 15:17, Woester 16:23, Beaufort Wes 17:26, Oudtshoorn 13:22. Weskaap, Bega 13:20, Makanda 13:19, Kumba 12:24, Graafrenet 13:23, Ooslondon 16:20, Port St. John's 17:22, Mtata 13:20, Kumani 11:22, Konte 15:19. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 18:24, Richards Bay 16:25, Pietermaritzburg 14:26 en Umlambiti 10 met 'n maksimum van 29. En hier is ons nou, dit is chilltyd, saam met my Jaco de Waal, en ek en jy vat om deur tot en met 12 uur toe, tot middernag. Ons kop het nou af met Van Morrison. Have I told you lately? Ek hoop dat jou donderdag 'n lekker een was, en dat jy nou saam met my behoorlik kan chill. Ek sê vir jou goeie aand.

0: is Bette Midler met The Rose hier op RSG. Ook geluisterd naar Roberta Flack, Feel Like Making Love. Daar is nog lekker muziek op pad op hierdie donderdag aan Richard Marx, net na die.
1: Hierdie week, een leefwereld van die gestremde.
2: As 'n mens kyk na Suid-Afrikaanse gebaretaal teenoor gebaretale in ander lande, dan is een van die interessantste dinge dat 'n persoon wat SAGT ken, nie noodwendig 'n persoon wat byvoorbeeld Amerikaanse gebaretaal of Australiese gebaretaal gebruik maklik sal verstaan nie. Soms kan 'n mens aan iemand se manier van gebare agterkom uit watter gemeenskap of agtergrond hulle kom, amper soos 'n aksent in 'n gesproke taal.
1: Leefwêreld van die gestremde. Sondag om 11 op RSG.
3: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks waar passie, brietekrag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit. Elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

Dis John Barry wat ons nou daar geluister het. Dances with Wolves. Richard Marx net voor dit. Hazard was sy naam. Nou 11:30. Ons tykie is nou al sommer klaar in die helfte. Kan jy dit glo? Gabrielle maak nou vir ons muziek. Sy naam is Out of Reach.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Miss Celine Dion met The Colour of My Love, net hier op RSG. So raak dit dan uit tyd vir my om te groet en tot ziens te sê dankie, dat jy vanavond ook so, net so bykie tyd, saam met my kon spandeer. Ek sê tot ziens met hierdie een. Lekker aan verder aan jou, Ray, dankie vir jou boodskap, ek is bly hierdie program geniet en ook so sien ek dat Alda Jacobs vir ons boodskap gestuur het. Alda, ek is bly jy, ek is bly jy het ook die program geniet. Tot ziens dan van my kant af, Dani Botha hier met Holy, Holy, Holy. Môre aand, maak ons weer so.

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die Sondag aand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20 oor 5. Wanneer RSG landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend begin ons 'n interessante nuwe reeks oor bloedvette, cholesterol en die behandeling daarvan. Wat is belangrik? Wat doen die vette in jou bloed? Wat loop verkeerd as dit te hoog of te laag is? Waar kom cholesterol vandaan? En kan jy alles verander deur bloot reg te eet of het jy medikasie nodig? En watter soort medikasie? En is daar nog genoeg spesialiste in die land wat genoeg kundigheid en kennis op hierdie gebied het? My gas vandag en vir hierdie reeks is professor Dave Maree. Emeritus professor tans verbonde by chemiese patologie aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool. Professor Maree, wat is lipiede of bloedvette? Is daar meer as een soort en val cholesterol onder hierdie dat dit een van daai vette in jou bloed is?
2: Om die antwoord ordentlik te gee, moet ons 'n bietjie teruggaan na die skeikunde wat die agtergrond is vir al die insig in die gesondheid en in lewende wesens. So 'n vet is nie 'n term wat baie spesifiek is nie. So ons verander in ons gesprek die definisie na 'n lipid. En dit is oorspronklik 'n Griekse woord vir die vet wat ons vind by diere en mense. So 'n lipid is 'n organiese stof, dit wil sê dit bestaan hoofsaaklik uit koolstof, maar daar is ook waterstof by en suurstof en dan is daar nog minder algemene vette met stikstof en 'n paar ander elemente in dit. En waaroor ons nou gaan praat is van biologiese belang, met ander woorde in lewende wesens. So koolstof is 'n baie interessante element van die periodieke tabel en dit het 4 moontlike bindings. En die bindings wat ons mee te doen het in lipides is wat genoem word kovalente bindings en dit het 'n eienskap wat die molekules dig by mekaar hou en nie 'n lading gee nie. En die gevolg daarvan is dat hierdie stowwe is onoplosbaar in water. Daar is 'n paar kleiner vette wat wel 'n bietjie oplosbaar is in water. So die 2 hoofsaaklike vette waarmee ons te doen het is vetsure en die sterole waarvan cholesterol in die dierekoninkryk die belangrikste is.
1: So die 2 belangrike vette wat ons in gedagte moet hou is vetsure en sterole. Maar hoe sal mense 'n vetsuur beskryf?
2: So om te begin by 'n vetsuur en dit is 'n ketting van koolstowwe wat met suurstof verbind is en dis 'n lang ketting wat in die biologie gebruik word en ek sal later meer daaroor uitwy. So die ketting word gemaak van asynsuur eenhede, dit is 2 koolstof eenhede wat aan mekaar gelas word en dan die vetsuur op die einde is dus gewoonlik 'n meervoud van 2. So daar's 2, 4, 6, 8, 10 ensovoorts koolstowwe in die vetsure. As die vetsuur korter is as 4 koolstowwe, dan is dit mengbaar met water en tussen 6 en 12 noem ons dit medium ketting en dit kom maar min voor in die natuur, maar dit is veral in klapper en dan is baie van die vetsure tussen 14 en 22 koolstowwe en dit is wat ons hoofsaaklik mee te doen het in die liggaam. En baie selde is daar 'n probleem met baie lang ketting vetsure So ek het genoem dat daar 4 bindingsplekke is aan die koolstofatoom en wanneer daai bindings tussen die koolstofatome net 'n enkele binding is, dan noem ons die ketting 'n versadigde vetsuurketting en daardie ketting kan baie buig en maklik opvou en kan ook maklik kristalle vorm as die ketting aanpas by ander kettings en dan 'n kristal vorm. Maar die bindings tussen die koolstowwe kan ook dubbelbindings wees. As daar 1 dubbelbinding is, dan noem ons dit 'n mono-onversadigde vetsuur. En as daar 2 of meer bindings, dubbelbindings is, dan is dit 'n polio-onversadigde vetsuur. Nou die belangrikheid van die onversadigde binding is dat dit kan in 2 posisies voorkom. Die een is wat ons noem cis, dit beteken dat daardie onbuigbare dubbele binding hou die een deel van die ketting dieselfde kant as die ander deel van die ketting en daardie pak dan nie maklik teen mekaar vas nie en veroorsaak dat die vetsuur dan vloeibaar is. Teenoor as dit 'n transbinding is, dan is die vetsuur net soos die versadigde vetsuur, jy kan amper sê dat hy plat lê en dan kan dit makliker 'n kristal vorm. So transvetsure maak die stof harder by kamertemperatuur en nie vloeibaar nie. Maar die posisie van die dubbelbinding is ook belangrik. As 'n mens dink aan die suurdeel waar daar 2 suurstowwe gekoppel is aan die ketting, dan is die eerste koolstof bekend as die alfa koolstof en die verste koolstof van daardie end van die vetsuur is bekend as die omega koolstof. Die posisie van die dubbelbinding word dan beskryf as omega, met ander woorde, hoe ver dit is van die stert end van die vetsuur. En daardie maak ook 'n verskil aan die vloeibaarheid en die gesondheidswaarde van die vetsure. Die dubbelbindings word ook van mekaar geskei in die ketting, sodat dit nie maklik beskadig kan word deur reaksies met suurstof nie, in al die biologiese onversadigde vetsure. Maar daar is 'n uitsondering dat suiwelprodukte 'n bietjie vetsure het waar die dubbelbindings nader aan mekaar lê. Almal van ons kom daagliks in kontak met vetsure wanneer ons was. 'n Eenvoudige vetsuur is in seep en die natrium en kalium soute wat die gewone badkamerseep vorm is meer oplosbaar in water terwyl die kalsium of kalkwater en magnesiumryke water harde water is wat die seep nie laat skuim en oplos nie. Maar omdat hierdie vetsure die selmembrane kan beskadig, beskerm die natuurmens teen hierdie deur dit te bind aan proteïene in die bloed. En die belangrikste ding van hierdie vetsure is dit word verbind met gliserien om dan 3 vetsure aan 'n gliserien molekule te koppel. En dit is die manier wat ons vet stoor. As 'n mens praat van vette in die kos, dan praat 'n mens meestal van trigliseriede. En as dit onversadig is, is dit 'n olie. En as dit hard is by kamertemperatuur, dan noem ons dit 'n vet. Albei daai groepe is trigliseriedes. Mens kan ook 'n vetsuur koppel aan cholesterol. En wanneer ons dan die kos eet, dan breek ons al die vette weer af na vetsure en cholesterol op sy eie, wat dan geabsorbeer word.
1: Ons het nou uitgevind dat vette hoofsaaklik omskryf kan word as vetsure of sterole, en dat vetsure kort, medium of lang koolstofkettings is, wat spesifieke verbindings het, dat hierdie verbindings versadig kan wees of onversadig, en dan hang dit ook af aan watter kant van hierdie lang kettings die verbindings is. En so kry ons dan versadigde vetsure wat harder is as onversadigde vetsure. Ons kry mono-onversadigde vetsure en dan polyonversadigde vetsure en dan kry ons natuurlik ook transvetsure wat weer eens 'n harder vetsuur is wat ons dan ook sal uitvind meer ongesond is. Maar hierdie kettings vetsure kan verskeie gedaantes aanneem deur met verskeie molekules te verbind. So kan drie vetsure saam met gliserol 'n triglyceriet maak of as daar 'n fosfaat bykom 'n fosfolipied en so meer. Ek gesels nou verder met professor Dave Maree, emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se Mediese Skool. Ons fokus in hierdie deel oor die biochemie van cholesterol en ook oor die fisiologie van cholesterol. Wat is hierdie vreemde komplekse molekule? En wat doen dit in jou liggaam? Professor Maree, vertel vir ons meer van cholesterol.
2: Cholesterol is 'n baie meer ingewikkelde stof en dit is verwant aan ander sterole wat in lewende wesens gebruik word om selmembrane te vorm. Cholesterol het 27 koolstowwe, 46 waterstowwe en 1 suurstof en dit is as 'n molekule effens groter as elke aminosuur wat 'n proteïen maak of glikose wat die basis vorm van die stysel. Maar dit is baie 'n noodsaaklike stof om die membrane van selle te maak. En dit word ook oorspronklik van asynsuur gemaak en dan word daar hechtings gemaak tussen die asynsuur molekules wat dan op die ou end 'n baie komplekse molekule bring wat 4 ringe het en 'n klein sterkie en dit vorm op die ou end 'n plat skyf wat in die selmembraan baie belangrik is. So ek het genoem dat die trigliseriede het 3 vetsure, maar in die selmembraan is daar 'n verbinding van gliserien met 2 vetsure en 'n fosfaat. En daardie fosfolipied is amper kan 'n mens sê soos 'n wensbeen waar die 2 bene van die wensbeen die vetsure is en die knoppie aan die wensbeen is die fosfaat. En daardie fosfaat is wateroplosbaar terwyl die 2 sterkies van die fosfolipied nie wateroplosbaar is nie. En as daar dan 2 lae van fosfolipides teen mekaar lê, dan wys die sterkies na mekaar toe en daar is dan nog ruimtes tussen die fosfolipides, maar die cholesterol is 'n plaat wat dan tussen daai bene van die fosfolipides lê en het finaal, kan ons sê, dig maak, laat water en ander molekules nie deur 'n membraan kan gaan nie. So die slotsom is dat die vette is hoofsaaklik vetsure wat trigliseriede maak en fosfolipides en sterole wat meer komplekse molekule is wat ook 'n interaksie het tussen die fosfolipides om selmembrane te vorm.
1: Met ander woorde, die liggaam kan nie sonder cholesterol nie. Dit is noodsaaklik vir die vorming van membraanstrukture.
2: Die vetsure is baie belangrik om membrane te maak saam met die cholesterol en elke sel moet 'n membraan om hom hê om al die chemikalieë bymekaar te hou en te verhoed dat dit verdun word deur inkomende chemikalieë of verloor word deur uitgaande chemikalieë van die sel in die omgewing in en daarvoor is daai fosfolipied dubbellaag met die cholesterol tussenin baie belangrik. Dit is eintlik nog meer belangrik in die senuweestelsel, want die vette gelei nie elektrisiteit nie en die insulasie wat kom van die membraan maak dat die senuwees boodskappe baie makliker en vinniger verstuur in die lengte van die senuwees af en in die aansluitings in die brein. Maar die tweede funksie van cholesterol, as ons nou fokus op cholesterol, is dat dit maak galsure. Die gal is 'n baie komplekse oplossing van cholesterol, wat totaal onoplosbaar is in water, maar meegehelp word deur fosfolipides wat in die gal is, en galsoute. Nou die galsoute is 'n verwerkte vorm van cholesterol, waar daar 'n bietjie meer suurstof bygevoeg word as hydroksielgroepe, en dit maak daardie plat plaatjie wat ek beskryf het, bietjie meer vermengbaar met water. Aan die een kant van die plaatjie is al die hydroksielgroepe wat dan met die water meng, en aan die ander kant is die deel wat nie oplosbaar is in water nie, maar wat dan met die vette meng. So daardie mengsel in die gal is baie goed om die vetsure wat van die vertering en die vrye cholesterol wat in die vertering geskep word, op te los vir absorpsie verder in die darm. Nou, daar is nog 'n derde funksie van cholesterol, en dit is om hormone in die bynier te vorm. Kortisol is een van daardie hormone, maar ook hormone wat te doen het met geslagsveranderinge. En die ander belangrike punt om te maak van cholesterol is dit help natuurlik om die vel dig te maak teen waterverlies, maar die cholesterol word bygelas aan 'n sulfaatgroep wat die selle baie digter bind op die vel, en daar is 'n ensiem wat daardie weer afbreek sodat daar weer vry cholesterol vrygestel word, en dit is dat die vel 'n bietjie kan afskilfer, anders te gaan ons dik skibbe op ons vel ontwikkel. En daar is 'n baie ongewone siekte waar daardie ensiem verhoed dat die vel afskilfer, en dus skibbe kan maak op vernaam seuns, want dit word oorerf op die X-kromosoom. Wat meer onlangs ontdek was, is dat cholesterol ook dien as 'n manier om 'n boodskap oor te dra in die embryo, en dit is baie belangrik by breinfunksie. So daar is ook siektes wat ons nou uitken waar cholesterol nie ordentlik vervaardig word of vinnig genoeg vervaardig word nie, en dan is daar anatomiese foute wat voorkom in die brein en ander liggaamsdele. Wat ek nou beskryf het is die breë veld van lipides, soos dit by die liggaamsfunksies belangrik is, en daar is geskimp dat sekere siektes kom wanneer die verwerking van die vetsure en cholesterol nie normaal is nie.
1: Professor Maree, met ander woorde, hierdie vetsure in verskillende vorms en cholesterol is eintlik essensieel vir goeie liggaamsfunksie, cellulêre funksie en so meer. Maar waar kry mens dit vandaan? Is al die vette outomaties daar, of is dit dit wat jy deur jou kos inkry, en is cholesterol outomaties daar, of is dit wat jy deur jou kos inkry?
2: Dis 'n baie goeie vraag. 'N Mens moet noem dat cholesterol en vetsure is absoluut noodsaaklik vir 'n sel. En as 'n mens daaroor dink, dan sal dit baie goed wees om 'n sel te ontwerp wat sy eie cholesterol en vetsure kan maak. En ek het genoem dat die asynsuur met twee koolstowwe is die begin van vetsure, en ons kan dit las om 'n lang ketting te maak wat dan die funksies van die fosfolipides kan doen, en wat ook energie kan stoor in die trigliseried wat in die vetweefsel is. Die fosfolipide kan min of meer aan al die selle gemaak word om 'n membraan te maak, soos die sel begin, en as hy bestem is om te verdeel, dan maak hy meer fosfolipid en cholesterol vir die membraan. Maar daar's net een punt wat 'n mens moet uitlig. En dit is dat die mens kan nie al die onversadigde vetsure maak nie. En die omega-3 vetsure kan nie uit oorsprong in mense gemaak word nie, of enige ander soogdier nie. So waar die omega-3 dubbelbinding voorkom, is in die alge wat in die see in die plankton lewe. En daardie alge maak die omega-3 vetsure om die polyonversadigde vetsure te skep, wat dan maak dat hulle nie kristalliseer nie en dus vloeibaar bly in die koue waters van die oseaan. So dit is waar die omega-3 voorkom. Plante op die land maak gewoonlik omega-6 vetsure, maar daar is 'n klein hoeveelheid van omega-3 vetsure in plantolies, vernaam die wat uit okkerneute kom en rouleinolie voorkom, maar daardie rouleinolie word gebruik as 'n vernis, want dit reageer met suurstof en kan dus meubels met 'n laagie vernis bedek. So dit is nie baie plante wat linoleen suur maak wat 'n mens die omega-3 vandaan kan kry nie. Maar natuurlik as mens ander kosse eet, dan kan die mens daarvandaan die omega-3 vetsure opbou. En die polyonversadigde vetsure, insluitend die omega-3, is baie belangrik om die selmembrane vloeibaar te hou. En dit is ook baie belangrik in die brein, dat daar die membrane baie vloeibaar is. So die breinweefsel het die meeste omega-3 vetsure.
0: Dit was dan die eerste episode in ons nuwe reeks oor bloedvette en cholesterol, wat die funksie van hierdie stowwe is, waar jou liggaam daaraan kom, wat dit in die liggaam doen en wat verkeerd kan loop as hierdie vlakke te hoog of te laag is en hoe dit dan behandel kan word. En ek doen hierdie reeks met die hulp van professor Dave Maree. Hy is emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool en verbonde aan die departement chemiese patologie. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.

0: vandag se aflewering van regsake sluit prokureur Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs by my aan en hy praat onder meer oor die agterstand by die meesterskantoor in Johannesburg. En in die tweede deel van regsake praat boedelspesialist Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs oor die regte van lewensmaats in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verlies aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat in 'n motorongeluk. Hy verduidelik 'n onlangse beslissing van die pensioenfondsberegter oor of 'n lewensmaat 'n deel van die pensioen kan kry. Ek verwelkom nou graag vir Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria. En ons praat vandag met hom oor die chaos by die Johannesburgse meesterskantoor en hoe dinge nou eintlik daar werk en die doel van die kantoor. Welkom terug by Regsake, Tian. Tian, wat is die meester van die Hooggeregshof en waarom raak dit gewone mense?
1: Die meester is 'n staatskantoor wat hoofsaaklik 5 dinge doen. Dit is onder andere bestorwe boedels, trusts, insolvensies en liquidasies, kuratorskappe en die voogdyfonds. Die eerste en belangrikste een is dan bestorwe boedels. As iemand sterf, moet die boedel by die meester aangemeld word. En die meester reik die dokument uit wat 'n eksekuteur aanstel, die eksekuteursbrief. Sonder die eksekuteursbrief mag niemand aan die boedel raak nie. Nie die weduwee nie, nie die kinders nie, nie eens 'n prokureur nie. Wanneer daar met 'n bestorwe boedel gehandel word, het 'n persoon nie 'n keuse om die meester te ontduik nie. Jy moet die meester gebruik wanneer 'n boedel beredder word. Jy kan 'n besluit uitoefen om nie 'n testament te maak nie, maar jy kan nie besluit om nie die meester te gebruik nie. Die ander funksie van die meester is dan die registrasie van trusts. Hulle hanteer ook insolvensies en liquidasies. Dan hanteer die meester ook kuratorskappe vir mense wat nie hulle eie sake kan bestuur nie. En dan beheer die meester ook die voogdyfonds. Die voogdyfonds is waar die staat geld hou vir minderjariges en vir erfgename wat nie opgespoor kan word nie. Nou daar is 14 meesterskantore in die land. Dis meer as 400 dienspunte by landroshowe.
0: Wat sal jy sê is die praktiese gevolg as die kantoor nie werk nie?
1: Die praktiese gevolg is dat alles vries. Sodra iemand sterf, gaan die bankrekening sluit, debietorders gaan bons, die salaris of die pensioen stop, niemand mag die huis verkoop nie, niemand mag 'n sent uit die boedel haal nie, totdat daar die eksekuteurs of aanstellingsbrief uitgereik is. So as die brief 3 weke neem, is dit ongerieflik. As dit 6 maande neem of langer, is dit 'n ramp. Wat my getref het is dat hierdie is nie nuwe nuus nie. Die opskrif was in wese 6 maande later geen verbetering nie. Hierdie was 'n opvolg op 'n ondersoek van Februarie van die jaar. En daardie berig was selfs 'n opvolg op beriggewing van 2023 wat gevolg het op 'n berig van 2020. Wat my ook getref het is die frustrasie wat prokureurs ervaar om hulle werk te wil verrig by die meesterskantoor. 'n Prokureur wat vertel hy het meer as 'n jaar gewag toe self by die meesterskantoor opgedaag deur hoop op papier gesoek wat hoor as hy was om een dokument te probeer kry. Niemand het gehelp nie. Hulle het die dokument nooit gekry nie.
0: Is daar 'n voorbeeld wat daardie gebrek aan meting vir jou opsom?
1: Daar is 'n aanlyn afspraakstelsel wat sedert 2024 loop. Prokureurs kla dat die stelsel afsprake bly aanvaar terwyl die kantore nie die mense kan help wat wel bespreek het nie. Die departement se woordvoerder is daar gevra en die antwoord was dat daar sedert 2024 geen statistiek gehou word oor hoeveel van daardie afsprake hanteer is nie. Hulle kan dus nie sê hoeveel bespreek is, hoeveel voltooi is, hoeveel uitgestel is of hoeveel mense omgedraai is nie.
0: En in Julie het die minister iets hieroor na die spesiale ondersoekeenheid verwys.
1: Die minister het in Julie vanjaar sonder aankondiging by die Pretoria se meesterskantoor opgedaag na sy meerdere klagtes van die publiek ontvang het. Sy is meegedeel dat amptenare nie toegang kon kry tot die stelsel waarmee die gedigitaliseerde rekords herwin word nie. Sy het die saak toe verwys na die spesiale ondersoekeenheid sowel as die valke. Nou die projek se goedgekeurde plafon is sowat 49.8 miljoen rand. Dit dek Gauteng, KwaZulu-Natal en die Weskaap. Die ondersoekeenheid het bevestig dat dit beweringe van onreëlmatige verkryging ontvang het. Die diensverskaffer het intussen kennis gegee dat hy die reëling nie na die 10de van September wil voorsit nie. Maar ons het nou ten minste meer gekry as wat ons 4 jaar gelede gekry het. Die minister het om verskoning gevra teenoor mense wat nie hulle boedels kon afhandel nie. Die staat het sy eie rekords by 'n private maatskappy geplaas en kon nie toe by hulle uitkom nie.
0: Iets wat my opval is dat die kantore blykbaar almal verskil van mekaar. Is dit dan nie een stelsel nie?
1: Die boedelwet bepaal dat elke meester onderworpe is aan die beheer, leiding en toesig van die hoofmeester. Dieselfde wet bepaal dat die hoofmeester beheer, leiding en toesig oor alle meesters moet uitoefen. Dit is een amp statutêr verantwoordelik daarvoor dat al 14 kantore dieselfde werk. En tog, Bloemfontein antwoord sy telefoon dadelik. 'n Joernalis het getoets. Johannesburg het herhaaldelik glad nie geantwoord nie en die stemboodskap gee nie eens 'n opsie om 'n boodskap te los nie. Pretoria haal sy teiken, Kaapstad nie. In Pretoria mag jy nuwe trust nie meer op papier indien nie. En die departement sê self, dit is nog besig om eenvormige standaardprosedures te finaliseer. Nou waarom? Die antwoord staan op die departement se eie webblad. Die hoofmeesterspos word waargeneem. En dieselfde persoon is terselfdertyd waarnemende direkteur-generaal van die hele departement. Die parlement se eie komitee het die hoofmeesterspos as een van 2 kritieke nasionale vakatures geïdentifiseer. Die amp wat toesig moet hou, is sigbaar wanneer instruksies uitgaan. Direktiewe kom gereeld af. Wat ons nie sien nie, is die ander helfte van dieselfde bepaling. Die toesig wat sorg dat 'n leer wat in Bloemfontein aanvaar word, ook in Pretoria aanvaar word.
0: Daar is 'n tweede mark wat ontstaan het. Wat bedoel jy daarmee?
1: Daar word nou 'n tweede gewettige mark ook nou geskep. En dit is mandamus aansoeke. Nou hierdie is 'n aansoek waarin die hof versoek word om 'n bevel te gee wat 'n staatsamptenaar dwing om sy of haar pligte na te kom. Prokureurs en veral Gauteng het geen ander regsmiddel nie. Die meester is nie 'n hof nie. Daar's geen interne appel nie. As 'n leer 'n jaar lank stil staan en niemand antwoord die telefoon of die e-pos nie, is die enigste oorblywende meganisme om die hof te nader en 'n bevel te kry wat die amptenaar dwing om bloot 'n besluit te neem. Nie noodwendig die regte besluit nie, net 'n besluit. Hierdie is besig nou om rotine te word vir prokureurs wat gereeld met boedels werk. 'n Hele diensbedryf het daarom ontstaan.
0: Is dit als die meester se skuld?
1: Dit is nou nie alles die meester se skuld nie en prokureurs kan onself ook heeltemal verontskuldig nie. Daar is onervare praktisyns wat self bydra tot agterstande deur onvolledige en verkeerd voorbereide leers indien. Daar is egter vergaderings tussen die meesterskantore en prokureursverenigings waarin prokureurs uitreik om oplossings te probeer vind. Ons sien ook al daarom klein positiewe veranderings deurdat die meester het vir die eerste keer nou begin om te meet hoe vinnig kleiner boedels se aanstellings uitgereik word. Ons verneem dat Kaapstad kry 'n taakspan en soos ek voorheen genoem het, die minister het self gaan kyk wat in Pretoria aangaan en om verskoning gevra.
0: Wat moet dan nou gebeur?
1: Die eerste ding wat moet gebeur is, laat die telefone werk. By Pretoria gebruik adjunkmeesters hulle eie selfone want die netwerkinstallasie in die nuwe gebou is onvoltooi. Ons vra nie 'n nuwe stelsel nie, ons vra net 'n telefoon wat lei en 'n mens wat dit antwoord. Tweedens, gebruik die prokureursverenigings. Nie as kritisie nie, maar as hande. Praktisyns wat help om leers uit te pak, te indekseer en reg te liaseer onder toesig van die kantoor. Die prokureursverenigings het al van tevore gedoen. Die LSSA het presies dieselfde by die meester aangebied. Daardie aanbod is nooit opgeneem nie. Die derde punt. Stel permanente meesters aan en begin bo. Die hoofmeesterspos word waargeneem. Pretoria is by sy tweede waarnemende meester met 20 vakante poste, die hoogste in die land. Johannesburg het sedert 2024 geen permanente meester nie.
0: Net laastens, Tian, praktiese raad. Iemand luister nou en het pas 'n ouer verloor of sit al 2 jaar vas. Wat moet hulle nou doen?
1: Eerstens die mees belangrike ding, meld die boedel binne 14 dae aan na die sterfte. Hierdie is 'n wetlike vereiste en onthou, laat aanmelding nooi net probleme uit. Dan kry die dokumente die eerste keer reg. Die grootste enkele vertraging wat mense self veroorsaak is 'n onvolledige leer. Gaan sit een keer met 'n prokureur en maak seker alles is daar. Derdens, hou afskrifte van alles wat jy indien en vra erkenning van ontvangs. Vierdens, wanneer 'n probleem ontstaan, eskaleer skriftelik en in volgorde. Die ondersoeker, dan die meester, dan die hoofmeester. Hou 'n gedateerde rekord van elke oproep en elke e-pos. Daardie papierspore is presies wat jy prokureur later nodig het om hof aansoek te bring as dit so ver moet gaan. Vyftens, moenie iemand betaal om die tou te verbyspring nie. Die diens is gratis. En dan die laaste punt wat ek wil maak wat ook baie belangrik is, maak 'n testament. Vooral as jy jong kinders het, praat met 'n prokureur oor 'n testamentêre trust. Dit hou hulle erfborse uit die voogtyfonds en dit spaar jou gesin baie van wat ons vandag bespreek het.
0: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen. Boedelspesialist Volker Kreur van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan om te praat oor die regte van lewensmaats in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verlies aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat in 'n motorongeluk. Hy verduidelik 'n onlangse beslissing van die pensioenfondsberegter oor 'n lewensmaat 'n deel van die pensioen moet kry of nie. Welkom terug by Regsake, Volker.
2: Dankie Veronique, goeiemôre luisteraars. Alle lewensmaats moet veral vandag luister of as jy dalk van iemand weet wat 'n lewensmaat het wat met iemand saambly as man en vrou, kan jy dalk gerus die wenke wat ons vandag gaan gee vir hulle vertel. Nou soos die luisteraars wat deel is van die ouer generasie veral sal weet, was dit 'n klompie jare terug taboe om saam te bly sonder om getroud te wees. Maar daai omstandighede het nogal baie verander. In ons samelewing vandag sien 'n mens dit maar gereeld dat mense saam bly as 'n man en vrou sonder om te trou. En die groot vraag wat ons vandag gaan bespreek is wat is die regte van so 'n lewensmaat? Vat die volgende situasie. Jy en jou maat woon 20 jaar saam. Julle deel 'n huis, julle deel 'n bed, julle deel 'n lewe, maar julle is nooit getroud nie. Toe sterf hy en daar's nie 'n testament nie. Wat gebeur nou met jou? Gaan jy kan erf? Nou dis die groot vraag waaroor ons vandag onder andere veral gaan gesels. Nou ek wil eerstens die luisteraars terugvat na 'n ander program wat ons opgeneem het waarin ons die poolsaak bespreek het. In daardie saak het die Wes-Kaapse Hooggeregshof in April hierdie jaar 2026 beslis dat Marie Pool nie 'n lewensmaat was wat in die spesiale kategorie val nie. Nou daai kategorie van lewensmaats is waar sekere regte uit hulle saamwoonverhouding voortspruit asof die partye met mekaar getroud was. Sy moes uit die huis waarin sy jare gewoon het uittrek. Dan word sy verloor omdat sy nie kon bewys dat sy in daardie spesiale kategorie van lewensmaats val nie. Nou vandag wil ek egter eintlik 'n ander interessante saak hanteer waar die uitkoms ietwat anders was. Nou my bron is 'n mediaverklaring van die pensioenfondsberegter. Nou dit is die persoon na wie 'n mens kan gaan as jy ongelukkig is met die besluit van die trustees van 'n pensioenfonds oor wie moet die geld kry na iemand se afsterwe. Hier is min of meer die feite. 'n Man in Sandton sterf in Mei 2026. Hy laat 'n pensioenfonds na meer as 8.3 miljoen rand. In 2005, 19 jaar vroeër, het hy 'n vorm ingevul en op daardie vorm het hy geskryf: "Alles moet na my suster toe gaan." 100% met ander woorde. Maar toe hy sterf, was daar 'n vrou in sy lewe. Ons weet net haar naam begin met 'n M. Met ander woorde, hulle beskerm maar haar identiteit in die mediaverklaring. Hulle was omtrent 20 jaar saam. Die fonds se trustees moes nou besluit en hulle het nie gedoen wat op die vorm staan nie. Met ander woorde, hulle het nie 100% vir die suster gegee nie. Hulle het 45% vir die suster gegee. Nog 'n 45% vir M en dan 5% elk aan 'n niggie en 'n neefie. Die suster was toe kwaad. Sy het na die pensioenfondsberegter toe gegaan omdat sy ongelukkig was met die besluit van die trustees en daar gekla. Haar argument was eenvoudig. M was net 'n vriendin. Hulle het nie saamgewoon nie, daar was nie 'n gesamentlike bankrekening nie. My broer het haar nooit sy maat genoem nie, het die suster in haar betoog gesê. Maar die fonds het ook ander getuienis gehad wat hy kon oorweeg. Hy het haar rekeninge betaal, die lewensmaatsrekening met ander woorde, omtrent R15.000 'n maand, kredietware, die huishulp, die veearts, Netflix, vakansies en dan het die oorledene selfs bygedra vir die lewensmaat se ma en haar seun se uitgawes. Hy het ook 'n pa figuur vir daardie seun geword volgens die feite wat voorgelees. En dan is daar ook genoem dat die werkgewer na haar verwys het as sy lewensmaat. En by die begrafnis het die rabbi presies dieselfde gedoen, ook van 'n lewensmaat gepraat. Wat dink die luisteraars, behoort die beregter ten gunste van die lewensmaat te beslis sodat die ook kan deel in die pensioengeld, al was hulle nou nie getroud nie? Die beregter het inderdaad die susters se klag van die hand gewys. Dan word gesê dat daai 45% moet na die lewensmaat toe gaan van die pensioense fondse. En dan het hy twee belangrike dinge uitgewys. Eerstens, 'n nominasievorm bind nie die trustees nie. Hulle moet regverdig verdeel tussen almal wat van die oorledene afhanklik was. Wat jy op daardie vorm skryf is maar net 'n wenk. Dit is nie 'n bevel waarin die pensioenfonds gebonde is nie. En dan tweedens, die feit dat hulle nie onder een dak gewoon het nie, het nie op sigself beteken dat hulle nie kwalifiseer as lewensmaats nie. Baie paartjies woon apart is gesê. So wat tel is of hulle regtig 'n lewe saam gedeel het en of hulle mekaar inderdaad versorg het of nie. So byvoorbeeld kan 'n langslewende lewensmaat nou ook erf volgens die intestate erfreg as die oorledene dalk sonder 'n testament te sterwe sou gekom het, net soos wat 'n langslewende gade ook kwalifiseer as 'n erfgenaam. Of die langslewende lewensmaat kan ook onderhoud eis van 'n bestorwe boedel as sy of hy haarself nou nie kan of homself nie kan onderhou nie volgens die wet op onderhoud van langslewende gades. So die lewensmaat het daar dieselfde regte om onderhoud te eis soos wat 'n langslewende gade het. Of soos ons nou vandag gehoor het, 'n lewensmaat kan deel in die pensioen van die oorledene. Of daar's nog een, skadevergoeding kan ook deur 'n langslewende lewensmaat geëis word waar daar byvoorbeeld 'n motorongeluk was wat die lewensmaat se dood veroorsaak het. Dan ook wat boedelbelasting aanbetref, baie belangrik vir enigiemand wat 'n boedelbereder. Onthou dat 'n langslewende lewensmaat nou ook kwalifiseer soos 'n langslewende gade vir 'n boedelbelasting vrystelling. Dieselfde geld terloops vir kapitaalwinsbelasting. En dan die laaste een wat ek daar kan noem in terme van lewensmaats se regte, lewensmaat kan ook afhanklike wees op 'n mediese fonds. So ja, dis baie meer regte as wat die meeste mense waarskynlik besef wat lewensmaats dan nou vandag in ons reg het. So hierdie is 'n geval waar die lewensmaat suksesvol was. Waar het ons reg so verander? Ek kan dalk daar so 'n bietjie agtergrond gee. Tot 2021, redelik onlangs, was die posisie anders. As jy nie getroud was nie, het jy niks geerf nie. Al het jy 30 jaar saam met iemand gewoon, as man en vrou. Toe kom die Banja-saak, baie bekende een. Die konstitusionele hof sê toe, dit is ongrondwetlik, dat lewensmaats nie daardie regte het nie. So sedert 1 Julie 2023 is dit dus nou deel van ons reg. So 'n lewensmaat wat in daai sekere kategorie val, so is belangrik om dit te onthou, is nie net enige lewensmaat. Sien dat as jy nou 'n maand saam gebly het met iemand en hy kom tot sterwe, dan is jy nou skielik 'n lewensmaat wat in daai kategorie val nie. Jy moet kan bewys dat jy wel in daai spesiale kategorie val. Maar ja, as 'n lewensmaat dan wel kwalifiseer, is daar nogal 'n klompie regte wat nou volgens ons reg daaruit voortspruit. Maar ja, soos ek nou 'n paar keer genoem het, jy kwalifiseer nie outomaties as lewensmaat vir al hierdie regte. Jy moet kan bewys dat jy in 'n sekere kategorie val. Eerstens moet jy kan wys dat die verhouding permanent was, dat julle besluit het om saam oud te word met mekaar, dat julle mekaar onderhou. Dit is nie net geld nie, dis liefde, sorg om vir mekaar daar te wees, met ander woorde. En hier is natuurlik die probleem, jy moet dit bewys na jou maat se dood, wanneer jou maat met ander woorde nie net kan sê, ja, jy was my lewensmaat nie. Met ander woorde, jy moet dit bewys teenoor sy familie, wat ook verkies, dat jy niks kry nie. Byvoorbeeld Marie Poel het 4 dae in die getuiebank gestaan en nog steeds die saak verloor, omdat die hof beslis het, sy kon dit nie bewys nie. So, op grond van die feite gaan die hof dan elke keer beslis of jy in daai kategorie van lewensmaats val. En die vraag vra, hoe lank was julle saam? En die vraag vra, het julle huis gedeel? Wie het vir wat betaal? Weet julle vriende en familie dat julle lewensmaats is? Het julle dalk op enige vorm soos pensioen, versekering, mediese fonds aangedui dat julle afhanklik is van mekaar? Hoe het julle in die openbaar as 'n paartjie opgetree? Nou nie een van hierdie dinge is deurslaggewend nie. Die hof kyk na die groter prentjie en besluit dan met ander woorde of julle saamgeleef het asof julle getroud was. Ja, en dan ten slotte so 'n bietjie praktiese advies wat 'n testament aan betref. Die hele argument verdwyn oor of die lewensmaat moet kwalifiseer om intestaat te erf as daar 'n testament is. Dan hoef niemand dit te bewys nie. Dit staan dan wit op swart dat julle byvoorbeeld mekaar aangewys het as erfgename. En ek sou voorstel dat 'n mens maar 'n gesamentlike testament doen. Enige twee mense kan saam 'n testament teken. Jy hoef nie getroud te wees nie. Lewensmaats, sou ek sê, moet ook liewers maar 'n gesamentlike testament te teken en dan duidelik daarin te bepaal wat gebeur as A eerste te sterwe kom, wat gebeur as B eerste te sterwe kom en wat gebeur as julle saam te sterwe se kom of sê nou maar binne 30 dae van mekaar, wie moet dan erf? En terwyl ons van testamente praat, onthou gerus die testamente week. Dis hierdie jaar van 14 tot 18 September. Nou die testamente week, soos baie luisteraars waarskynlik al weet, is 'n jaarlikse initiatief onder leiding van die Regspraktyk Raad van Suid-Afrika om gratis basiese testamente van deelnemende prokureurs te laat opstel. En dis dan vir daai 1 week in September en weer eens hierdie jaar is dit 14 tot 18 September. So hou dit maar in gedagte, is natuurlik nie net vir lewensmaats nie, maar vir enigiemand wat sy testament wil laat opstel gratis of wil laat hersien. Die idee is maar om die bewustheid te verhoog oor die belangrikheid van 'n testament, mense te help om hulle nalatenskappe te beveilig, te verseker dat hulle bates korrek bestuur word en hulle aan te moedig om prokureurs wat daarop spesialiseer vir boedelbeplanning te raadpleeg.
0: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Volker Kreuer van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Groete tot volgende week.
3: Skop daai skoene uit en skud dit.
4: Elke Vrydag met my Reddy Philander. En natuurlik, wie het wat gebring? Is dit Reddy of is dit Jaco? Skud het, elke Vrydag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernag.

Dis jou danssessie wat sopas aangebreek het. Dis heerlike lente. Nee, kyk, daar's 'n ander geur en kleur in die lug. Dis hier op RSG waar ons saam kap het uit. Dis saam met my Sue Pyler Slabbert. Goeienaand, lekker om weer saam met jou te wees. Teens Jordaan en Sensasie het met Soos Bloed begin. En vanaand gaan ek net vir jou lekker saam sing liedjie speel om jou in die regte luim te kry vir die res van die naweek. So, ons gaan lekker dans, van die volgende een, A Sweet Caroline, van Neil Diamond, gevolg deur Brian Lavai, soos gedink, deur Fat Man.

This new romance made head over heels. You're my first love. Voor dit Fatman se braai in Lavaai en dan ook Neil Diamond met Sweet Caroline. Ba, ba, ba. Ja, wat is daai liedjie deesdae sonder daai geluide wat jy saam met dit maak? Binne tyd vir ons om gou asem te skep en dan kom ons terug met nog musiek soos She's a Bad Mama Jamma. Ek speel ook weer vir jou ietsie van Dolly Parton, een van my gunstelinge, Don't Let Me Cross Over, en dan ook 'n Tevin Campbell treffer, Can We Talk. So, moenie weggaan nie, ons is nou weer terug, maar kyk, dit is 'n nuwe seisoen, en die reën weer veral hier in die noorde gaan nou weer begin, so, ek is seker jy gaan my gou die geleentheid gun om die Weather Girls, It's Raining Men te speel, om ons te neem na die breek. My naam is Sue Pylers-Labbert. Hier is jou dansprogram op 'n Saterdag aand. Ons doen dit tot en met 10 uur, want ons kap tyd.

0: Kappetyd met RSG, dis die een.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Hier is jou toebroodjes. Jy beter move. Jy gaan laat wees vir skool. En jy kom reguit huis toe vanmiddag.
3: Ek sê maar net, as ek in die hof moet getuig, sal ek almal vertel dat ek was wat Moelman geskiet het. En julle sal my nie kan keer nie.
2: Jy kan maar sê wat jy wil. Niemand sal jou glo nie.
3: Ons sal sien. Maar moes jy dan net in die rehab gebly het.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Kombrink, weeksdae om 3:15.
0: Kapitein met RSG.

Welkom terug by Kap It Uit, The Commitments hier op RSG met Mustang Sally. Dis altyd so 'n goed voel liedjie en dis hoe ons Kap It Uit doen. Dis die tweede deel en ek is seker jy is gereed om bietjie saam te dans. Maar kom ons sing gou eers saam met Dolly Parton. Don't let me cross over. En dan skud ons weer ons biskuit.

0: Kap het uit met RSG.
1: Wat het 'n Poolse pianis, 'n komponis wat ook 'n advokaat en magistraat was, 'n klarinet en 'n panfluit met mekaar te doen? Kom luister sonoggend in oggendstemming. Van bekende melodieë in 'n nuwe gedaante tot musiek wat jou eenvoudig net laat stil word en luister. Dit is oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Tarin Oosthuizen.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: as jy reg vir die beste.
1: Moenie die beste van maandag aan die kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyriek. Maandag aan die kwart oor 9 op RSG. Wees daar.

0: Die akelige jagter het vir die koning gejok. Ek hou nie daarvan om saam met mense te bly nie, al is dit ook 'n koning. Ek hou ook nie daarvan om toertjies te doen nie. Ek wil veel eerder teruggaan na die woud toe en vry wees. Ek wil in die bome klim en aan die takke swaai,
1: sê die aapie vir die twee papegaaie. Vrydag aand 11 September om 20:07 is dit weer tyd vir 'n opskutstorie oor 'n aapie en twee papegaaie.
2: Goeienaand, wat 'n heerlike voorreg om weer hier saam met elkeen van u te kan wees. Inderdaad, het ons 'n kundige gas vanaand hier saam met ons. Vanaand twyfel ons oor dwelms en hy weet baie daarvan. Die vraag vir vanaand is, ek twyfel oor dwelms, is ek baas of klaas? En dit kom van die spreekwoord wat beteken dat jy die volle verantwoordelikheid of beheer oor 'n situasie het, al dan nie. En om saam met my te gesels vanaand verwelkom ek vir Dr. Rodney Seal. Hy's 'n jeugkenner, 'n outeur van 'n horde boeke oor dwelms. Goeienaand, Rodney.
3: Goeienaand, Leon.
2: Dis heerlik dat jy hier saam